ככה, הנה אני, אחרי שעתיים של מרחב ריפוי. אני אורי בנקלטר פה, הם מסיימים ונוחתים מהמסע שהיה לנו. מסיימים ונוחתים עם דיוויד פלמן, Slowly I Remember. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות והמופלאות, הצלילים הטובים, העדינים והרגישים האלה. בטוח שמי שהיה פה איך מרגיש קצת יותר טוב. אז מרחב ריפוי, חיטה נעימה, תודה שהייתם איתי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

we can say more than just another day.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

Mostly he was naked, but some of he was lame. The same.

זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

הנסיכה על העדשה. סיפור ילדים. קחו לכם כמה דקות למצוא מקום רגוע להיות בו, לפתוח חגוריים לוחצת, לחלוץ נעליים, להרפות, לנשום נשימות מלאות, גם מדיטציה, גם לנוח, גם סיפור. לא מזמן מצאתי את עצמי מקריא לביתי סיפור על אם לבן יחיד שרצתה לבחון נערה אחת עם נסיכה אמיתית. היא רצתה נסיכה אמיתית מושלמת, רק מושלמת, ראויה לבן שלה. והמבחן שהיא המציעה היה לשים עדשה מתחת ל-20 מזרונים ולראות האם המועמדת תצליח בכל זאת להרגיש את העדשה ולהתעונן על כך. הנסיכה עברה בהצלחה את המבחן. העדשה הפריעה לה. היא ציינה בבוקר שכל הגוף שלה כאב מהעדשה מתחת למזרונים. סיפור ילדים. היום ונורא. הסיפור הזה ניתן ללמוד שנסיכות אמיתיות מתלוננות אפילו על הדבר הכי קטן, גם אם זו רק עדשה אחת זהירה מתחת ל-20 מזרונים רכים. אכן אישה מוצלחת מצאה האם לבנה מכל הכישרונות האפשריים שאם מקווה שיהיו לקלטה. האם הזו חיפשה ומצאה לבן שלה קלה בעלת כישרון מיוחד, הכישרון להתלונן. איזה סיפור נורא.

זו באמת בת הזוג שאותה את מאחלת לבנך? הרי אם על הדשה אחת היא מתלוננת, לבטח היא תמצא דברים נוספים רבים שאינם מושלמים ותתלונן גם עליהם. האם פרפקציוניזם וכאבי גב שבאים בקלות הם המעלות הגדולות של נסיכות אמיתיות? ואם בגיל כזה כואב לה כל הגוף בבוקר, מה יהיה בעוד 30 שנה? אני חושב שיש כאן משהו אחר, שיכול להיות שבאופן תת מודע האם חיפשה לבן שלה הנסיך מישהי עם אישיות כמו שלה. מבחינה פסיכולוגית, כל אחד מאיתנו חושב שהוא הדגם הנכון. כך אנו בנויים. או ליתר דיוק, כך האגו שלנו בנוי. כל אחד מאיתנו מצדיק את עצמו ואת דרך התנהלותו, וכולם חושבים שהם צודקים. האמא בסיפור היא ככל הנראה טיפוס רגיש וביקורתי, ובאופן טבעי היא תאריך נסיכה רגישה וביקורתית לא פחות. הרי מה רוצה כל אמא אם לא קלה שהיא בדיוק כמוה? אנשים שאוהבים להתלונן, לא רק שהם בטוחים שזה בסדר להתלונן, הם גם חושבים שזו תכונה נשגבת, מלכותית. לדעתם, אנו גם אמורים להודות להם על ההערות המחוננות שלהם, וגם להעריך את הבהירות. אבל כל מי שגדל עם הורים מתלונן, או שחי עם בן זוג מתלונן, יודע וחש על בשרו שאופי תלונתי לא מביא את האביב. אופי תלונתי מביא רק עננים שחורים. כולם יודעים זאת, מלבד המתלוננים עצמם, המשוכנעים שההקפדה שלהם מעידה על רגישות מלכותית לדברים הקטנים, בדיוק כמו בסיפור של הנסיכה על העדשה.

מתלוננים. שימו לב, העדשה בסיפור הזה היא דוגמה לדבר פעוט הגורם לחוסר הרמוניה. הרבה דברים בחיים הם כאלה, וצריך להיזהר לא לטפח את הביקורתיות ולהפכה לתחביב. נסיכה אמיתית היא אחת שפותרת מצבים במקום להתלונן עליהם. נסיך אמיתי הוא זה שרגישותו הופכת לתשומת לב ומתרגמת לעשייה פשוטה. אני הייתי מציע סיום אחר לסיפור, סיום אלטרנטיבי. בבוקר הנסיכה המנומנמת מתמתחת באושר. האם דואגת, מעט מאוכזבת, שלא כואב לה הגוף, ושואלת את האורחת, איך הייתה לך המיטה בלילה? ישנתי נפלא, עונה הנסיכה. בהתחלה משהו הציק לי, אבל גיליתי שזו רק עדשה קטנה. הוצאתי אותה מיד, והמשכתי לישון כמעט עד עכשיו. והאם המופתעת מחבקת אותה ואומרת, את כל כך צודקת, את באמת נסיכה אמיתית. אני רואה שיש לי מה ללמוד ממך, קלתי הצעירה. כי מה שהיא למדה ממנה זה שאם היא הרגישה עדשה קטנה, להוציא אותה. להוציא זה המבחן הנכון. לטפל בבעיות, לסדר, לפתור, להסיר מכשולים. נסיכה שסובלת על עדשה ולא מוציאה אותה, שנהנית מהיסורים, מהתלונה, מהעובדה שהיא כל כך איכותית, כל כך נסיכית. הדרך היא לפתור. הדרך היא לבחור בטוב. ואז אפשר לישון כל הלילה ולקום הבוקר עם חיוך. אם אתה נסיך, אני מאחל לך נסיכה כזו. אם את נסיכה, תלמדי אותנו איך לפתור במקום להתלונן, כמו בספר התאו. תאו של החכם, לעשות במקום להתלונן. מדיטציה. להיות. ליהנות במקום להתלונן. להזכיר לעצמנו שהכל בסדר ברגע הזה. מותר לנוח, מותר לאהוב, מותר להרפות. ומי שיעשה את זה, זה אתם לעצמכם. אתם היחידים שיכולים להרגיע את הראש שלכם. לכם הוא יקשיב, אבל צריך להגיד לו, הכל בסדר. כל הזמן, כל יום, לאמן את עצמנו בדרך חיובית,
בדרך של עשייה. כי כל יום הוא יום חד פעמי. כל חיוך, כל מפגש, כל ארוחה, כל הליכה, תסתכלו מסביב, תראו, תראו איזה יופי, תראו כמה יש. שמש והירח, עונות השנה, צמחים, אנשים, מוזיקה, אהבה.

0: נסיכים ונסיכות. תשומת הלב היא בעשייה, בדיבור ובמחשבה. לשפר את העשייה שלנו, שלא תפגע באף אחד, שתהיה מדויקת ונקייה. לשפר את הדיבור שלנו, לא לכעוס, להאשים, לא להתלונן, לא להיות שליליים. והשלב הכי קשה זה המחשבה. למיין מחשבות, לנפות מחשבות שליליות. כי זה סבל. זה לא מביא את האביב. לפעמים צריך, אוקיי, לפעמים צריך. לפעמים יש בעיה וצריך להסיר אותה. כמו בסיפור שלנו של היום, של ההדשה. אבל אז העניין, המהות, העיקר, הוא לא הבעיה, הוא לא ההדשה. המהות היא השינה הטובה, היא הלקום עם החיוך, לאהוב את החיים. אסור שההדשה תהיה המהות. הפגם הופך להיות עיקר, וזה מה שהאימא חיפשה לבן שלה. אימא יקרה, אני מקווה שלבן שלך תהיה אישה שמסיתה, מנקה, מזיזה את ההדשה, את המכשולים. ואז ישנתי נפלא לחיים של שמחה ורוגע ואושר ואהבה.
1: תרגול יומי, חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי, להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: אברה קדברה, בר ירושלמי, בשיחות על חומר החיים וכוונת הלב.
4: שלום וברכה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. הגעתם לפרק נוסף של אברה קדברה, המקום שבו אנחנו שואלים את השאלות הלא פתורות של הקיום, של התודעה, של החומר ומה שביניהם. ואיתנו היום פרופסור זוהרה יניב, אתנובוטניקאית, ביוכימאית של הצמח, חוקרת בחירה בדימוס ממנהל המחקר החקלאי, מרצה באקדמיה, נשיאת העמותה הישראלית לצמחי מרפא אילם, פרסמה מאמרים וספרים בנושאי צמחי מרפא. שלום זוהר.
5: שלום וברכה.
4: כיף שאת איתנו. אז קצת ככה מהשתי שורות ביוגרפיה שלך, אנחנו כבר מסיקים על מקצועך ותחום הידע שאת מחזיקה בו, והזמנתי אותך פה לפגישה הרדיופונית הזאת, בשביל לשוחח על הבוטני, ויותר מכך על הבוטני של פה, על עולם הצמח שבתוכו אנחנו חיים, מרחב ארץ ישראלי, או שם אפשר להגיד השיער הפורה. ואת מישהי שחוקרת הרבה באמת את היחסים המאוד מורכבים שנוגעים לקשר שבין הצמח למקום, לאדם, לחברה. איפה כל זה התחיל?
5: טוב, הנושא של אתנובוטניקה בעצם מתחיל בתחילת תרבות האדם, מאז שאדם חיפש צמחים למאכל, למשקה, לאש, אז לאט לאט הוא צבר קצת אנרגיה, קצת ידע על צמחי מרפא, הוא ניסה אותם, הוא אכל אותם, הוא קצת הורעל, קצת היה לו שלשול, קצת הייתה לו עצירות, ולאט לאט, וקצת אפילו מת, כמה מתו אפילו, ולאט לאט הוא נוצר ידע, גוף של ידע של צמחי מרפא.
4: כלומר, ידע שנוצר לנו בעצם מניסוי וטעייה.
5: מניסוי וטעייה. בעצם ניסוי וטעייה זה הדרך, שהייתה הדרך הראשונה למחקר של צמחי מרפא. השלב הראשון זה הניסוי וטעייה, והוא הביא ידע עצום, עצום, עצום. הידע הזה הוא שונה במקומות שונים בעולם, כמובן. אתה מדבר על צמח ועל סביבה, בכל מקום, מה שאנחנו קוראים האתנובוטניקה, זה הקשר בין הצמחים לאנשים שגרים באותו מקום. והמסורות הן קשורות לאותו מקום. יש צמחים שגדלים אצלנו באזור שלנו, והמסורות קשורות לאותם הצמחים, ויש מסורות אחרות באפריקה, בדרום אמריקה, בסין, כמובן, כל מסורת מהווה לנו גוף עצום עצום של ידע על צמחי מרפא.
4: אז בואי נעצור רגע על הנקודה, אני חושב על הלא מוערכת מספיק, כלומר, אתנובוטניקה, עוד לפני אותה מקצוע או תחום ידע, יש לנו פה קשר לא מובן מאליו בין יצור אנושי, אורגניזם אנושי, לאורגניזם אחר, לאורגניזם בוטני. כלומר, שתי הסתעפויות שונות לחלוטין בעץ החיים, נפרדו דרכנו מהצמחים די ממזמן, בשלב הבקטריאלי או באמת תחילת ההחלטות האבולוציוניות של דרכי הישרדות. ועם זאת, הנה אנחנו פוגשים את אותו אורגניזם צמחי שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, ויש פה כמעט מפגש, מפגש כמו איזשהו דיאלוג שבין האדם לצמח. אז התחלנו לדבר על התחלת לדבר ולציין את מרכיב הניסוי והתהייה. כמו בכל מפגש בין זרים, יש ניסיונות להידבר, יש ניסיונות להבין את השפה של האחר, והשפה של הצמח היא שפה מאוד אחרת. איך היית מתארת את השפה של הצמח?
5: אני לא יודעת בדיוק למה אתה מתכוון לשפה של הצמח, אבל האדם לא איבד אף פעם את העניין שלו בצמח. זה לא שהוא היה בנפרד ועכשיו הוא מתעניין יותר.
4: לא, אני מדבר על מערכת יחסים בעצם שכל הזמן מתקיימת.
5: כל הזמן מתקיימת. והצמח בשלו, והאדם מסתכל על הצמח. הצמח, לא יודעת כמה הצמח מעוניין באדם. האדם מעוניין בצמח. האדם מסתכל על הצמח, וכשהוא לומד איך הוא יכול לנצל אותו, או איך הוא יכול להנות ממנו. ואז יש לו יותר כבוד אל הצמח, ופתאום הכבוד מתבטא בזה שהאדם, אדם זה שיודע, אותו אתנבוטנאי או אותו הילר, או אותו אדם שבקיא בצמחים, יודע אם הוא רוצה לאסוף צמח, מתי לאסוף אותו, איפה לאסוף אותו, מה לאסוף בו, אם לאסוף בו רק פרחים, רק שורשים, אם הוא רוצה גם לגדל אותו, הוא צריך לדעת איפה לגדל אותו, או מאיפה לאסוף אותו, מאיזה מקום יהיה לו הכי טוב. בדרך ההסתכלות, הייתי אומרת, הטיפה יותר תועלתית, כי הוא רוצה להטיב לעצמו, אז הוא לומד הרבה מאוד על הצמח ויש לו כבוד, מפני שאם הוא לוקח את הצמח במקום לא נכון, או הוא כותף אותו בתקופה לא נכונה, יש לנו דוגמאות לזה. למשל, הפרג עצמו, פרג האופיום. זה צמח שידוע כבר למעלה מ-5,000 שנה. וידוע שיש בפרג האופיום, בחלב של הפירות, יש אופיום. והאופיום נוצר, ואת האופיום חולבים.
4: שהאופיום בעצם החומר הפעיל של הצמח.
5: האופיום מכיל את כל האופיאטים, שהתרבות המערבית יודעת ליהנות מהם היום, את הקודאין ואת המורפין ופפאברין, עוד חומרים אופיאטיים שמשמשים לרפואה ומשמשים בעיקר לטיפול בכאבים. אז יש כבוד גדול, יודעים שצריכים לחכות שהפרי יפשל, ואז יוצאים לשדה וחורצים בו, ואז יוצא מהחריצים, יוצא האופיום, שבהתחלה הוא לבן, אחר כך הוא שחור כמו שוקולדה. וכשמסתכלים על בני אדם שלמדו את זה, והיה להם כבוד גדול אל הצמח. אז הם יודעים מתי הם חולבים את פרג האופיום. לא ב-8 בבוקר ולא ב-8 בערב. והמדענים שמים לב שהם באים בסביבות 10, 11, אמצע היום, ורק אז הם חולבים את האופיום ומוצאים אותו. אז המדענים רצו לדעת מה המנהגים המשונים האלה. ועשו עקומה שבה הם בדקו מ-7 בבוקר ועד 7 בערב, כמה מורפין, שזה בעצם הדבר שהם רצו, כמה מורפין יש באופיום בזמנים שונים, ומצאו שיש באמת בין 10 ל-11 כמות המורפין הגדולה ביותר באופיום. אז הם למדו, הראשונים, שזה כבר עניין של כמה אלפי שנים, ידעו בדרך הניסיון ותהייה, והם לא כיפפו את הצמח לטובתם. הם למדו מתי הזמן הנכון של הצמח. והצמח מצידו, יש לו זמנים שלו. יש לו שעות ביום, יש לו ימים בשבוע, יש לו תקופות, יש לו, למשל, אם מישהו רוצה לאסוף שורשים, אז יש תקופה שבה צריך לאסוף את השורשים, לא בסתיו ולא לנוחיותו של האדם, אלא יותר למה שנכון לצמח.
4: את מעלה פה נקודה מאוד מרתקת מבחינתי, כי בעצם מה שאת אומרת, היחסים עם הצמח קשורים לקשב. הם קשורים גם באיזשהו מקום אולי למערכת אמון. כלומר, על מנת לדעת שהאופיום, הפרג מייצר רמות גבוהות של חומר פעיל בצהריים, נדרשים פה דורות על גבי דורות של בני אדם שדרך העיסוק הזה בניסוי ותהייה, אבל בעיקר דרך ההקשבה לאורגניזם, מצליחים להבין משהו על מהו האורגניזם ואיך הוא פועל. ומשהו שאולי באמת גם מדענים מודרניים יכולים ללמוד ממנו. כלומר, אנחנו בתוך ההיסטוריה המדעית, אנחנו מאוד מאוד מבוססי ניסוי, אבל מה שאת מתארת פה זה ניסוי מסוג אחר, ניסוי שהוא הרבה יותר פתוח, הרבה יותר פרום, שאחר כך מדענים מודרניים מגיעים ובוחנים אותו מחדש.
5: המדענים בעצם רוצים להסביר למה זה עובד.
4: כן.
5: איך זה מבחינה מדעית, למה זה עובד, ואז הם מוצאים את הסיבה האמיתית, המדעית, ואז נחה דעתם. אבל בעצם הצמח יודע להגיד לנו שזה המצב.
4: ויש לנו פה עוד נקודה מעניינת. אני פשוט מנתח את הסיפור שלך תוך כדי דיבור, וזה מי הם מחזיקי הידע? כלומר, אנחנו התחלנו משיחה על אתנובוטניקה, אבל בעצם התחלת לציין פה עוד דמויות שהוא איש או אשת הרפואה, איזה שהם ורסיות או תפקידים שונים שמקבלים גם שמות שונים לאורך ההיסטוריה. תוכלי להרחיב על זה?
5: אם אתה מדבר על הילרים, על מרפאים,
4: כן.
5: בוודאי, המרפאים הם אלה שיש להם את כמות הידע הגדולה ביותר, כי החולים או אלה שנדרשים לקבל טיפול על ידי ההילרים, שיודעים שהידע אצלם, אז הם מחכים שאנשים בעלי הידע, אותם הילרים, ייתנו להם את התשובה הנכונה. ואותם הילרים, יש להם כמה תכונות מאוד חשובות. דבר ראשון, הם יודעים להסתכל על האדם השני שזקוק לעזרה, ולהגיד מה לא בסדר איתו. הם לא לומדו רפואה, אבל יש להם מה שאנחנו קוראים דיאגנוזה טבעית.

0: הם יודעים איזה חלק של הצמח לקחת, הם יודעים מתי, והם יודעים איך להכין, והכל בדרך הניסיון ותהייה. ואם הם חושבים שהאדם צריך עוד בנוסף לזה גם להאמין יותר, אז יש להם גם טקסים ותפילות. הטקסים והתפילות מוספים לנו את
1: מערכת הקטע התמיכה.
0: של האמונה. כן.
1: אז בעצם יש לנו פה, שזה משהו שאני לומד יותר ככל שאני מכיר יותר מטפלים מסורתיים, יש הרבה עניין של common sense, של היגיון, מה שאת קוראת לו הדיאגנוזה הטבעית, הוא מבוסס פשוט על התבוננות והסקת מסקנות, משהו שאנחנו מלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה האנושית, ולצד זה יש את המזוודה, מזוודת הידע, שכמו במקרה הזה מזוודת הידע הבוטנית, שנמסרת לנו מדור ודור, ושבעצם משמשת כמו סק הרפואה, שאיתו עובדים יחד עם ההיגיון הבריא. אני חוזר לשאלת הפרק, מאחר ובאמת עשית עליו הרבה מאוד מחקר. איך המחקר הזה מתבצע? האם הוא רק מתבסס סביב טקסטים, או שיש פה גם יחס, האם את ממש הולכת ומבקרת את אותם מטפלים מסורתיים כחלק מן המחקר?
0: טוב, עם הפרק זה כבר עבר את השלב הזה, עם הפרק אנחנו כבר יודעים את הכל, המדענים כבר לקחו את האופיום וכבר מצאו את כל המרכיבים שלו. אבל באופן עקרוני, המחקר מבוסס על בעיקר, גם על טקסטים עתיקים, וגם על מסורות עתיקות. המסורות זה תורה שבעל פה, שעוברת מכל למקום, ומדברים עם אנשים. אם אני צריכה לאסוף, נניח, ידע על צמחיית הארץ, שעשינו את זה, שנפתחה המחלקה לצמחי מרפא במכון וולקני, בשנות ה-80, קיבלנו מענה גדול מהמועצה הלאומית למחקר ופיתוח, לעשות סקר מהם צמחי מרפא הפוטנציאליים שלנו בארץ, כי לא ידעו. ואז כשמסתובבים בארץ, הדרך הנהדרת היא גם לראיין את מי שיודע, לאסוף את כל הידע הזה לשמר אותו, וגם לבדוק מה בתקופות העתיקות, בספרים העתיקים. לי בזמנו היה אוסף של ספרים עתיקים. יש לנו למשל הרבליסט מאוד ידוע מהמאה הראשונה לספירה, שאני מעריצה אותו, קראו לו דיוסקורידס. הוא היה סיציליאני, רופא סיציליאני בצבא יוון, במאה הראשונה לספירה, והוא הלך עם החיילים ורפא אותם במה שהוא ידע. אבל מה שהוא עשה לטובת האנושות, נכתב ספר יוצא מן הכלל שנקרא דה מטריה מדיקה. ובספר הזה יש כל האינפורמציה שהוא יודע על כמה מאות צמחים של האזור שלנו, של אזור הים התיכון, והיה לו כנראה צייר, שאנחנו לא יודעים מי הוא היה, שצייר את הצמחים בצורה מאוד מדויקת. וידענו להגדיר, ואנחנו היום כל הצמחים האלה מוגדרים, זה מקור של ידע בלתי רגיל. זה כתב יד עתיק שעדיין קיים. יש עדיין משנת 500 לספירה שני עותקים. אחד נמצא בגן הבוטני בארצות הברית, והשני בווינה, בספרייה של וינה.
1: וכשאת אומרת, אני מעריצה אותו, את בתור מדענית, מאיפה מגיעה ההערצה?
0: מזה שהוא ידע להיות מדויק בהשוואה לתקופה שלו, שהוא נזהר במילים, שהוא היה מתאר את הצמח בצורה מאוד מדויקת לתקופה שלו, ואיך משתמשים בו, ומתי משתמשים, ואיך לוקחים את ה... פשוט היה, יש ידע שהוא בשבילנו כמו זהב פרוויים.
1: כלומר, יש פה איזשהו דיאלוג בינך כמדענית מודרנית לבין הוא כמדען קדום. השיחה הזאת היא עדיין מתקיימת.
0: בניגוד להרבה נושאי מדע ש... כמה שיותר חדש, יותר טוב. בנושא שלנו, יש לנו הרבה תרומה מתקופות עתיקות.
1: אני רוצה לגעת גם בהיסטוריה נוספת של צמח נוסף, שאנחנו כולנו ככה מעורים בו, והוא הקנאביס. גם הוא עובר לנו פה, כמו בעצם הפרק, מדובר בשתי צמחים עם היסטוריה מאוד מאוד ענפה, עתיקה, וגם ששזורה אבותות במרחב הארץ ישראלי או השער הפורה. מה אנחנו יודעים על הקנאביס?
0: טוב, אנחנו יודעים שלנו עדויות היסטוריות מ-2500 לפני הספירה, באזור המזרח הרחוק, באזור סין, סיביר, במקומות האלה. ואנחנו יודעים שהוא נדד, שהוא עבר.

0: עבר, זאת אומרת שהיו תרבויות שגידלו אותו, מסין הוא עבר לקוריאה והוא עבר ליפן, כבר ידעו שיש לו ערך, אז כבר גידלו אותו בכל מיני מקומות, כבר למדו איך לגדל אותו. ולפי העדויות, ויש גם עדויות ארכיאולוגיות, זאת אומרת, יש לנו גם שיטה, יש לנו גם הצד הארכיאולוגי שהוא לא תמיד זמין, האם אפשר למצוא ממצאים כגון, במקרה של הקנאביס, אדם שמת ממחלה, שלפי מה שמצאו בחפירות הארכיאולוגיות הוא בערך בן 30, ועל הבטן שלו יש 6 או 7 צמחי קנאביס מיובשים בצורה קפדנית, זאת אומרת שבאותה תקופה, שזה 2000 לפני הספירה, דאגו לקטוף צמחי קנאביס ולייבש אותם בצורה נכונה ולשים אותם על הבטן, כדי שזה יישאר עם אותו נפטר.
1: למה דווקא בבטן?
0: כי זה גם ריפי בעיות של כאבי בטן בזמנו. גם בעיות של כאבי בטן, נגד כאבים, עד היום משתמשים בנגד כאבים.
1: האם אפשר להגיד שכמו שאנחנו דואגים להפיץ צמח זה לאורך ההיסטוריה, יכול להיות שהצמח עצמו מפיץ דרכנו, דרך בני האדם?
0: טוב, זה כבר הקטע... זה הקטע שלך יותר, למצוא את ה...
1: הקטע שלי.
0: אני יותר מדי מדענית מכדי לייחס לצמח... סגולות.
1: אינטליגנציות נוספות.
0: כן, סגולות של פעילות כזאת.
1: כמחשבה מעניינת, כי הרי בסוף מדובר בטקטיקת הפצה, בין אם מכוונת או לא מכוונת, אבל הפצה קורית דרך פני אדם. כמו שאנחנו, יש לנו חתיכות של זרעים שנדבקות לנו לסרוכים, ואז אנחנו טסים ומגיעים למקום אחר.
0: זה כן, הצמח דואג להפצה שלו, כן, בהחלט.
1: ומה משותף בין ההיסטוריה של הקנאביס להיסטוריה של האופיום? כלומר, בסוף זה שתי, אני בכוונה בחרנו פה בשיחה הזאת את שני הצמחים המאוד איקונים האלה, אבל שאותי אישית מאוד מרתקים, בעיקר בגלל ההסתעפות ההיסטורית שלהם. איך היית מחברת ביניהם?
0: טוב, הפרג, האופיום הוא יותר, הייתי אומרת שהקנאביס הוא יותר אורח, יותר חדש קצת. זאת אומרת, הוא היה יחד עם הפרג בתקופות מאוד מאוד קדומות, אבל הייתה לו תקופת יותר חשוכה מאשר לפרג. הוא זכה להיחקר במאה ה-20. ועכשיו יש לו קאמבק, הוא נחקר, ויש לו, האמת, יש לו פוטנציאל רפואי הרבה יותר רחב מאשר לפרג האופיום. כי מה יש בפרג האופיום? יש באופיאטים, שיש להם בכל זאת סכנה של התמכרות, והם יותר קרובים לנושא של סמים, מאשר הקנאביס, שאם יודעים במאה ה-21 היום לפתח קנאביס רפואי שתהיה בו פחות השפעה לוצינוגנית ויותר השפעה רפואית, לדעתי האישית הוא יותר בעל יותר פוטנציאל לעזור להרבה יותר מחלות. אבל הם דומים בעובדה שהם שניהם מכילים חומרים שיכולים להיות גם מסוכנים, אם משתמשים בהם לא נכון, ושהם יכולים בהחלט להועיל לאנושות, והם מועילים לאנושות.
1: ולשניהם גם הפנים הדואליות האלה, שבין כחומרים פעילים מיטיבים לחומרים נכון. פעילים שהם מיטים או מזיקים לגוף, תלוי באופן השימוש.
0: נכון.
1: והאם אפשר להגיד גם משהו על המרחב הטקסי של השימוש בהם? כלומר, בסוף אנחנו יודעים את זה ביחס לקנאביס והשימושים הטקסיים שלו, האם גם לפרג יש שימושים טקסיים?
0: היו.
1: כמו?
0: היו שימושים טקסיים. רק בצורה של האופיום, בצורה של לקחת את האופיום בצורה מסוימת, להדליק אותו, לשאוף אותו בתקופות העתיקות. היו.
1: אני חושב שזה מעניין, כי זה נוגע גם בקשר הזה שבין צמחים ובני אדם. יש מרחב פרפורמטיבי. יש מרחב של פעולות שאת מתייחסת כמעט כמו פעולות תומכות, אבל הן בעצם מאוד משמעותיות. הפעולות האלה ממסגרות את הקשר שבין האדם לצמח. הן נותנות, נותנות לו קונטקסט ואפשרות ביטוי. אם אין לנו בעצם טקס אישון או טקס צריכה, או אפילו הטקס הזה של לשים משהו על הבטן, זה חלק ממעברי הידע שאנחנו משמשים. ידע עובר דרך פעולות טקסיות גם, לא?
0: בוודאי, בוודאי. הרבה פעמים פעולות טקסיות, בעניין של הצמחים גם, כשיש לנו במסורות, מסורות של מתי לאסוף גם, האם לאסוף באמצע הבוקר ובאמצע הלילה, שהירח מלא, יש לפעמים הוראות כאלה שזה טקס, אתה יוצא החוצה, אתה אוסף את הצמח עם הירח מלא, או בבוקר שיש שלוש טיפות של טל, כל מיני צמחים יש במסורות הוראות איך לאסוף אותם, שזה מעין טקס, אבל בעצם אפשר אחר כך להסביר אותו בצורה מדעית, כי אז הצמח במיטבו.
1: ולסיום הייתי שואל שאלה קצת אחרת, אבל מה היית מאחלת למחקר האתנובוטני להיות? מה היית מאחלת, לאן את שואפת שהוא יצעד בתור מישהי שהלכה בדרכי המחקר עליו ללא מעט שנים? איזה עתיד את צופה לו?
0: שאלה קצת קשה, כי המחקר האתנובוטני הוא בעצם איסוף של ידע, ומה שהיום האנושות רוצה, זה תוכיחו לנו. אז אנחנו אוספים ידע האתנובוטני, מסורות עתיקות בכל מיני מקומות, ואחר כך באים ושואלים אותנו במאה הזאת של האינטרנט ושל כל החדשנות, האם זה מוכח? אז האתנובוטניקה היום נדרשת על ידי האנושות להוכיח את עצמה. זה קצת עצוב, אבל זה אולי הכרחי. כי הרבה מאוד אנשים אומרים, מה, אנחנו רק נלך אחרי המסורת? אולי תגידו לנו למה זה טוב. איך אתה תוכיח את זה? אבל במחקר האתנובוטני צריך להמשיך, כי עוד לא גמרנו לתאר את כל הצמחים, ולא גמרנו לתאר את כל המסורות העתיקות, וכדאי לתעד את זה לפני שזה הולך ונעלם, כי אין לנו שום הוכחה, שום הבטחה שזה לא ילך ונעלם, אם לא נתעד את זה.
1: ובמובן הזה, המחקר עושה שירות לא קטן, בעצם לחיבור המחודש שלנו עם הצמח, החיבור המחודש שלנו עם מהו בכלל צמח, שאנחנו במאות האחרונות, אנחנו חווים את הניתוק הזה ההולך וגדל, אז יש משהו במחקר גם שמחזיר אותנו לאיזושהי פליאה, בסיסית, נכון. ראשונית, כמו שאת אומרת, התחלת את השיחה הזאת אל הכבוד, אל הצמח. זוהר יניב, תודה רבה לך על הזמן והאנרגיה והקשב.
0: תודה לך.

0: אברה קדברה, בר ירושלמי, בשיחות על חומר החיים וכוונת הלב.
1: שלום לכולם, לכל המאזינים והמאזינות שלנו. הגעתם לפרק נוסף של אברה קדברה, המקום שבו אנחנו מסתכלים קצת יותר מקרוב על היחסים האלה שבין חומר המציאות לתודעה שלנו. והיום איתי נמצאת ליאת דניאלי, אימא לשניים, לוטם בת 6 ולוי בן 3, אומנית רב תחומית שמחברת בין אומנות, מדע וביולוגיה, חוקרת ומפתחת חומרים, מייסדת ומנחת סדנאות ביו-ארט וביו-דיזיין. מאוד מעניין, ליאת, קודם כל שלום, היי, נעים מאוד. אני אהבתי שבעצם פתחת בהיותך אימא, ומשם המשכת להיות אומנית. שני טייטלים שנמצאים הרבה בתקשורת אחת עם השנייה. אבל הייתי רוצה באמת אולי לשאול גם בשביל המאזינים שלנו, מה זה אומנית ביו-ארט?
2: שאלה טובה. זה מושג נורא נורא רחב. בעיקרון, אמני ביו-ארט זה אומנים שעובדים עם חומרים מבוססי ביולוגיה. תנאי העבודה שלהם לרוב יהיו במעבדה, או תנאי התוצרים, העבודות שהם עושים, יצטרכו להיות מוצגים בתנאי מעבדה. אני עושה משהו על התפר, זאת אומרת, אני עובדת עם דבורים, עם פטריות, עם חיידקים, אבל אני לוקחת את כל זה למרחב הביתי.
1: מה שאנחנו קוראים לו סופר אורגניזם, נכון?
2: כן.
1: שזה בעצם, מה הגדרה של סופר אורגניזם?
2: סופר אורגניזם זו קבוצה של יחידים שחיים ביחד בצורה מתואמת. יש להם כמו מעין מנגנון פעולה.
1: אז בעצם את נוגעת בתוך היצירה שלך כאומנית, לא רק במחשבה המדעית, אלא באורגניזם עצמו. העשייה שלך, העשייה האמנותית שלך, נוגעת לחומר החי. ובעצם ציינת שהעיסוק שלך בעצם בדבורים, שלשמו גם בעצם התכנסנו פה. למה דבורים? מה הביא אותך בעצם לבחור ביצורים הקטנטנים האלה כחומר לתקשורת?
2: אז לפני דבורים הסתקרנתי מפטריות וממיקרואורגניזמים. בגלל הסיבה של האופן שבו הם חיים, בגלל היכולת שלהם לחיות ביחד בצורה מתואמת, והתחושה הזאת שיש איזה מנגנון שאם אני אפענח אותו, אני אוכל אולי להיכנס לתוכו, ואני אוכל להיות חלק מהם. זה הדבר הראשון שמאוד מאוד עניין אותי. ועם פטריות, הדבר הראשון, אני רגע אספר כזה שיהיה רקע, עם פטריות, בעצם ניסיתי להבין איך לגדל אותם, ואז כשהבנתי איך הן גדלות, בעצם איך התפתיר, מה שנקרא כאילו השורשים, זה לא באמת, אבל זו הדרך להסביר את זה, השורשים של הגוף הפרי, איך הם גדלים, אז יצרתי תבניות, ולתוכם גידלתי את הדבר הזה, בעצם יצרתי איתם איזשהו שיתוף פעולה. ואז הסופר אורגניזם הבא שהגיע כזה לתודעה שלי היה הדבורים. מה שהיה מעניין זה שעד שעסקתי, ברגע שהגעתי לדבורים, עד אז עסקתי במה שהיה במתחת לאדמה. כל העולם השלם שאנחנו לא...
1: בחושך.
2: בחושך, כן. העולם שאנחנו לא מסוגלים לראות, אבל יודעים על קיומו, ובעצם כשיוצאת הפטריה, גוף הפרי, זה הרגע שבו אנחנו מודעים לזה שפה מלמטה התרחש עולם שלם. והדבורים, זה התחיל מאיזה רגע שישבתי בהנגר, ושמעתי שמישהו מנגן בגיטרה, והלכתי לראות מי זה, נכנסתי חזרה הביתה, לא ראיתי מי מנגן בגיטרה, ו... אז כשהלכתי על הגיטרה, ראיתי שפשוט דבורים עברו ליד המיתרים, וכנראה כשהם עברו, הם פגעו במיתרים ויצרו מנגינה. וזה הרגע שהבנתי שאני הולכת כזה לחקור אותן, אני רוצה לעשות איזושהי עבודה איתן. רציתי האמת לחכות את הדבר הזה, את הפעולה הזאת של הנגינה.
1: בעצם היה לך את תערוכה, אני ככה משתפת, הייתה תערוכה בגלריה אלפרד בתל אביב, ששם לראשונה בעצם עבדתי עם נחיל דבורים, עיצבת כלי נגינה, סוג של עוד מוגדל.
2: סיטר.
1: ולתוכו בעצם הכנסת את הנחיל. ככה אני לפחות בעצם הכרתי אותך. ואחד הדברים שבאמת היו מאוד מרתקים, זה בעצם שפעם ראשונה ראיתי פעולה אומנותית שעובדת ממש עם אורגניזם לא אנושי, עם עוד יצור חי, ומתוך תקשורת, מתוך איזשהו דיאלוג. ומשהו שמאוד מאוד הפתיע אותי, וגילוי נאות כאן בתוך הפרק, בעצם מה שהוביל אותנו לעבוד ביחד, עצרתי לך תערוכה בגלריה שכטר, בעצם עבדנו בעצם על פיתוח של אותו רעיון, אבל אני רגע, שנייה לפני שאני אכנס להמשך המהלך, בעצם העבודה עם דבורים מובילה אותך לא רק לעבוד עם הדבורים עצמם, היא גם מובילה אותך לנטוורק שלם של אנשים שעוסקים בגידול דבורים, עוסקים בנחילים, בהתנהגות שלהם. אם תוכלי לדבר על זה קצת?
2: בעצם זה מה שקורה לי עם כל העבודות שלי. מהרגע שסופר אורגניזמים התחילו לעניין אותי, גיליתי שבכל פעם שאני רוצה לעשות עבודה שעוסקת באיזשהו סופר אורגניזם, בגלל שלי אין את הידע, אני נשלחת לכל מיני חיבורים עם הפטריות, פגשתי המון המון המון מגדלים, מצאתי את עצמי עובדת במיקוליביה תקופה ועובדת עם חקלאים ולומדת איך לגדל פטריות, עבדתי בחדרים נקיים ומשם הגיעה עוד עבודה שקשורה במעבדה, עבדתי עם תאי הלה, זאת אומרת הדבר הזה, להתחיל עם איזשהו סופר אורגניזם ולגלות את הסוד שלו, את המנגנון שלו, בעצם שלח אותי למלא מקומות בארץ ולמלא מפגשים, והמפגשים לא היו סתם מפגשים של מישהו שנותן לי ידע, בעצם היה ממש חיבורים. וזה מה שקרה גם עם הדבורים, במשך שש שנים לקח לי להבין איך אני עושה את העבודה הזאת, באלפרד, בגלריה אלפרד בתל אביב. לקח לי המון זמן, פגשתי את יוסי עוד, שהוא לימד אותי כמעט את כל מה שאני יודעת על דבורים.
1: הוא בעצם אחד המגדלים, נקרא להם, המורים הגדולים של גידול דבורים בארץ.
2: כן, הוא קורא לעצמו אוהב דבורים, בשיטה ביודינמית, והוא גם הקים את מגן דבורים אדום, שזו קבוצה של מתנדבים שמפנה נחילים ממקומות שמפריעים לאנשים, פעם היו מרססים אותם, היום קוראים למגן דבורים אדום, והם באים ומפנים את הנחילים ומעניקים לו בית. אז בעצם גם התחברתי לכל קבוצות הוואטסאפ של מגן דבורים אדום, והייתי הולכת לראות פינוי הנחילים. זה, אני יצרתי סביבי איזושהי כוורת.
1: כלומר, יש לנו בעצם הקבלה בין הבחירה שלך לעבוד עם דבורים, ועם ההתנהגות שלהם, לבין איזושהי השפעה על החיים הקונקרטיים, הפיזיים, הקהילתיים, שבתוכם את מתקיימת. ואני יוצא רגע לנקודה הזאת, כי אותי מאוד מאוד מסקרנת, היחס הזה שבין מחקר אומנותי, של אמן אומנית, לבין ההתרחשות חיים שקורית סביבך, באותו רגע, ושגם יצא לי ככה לקחת חלק בהבנה של הנטוורק הזה, נטוורק שבאמת אני יכול להגיד מאוד התפעלתי, שמגיע מאוד מאוד רחוק, זה מאוד מדהים לראות בתוך הסביבה המקומית שבה אנחנו חיים, כמה אנשים קשורים באמת לאורגניזם הזה של הדבורים ולהתנהגות שלהם. אבל פה בעצם נכנס לנו עוד חומר, נכנס לנו עוד התרחשות, בעצם עברת מהעניין שלך לדבורים, ואני חוזר בעצם להגדרה הראשונה שלך בתחילת השיחה, להיותך אימא. להיותך אימא וגם אימא מניקה באותו זמן. העיסוק שלך בהנקה והעיסוק שלך בחלב אם. אז היינו בעולם של דבורים, ופתאום אנחנו נכנסים לעולם נוסף של בני אדם, אבל מאיזה דלת אנחנו נכנסים אליהם?
2: האמת, זה קשור גם לקורונה. התערוכה בגלריה אלפרד נפתחה בשישי למרץ 2020. שבוע אחרי זה, אחרי 6 שנים של עבודה, נסגרנו בבתים. זאת אומרת, הייתה את הקורונה, והסיטאר היה שם על הגג עם הדבורים, ואני הייתי בבית, והגינה, הייתה שם גינה של 70 מטר מרובע של פרחי בר, והייתה זקוקה שמישהו יזין אותה, מישהו ידאג לה, או היה גם גשמים וסופות, אז הרגשתי אחריות לבוא וכזה לטפל כל הזמן בדבורים, והפעולה הזאת של הקרינג, של הדאגה בכל פעם, הייתי גם אימא לילדה בת שנה, אז זה ממש היה ביחד, בכברת הזאת, פתאום הייתה איזה רחם כזה, שחי וגועש, ושאני צריכה כל הזמן לדאוג לו. ואז גיליתי משהו מעניין. גיליתי שבעצם הדבורים ממש מסתדרות, שהן לא באמת זקוקות לי, שהטבע פרח שם בצורה מטורפת, שהטבע המשיך, זאת אומרת, אנחנו עצרנו סגרנו בבתים, אבל הטבע המשיך לחיות, פעם בטירוף, בלעדיי. וזה היה גילוי מדהים, זה היה גילוי כזה של, של הצורך בשליטה. ואז נולד לי עוד בן, וגם כן עבדתי על איזושהי תערוכה, שברגע שהוא נולד, הבנתי שאני לא יכולה לעסוק במה שעסקתי, ואמרתי כזה, טוב, אני לא יכולה להציג כרגע את העבודה הזאת. האוצרת אמרה לי, תשמעי, תבדי מה שיש לך. ומה שהיה לי בכמויות ובאופן בלתי נשלט, זה היה חלב אם, זאת אומרת, ממש התחושה הזאת של החלב דולף לכל עבר, ההסתגלות להגעה של עוד ילד, מעבר מ3 ל4, כאילו מילד אחד לשני, כל הדבר הזה, החלב אם היה איזה חוט מקשר כזה בין, בין, בין כל הדברים. זאת אומרת, יש איזה, בהנקה יש את החיבור המאוד ברור של משניים לאחד. אז כשהתינוק בבטן, אז החבל הטבור עושה את החיבור הזה, ובהנקה, ההצמדות לשד, זה כאילו, זה מצב שבו השניים הופכים להיות אחד, וזה הכי דומה בעצם לסופר אורגניזם, לאינדיבידואלים, שבסופו של דבר הופכים להיות גוף.
1: כלומר, יש לנו פה בעצם איזשהו מרכיב, איזשהו חומר, שהוא חומר מקשר. את מדברת על איכות של דאגה, של הזנה, ונוצר פה באמת קשר מאוד מעניין ולא מובן מאליו, על הקשר שבו חומר חלב האם מקשר בין האם לבן או לבת, לילוד, והקשר שבין דבורים כאורגניזם אחד, כקהילה, ויש לנו פה עוד חומר, דבש, נכון? יש לנו, ופה גם הייתי שמח אם תוכלו לדבר, יש פה איזשהו קשר בין דבש לחלב אם, שבהתחלה הוא נראה לנו קצת מוזר, מה ההבדל, כלומר, בין דבורים לנשים מניקות, אבל הוא מתגלה יותר ויותר. בואי נרחיב על זה רגע.
2: אז אני אסביר רגע על חלב אם. בעצם חלב אם נוצר בגוף האישה, והוא מתאים את עצמו לגדילה של הילד. זאת אומרת, מהרגע שהוא נוצר עד הרגע, זה מתחיל בקולסטרום, וזה כל הזמן משתנה בהתאם לגדילה של התינוק. מסתבר שגם הדבש נוצר בגוף של הדבורה. זאת אומרת, היא כן מלקטת, כמו שאנחנו אוכלות, אז היא מלקטת סוף, והגוף שלה מתמיר אותו לדבש, ויש גם את הדבש מלכות, שזה המזון שמקבלים הזחלים בימים הראשונים, שזה דבר, כי זה חומר לגמרי אחר, וגם המלכות. המלכונים, זאת אומרת, הדבורים, הזחלים שממשיכים לקבל דבש מלכות, הם יהיו המלכה בהמשך. זאת אומרת, זה גם משפיע עליהם על הפוריות. מי שממשיך, המלכה בכברת היא היחידה שפוריה. וטוענים שהסיבה היא בגלל שהיא מקבלת את המזון מלכות, מה שכל השאר לא מקבלות במהלך ימי חייהם. אז כמו שיש הרבה טענה שהחלב אם זה המזון העיקרי, יש הטוענים שהיחידי, אבל אנחנו כבר יודעים שזה לא נכון, זה לא מוחלט ברמה כזו, שחלב אם זה המזון הכי נכון לתינוק, כי הגוף יודע לשחרר תרופות שהוא צריך. יש גם טוענים שברוק של התינוק יש יכולת לייצר נוגדנים בגוף האישה, כי הגוף מזהה שהתינוק צריך עוד משהו. זה דבר, זה חומר מדהים, זה חומר שמשתנה בהתאם למפגש. ומסתבר שככה גם הדבש.
1: כלומר, יש לנו פה שני חומרים שיש להם תפקיד פעיל. הם עושים, בעצם מייצרים אקטיבציה. אני חושב שזה רעיון די מדהים לחשוב שבעצם מזון מכות עושה איזושהי אקטיבציה גנטית על יכולת הפוריות של, של, של הזחל, של, של ולד הדבורה, ובמקביל היכולת של חלב אם לייצר כל כך הרבה ריאקציות בתוך יצור אנושי חדש, ובקשר שבין הילד לאימא שלו. ובעצם בתוך הקשר הזה, בעצם נולד לך פרויקט חדש, שבו את, שוב פעם, בעצם הגלריה הופכת להיות איזשהו מרחב התרחשות, שהבאנו נחיל דבורים לגג של הגלריה, שחוברו במיקרופונים לרמקולים בתוך הגלריה. אז אנחנו כל הזמן בתוך הנוכחות הזאת של הדבורים, ובתוכם את מבצעת פעולה לא שגרתית, כלומר למאזינים ומאזינות שלנו אולי זה ישמע ככה מאוד מוזר, איזושהי פעולה פרפורמטיבית, שבה את נכנסת למדיטציה מאוד עמוקה של כמעט 3 שעות, פעמיים בשבוע. את בזמנך, בזמנה של התערוכה, הענקת את ילדך השני, את לוי, ואת מזמינה אנשים למפגש של אחד לאחד, שבו את מבקשת מהם לספר לך זיכרון של הזנה או הנקה, ושאותו את כותבת בעזרת חלב האם שלך על גבי מפית. והמהלך הזה, המהלך של, של כתיבת זיכרון ההנקה, הוביל לגלים מאוד גדולים, כלומר, מהרגע שבעצם פתחנו את התערוכה, פשוט היינו עדות למהלך שלם של נשים מכל הארץ, שעושות ממש עלייה לרגל, לבוא ולדבר על הנקה. ופה באמת אולי יש פה איזה הבדל בין בין מזון מלכות, בין דבש לבין חלב אם. חלב אם קשור גם לתרבות אנושית. ואיך את מסבירה באמת את היחס הכל כך גדול הזה לחלב אם? חומר שהוא בעצם מאוד טעון בכל כך הרבה משמעויות היסטוריות ותרבותיות שמפעילות אותנו.
2: בתוך כל הסיפור הזה של אימהות, התחושה שלי הייתה מאוד חזקה, זה התחושה של היעדר השבט, של החוסר בקהילה. משהו היה נראה לי לא הגיוני. מצד אחד, הבטן שלי בהיריון בחוץ. ההיריון שלי, התחושה הייתה זה שכאילו שייך לכולם. כולם מרשים לעצמם לגעת, לכולם יש מה להגיד, כולם יודעים, אבל מצד שני, בסופו של דבר, אחרי שהלידה מתרחשת, יש תינוק, ואני לבד. ושם אמרתי, משהו כאן לא עובד נכון. וגם המפגש עם החלב בחזה, זאת אומרת, הרגע הזה שבו יוצא תינוק מהגוף שלי, ואני אמורה לדעת מה לעשות איתו, אבל אני לא יודעת, אני לא יודעת איך להניק. זה גם היה מפגש שכזה צרם לי. אמרתי, מישהו היה צריך ללמד אותי את זה? איך יכול להיות שאני חיה כל כך הרבה שנים עם שדיים, והם פתאום ההקשר שלהם נהיה הקשר של איבר האכלה. זאת אומרת, פתאום כל הגוף הזה, מגוף שנועד לכל מיני דברים, פתאום הוא נהיה מכונה שמייצרת חיים. כל הדבר הזה הדהד בי נורא, והדבר הכי טבעי היה לבוא ולשים את זה, כאילו מבחינתי כאן זה היה תהליך, אבל לבוא ולשים את זה רגע כסימן שאלה, לשאול על המפגש הזה של ההזנה, לשאול אנשים, מה עולה בכם כשאני אומרת את המילה הזנה? מה עולה בכם כשאני מדברת על הנקה? ואני הופתעתי. אני הופתעתי לגלות שזה דבר אנושי, ראשוני, שלכל אחד יש מה להגיד עליו. הפעולה הזאת של לכתוב את הסיפורים, ואחר כך גם גייצתי אותם, זאת אומרת, הייתה פעולה של צריבה, של זכירה, כזה, של לא לשכוח.
1: ואני חושב שיש פה, אנחנו נכנסים פה בעצם לאיזשהו קשר מאוד מאוד עמוק שאת מדברת עליו, שהמרחב הראשוני שפעולת ההנקה וחלב אם מפעילים אצל אנשים, נתקלנו גם בהרבה מאוד סיפורים מאוד כואבים על נשים שלא יכלו להניק, או לא רצו להניק, או להודות אם הן רוצות להניק, או הסיפורים הכי קשים מבחינתי שנתקלנו בהם היה סיפורים על לידות שקטות והמצב שבו הגוף מוכן להניק אבל אין את מי להניק, ופה יש לנו פה בעצם עוד איזושהי הסתעפות, עוד קהילה שלמה שנחשפת אליה, שהיא קהילה של בעצם מחקרים ומדריכות הנקה ועולם שלם, ולא מספיק מדובר לטעמי על על המרכיב הכל כך בסיסי הזה בתוך אנושיות, המהלך הזה של הזנה של גוף אחד את גוף אחר. איפה הדבורים נכנסות פה? כאילו, מה...
2: הדבורים עושות, מבחינת הפעולה, הדבורים עושות את אותה פעולה. גם הדבורה מוציאה מהפה שלה את הדבש לתוך הפה של של הזחל. אבל גם במובן של של העברה בין השבט, יש את כל הסיפור של התרומה, של הבחירה לתרום חלב, או בעבר היה יותר מהיום כל הסיפור הזה של מיינקת, שאישה שלא יכלה או לא רצתה להניק, אז היא יכלה לפנות למיינקת שהייתה עושה את הדבר הזה עבורה. זאת אומרת, היא הייתה נותנת חלב מגופה לתינוק אחר.
1: חשוב להגיד, אנחנו בתקופה לפני סימילאק, אם תינוק לא מקבל חלב אם, הוא לא שורד. למיינקת פה יש תפקיד אמיתי, הישרדותי של קיום.
2: ואצל הדבורים, התחושה שלי שאין שאלה. זאת אומרת, שהסופר-אורגניזם בעצם מהותו, הוא ככה עובד, וזו תחושה שכל הזמן יש לי מול הטבע. הטבע לא מתנצל, הטבע לא מפריד, הטבע לא מפחד. זאת אומרת, תמיד יש לי תחושה שאיפה שקיים כל הידע, מייצרים, התרבות מייצרת פחד. זאת אומרת, הדבורים, אפשר ללמוד מהן, כל קורה בחושך, כן? הדבורה בעצם, אנחנו לא רואים את מה שקורה בתוך הכברת. ורק אם אנחנו פשוט נעצור ונשב ונתבונן, אנחנו נלמד כל כך הרבה, לא רק על העולם של הדבורים, גם על החיים. ואז אני מרגישה ששם ייצרו פחד, דבורה או קצת, תיזהרו. וכנה לגבי נשים, זאת אומרת, אנחנו מכירים את הסיפור של חווה. אישה זה דבר מסוכן, היא עלולה לגרום לך לאכול מעץ הדעת. לא פלא, לא, אני פתאום קולטת שקראנו באנגלית לתערוכה איב. עדיין נופלים לי הסימונים.
1: אכל, מרכיב, ועוד פעם, האכלה, גם בסיפור אדם וחווה, ישנו את מרכיב ההזנה. חווה נותנת את הפרי לאדם, בו תאכל. כלומר, התפקיד הזה של הקשרית בין הגוף המזין לגוף המוזן, אנחנו רואים אותו בכל כך הרבה סיפורים ומיתולוגיות ואפשרויות. אנחנו לקראת סיום, והאם רציתי לדעת, אולי, זה אולי שאלה קצת בדיונית, אבל האם נוצר לנו סוג של חומר חדש, ברגע שאנחנו בתוך הפעולת יצירה של החרד, בעצם מחברת בין הדבש לחלב, ושאלה שאף פעם לא חשבתי עליה, האם נוצרת פה איזושהי סוג של אלכימיה, בין שני החומרים מאוד מאוד פעילים, תרבותית, היסטורית, ביולוגית, ואיך נראה החומר הזה?
2: זו שאלה מקסימה, כי ההתייחסות שלי, יש כמה דרכים להתייחס לאלכימיה. של כימיה, בעצם הלכימאים היו בעיקר גברים, והם ניסו להצביע על איזשהו חומר שבסופו של דבר גורם לאיזושהי התעלות רוחנית, לחיי נצח וכדומה. הלכימיה נשית מצביעה על הקיים. אז לשאלתך לגבי הלכימיה, אני חושבת שמה שאני עשיתי בתערוכה, אני לא המצאתי דבר חדש. אני הצבעתי על קשר קיים. אני גיליתי את הקשרים הקיימים ופשוט הבאתי אותם בשביל לעודד את ההקשבה ואת הראייה למשהו שנמצא ולא נוח לנו להסתכל. הענקה זה דבר הכי טבעי ואנחנו נאלצות להסתיר, כי השד הפך להיות איבר מיני וצריך להסתיר אותו. לא נוח לנו להסתכל, לא נוח לנו שהידע הזה יהיה קיים, ולכן אנחנו מסתירים, ואני רוצה להראות שזה כאן וזה יפה. וזה שיח שמעסיק אותי בכל מיני רמות.
1: ממש סוג של תרגיל בנוכחות לצד חומר. Mm-hmm. מה זה אומר להיות ליד. אהבתי מאוד את היחס של אלכימיה נשית. אולי נסיים באיזשהו ציטוט אולי. בא לי לשמוע עוד קצת על דבורים.
2: אז יש לי משהו להקריא האמת, מתוך חיי דבורים, שערכה מור קדישזון, בהוצאת בבל. הדבורה היא בראש ובראשונה, ואף יותר מהנמלה, יצור שחי בקהילה. היא לא יכולה לחיות אלא בתוך ההמון. כאשר היא יוצאת מהכברת הצפופה, עד כדי כך שהיא נאלצת לפלס את דרכה החוצה בנקיחות ראש, מבעד לקיר החי הסוגר עליה. היא יוצאת מסביבתה הטבעית. היא צוללת לפרק זמן קצר אל תוך מרחב השופע פרחים, כמו צוללן שצולל אל קרקעית האוקיינוס המלאה פנינים. אולם עליה לשוב ולנשום את ההמון בפרקי זמן קצובים, שאם לא כן היא עלולה למות, כמו הצוללן שעולה מעלה כדי לנשום אוויר. אם תימצא מבודדת, גם אם יעמוד לרשותה שפע של מזון, וגם אם מזג האוויר יאיר לפנים ביותר, היא תקווה בתוך כמה ימים לא מרעב או מקור כי היא מבדידות. ההמון, כלומר המושבה, מהווה עבורה מזון סמוי, שחיוני לה ממש כמו הדבש. כשבאים לנסח את רוח חוקי הכברת, צריך לתת את הדעת לצורך הבסיסי הזה. בכברת הפרט נחשב כלא כלום, קיומו אינה אלא קיום מותנה, בבחינת הרף עין סתמי, איבר מחונף של המין בכללותו. כל חיה ומקרבה מוחלטת לישות העצומה והנצחית שהוא חלק ממנה. ואני מרגישה שאנחנו גם כאלה. רק אנחנו מפרידים. ואני חושבת שבגלל זה יש כאב אנושי מאוד מאוד גדול. והייתי רוצה באומנות שלי להראות את החיבור שהוא קיים.
1: את מצביעה פה בעצם גם על חומר שלישי, שהוא ביחד. הקולקטיב כחומר. כמרחב הזנה וכחומר הזנה. אז עם השילוש הקדוש הזה של חלב, דבש וביחד, רציתי להגיד לך תודה ליאת על ההשתתפות.
2: תודה, תודה לך.
1: שיהיו לנו ימים טובים.
2: אמן.
3: ένα λαϊκό τραγούδι από την Ισπανία θα παίξουμε τώρα, El Emigrante, ο μετανάστης, μαζί με τον Πάκο Ντε Λουθίου.

0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, הגעתם לפרק נוסף של אברה קדאברה, בו אנחנו צוללים למים העמוקים של התודעה, של חומר החיים והשאלות הלא פתורות שמתלוות אליה. ואיתנו היום שרון גלסברג. שלום. היי, היי, מה שלומך? אז למי שלא מכיר את שרון, שרון גלסברג היא אומנית ויזמית תרבות, היא יוצרת בשדה האמנות הישראלית והבינלאומית, ובוגרת של מכון מנדל למנהיגות בתרבות יהודית, ולימודי תרפיה בנשימה ו-NLP. איפה? לא משנה. היא מנחה ומובילה מהלכים המחברים אמנות וקהילות מול מועצות וארגונים שונים, ומלמדת כיום אמנות וחברה באוניברסיטת חיפה, מכללת אמונה ירושלים, מכללת אורנים, ומרצה במסגרת סל תרבות בכל הארץ. אז אכן רזומה מאוד עשיר, שרון, ובאמת אולי למאזינים שמאזינים ומאזינות שלא כל כך מכירים את סוג העשייה הזה. אז הייתי רוצה לשאול שאלה, אולי מאוד בסיסית, אבל את בעצם עוסקת הרבה מאוד בחברה, בקהילה, שזה משהו שאנחנו קצת פחות מכירים, שאנחנו חושבים על אמן אומנית, שמגיעים מעולם האמנות. איך את רואה את עצמך כאומנית?
1: אז הדבר שאני מתעסקת בו נקרא אומנות חיים, וזה בעצם קצת להתעסק בגבולות כל הזמן שבין האומנות בחיים והחיים. זאת אומרת, מצד אחד לטשטש את הגבולות שבין אומנות וחיים, מצד שני לחדור לתוך מערכות שנקראות חיים ולייצר בתוכם אומנות. אולי באופן הכי פשוט שאפשר להסביר את זה, זה קצת כמו להיכנס לסופר, ובמקום לראות מוצרים שאתה רוצה לקנות, אתה רואה מוצרים שאתה רוצה לעשות מהם אמנות. ובמובן הכי פשוט של זה, במקום לצאת לסטודיו, אני יוצאת לשוטט. אני יוצאת לשוטט בעיר, בין קהילות, בטבע, ואז בעצם החיים הם החומרים שאיתם אני עובדת.
0: כל זה נשמע לי מאוד מאוד גדול, ואכן חלק מאוד משמעותי בעצם להיות אמן, זה לפגוש את החיים ולגעת בהם. אבל במקרה שלך זה מקרה קצת יותר פרטני, את ממש עובדת עם בני אדם, עם בנות אדם, כחלק מהמהלך האמנותי. אולי אפילו אפשר שניתן אולי איזושהי דוגמה בשביל שככה נפנים אולי קצת יותר את מה את עושה.
1: אז בפרויקט של עין חרוד משכן, שהיה במשכן לאמנות בעין חרוד, עבדתי במשך שנה עם כל הקהילות של הקיבוץ, מהילדים, מהדחים מבוגרים, וממש עברתי מדלת לדלת כמו על תיזחל, וביקשתי מאנשים חפצים שיש להם זיכרון משמעותי, שמוכנים לוותר על החפץ, והקלטתי את הסיפור, ולקחתי את החפצים איתי, ולקחתי אותם למפעל איטונג בקיסריה, ובעצם הדבעתי אותם בתוך גושי ענק של איטונג, שאחר כך חזרו למשכן, והמשכן הפך להיות בעצם סוג של אתר ארכיאולוגיה, ואנשים באו וחפרו את החפצים החוצה. והוצגו בתוך ארונות של ארכיאולוגיה, ואז יצרנו מין ארכיאולוגיה עכשווית ולצד, נאמר, ארכיאולוגיה כנענית מהאזור.
0: אז בעצם מעבר מאיסוף של סיפורים לחפצים פיזיים, ואז המראה של החפצים האלה לאיזשהו מצב צבירה
1: קבור,
0: שמבקש להיחשף. אז המהלך שבין בעצם חשיפה של סיפור, הסתרה שלו, ואז חשיפה נוספת שלו.
1: שזה בעצם גם הפידבק שקיבלתי הכי חזק מהאנשים בקיבוץ, שהם אמרו שזו הייתה תחושה כאילו הרימו את השטיח. אם אני חוזרת לזה שהפרקטיס הוא השיטוט, ואני משוטטת בין החברה ובתוך החברה, זאת אומרת, אני יכולה לשוטט בתוך רעיונות של החברה. אז אם אין חרוד, היה לשוטט בתוך הדבר הזה, המנגנון הזה שנקרא קיבוץ, הרעיון הזה שנקרא קיבוץ, המחשבה האם מוזיאון יכול לשמש כבית מדרש עכשווי בתוך המקום הזה. ובעיקר שם המחשבה הייתה לאסוף ידע. זאת אומרת, המון מהעיסוק שלי עם בני אדם היא התובנה הזאת שכל אחד מאיתנו גוף ידע.
0: מה זה לאסוף ידע? מה זה בשבילך?
1: לאסוף ידע זה אומר לפרק את הסיפור הגדול הזה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים, אני אוהבת נורא להסתכל על הדברים בשכבות. זאת אומרת, יש את הסיפור שמספרים על המקום הזה. יש סיפור שמספרים כדי להקים קיבוץ, כדי להקים מדינה, ארץ. מספרים איזשהו סיפור. והדבר שאני מאוד אוהבת זה להיכנס פנימה ולפרק את הסיפור הזה. אז הדוגמה של עין חרוד זה בעצם מה זה אומר לפרק את הסיפור הגדול הזה של הקיבוץ עין חרוד שהקים מוזיאון והביא את התרבות למקום הזה, ושכולם לקחו חלק בדבר הזה, ויש את המיתוס שמחזיק את המקום הזה שלא היה להם מה לאכול, אבל הם הקימו מוזיאון. אז בעצם לבוא לאנשים ולדפוק להם על הדלת, ממש כמו אל תיזכן, ולבקש מהם לשמוע את הסיפור שלהם.
0: כלומר, מבחינתך, חלק ממהלך אומנותי זה להיכנס לתוך המרקם חיים המאוד קונקרטי של אנשים, היומיום שלהם, העשייה שלהם, איך הם קמים בבוקר, אנשים שהם פוגשים, וזו נקודת ההתחלה שלך.
1: כן, הרבה פעמים זה ממש ככה, זה ממש להסתכל אבל בשכבות. מהשכבה הראשונה של איך אני קם בבוקר, לשכבה העליונה של מה מניע אותי בתוך המנגנון או בתוך החיים.
0: אז צללת לתוך הסיפור הקולקטיבי הזה, לתוך סיפור בני האדם האלו, ואז מה קורה? מה השלב הבא?
1: ואז נוצרים יחסים, שזה בעצם המהות של למה אני עושה אומנות ומהי האומנות שאני עושה. המהות בעצם של אולי המניע של למה אני עושה, וגם המהות שזו האמנות שאני מנסה לעשות, היא יחסים. ברגע שאני נכנסת אליך הביתה, ברגע שאני מבקשת ממך חפץ, ברגע שאני מבקשת את הסיפור שלך, ברגע שאני מבינה שכולנו גוף ידע, אז מה שאני רוצה לעשות זה לייצר יחסים. והיחסים שאני מבקשת כל הזמן לייצר הם בין אדם לאדם, בין אדם לחומר.
0: אבל היחסים האלה כבר קיימים. יש לנו פה קהילה, יש קיבוץ, במקרה שציינת, יש מוזיאון, איזה עוד יחסים צריך
1: לקיים? אני חושבת שמה שמעניין אותי זה להיכנס בתוך הדבר הזה שנקרא מנגנון, נאמר, קיבוץ, קהילה, ולהיכנס פנימה, אולי בתוך אוטומט כבר, ולראות אם אפשר לייצר יחסים חדשים, או המנגנון הזה יכול בעצם להתבונן על עצמו מחדש, ולייצר יחסים חדשים. זאת אומרת, זה כאילו מין תפיס, מחשבה כזאת היא אינסופית, תפתירית כזאת באמת.
0: תכף נדבר באמת על התפתיר.
1: שכל חיבור מייצר עוד חיבור. יש לי המון פעמים את המחשבה הזאת של זיכרון מעבודה. זאת אומרת, איזה זיכרונות יש לה, נאמר במקרה של הנחרוד, השתתפו מהילדים הכי צעירים, הגנים, לאנשים הכי מבוגרים בקיבוץ, ואיזה זיכרון הם מחזיקים מהעבודה הזאת. ומה עובר הלאה?
0: ומפה, איך נראית בעצם יצירת האומנות?
1: כל פעם מקבלת צורה אחרת, כי כל פעם בעצם היחסים גם עם חומר משתנה. זאת אומרת, כל פעם אני, מתוך השיטוט, נאמר, אם הייתה תקופה ששמתי לב שעקרו את כל הפרדסים בארץ, הייתה ממש כמה שנים שממש נעקרו המון המון פרדסים, שהדר כבר לא היה עניין, היום יש בעיקר אבוקדו. אז החומר הזה הוא חומר שאני ארצה רגע להתעכב עליו כדי להבין מה קורה בתוך החברה שלנו, מתוך ההבנה של למה עוקרים את הפרי הדר. כמובן שכל האתוס סביב הסמל של הדבר, אבל בעיקר התנועה של החומר. נאמר, בתערוכה הזאת שהוצגה במוזיאון בת ים, השאלתי את מי שעקר את הפרדיסים היה סוחרי פחם פלסטינים, שזה עץ מאוד טוב לפחמים, ואז הם היו לוקחים את העצים העקורים, עם כל הסימבוליזם שבדבר, לאזור הפלסטיני, כי בארץ אסור לייצר פחמים, מטעמים של פריות, ואז מייצרים שם את הפחמים, ומחזירים את זה למכור בשוק בישראל, וביום העצמאות כמובן אנחנו עושים מנגל וחוגים. אז התנועה של החומר עצמו, היא כל פעם זאת שגורר אותי פנימה לתוך המנגנון.
0: אז בעצם יש לנו איזושהי הקשבה מאוד גדולה על חומר. בשיחות אחרות איתך, את הרבה פעמים מגדירה אומנים בתור שומרי החומר. איזשהו תפקיד בעצם מיתי בסיסי של אדם יוצר, לשמור על החומר הפיזי, על החומר החי של מה שסובב אותנו. ופה באמת שלך איזושהי התחקות.

0: של סבתא או של אימא. ואני רוצה רגע לקחת אותך לפרויקט האחרון שלך, פרויקט שגילוי נאות, כן, עבדנו עליו יחד. ופה בחרת חומר קצת אחר. זה חומר שמתנהג אולי באמת הרבה יותר כמו דרך העבודה שלך, והוא התפטיר. אז בוא נתחיל אולי באמת בלשאול שאלה, מה הוא תפטיר?
1: תפטיר זה מה שבעצם אנחנו קוראים לו המייסיליום, בעברית זה תפטיר, שזו מילה כזאת יפה בעיניי, זה בעצם החומר האינסופי, הקרקע, הדבר הזה שנמצא מתחת לאדמה, שכדי לזוז ולנוע ולתקשר בעולם, הוא מוציא את גוף הרוויה שלו, שזה מה שאנחנו קוראים לו הפטריה.
0: אז אנחנו בעצם מדברים על פטריות.
1: אנחנו מדברים, הפטריה היא חלק מהתפטיר. זאת אומרת, הפטריה יוצאת בשביל להתרבות. זה בעצם אולי עבר המין של התפטיר, עבר הרוויה. אבל התפטיר נמצא בעצם בכל מקום. אנחנו שומעים תפטיר בכל רגע. אנחנו אוכלים תפטיר, יש לנו תפטיר על האור. זאת אומרת, התפטיר נמצא כמעט בכל מקום כל הזמן. אולי הנבגים, אנחנו נשמע אותם, אבל התפטיר, זאת אומרת, המערכת השלמה הזאת, זאת שמעבירה ידע, שמחברת בין דברים, זה התפטיר.
0: והתפטיר הוא גם, קודם בוא נתחיל בנקודת מוצא, הוא יצור חי, הוא גם משפחה בפני עצמו, כלומר, התפטיר הוא לא בעל חיים, והוא לא בדיוק צמח, הוא משהו שהוא מתנהג אחרת, הוא סוג של חייזר. ואת בוחרת בעצם לקחת את התפטיר הזה כנושא מחקר. ומה בעצם את עושה איתו? מה קורה מהרגע, דיברנו על, על הבחירה בחומר, אבל מה קורה ברגע שאנחנו בוחרים חומר? מה היה הרעיון המקורי?
1: אולי קשה במקרה הזה להגיד בדיוק את הנקודה גם. של בחירת החומר, כי זה הגיע מתוך באמת מצב של הקשבה מאוד גבוהה למה קורה בחיים. ואם אני חוזרת רגע אחורה למה שדיברנו עליו, על אומנים כשומרי החומר, במיוחד פסלים שבעצם מחויבים למערכת יחסים עם חומר. זאת אומרת, אם יש פסלים שמפסלים נאמר רק בעץ, יש להם מערכת יחסים של שעות על שעות, של לשפשף את העץ ולדעת בדיוק מה העץ מבקש ו... מערכת יחסים מאוד מאוד עמוקה עם חומר. אז מתוך המחשבה הזאת באמת של יחסים עם חומר, יש לי כל הזמן את הדבר הזה של יחסים מורכבים. אוקיי? חוסר מחויבות לחומר אחד מצד אחד. הרצון שלי לחקור כמה שיותר חומרים ובאמת להתחקות אחרי המקום החברתי של החומרים. ובשלב מסוים, הרגשה של עוטפות חומרית מאוד מאוד גדולה, שהביאה אותי לתחושה של, יש לי רצון לשמוט כל חומר.
0: אז רגע, באמת, רק בשביל לתת קרקע לדברים, בעצם הרגע שהעבודה עם התפטיר מתחילה, זה מגיע בעצם אחרי החלטה שלך, כאומנית, לצאת למה שקראת לו שנת שמיטה, לשמוט את החומר. שזה אכן נקודה מאוד מעניינת, כלומר, דווקא בתור מישהי שעשייתה בעולם היא מאוד גדולה, את בעצם מחליטה למשך שנה שלמה שאת לא עוסקת באמנות, את לא כותבת, את לא נכנסת לסטודיו, ואת לחלוטין, לחלוטין שומרת את חומר היצירה החוצה. ובעצם העיסוק בתפטיר היא נקודת ההתחלה למסע חדש. ככה, למען המאזינים והמאזינות, נגיד שבעצם העיסוק בתפטיר הוביל אותך לפרויקט, שבו בעצם הוקם מערך וסטרוקטורה בתוך גלריה שכטר בתל אביב, שבה גודלו פטריות מאכל ומרפא, תפטירים מסוגים שונים, ולמעשה עבדת פה עם צוות של מטפלים ומוזיקאים, שבעצם עבדו לצד הפטריות, והקהל נכנס כל פעם, הוא נרשם בין אם לטיפול או בין אם למופע מוזיקלי, ובעצם כל הפרויקט סבב סביב השאלה,

0: מה קורה שאנחנו נמצאים ליד תפטיר, ליד הפטריה?
1: מה הם היחסים?
0: מה הם היחסים?
1: שנוצרים, ומי, בעברית קשה למצוא את המילה, taking care of who. מי ה-take care? אנחנו taking care of them, או שזה taking care of us?
0: ויש פה נקודה מעניינת, כלומר, יש לנו, אם רגע חוזרים על המרכיבים העיקריים של הפרויקט הזה, יש לנו בעצם אורגניזם חי, או מה שנקרא סופר-אורגניזם, שהוא התפטיר, ולצידו יש לנו קהילה אנושית שמתקיימת לצד האורגניזם הזה, ופועלת לצידו בעיקר סביב מערכות יחסים של מטפל-מטופל. ובעצם זה איזושהי דוגמה לדרך שבה את פועלת. כלומר, התחלנו את השיחה בדיבור על אומנות וחברה, ועל מערכות יחסים חברתיות, ומשם את בעצם, את נותנת כמעט כמו ביטוי פיזי לדרך שבה המערכות האלה פועלות. ומה קורה לנו בעצם בתוך הפרויקט? מה מתרחש במצפית?
1: באמת החיבור לתפטיר היה סוג של קסם כזה, שהגיע בזמן והתבוננות מאוד קשובה. אני חושבת שהוא לא היה מגיע אם לא הייתי שומטת כל חומר וכל מחשבה. והרצון שיצאנו לדרך באמת היה לחבר בין רעיון לחומר, באופן אולי הכי אינטנסיבי שאפשר. וגם להתעסק במהות של התודעה, שהיא בעצם כאילו אולי המרחב הזה שמחבר בין החומר לרעיון הזה. אז הרצון היה להביא חומר לתוך חלל, התפטיר, ולראות איזה יחסים נוצרים בתוך הדבר הזה, ובעיקר לייצר מקום לחבר. זאת אומרת, לקחת את הרעיון התפטירי גם כרעיון חברתי, שמחבר בין אנשים. מזכירה לך שבחוץ כל שבוע הפגנה וקרע מאוד גדול בתוך העם שלנו. זה עוד לפני השביעי באוקטובר. אז גם כרעיון שמחבר בין אנשים, אבל גם בחומר שמאפשר לך לייצר פתאום מערכת יחסים, עוד חומר לא מוכר, שאנחנו יודעים שיש לו תודעה ומערכת למידה, ואנחנו יודעים שהוא כל הזמן מתפתח איתנו וביחסים איתנו מהיום שנוצרנו פה והפכנו לבני אדם על הכדור הזה.
0: יש פה בעצם, אפשר להגיד, סוג של אסטרטגיה. את בוחרת באסטרטגיה של חיבור, אבל החיבור הזה הוא חיבור כאוטי, כלומר, אנחנו לא בדיוק יודעים מה יקרה במפגש שלנו עם האורגניזם האחר.
1: נכון, אבל לעשות אמנות חיים זה בדיוק המקום. אז זה שאתה יוצא לדרך ואתה לא יודע איך זה ייראה. זאת אומרת, אין לי יכולת לדעת איך תראה את הארוחה שלי אף פעם באיזשהו אופן. כי תמיד אני כאילו מייצר את הסטאפ, את הסטינג, ואז החיים.
0: ואז החיים. ועוד באמת נקודה מעניינת שקרתה בפרויקט הזה, שהחיים פגשו את המפגש הזה בצורה מאוד אינטנסיבית, התערוכה בעצם הייתה אמורה להיפתח בשבוע שהמלחמה פורצת, ואנחנו מוצאים את עצמנו בבת אחת מאיזשהו רצון לחבר ולאחות ברגע של משבר מאוד גדול, ויש לנו 5 מיטות טיפול ומערך שלם של פטריות ותפטירים סביבם ומערך של מטפלים, ובעצם כל ה3 שבועות הראשונים, או חודש נדמה לי הראשון, אנחנו רק בעצם מקבלים מטופלים שסובלים מדרגות שונות של טראומה ותסמיני חרדה, והנה מפגש אולי בין הנדירים, זה קצת אולי איזה בקשה שהרבה מאוד יוצרים מבקשים, המפגש הזה של אומנות עם חיים בצורה כל כך קונקרטית, מעניין אותי איך את חווית את זה, את הרגע הזה של המפגש שבין החיים לפעולה האומנותית.
1: זה קצת היה סוריאליסטי. הדבר הזה שביקשנו לעשות מקום, ומקום לחיבור, והרצון שלי בתוך השנה שלפני שעבדנו על זה, הוא בעצם לעשות את המעבר ללכת לחברה. להביא כאילו את הדברים, ללכת, כאילו איזשהו מעבר שעשיתי לתוך המקום, או לא מעבר שעשיתי, אלא לחזק את הגרעין הזה שנקרא ריפוי, ולהאמין יותר, כי משם יצאתי לדרך, מתוך אמונה מאוד גדולה, שאומנות תפקידה לרפא, ואומנים הם מרפאים של החברה. אז מתוך הרצון הזה לחבר את הקשר הזה, נולד התפטיר לפני, וכשפרצה המלחמה, זה קצת היה גם כאילו מין איזה המשך טבעי, ובדיעבד נורא מוזר שזה היה המשך הטבעי. כאילו לקח זמן להבין רגע שזה מה שקרה באמת, שאיך זה יכול להיות שזה היה מוכן לזה.
0: כלומר, יש לנו רצון לייצר מרקם תפטירי חדש, ואנחנו נתקלים בממש קרע, אלימות בסוף הרי היא קרע, היא קרע של זמן חלל, והיא מהדהדת, ואני חושב שזה היה מקרה מאוד מעניין, שבו בונים מנגנון שהוא מבוסס יצירה, ומבוסס טיפול, והמנגנון הזה עומד אל מול התמודדות לא פשוטה אל מול קרע של מציאות, ולאורך כל התקופה של הפרויקט, בעצם אנחנו מקבלים גלים של האלימות הזאת, את התסמינים שלה, את התוצאות שלה, הדברים שאנחנו מרגישים עד היום. אני יכול להגיד באופן אישי שהדבר הזה די ציל את מצבי הנפשי, כלומר, במקום להיות קרוע בתוך סביבת החיים שאנחנו נמצאים בה ולהתפרק, הייתי פתאום במקום שמוקף במטפלים ומוקף באנרגיה טיפולית, והדבר הזה אפשר להמשיך הלאה, אפשר גם מה שאנחנו קוראים לו רזיליאנס, היכולת בעצם לשנות צורה ולהתחסן אל מול מציאות לא פשוטה.
1: אני חושבת שהמחשבות לפני ששאלנו את עצמנו, האם חלל אומנות יכול לתפקד גם כחלל של ריפוי, אז התשובה הייתה די חד משמעית. זאת אומרת, אם התחלנו בשאלה שעניינה אותי בעין חרוד, האם מוזיאון יכול לתפקד כמשכן, כבית מקדש, כעכשווי, אז כשלאט לאט עם השנים התחלתי לשאול את השאלה של חלל אומנות כמקום שיכול לתפקד כמרחב מרפא, אז התשובה הייתה חד משמעית, כן, אולי אפילו יותר מדי, כן. זאת אומרת, אולי אפילו היה משהו נורא, כאילו בדרך כלל יש איזונים כאלה בין האומנות והחיים. פה זה היה החיים במלוא מובן המילה בתוך הדבר הזה, אז התשובה הייתה כן מאוד של חיים. ואני זוכרת שבהתחלה אפילו קצת שאלנו את עצמנו, רגע, אז מה קורה עם פטריות? מה קורה במרחב הזה שרצינו לייצר, שהוא מרחב של מפגש, של מוזיקה ושינוי תודעה? אז השתמשנו בכלים האלה בהתחלה, באמת קודם כל בשביל לעשות חיים, כאילו, להיות, לייצר איזה בסיס, ולאט לאט כזה גם ראינו את המצב של הפטריות משתנה, ולאט לאט הצלחנו קצת לפתוח את הדבר הזה, ובאמת אנשים הגיעו לאט לאט לא רק כדי לנשום, כי בתך, אתה זוכר, אנשים הגיעו כי לא נשמו, ורגע צריך לתת להם אוויר ונשימה.
0: כן, הם הגיעו לכל מיני סיבות, הם הגיעו לחוות, הם הגיעו גם לצרוך ידע חדש או חוויה.
1: אתה לא מרגיש שלאט לאט, נאמר, בחודש הראשון זה היה מאוד חיים, רגע בוא ננשום, והתמיכה של התפטיר היה שם מטורף, ולאט לאט זה גם נפתח, ואפשר היה רגע גם לחוות עוד חוויות משנות תודעה. ומרחיבות ידע. היה איזה רגע אחרי החודש הראשון שטיפה נפתח, גם פתאום היה, אתה זוכר אחרי החודש הראשון, הפטריות ממש קמלו, ואז הבררנו קצת את כל הדבר הזה, ופתאום הם חזרו אחרת.
0: וזה, אני אגיד, גם בתוך סדרת הפרקים שאנחנו מקליטים כרגע, שבאמת עוסקת בחומרים משתנים, ושאנחנו מדברים על חומרים משני תודעה, התפתיר הוא איזשהו מודל התנהגותי מאוד מאוד מעניין, כי הוא ההקבלה שלו למערכת הנוירונים שלנו במוח, ההקבלה שלו לדרך שבה חברה מתקיימת ומסתעפת ונבנית, וזה מבחינתי אחד הפרויקטים המעניינים שבה יכולנו בעצם להקשיב פחות לעצמנו כבני אדם, ויותר לאורגניזם לא אנושי, ולשמוע וללמוד בעצם מתוך מרחב לא אנושי, ואיך אנחנו הופכים אולי להיות יותר אנושיים ביחס אליו.
1: לא, רגע, אני אגיד על זה משהו שללא ספק, אני חושבת שזה... התפתיר מאוד לימד אותי על מרחב של הקשבה לחומר. זאת אומרת, לא רק השימוש בחומר, אלא לפתוח מרחב של הקשבה לחומר. במהות הזאת, עד כמה שאני אוהבת חומרים משני תודעה, התפתיר עצמו, החוויה של לשהות בתוך חומר עם תודעה שמקיף אותך, שמחבר אותך, שאתה נמצא בו בחוויה משותפת עם עוד אנשים, קצת אולי הכי דומה לזה זה שאתה נכנס למקום שקולים בו קפה. והריח ישר עוטף אותך, וישר יש לך את הזיכרונות ואת הזה. אני חושבת שההקשבה פה הייתה עצומה, והכוח של החומר הזה, של התפתיר, יש פה משהו מאוד מאוד חזק, אז ההבנה הזאת של לשהות במרחב חומרי.
0: ובכלל להיות גם בתוך מרחב של קשב, קשב מוגבר. בדיוק כמו אני ואת כרגע שמדברים עם אוזניות על ראשנו, היכולת להתרכז ולהתרכז במרחב השהות. והייתי רוצה לסיים באיזושהי שאלה פתוחה, אבל שמאוד מעסיקה אותי מאז, והיא אחרי מהלך כל כך כל כך אינטנסיבי, גם אל מול האורגניזם וגם אל מול... קהילה לא קטנה של אנשים עברו דרך הפרויקט הזה, לדעתי לפחות כמה מאות אנשים שעברו או טיפול או כל חוויה משנה תודעתית, מוזיקלית וכדומה. ואז יש רגע שחוזרים בחזרה לשאר החומרים, חוזרים עם מיקוד על חומר אחד וחוזרים להסתכל על חיים עוד פעם. איפה את מרגישה שאת הולכת מאז המפגש שלך עם התפתיר?
1: אני מרגישה שקשה לי לענות על השאלה הזאת, כי אני עוד קצת בתוך. אבל גם אין לי אף פעם מסקנה חד משמעית. יכול להיות שאני אבין את זה עוד כמה שנים, את הדבר הזה. אבל אני שותקת יותר מאז. זאת אומרת, קשה לי לחזור לרעש. היה איזה רגע שהרגשתי שגם התפתיר מייצר איזה שקט מסביב. היה איזה רגע שהרגשתי שהוא מושך אליו אנשים נכונים. כאילו בתוך הסערה הזאת, הרגשתי שיש לו כוח מחבר מאוד מאוד גדול. אבל עכשיו כאילו יש איזה רגע כזה שאני מרגישה שאני צריכה לחכות, שאנחנו כאילו עכשיו בעין השערה בימים האלה. וכמו שהיה לי פחד לפני המלחמה, שאתה זוכר שאמרתי לך, מי יבוא בכלל? כאילו, כולם מפגינים בחוץ. המדינה שלנו מתפרקת. מי יבוא להקשיב לסיפור? מי יבוא בכלל? איזה חוצפה מצידי בכלל להציע... מחשבה כזאת. אבל מאז אני קצת יותר שותקת. זאת אומרת, אני מרגישה שבעיקר אני עכשיו עדיין מקשיבה. קשה להגיד בתוך אין הסערה הדברים.
0: כן, זה אני חושב שיעור שהרבה מאוד יוצרים ויוצרות חווים עכשיו את השיתוק הזה, גם אל מול יצירה וגם את הרצון לנשום עמוק ולהיכנס לסוג קשב אחר.
1: אני לא מרגישה שיתוק. דווקא אני מרגישה שחוזרים לי דימויים אחרי הרבה זמן שלא היה בי בכלל. אז זה לא שיתוק. זה רצון לקשב.
0: רצון לקשב פשוט. מעניין.
1: הנה, את זה אפשר להגיד לא בלחישה. רצון לקשב.
0: שרון גלסברג, תודה רבה לך.
1: בר ירושלמי, תודה לך.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: מיינדפולנס, מיינדפולנס, תהיה בבית, תהיה מודע. אין דבר בעולם שיכול להתקיים ללא חום, ללא אש. האש זה המקום. בגוף שלנו האש זה הלב. הלב זה החום. אז ברגע שאני מיינדפולי ובמזרח לאזור של בית החזה, זה האזור של המיינד הארט. אז שאני מיינדפולי, שאני שמה לב, אני שמה לב, זאת אומרת,

0: לב, אני שמה את המיינד שלי, אני שמה את הלב שלי, אני נותנת אהבה.
1: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
1: רבי נחמן הוא מורה דרך, נותן השראה שתלך בעצמך. הוא לא לוקח אותך מהמרחב האישי שלך.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: החלומות שלי היו בו זמנית יותר מופלאים ויותר הגיוניים מהכתיבה שלי. החלומות שלי היו לגמרי וכולם שלי. לא נתתי דין וחשבון עליהם לאף אחד. הם היו מפלט שלי כשהיה לי קשה והתענוג הגדול שלי כשהייתי חופשייה.
1: שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: הרמב״ם הוא אדם דתי שלוקח בחשבון את התבונה, אפילו אפשר לומר את זה יותר קיצוני, יותר רדיקלי, שבעצם הוא אדם תבוני שלוקח בחשבון את הדת.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני. רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נראה

אני תמיד תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ודמיוני לראות אהבתי

0: שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב, הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר, הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. אבל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. כאן מיכל גפן, רדיו מהות החיים. השעתיים של הטיול המוזיקלי, שבו אנחנו הולכים יד ביד, לב אל לב, עם המוזיקה שתיקח אותנו למקומות נפלאים, אני מקווה. מאוד חופשי היום, מה שהלב יגיד, מה שהצליל ישמיע,

כל כך מודה כל פעם על הפסק זמן הזה שהמוזיקה מביאה. ובאמת נתחיל עם קטע שנקרא There's Always Time.

מקווה שאתם במצב להתרווח, לתת לזמן זמן. וללב לנוח ולהיפתח. שיהיה טיול מקסים לכולנו.

There is always time, קטרין פינץ' הנבלנית המקסימה, הוולשית. ואם יש לנו זמן, בוא נגיד בפשטות, good morning.

Good morning, אני חושב שה-good morning הזה מכיל בתוכו, יכול להכיל בתוכו כל כך הרבה, גם איזה פעימה קבועה וגם איזה יציאה לטיול ואפילו לרגעים זעקות קטנות כאלה. בדיוק כמונו שאנחנו עכשיו צריכים להכיל כל כך, כל כך, כל כך הרבה כל הזמן, וכמעט התרגלנו לזה, אבל זה באמת מצריך איזשהו מקום ו... ורצון ושקט מסוים מבפנים. נראה לי שבפנים זה ממש התשובה. השבוע יצא לנו ברדיו מהות החיים להיפגש כל השדרנים, משהו שלא קרה מאז לפני השביעי באוקטובר. כלומר, נפגשנו פה ושם בזום, אבל בדרך כלל היה לנו מפגש שנתי. אנחנו כולנו משדרים פה על אותו, באותו מקום, וכולנו עם איזושהי כוונה דומה, באמת לתת לפנימה הזה, להיות משודר, להיות בחוץ, להפיץ את זה, אבל לא יצא לנו הרבה להיפגש אחד עם השני, ופתאום הרגשתי כמה אני צמאה לזה, כאילו,

ולא דרך ה-AI, ואפילו לא רק דרך גלי האתר, מה שנקרא, אלא איזה צמא אמיתי זה להרגיש אנשים. והנה באה זמרת הנפלאה, מלאני דה בסיו, I feel you.

מלאני דבסיו, הבלגית הנפלאה, שאני מרגישה שתמיד יש לה בגוון הקול שלה גם, וגם יש לה איזה, יש לה מקום גם לשקט, שזה הרבה. ועוד מבלגיה, תבוא מקלה סקאלה, ותעשה את הביצוע שלה לזה. אפרופו מפגשי אמת, True Colors.

Human, כמה גוונים לאנושות, כמה צלילים לאנושות, והנה באים מטנזניה, קבוצה של הלבקנים האפריקאים, וגם הם שרים, זועקים, אומרים, מנגנים, I am a human being.

0: ככה פשוט מתוך ההקלטות, מתוך הטבע כמעט. והנה באה סטלה צ'ינואסה ומדברת על ה-inner voice. מבקשת להקשיב לקולות מבפנים.
1: Let out the inner voice. Mbira, it's time. Listening to Mbira, it's time to let the inner voice out. Are we together? Because we are always saying to it, no, you, no, no, no, no. Yeah.

cerrando, vamos.

ומהקולות הפנימיים, the inner voice, אנחנו עם ווסס 8, עם השיר במקור של רדיוהד, the pyramid song, פה ביחד עם המקהלה, ג'וני גרינווד, טום יורק,

The Pyramid Song וג'וני גרינווד פה ביחד עם מגיע יחד עם שי בן צור. שיתוף פעולה שלהם כבר ארוך טווח, מחבר עולמות, רוח ואדמה, שמיים וארץ. והרבה הרבה אור. קטע אחרון שלהם שנקרא שמש.

שי בן סור, ג'וני גרינווד ורג'סטן אקספרס פרוג'קט. איכשהו הם תמיד מצליחים להביא, גם אם הכל בהם מאוד לאוד, מאוד רועש, אבל זה לא רעש, זה כאילו הם מצליחים להביא איזה תפילה שקטה בתוך הים צלילים המטורף שהם מייצרים ביחד. כמה יופי. ואנחנו על טיול שבת, ובטיול שבת אנחנו ממשיכים לנסוע רחוק ולהגיע קרוב, נוסעים בעולם ומחפשים את הקולות האנושיים שמביעים הרבה הרבה טוב. והנה אנחנו בברזיל. מרה מנסה, ים רגוע.

הריקוד של הים. ומזמן לא שמענו את רנטה רוסה. איזה כיף לפגוש אותה בטיול.

רנטה רוסה, ואנחנו נשארים בברזיל, אבל אנחנו הולכים ל-Nowhere. הקבר של הזמר רוז'ה, שירו של דיוויד ביירן.

0: ראשי. אז בואו נהיה עם דיוויד ביירון עצמו ונגיד everybody loves.
1: 1 2 1 2 3 and

0: דייוויד ביירן הנפלא כל כך, שממש ממשיך וממשיך לעשות דברים מעניינים פה ביחד עם פרויקט שנקרא The Ghost Train Orchestra, מתוך אלבום שנקרא Who is the Sky? Everybody loves, everybody lives, and everybody dies. ופה אנחנו עם ארתור לי, סולן להקת לאב.
1: Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.
0: אומר את האובייס.

0: before you know the reason why.
1: Everybody's gonna live and everybody's gonna die. אז בואו נעשה מזה משהו טוב באמצע ומחבר. איכשהו פתאום נזכרתי בשיר הזה שהוא גם יש בו משהו הכי obvious, צריך מתוכו, צריך להקשיב ללב, לים ולכאב. הטורבדור המקומי שלנו שהכי מחובר ללב באמת באמת, אהוד בנאי, רוחות הצפון.

0: אהוד בנאי, האקורד האמיתי, להקשיב ללב, לים ולכאב. ואפרופו כאב, כמה אלימות אנחנו חווים פה עכשיו. ואולי יש בזה משהו טוב שזה יוצא החוצה. וכולנו באיזה, מקווה שכולנו באיזה, אי אפשר יותר. ואפרופו אלימות, הנה ג'וני קאש, Don't take your guns to town.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm.

וכל אחד ידע שאסור להתחצף אל ג'ון.

נשען ומסתגר, כולם אמרו לו רק שלום קטן ולא יותר לג'ון. מישהו סיפר שהוא בא מניו אורלינס ובגלל אישה הוא אגרוף אחד הכניס, אגרוף ימני כזה ישר בפנים ששלח בחור מסכן מ...

אחד במחילות המכרה הלועד קורות העץ קרסו והקיר התמוטט קורים התפללו ובחו כמו תינוקות וכולם אז חשבו שסופם קרוב מאוד חוץ מג'ון בתוך השען האבק והמחנק קם ג'ון על הרגליו וניצב כמו ענק הוא עמד ותמך שתי קורות בגבו את כל כוחו הפעיל בחושך לבדו בריון

ניסו לחלץ אותו בכוח עצום, אך לפתעם שמעו מן רעם עמום. גזים אשן נפלטו מן המכרה, והם ידעו שג'ון השיב את נשמתו לבורא.

0: המשכנו עם דורי בן זאב, ג'ון בריון, מתוך עמק הנער האדום, האלבום המופלא הזה. והנה עכשיו בא מאיר אריאל.
1: השיר נקרא בעברית, טוק טוק טוק על דלתי מרום.
0: מתרגמת בוב דילן.
1: ובכן, יש לנו גרסה עברית, אפשר לומר, לא הכי מוצלחת שיש.
0: גרסה.
1: אבל יש לעברית את הזמן שלה, אתם יודעים.

לילה טוב לכם. תהיו לי בריאים. כל ישראל חברים וחברים של חברים טובים מאוד. עם ישראל חי. ואהבת לרעך כמוך.

והמשכנו עם דילן בעצמו, עם הקטע הזה שנקרא ויגואם, מתוך אלבום סלף פורטרט. והנה בא עכשיו ג'ון מרטין, The Sky is Crying. נכנסנו לשביל הבלוז, משהו כזה, בא לי טוב.

ג'ון מרטין מופלא, וממופלא אחד למופלא שני, רוברט פלנט, Soul of a Man, מתוך האלבום, אני חושבת שזה האחרון שלו. רוברט פלנט חובב בלוז מושבע. מגיע כאן כמעט כמו מספר סיפורים, זקן, מביא מהמקורות שלו. Soul of a Man.

רוברט פלנט, ונעים לי בשביל הזה של הבלוז, בואו נמשיך. The Temple Called Universe.

שהמנטרה פוגשת את הבלוז, the temple called universe, ותוך היוניברס ז'ילברטו ז'יל בא ואומר can't find my way home, קבר שלו לשיר של סטיב וינווד.

ז'ילברטו ז'יל נותן את כל כולו. I can't find my way home. זה מביא אותי למוזיקאי מכאן, שאני התוודעתי עליו רק יחסית לאחרונה. הוא היה בלונדון והוא חזר כזה סינגר סונגרייטר בשמו איזי גאון. ואפרופו, I can't find my way home, הוא שואל, איפה זה הביתה? כן.

איזי גאון, משהו בגוון הקול שלו ממש הזכיר לי את אריק איינשטיין, ופתאום בא לי לשמוע את השיר הזה.

אריק איינשטיין, אם קודם איזי גאון שאל איפה זה הביתה, אז אני מרגישה שאריק איינשטיין יש בו הרבה מן הביתה. וכך גם יהודית רביץ ויוני רכטר. אנחנו לקראת סיום ואנחנו מחבים את האורות. לקראת, עוד לא ממש מסיימים.

אז כן, אנחנו באמת לקראת סיום. עשינו חתיכת דרך. טיול אל העומקים האנושיים. אל הלב הפתוח מכל העולם.

תודה לכם על ההזנה, על הביחד שאנחנו מייצרים פה עם המוזיקה, עם הלב הפתוח. שיהיה לנו שבוע מיטיב. יש לנו שידור חוזר בשעה 20:00 On demand כשבא לנו. תודה לרדיו מהות החיים.

0: ביי.
1: דקה וקצת על אהבה.
2: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מאוהב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך, מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה, מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
1: פה זה טוב עם לירון תהני, כל בוקר ב-9:30 ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אני חושב שהמקום הזה של החריגות, והאדם הזה שקולו לא נשמע, והוא צריך להיאבק על המקום שלו, אז זה משהו ש... אני חושב שזה קול שכל הזמן ילווה אותי ומלווה אותי, וזה הרצון לתת לאנשים שקולם פחות נשמע, לבטא את הקול שלהם, ולתת להם את המקום של השייכות.
1: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
5: הקלטה רצה. יאללה. אופיר טריינין.
4: נעים מאוד, קובי.
5: נעים מאוד.
4: תודה שהזמנת אותי.
5: תודה שבאת. זה שמה פה, ואין מצלמות מסביבנו, שזה נחמד, אגב, שזה לא פודקאסט מצולם כזה. תמיד פורסים על מנת להכיר ולהבין מי האורח את העשייה. אז אני אגיד אני חושב שאחד הסרטים היותר מכוננים, בוא נגיד ככה, שנתקלתי בהם, בתחילת הדרך שלי, וכשחלמתי להיות יוצר, היה גם כשעיניי פקוחות. זה סרט הביקורים שלך?
4: היה לי עוד סרט אחד קצר, אבל נקרא לזה סרט ארוך, דוקומנטרי, כן.
5: גם כשעיניי פקוחות, 2010, נכון? 2010, זוכה פסטיבל דוק אביב, סרט שמלווה את גבריאל בלחסן, זיכרונו לברכה.
4: כן.
5: אלג'יר.
4: אלג'יר.
5: אהבת אותם לפני שניגשת אל הסרט הזה?
4: תראה, את אלג'יר אהבתי גם לפני, ואת גבריאל אהבתי עוד הרבה לפני. הגעתי גם בעקבות זה שגם אני עברתי משהו בהודו, איזה סיפור נפשי, שגם אחריו אמרתי, אני אעשה הכל בשביל לעבוד עם פגועי נפש. באמת עבדתי פה בהוסטל בתל אביב 7 שנים עם פגועי נפש, והנושא הזה מאוד ככה העסיק אותי. אז השילוב הזה של עולם בריאות הנפש, נקרא לזה, והמוזיקה, ובעיקר המוזיקה של גבריאל שמדבר על זה, ומדבר על זה הכי בישירות, והקול המדהים שלו, אז כל זה חיבר אותי, כן, והכרתי אותו לפני.
5: סרט מאוד אמיץ, צריך להגיד. גם הבחירה לתת לו מצלמה ביד. גם התיעוד הכל כך אינטימי הזה. ובטח האישיות שלו, שפתחה את מסתרי נפשו, עד הקצה. אני לא זוכר יצירה כל כך קרובה וכל כך אינטימית. אתה יודע, אני אגיד משהו, אני עובר כל הזמן בבית העמודים, בנחלת בנימין, ועל הגג שלו כתוב, גבריאל בלחסן, תודה. וזה תמיד עושה לי משהו בלב, ותמיד אני נזכר ברגעים מהסרט הזה. וכאילו האיש הזה נגע גם לא באנשים שמתמודדי נפש, הוא נגע לנו בנפש, לכולם. המפגש הראשון איתו,
4: עבדתי עם פגועי נפש, והייתי מגיע לברבנל, הייתי מלווה אותם, ויום אחד גם ראיתי את גבריאל יושב שם. וכבר אז עלה לי רעיון, נעשה עליו סרט, לא נעשה, אני אגש אליו, לא אגש אליו, כמובן שהתביישתי ולא ניגשתי, אבל הצלחתי להשיג את המספר שלו, והתקשרתי אליו, ואמרתי לו, שמי כך וכך, וגם אני עברתי משהו בהודו, זה משבר נפשי עמוק נקרא לזה, אני עובד עם פגועי נפש, אני מאוד אוהב את המוזיקה שלך, אני אשמח להיפגש. יצאתי למושב, תלמי אליהו, ליד בעוטף עזה. הוא יצא, הוא גר כזה בצריף ליד ההורים שלו, מושב מדברי, אני יוצא מהאוטו, לוחץ לי את היד, אומר לי, גבריאל בלחסן בן אדם, אומר לו, אופיר טריינין גם בן אדם.
5: יפה.
4: וישבנו, נכנסנו לצריף שלו, ישבנו, התחלנו לדבר, אני בלי, אף פעם, בטח בפגישות הראשונות, בלי מצלמה, רק מדברים ומכירים אחד השני ומשתפים. והבנו שזה משהו ששנינו משותף, איזה מסע. גם של המוזיקה כמובן, וגם של קצת לנפץ סטיגמות לגבי כל העולם הזה של מה זה בכלל אנשים מתמודדי נפש וכולי. וזה יצר את הקרבה בינינו, הוא גם הבין שיש, אני חושב, על מי לסמוך, ומישהו, וגם הביחד הזה, שזה היה חשוב לשנינו. לגבי המצלמה, זה עוד הרבה לפני תקופת מחוברים וכל זה, פשוט גבריאל הוא קצת פריק של תיעוד, ושהוא היה בהשפוזים שלו, היה מקליט את עצמו, מדבר אל תוך טייפ ריקורדר. ואז אמרתי, אוקיי, שגם אפשר לשלב תמונה, אז למה לא? אם גם ככה הוא עושה את זה. ומכאן עלה הרעיון לתת לו מצלמה. אני חושב שהוא קיבל מאיתנו איזה 4 מצלמות. פעם אחת גנבו לו, פעם אחת הוא מכר את זה בשביל לקנות סיגריות.
5: אבל שאתה מגלה את החומרים שהוא מביא לך בעצם,
4: כן.
5: את חומרים התיעודיים, בלי פילטרים, לא מסוננים, איזו כנות בלתי נגמרת. יש איזה קו אדום?
4: יש קו כל הזמן, וזה קו לשמור עליו, וגם לפעמים זה יצא חיכוכים בעריכה, כי אני מאוד רוצה, יש דברים שנגיד האורך חשב שהם אין, ואני אמרתי, לא, זה לא אין. בן אדם נגיד יושב בשירותים, ולא נרחיב וזה, ומישהו חושב שזה נהדר, ואני חושב שזה לא נהדר. אוקיי, אז נורא צריך להיות רגישים ולשמור עליו, כי הוא, כמו שאתה אומר, הוא לא תמיד בפילטר, לא תמיד הוא במצב מאוזן. והתפקיד שלי זה, אתה יודע, להביא את המצבים האלה, אבל להביא ככה שזה גם עדיין אתה משאיר. הבן אדם הזה שנפגשנו, כן? היה לי חשוב כל הזמן שישאר
5: הבן אדם.
4: הבן אדם, כן.
5: אבל הבן אדם הוא גם, כמו שאנחנו יודעים, כיוצרים, הבן אדם הוא גם משל למשהו גדול יותר, להתמודדות נפש. זאת אומרת, גבריל הופך לסמל.
4: זה נמצא שם, זה שם, זה אני לא, זה, שנינו אמרנו, לא מסתירים, אין הסתרות, כן? אבל אם הבן אדם יושב בשירותים, עושים את הצרכים שלו, ואתה תוך כדי שומע, והוא לא יודע מה הוא עושה, אני הרגשתי שזה כבר צהוב, כן? אז למצוא את האיזונים האלה בין הדברים. אבל גבריאל, כן, הוא גם ראה את עצמו כזה, של מישהו שמדבר את קולם של האנשים שנמצאים מהברבנל וכולי. ואני גם הרגשתי את זה, כי אני גם הכרתי אותם. הייתי הרבה במחלקות, לא בעצמי, אבל הביתי אנשים למחלקות סגורות, ביליתי מחלקות סגורות, ראיתי מה קורה שם, מה קורה בחוץ וכולי, וזאת אומרת, כל הטקטים שלו הם מאוד מוכרים לי. והתחלתי לספר שגם בהודו אני עברתי, שתיתי איזה בנגלסי, ואז נפרדתי גם מחברה וכולי, וזה טלטל אותי, וממש נכנסתי לגם איזה, לא התקף פסיכוטי, אבל משהו לא מובן, לא הבנתי מה קורה לי, כן? ושבועיים הייתי במיטה, לא יצאתי לו כלום, ובאמת סבל נפשי עמוק. כל כך עמוק, שאחת המחשבות הייתה גם לעלות למעלה ולקפוץ. כן, אני גם זה היה בוורנסי, וורנסי זה עיר עם הרבה מאוד גופות, אבל בסוף הסיפור הסתיים טוב, ויצאתי מזה, וכשגבריאל ואני דיברנו, אז הוא הבין שגם אני מכיר היטב את המקומות הכי התאומות הנפשיים האלה, גם כשהוא היה בית קפה חרדה, הוא היה מתקשר אליי, כדי שאני מבין אותו.
5: אז אתה הופך גם למטפל במידה,
4: אני לא רוצה לשים את המקום של מטפל, של חבר, כן, חבר, שהוא מקשיב ויודע על מה הוא מדבר.
5: אבל איתך אני כן הולך אל המקום הטיפולי, כי אתה גם לוקח אחר כך את הדבר הזה לעולם תרפויטי, אתה כן מתעסק בזה, אתה כן מלמד דוקותרפיה, אתה מבין מה הכוח של המצלמה.
4: כן, וידאותרפיה, אני גם למדתי את זה, גם עשיתי את זה בהוסטל של הפגועי נפש, שאני עושה סרטים, אני לא בא כאיש טיפול. כאילו, אם על הדרך, אתה יודע, אני עוזר לאנשים, נהדר, אבל זאת לא הכוונה שלי. אבל אני לוקח את זה למקומות אחרים, שאני עובד בנפרד עם המצלמה, שזה מיועד, שוב, המילה טיפולי גדולה, אבל זה מיועד לעזור לאנשים לשנות את מצבם באמצעות המצלמה.
6: קצת חשוך. ופה, כמובן, הפרוכת וספר התורה. בהרבה רגעים קשים בחיים שלי, הייתי מגיע לפה ומנשק ומשתחווה ומבקש וזועק לאלוהים שיעזור.
5: הייתה איזו משאלת לב, אבל כשאתה מגיש לגבריאל את המצלמה שהדבר הזה גם יציב לו איזשהו, ייתן לו כוח, ירים אותו, יטפל בו.
4: אני מודה שלא חשבתי על זה. לא, גם לא האמנתי שאנשים במצב כזה, המצלמה יוכל לעזור להם, כי באמת הדברים שהם כבר ברמות של הכימיה.
5: מה עשה לו הסרט? בסופו של דבר הוא כאן, הוא רואה את התוצאה.
4: אז ככה, קודם כל אני לא כל הבמאים, אני לא יודע, שוב, זה טוב ולרע, אני תמיד נותן לראות רפקת, אוקיי? ואם לגבריאל יש בעיה ברפקת וכולי, אז אנחנו נדבר על הבעיה הזאת, כי שוב, אין לי שום מטרה לפגוע ושיזיק לו, והוא ראה את הסרט עם האח שלו פנחס, שהוא דמות מאוד משמעותית בסרט, שבעצם האיש שמלווה אותו. והוא סיפר לי גבריאל שכל הסרט הם החזיקו ידיים, הוא ופנחס, ושבסוף הוא ככה ממש פרץ בבכי. הקרנה בדוק אביב, שפתאום הוא מרוח על מסך גדול, לא הייתה לו פשוטה. גם לא היה מחיאות כפיים, עולה כזה, אתה יודע, כל הקהל עמד על הרגליים אחר כפיים, זה גם לא היה לו פשוט, אבל אני חושב שבסופו של דבר הוא מאוד אהב את הסרט. הוא גם זכה בפרס המוזיקה לסרט, ועוד כל מיני תארים נוספים, וגם הרבה אהבה. וגם באמת המודעות הזאת לנושא. אז אני חושב שכאילו, הוא יצא מאוד מסופק.
5: בסופו של דבר, האיש סיים את חייו כמה שנים אחרי, אבל ליצירה שלו, לאפקט של הסרט הזה, כן, יש חיים.
4: כן, הוא, אני אומר, הוא נפטר בגיל 37, אבל הוא הספיק הרבה. הוא הספיק הרבה לעשות, ו...
5: הטיול שלו כאן מהדהד, זה מה שאני מנסה.
4: כן, כן, כן, כן, אתה צודק, כן. זה איזושהי נחמה, זה באמת על זה שהוא השאיר חותם ו... ועשה, ואני חושב שבסוף הוא גם האיכות חיים שלו הייתה בזכות המוזיקה הטובה, למרות המחלה.
5: אני חוזר אליך, אתה בן קיבוץ. הדרך מהקיבוץ לקולנוע, בואו ננסה לסרטט אותה, בדרך כלל יוצאי קיבוץ מכוונים את המצלמה, בטח ביצירת הביקורים שלהם אל נוף ילדותם, אל בתי הילדים, אל הקולקטיב, אז אני כל הזמן כן מצליח למתוח איזשהו קו בין קיבוץ אל התופעות הקולקטיביות שאתה נוגע בהן, גם סיפרת לי בטלפון שאתה צילמת לא מזמן, בדרום בשבט בדואי, במשפחות ערביות בדואיות מעורבות עם פלסטינים, וגם גזענות בכדורגל, אתה נוגע בזה, אתה נוגע בתופעות קולקטיביות, זה קשור אל הילד מהקיבוץ, אל החוויה הזאת של המעבר?
4: הכל קורה משם. כילד מהקיבוץ, אני הייתי בגן, בן 5, יום אחד באו אליי ואמרו לי, בוא, אתה עובר עכשיו לילדים שתכף מסיימים כיתה א', לקחו אותי, העבירו אותי עכשיו לקבוצה, זה נקרא בקיבוץ, של ילדים שתכף סיימים כיתה א', שאני עכשיו גר איתם בבית ילדים, זה דינה משותפת, כלומר, אני הולך 3 שעות להורים שלי, ואני חוזר לבית ילדים בערב, וזו התמודדות מאוד מאוד קשה, זה כמה שנים איומות, שאתה לא שייך, ואתה חריג, ואתה צריך למצוא את מקומך בתוך הקבוצה הזאת.
5: כי אתה קטן בעצם.
4: אני קטן, אני לא יודע לקרוא ולכתוב, אם כבר מסיימים כיתה א', אז אני כאילו גם צריך להשלים את כל הפער הזה לבד, וכשאני קורא אז כולם צוחקים, ואני הקטן, אני בכלל מקבוצה אחרת, אני לא שייך כמו מאגר, ואתה צריך למצוא את המקום שלך בתוך הקבוצה הזאת. ואני חושב שהמקום הזה של החריגות, והאדם הזה שקולו לא נשמע, הוא צריך להיאבק על המקום שלו, אז זה משהו שהמאורע מחולל, כן? ואני חושב שזה קול שכל הזמן ילווה אותי ומלווה אותי, וזה הרצון לתת לאנשים שקולם פחות נשמע, לבטא את הקול שלהם, ולתת להם את המקום של השייכות. אז זה יכול להיות בדואים, וזה יכול להיות בלחסן, וזה יכול להיות משפחה... לטרנס או צייר, אומן מאגר מרוסיה, אבל בסוף זה מה שנוגע בי, כאילו. אז זה לא על הקיבוץ, אבל כל סרט כזה, אני מתחבר למקום הזה שהוא עדיין פצוע, כן? וכשאני מרגיש שזה נוגע בי בבטן, אני יודע שאני במקום הנכון, ושם זו השליחות, כאילו, שאני מרגיש שלי בעשייה בעיקר.
5: ומתי מגיע הרגע הזה שילד בקיבוץ אומר קולנוע? אני רוצה קולנוע?
4: תראה, בקיבוץ היינו רואים כל הזמן סרטים, ואני זוכר שאהבתי מאוד סרטים כזה, אפילו איכותיים, כאילו הלכו כל החבר'ה לעיר גדולה

0: שלימים הדבר הכי משמעותי לי זה ילד.
1: ילד?
0: כן. נראיתי, הייתה לי ממש כאילו, היה לי הבזק של ילד. אמרתי, אוקיי, זו משמעות החיים.
1: אופה, זה מעניין. זה מעניין.
0: כן. תפסתי מוקדם, עשיתי, הילד הגיע הרבה יותר מאוחר, אבל ידעתי, היה לי ברור שזה
1: זה הדבר. לא הקריירה ולא האוסקר ולא ה...
0: לא, הכל שטויות.
1: ילד.
0: עדיין, אני היום עם 3 בנים. הם במקום הראשון, by far.
1: יפה. הבנת את זה באמת מוקדם.
0: כן.
1: מה זה, זה אחרי צבא כזה, ההודו?
0: הודו זה אחרי צבא, טיול הגדול. כן, עשיתי שטויות קצת. אבל נולדתי מחדש, אני שמח על הלידה מחדש הזאת. ואחד אמר, היה לי ממש הבזק כזה של ילד.
1: הלימודים בספיר.
0: ספיר, למדתי בספיר, כן. יש קרוב לבית גם, אתה יודע, נוח קרוב לבית וכו'.
1: כן, יש משהו אבל באותו בחור הזה שחוזר מהודו, ונכנס לתוך הברבנל, לטפל, להסתכל, וכל המסלול הזה שלך בעצם היום מתפצל בין עשייה קולנועית להוראה.
0: כן, אני כבר מלמד הרבה. אני עכשיו בספיר ובמכללת קורנץ, במכללה לציבור החרדי. שאני מאוד אוהב, כלומר, ספיר אני גם אוהב, ספיר בסך הכל אני פוגש שוב אנשים שהם דומים לי, ועולם החרדי זה באמת סיפורים אחרים לגמרי, עולם אחר, ואני אוהב את האחר, אני אוהב להיפגש עם אנשים אחרים. זה נורא מעניין. וגם כל נושא את השוויון תרפיה פיתחתי, אז לימדתי באוניברסיטת תל אביב, קצת בחוג לעבודה סוציאלית. אני מלמד לתואר שני בספיר.
1: וידאו תרפיה זה משהו שהוא, זה נכון להגדיר אותו בראשית הדרך מבחינת
0: נכון,
1: ההבנה שלנו, הכלי הזה.
0: הוא בראשית הדרך, אבל יש לי חברים, בחור שעובד כבר שנים בסדרות ובעוטף עם ילדים, עושה עבודה מדהימה עם הכלי הזה. עוד חבר בסמינר הקיבוצים שמלמד, אבל הוא פתח תוכנית לנוער בסיכון בכל... בתי הספר בארץ, שמור, זה רץ כבר די הרבה שנים, או שרית חמיניין שעושה גם עבודה מדהימה בכל האזור הדרום והעוטף עם הכלי הזה, וגם אני עובד עם הכלי הזה, ואני רואה כמה הוא חזק,
1: כן.
0: איזה כוח יש לכלי הזה. אבל הוא יחסית חדש, כן.
1: הוא יחסית?
0: יחסית זה... חדש, יחסית חדש. זה... כן, כן. יש את הפודותרפיה שזה יותר ותיק, הווידאו הוא יחסית, גם שהווידאו נכנס יותר מאוחר, הוא יחסית חדש, אבל... זה כן משהו שהולך ומתפתח, ואני חושב שזה גם אפשרות לאנשי קולנוע, אנחנו יודעים שכמה העיסוק הזה הוא קשה, מבחינת גם פרנסה, וזה פותח להם כן עוד אופציה, למי ש... כן, אז לא מעט משלבים את זה.
1: אני חוזר ואומר את זה כנראה בכל אחת מהתוכניות, אמרו לי פעם, אל תגיד כמה קשה לעשות קולנוע, זה לא מגניב.
0: לא, אני אומר, זה קשה.
1: אני אומר, זה קשה מאוד.
0: אני אומר כבר, אני סובל ונהנה בבת, כאילו, במקביל. כאילו, היצירה, אתה סובל ונהנה, כאילו.
1: כן.
0: נכון?
1: אני לא חושב שיש, כאילו, ברגע שנכנסים לזה, אי אפשר באמת, אתה יודע, כמו הקלישה הזו, אי אפשר לעשות משהו אחר. זה כנראה...
0: זה חיידק שנמצא בנו.
1: זה חיידק שנמצא בנו, ואנחנו לומדים לחיות איתו.
0: ואני מת על זה, כן.
1: על אף המחיר הגבוה, הוא גם החלום. הוא גם החלום.
2: איי, איי, איי, למה הכנסתי את עצמי? בוא תסביר לי, מה אני צריכה את כל הדבר הזה? כל החיים האלה, מה, אני כולה נולדתי, בטעות נולדתי. אני החלטתי להיוולד. אני ככה נולדתי למשפחה ברובת ילדים. בכיתה A אני מגלה שיש לי אבא טרנסג'נדרית. אחר כך בכיתה Z ההורות שלי מתגרשות. מה אני צריכה את זה על הראש שלי? אני יכולה להבין?
0: אני כשהייתי בן 17, אחי הגדול שאני תמיד גם כזה הרצתי אותו כוח הגדול וזה, ותמיד עם המתנדבות מהקיבוץ הכי יפות והחברות הכי יפות, פתאום השאיר לי מכתב מתחת לדלת שהוא גיי. הומוסקסואל, אני מדבר איתך על שנות ה... אני הייתי אז בן 18, כאילו ה-80 פלוס כזה, אני יודע, 90 כזה. הייתי בשוק, לא הבנתי, גם לא ידעתי מה זה הומוסקסואל, מאיפה זה הגיע, מה, אף אחד, הוא היה בין הראשונים בתנועה הקיבוצית שיצאו,
1: מדי,
0: שיצאו
1: כן.
0: וזה היה שוק, ופתאום שוב התמודד גם לקבל את זה, וגם, עכשיו, המחשבה שחשוב בקיבוץ זה נורא מה יגידו עליי, כן, או מה עכשיו יחשבו עליי, ושבאתי לחברים שלי, אז אתה יודע מה הייתה התשובה שלי.
1: לא, מה הייתה התשובה?
0: כולם יודעים, חוץ ממך.
1: וואלה.
0: כן, אז כאילו...
1: קיבוץ.

0: קיבוץ, כולם ידעו, רק אני לא ידעתי. אבל שוב, זו הייתה התמודדות גם של משפחה עם הדבר הזה. שוב, הנושא הזה של החריגות, ולקבל את זה, וכולי. אז המקום הזה מוכר לי, ושוב, מהרצון של לקבל, לקבל את השונה, לקבל את האחר. זה גם הסיפור בנהריה, של משפחה עם הורים וארבעה ילדים ושני כלבים, שבגיל 40, עמית, הבעל, בעצם חושף את סודו שהוא כל החיים, היא, כל החיים, אז הרגיש שהוא חי בגוף הלא נכון, ורצונו להפוך ולהיות אישה, מי שהוא מרגיש שהוא מאז ומעולה. אז טלטלה בטח בנהריה למשפחה כזאת, ושוב, איך אתה מתמודד עם הסביבה, והרצון שיקבלו אותך, וזה, ובאמת יש פה גם סיפור של ילדים בתוך העניין הזה, שאני גם מאוד הזדהיתי איתם, כי גם אני אז הייתי הילד במשפחה, זאת אומרת, ואיך אתה מתמודד עם גם הקבלה העצמית שלך כמשפחה, וגם עם הסביבה. אז גם פה, כאילו, הרצון, זאת אומרת, אני גם נתתי לך איזה קטע, שבסוף הילד, האמא באה לילד ואומרת לו, מה לך יותר קשה? האבא, זה שאבא הפך לאישה טרנס, הם התגרשו בסוף. אז עוד זה שהתגרשנו ונפרד, נאמר שהגירושים הרבה יותר קשים. זה שהמשפחה מתפרקת בסוף, כנראה עבור ילדים זה הדבר הכי קשה, אין מה לעשות.
1: ופה יש באמת עניין עם זה שהם נהריאנים ולא תל אביבים? זה באמת שיחק?
0: אין לי ספק, בטוח שבתל אביב זה זורים יותר קלות. תל אביב גם יש איזה משפחה שתיים כאלה, לחמנינה וכולי, מי שמכיר. נהריה, אין. זה פעם ראשונה, וגם עיר יותר דתית.
1: גם פה אתה מגיע
0: לזה. אבל אני חייב להגיד, שוב, שבקרב הצעירים, בני הנוער וכולי, היה להם הרבה יותר קל לקבל את זה. ויכול להיות שפה דווקא צריך להגיד תודה לריאליטי, כי הריאליטי כמו האח הגדול וכולי, מכניסים באמת כל מיני דמויות, שוליים מהחברה נקרא לזה, טרנסים וכולי, והילדים רואים ומקבלים, רואים שבני אדם, ואז פתאום זה לא כזה, אתה יודע,
1: לא עניין
0: מטלטל גדול. אותם, כן. אז יכול להיות שדווקא להם זה אפילו היה כאילו קטע מגניב, כן? פתאום שיש משהו כזה וכולי, אבל באמת המבוגרים, יש שם קטע של חבר מאוד טוב של הבן, שההורים אומרים לו, אל תבוא יותר למשפחה, כדי שלא תדבק חס וחלילה. זה אולי מאפיין את הפער בין הדורות.
1: נכון. נכון, מצאת נקודה טובה לריאליטי פה, זה עניין.
0: לא, אני אומר, בקטע הזה אני חושב שריאליטי עשו עבודה טובה.
1: נכון, חשפו את השונה ואת האחר. גם פה, אבל גם במשפחה בטרנס, אתה מביא איזושהי אינטימיות ובונה איזשהו אמון איתם. המחיר הנפשי הזה...
0: כן, מחיר נפשי לכולם.
1: אתה מגיע אליו הכי קרוב.
0: קודם כל, הנפש זה דבר שמרתק אותי. ואני כל הזמן רוצה לצלול לתוך העולם הזה בשביל להבין יותר טוב את האדם. וזה מושך אותי באופן טבעי. וגם אני קצת משוגע. כשאני עושה סרט כזה עם דמויות שמלווה, אני די קצת הופך לחיות איתם. כלומר, אני מגיע הרבה. אני חי איתם, מצלמה, אני לא כל מה מצלם. אני אוכל איתם צהריים, ואני מדבר איתם, ויושב איתם, ונקשר. ובאיזשהו שלב, זה שאני מרים את המצלמה ומתעד את הרגעים הכי אינטימיים, זה כבר, הם מורגלים לזה, כן? אבל באמת אני נהיה חלק מהמשפחה, כאילו, אני חושב שפה באמת נהייתי, גם עם בלחסן וגם פה, הפכתי ממש לבן בית.
1: זאת אומרת, בלי צוות, בלי צלם, בלי מקליט, זה אתה?
0: לפעמים כן, לא, לפעמים מי שעבד איתי בסרט המשפחה בטרנס זה אורי לוי, וטל ברדה, שהיא מפיקה, אבל אורי גם היה, וגם בחרתי את אורי בגלל המזג שלו, כזה שהוא נורא קליל ונטמע ובגובה העיניים.
1: ואוהב אדם.
0: ואוהב אדם, כן. קודם כל לאהוב אנשים, אני מת על אנשים. אני אוהב אנשים, זה נתחיל מזה, צריך לאהוב אנשים. אז אורי ואני וכולי, אז היינו, אתה יודע, כל אחד, נגיד אני נסעתי איתם לתאילנד לאיזה חודש של הניתוח, אז אורי היה עם הילדים פה.
1: שם בבית חולים קראתי שאתה עובר איזה חוויה לא נורמלית בבית חולים הזה בתאילנד.
0: בית חולים בתאילנד, קודם כל צריך להבין, זה תופעה, כאילו, אני לא יודע מה המילה הנכונה, אבל אתה מגיע למלון, מסודר, במלון הזה כולו טרנסיות מכל העולם שמגיעות לעשות ניתוח אצל המנתח הכי טוב בעולם. בעצם מי שהולכת לניתוח אז היא עוברת מהמלון לשבועיים בבית חולים, ועד השבועיים התוששות שוב במלון. וכל הזמן הזה שהם בניתוח, אני לבד במלון. בארוחות בוקר, במלון, בארוחת צהריים, במלון הזה. והטרנסיות מסתכלות עליי, ואומרות, מי זה הבחור המוזר הזה? למה הוא כבר לא, למה הוא לא הולך לנסות ניתוח? מה הוא יושב פה? מה הוא רוצה?
1: מתי התור שלו מגיע?
0: מתי התור שלו מגיע? ומה הסיפור שלו? ואז הרגשתי, כאילו, אני החריג.
1: כן.
0: אני היוצא דופן, אני האחר פה, וזה גם עזר לי כאילו בהזדהות, זאת אומרת, להבין את התחושה הזאת שוב של המקום שאתה השונה, אתה החריג, אתה יוצא דופן, מה שהם חוות כל החיים שלהם.
1: כל החיים.
0: כן. וגם להיות שם בחדר, אני חושב שהיינו בניתוח, שם נפל האסימון לי, שזה אמיתי, וגם אני חושב לגלי את הבת זוג, שזה לא צחוק, זה אמיתי, אמית הלכה עד הסוף, וזהו, מכאן אין דרך חזרה.
1: שני הסרטים האלה זוכים לחיים ארוכים, גם כשנה פקוחות, גם משפחה בטרנס. רוצה לשאול אותך עכשיו, התחלנו לדבר מקודם על היום צילום האחרון. זה כן נוגע בשנה הזו שאנחנו עוברים, משפחות המעורבות האלה בדרום, גם מפנים לשם יותר ויותר קולנוענים הולכים ומאירים את הפזורה הבדואית, כמו שהעירו לא מעט את החברה החרדית בשנים הקודמות. אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים באמת כלום על המורכבות של, ועל המרחק אולי.
0: זהו, בתקופה הזאת, אמרת, צילום אחרון, אז זה שני דברים. אחד, נקלטתי איכשהו, התחלתי לעשות סדרה לפני השביעי באוקטובר, זה סיפור שקרה לפני 20 שנה לחטופים בקולומביה בג'ונגלים, 4 ישראלים ו-4 אירופאים, ואיכשהו אחרי השביעי לאוקטובר, אז הסדרה הזאת הפכה להיות, כאילו כל משפט שם פתאום היה, קיבל, אתה יודע, את הרלוונטיות למצב העכשווי, וזה היה מאוד קשה לעשות את זה. הרגשתי ששוב אני מתעסק עם חטיפה, שהדבר האחרון שאתה רוצה בתקופה ההיא, זה להתעסק עם חטיפה.
1: כן.
0: אז זה מחד הזווית של 7 לאוקטובר, ואז באמת הגיע, פנו אליי.
1: גם חטיפה שבסופה, אנחנו יודעים את סופה, זאת אומרת, הם נכון, כולם חוזרים כולם, הביתה.
0: כולם חוזרים הביתה בריאים ושלמים, כל אחד...
1: זה יוצר עוד יותר אולי אתגר מבחינת היצירה עצמה.
0: כן.
1: באקלים הנוכחי.
0: נכון. אבל לגבי באמת הבדואים, אז יוסף אבו מדיאם שעשה עכשיו גם את הסרט איד, סרט עלילתי מדהים, ממליץ פה באמת ללכת לראות, אז הוא התחיל לעשות דוקו אישי, על המקום שלו, שהוא הרגיש כאילו אחרי 7 לאוקטובר, באמת שהוא הוא לא יודע איפה לו לשים את עצמו, כי יש לו חברים בעזה ועובדים בעזה, יש לו גם נגריה, אמרנו על ה... זיגזג של הקולנוענים, אז כן. יש לו נגריה. ולבנה יש לו חברים פה מהעוטף ומהקיבוצים, והוא גם למד בספיר, והוא פשוט נקרע בין המקום הזה של גם מה שקורה בעזה. שהוא מאבד חברים, מאבד אנשים, מה שקורה פה, מאבד חברים, מאבד אנשים. איפה הוא בתוך הדבר הזה? ואז הוא יצא לאיזשהו מסע של זהות. והיה לו מאוד מאוד קשה, והוא לא המשיך אותו, ואז ההפקה כאילו ביקשה ממני לבוא לעזור לו. עכשיו, אני לא יודע ערבית. כל הסרט הוא בערבית. אני לא יודע ערבית. לא, מילה, חוץ מ, אתה יודע, אינשאללה ו...
1: שוקרן.
0: מוז כן. ובידי מוז וכאלה. אז כל הסרט, הוא מדבר, או אחרים הוא מתרגם לי תוך כדי. סימולטנית, כל הזמן ככה אנחנו עובדים. אבל באמת, זה היה מרתק בעיניי, פתאום להיפגש עם אנשים, יש להם משפחות ללמוד בעזה. המשפחות האלה, מישהי אחת, פאטמה קוראים לה, נכון שזה חמולות, כן? אבל 90 מבני המשפחה שלה, לא איתנו. כן, ולא כולם טרוריסטים בעזה, יש, נכון, יש חמאס, אבל יש אנשים, כמוני כמוך, שרוצים לחיות וכולי, והמלחמה האיומה הזאת, משני הצדדים, מביאה לכל כך הרבה הרג, ושוב, וזה להשמיע את הקול הזה שהוא לא נשמע, שאף אחד לא משמיע אותו ואף אחד לא מראה אותו, שזה אנשים שדיברת על הקיבוץ שלי, שהם חצי שעה מהקיבוץ שלי, וזו אוכלוסייה גדולה, וזה צעירים שהיום, כן, אני יכול להגיד בוודאות, אם הם ירימו יד, אז הם מזדהים עם הצד הפלסטיני ולא היהודי נקרא לו. והם פה, בתוכנו. ואיך אנחנו גורמים ליוסף וכאלה, שלא יהיה להם את הקונפליקט הזה, או שיהיה להם את הקונפליקט, אבל הם יחיו איתו טוב, או בשלום.
1: זהו, השאלה אם זה בכלל בידיים שלנו. אתה אומר שזה מסע שייכות, השאלה אם, או זהות.
0: כן.
1: לא בטוח, אתה יודע, תחושת המאגר פועמת גם בנו, בלי להיות ילדי הבזורה. כדור שני שחי בתל אביב.
0: מסכים איתך. שאלת אותי קודם, לא אם אני חושב, דיברנו על...
1: לא, היא לא פועמת בי מרצון של רילוקיישן היום. היא פועמת בי בעשייה, היא פועמת בי ביצירה, היא פועמת בי בתחושת השייכות. אני, אתה יודע, אני בן המקום, אני יליד הארץ, אני כרוך בתוך התרבות לפחות של ה-20 שנים האחרונות, ולפעמים עדיין מרגיש זר פה. אני בטוח שאתה, כבן קיבוץ, שחי בתוך תל אביב, תחושת זרות הזאת אופפת אותך.
0: אני חייב להגיד שלא.
1: לא? לא וואלה, לא. בלדי, תל אביבי?
0: כן, תל אביב אני גם מרגיש שכולם פה הם אנשים, כן. הם מאגרים, כן?
1: כן, כולנו.
0: אז לכן אני לא יוצא דופן מאחרים, כאילו, הוא מחיפה והוא מפה והוא משם, לא. וגם עם ישראל, אני מאוד אוהב את המקום הזה, אני מאוד מחובר. שוב, דיברנו על מוזיקה קודם, אני מתחיל לשמוע את השירים, זהו. אני פה, זה הבית שלי. אני לא אגיד שאין לי מחשבות עבור ילדיי לאפשר להם את האופציה אם הם יבחרו לא להיות פה, כי אני לא מהאופטימים.
1: אז תרבותית השורש, העניין הפסקול הוא מה שיוצר לנו את הזיקה אל המקום?
0: אני חושב שבמקרה שלי זה הריחות, זה הטבע וזה כמובן. אבל הייתי ביוון, לא משנה, במלחמה היינו ביוון איזה חודש, ושם יש בחור ישראלי שנסוי לגרמניה, חי באיזה כפר וזה, והוא הוציא את הגיטר והתחלנו לשיר, והוא אומר, זה הבית. אמרתי לו, נכון, זה הבית.
1: וואלה. יש בתוך המסלול שלך, מה שנקרא אנשים טובים באמצע הדרך, כזה אדם שתפס אותך בידיים ונתן את עצת הזהב?
0: שמע, זה כל פעם אתה פוגש אנשים אחרים, ואני כל פעם אומר שהדרך זה כיף גדול. התחלתי את הדרך עם המפיק שחר בן חור, שזה חבר, זה חברים שעושים ביחד, ותמיד השקט והרוגע, וכאילו משהו נורא נעים וחם וביתי.
1: מכיר יד ראשונה.
0: מכיר יד ראשונה, שזה מדהים. אחר כך עבדתי עם מיכה שגריר.
1: זכות.
0: זכות, בהחלט, ומיכה הוא לא עושה, אני רואה היום מכולם רליסים, הוא אומר, אני לא מחתים אף אחד שיתבעו אותי. הוא כבר את הפרויקט הבא, ראיתי איך במסדרונות הוא כבר מוכר את הפרויקט הבא, ולא מעניין אותו.
1: הסרט האחרון צריך להגיד שמיכה עשה, זה...
0: עשינו ביחד את הפולוניה לויקטור גרייבסקי, הוא כבר היה עם סרטן מתקדם, ואתה רואה את התשוקה. אני חושב שזה הדבר.
1: השיגעון.
0: הוא הבן אדם, אבל התשוקה, הוא לא שני, הוא היה הגזים בעיניי, כן, מחר בתים, משכן וכן, אני לא שם, גם אין לי בתים למשכן, הלוואי והיה. אבל התשוקה הזאת, לא משנה, הוא כבר עם סרטן, והוא קרוב לגיל 80, אבל אתה רואה את הניצוץ הזה בעיניים מכל סרט, והוא סיפר לי שהוא ראה את הסרט ככה, ממש בהוספיס, שזה שודר, הוא הספיק לראות, ומבסוט. תשמע, זה, אני חושב, אז...
1: הילד שם, אה? גם על ערש דווי, הילד החולם.
0: מדהים, כן, הילד הזה ש... אתה יודע, זה נראה לי, על זה צריך לשמור כל הזמן, לא?
1: כן. כן, בטח.
0: על התשוקה הזאת, על הילד הזה, אז אני חושב שמיכה... בטוח שיש לו עוד מלא, אבל גם הגיבורים, וגבריאל. גבריאל תמיד, אני בתקשורת איתו.
1: כן.
0: כן. ואני גם מדבר איתו ליצירות שלי, ופה אני אומר לו, עכשיו אני, התרחקתי מעצמי, נכון? נכנעתי לפרנסה או כאלה, הוא כאילו בשבילי מין מודל או מצפן, מצפן של המקום הנקי, הלא מתפשר, שהולך עד הסוף עם האמת שלו, עם האומנות שלו, ונוגע בדברים העמוקים והחשובים. זה בלחסן, זה גבריאל. ושיש לי יצירות שהן לא כאלה, כי אנחנו צריכים, אתה יודע, אני גם צריך להתפרנס. ואני לא תמיד שם, תמיד מחובר ב-100%. אז אני זה, ואז אני עושה לו, גבריאל, זייפתי, אה?
1: וואלה, הוא שם, אה? הוא לוחש.
0: הוא שם, הוא המצפן.
1: מדהים. יש היום חזרה שלך, אבל אל יצירות, ואתה אומר, אני רואה את הפגמים, ואתה כועס על עצמך, או את סלחן?
0: אני כועס מהמקום הזה שאני לא עשיתי את האומנות שלי עד הסוף, או לא הלכתי עם האמת שלי עד הסוף, כי...
1: הייתי עסוק ב...
0: לא עסוק בזה, כי יש גופי שידור שאני צריך לפעמים להתאים את עצמי, או שאני צריך להתפרנס ולקח את הפרויקט, כי אני עכשיו צריך להכיל 3 ילדים, שאמרתי שזה במקום הראשון. אז אני מזכיר לעצמי שבסופו של דבר, נכון, אני התפשרתי, אולי היו כמה דברים ביצירה, אבל הבאתי לחם הביתה, שמבחינתי, אמרתי לך, זה במקום הראשון.
2: כן, ברור.
0: אז אני מזכיר לעצמי את זה. כאילו, אני קצת מבואס על עצמי.
1: אבל יש מחוזות סטרילים? זאת אומרת, אתה מסתכל על יוצרים דומים לנו באיזשהו מקום שהם לא... אני חושב במוזיקה יש עוד איכשהו...
0: אז דיברנו שוב על בלחסן ואמיר לב, אוקיי, נכון? הזכרנו את שניהם. מה שאני כל כך אוהב בשניהם, שאני מרגיש שאין את הפשרה הזאת. שהם טוטליים לאמנות שלהם, טוטליים למוזיקה שלהם. והייתי רוצה להיות כזה, אני לא חושב שאני, אני מצליח בחלק מהסרטים שלי להיות טוטלי, אבל לא בהכל. שוב, כשאתה לא מחובר עד הסוף, אתה עושה משהו שהוא לפעמים יותר עבור הפרנסה שלך, אז אתה יודע, זה ניכר גם בתוצאה.
1: כן.
0: לא יודע אם לך יצא, כי אתה דווקא נראה לי אחד שמצליח...
1: אוי, אני דוגמה
0: לא, לא, מצליח דווקא להביא מה שאני רואה, פרויקטים שהם באמת באים ממך, אבל כאילו...
1: אני בלעתי הרבה צפרדעים, לא חשוב באיזה כובע.
0: אוקיי.
1: אני, מבחינתי...
0: לא, כדוקומנטריסט, דווקא...
1: כדוקומנטריסט אני חושב שאני לומד גם להתאהב במושא, תוך כדי תנועה לפעמים, לא בוחר בו במודע בנקודת הפתיחה, ולא, אני רואה פגמים. אני רואה פגמים ואני לא סלחן בהרבה מאוד מקרים. בגלל, דיברנו על זה מקודם, גם הצורך לשרוד במקום הזה,
0: כן,
1: ולעשות בדיוק. הרבה דברים, אז אני תמיד מאשים את הפרעת הקשב הכללית, בטעויות שלי. אבל אנחנו לומדים גם לסלוח לעצמנו עם השנים.
0: גם נראה לי שאנחנו תמיד מחמירים עם עצמנו, כי אני אסתכל לך מהצד, כן? אני אומר, וואו, הוא עושה גם דוקו מדהים, הוא עושה, גם משחק בדברים מדהימים, הוא גם ברדיו, סחטר. וגם...
1: בשבילי אתה הטוטלי.
0: וגם מפרנס, וגם מפרנס משפחה, אתה מבין?
1: בשבילי אתה יוצר הטוטלי, כן? זה הפוך, הפוך על הפוך. אני חוזר אל המקום הזה של הוראה, כי יש בו משהו מאוד מאוד מרגש. אני לא חווה את זה בתוך, אני לא עברתי מסלול אקדמי בשום צורה, לא במכללה ולא באוניברסיטה, וכן יוצא לי לא מעט לפגוש נוער. אתה יודע, אנחנו חיים באיזה פער נורא נורא גדול, שוב, השבעה באוקטובר, הוא כן הפשיט כמה דברים, וגרם לנו לראות כמה דברים בבהירות, בטח את הדור הזה. עד כמה היום, ומקודם גם דיברנו על זה, הטלוויזיה המיידית, הטלוויזיה המסחרית, מרחיקה אותם מהיצירות המשמעותיות, ועד כמה באמת אתה מרגיש שאתה מקבל סטודנטים בשנה הראשונה, את ההשפעות, או את ההבנה של מה זה מסמך תיעודי, מה זה דוקו בכלל, ההבדל הזה בין מה שקורה בערוצי ברודקאסט ומוגדר כדוקו, לבין יצירה משמעותית, שיש לה כוח להישאר בחיים.
0: אני חייב להגיד שבספיר, באופן חיובי מאוד, הסטודנטים מאוד בעולם של הקולנוע. וגם איך להתייחס לדוקו כקולנוע, ולא כאתה יודע, ריאליטי או המקומות האלה. ממש. אז אני מודה שכמעט ההשפעה של הטלוויזיה לא ניכרת, על החבר'ה האלה שמגיעים. ובציבור החרדי, הם פחות חשופים לזה. אז הם בכלל מגיעים ממשהו, אולי נקרא לזה יותר נקי,
1: כן.
0: ואפילו לנסות להמציא, כי הם לא מכירים.
1: אין השפעות.
0: אין כמעט השפעות.
1: אני רוצה לחדד את השאלה. אני אגיד, אתה יודע, לפני 10 שנים היינו אומרים טסטה, אז זה היה מושג שאנחנו היינו משתמשים בו. טסטה. היום כל אחד שמדליקים מצלמה יודע לספק את הסינק. זו התחושה. כאילו כבר יודעים לאן זה הולך, איך זה ייראה. הטלוויזיה חשפה את כל הכלים האלה בצורה כזו שכל אחד יודע להדליק, להתראיין, כל אחד יודע להחזיק פריים. זה מעניין, זאת אומרת, אני כל הזמן מסתכל עליהם, אתה יודע, אני כן מגיע לתיכונים.
0: כן, אבל אני חושב שוב, קובי, שגם, אתה יודע, הרעיון וכולי, זה עדיין, זה הבן אדם שמראיין. ואיך הוא ניגש, ואיך הוא מתקרב, ואיך הוא מצליח לגעת באמת בפנים ככה, לקלף וזה, אני חושב שזה לא, אני חושב שאולי הם פחות מייזים בקטע הזה. אני חושב שזה לא, לא המדיום, אלא המקום הזה, נגיד דרך הוידאותרפיה, מה שאני מנסה זה להגיע איתם, אל המקום הפנימי הזה, שגם ממנו תבוא היצירה שלהם. כמו שאצלי נגיד זה בא מהמקום הזה של החריג והשונה והדחוי, וכשאני מדבר על זה, אני מרגיש בבטן את הדבר הזה, אני רוצה שגם להם זה יקרה. אז הם יודעים להעמיד פריים, והם יודעים להגיד את הסינק הנכון, שהוא מחובס, כן? כי הוא כבר מגיעים איתו מהבית. אבל איך אתה מצליח לשבור את זה, ולצלול פנימה למקומות שהם לא היו בהם, ומשם להביא את הדבר האמיתי. אז זה אני חושב חסר כרגע, עם כל הסטודנטים שאני פוגש.
1: זה גם התהליך הכי מעניין.
0: זה התהליך הכי מעניין, ואני כן. מרגיש שזה שהם, אולי זה הגיל, אני לא יודע מה, ברור שיש כאלה שכן, אבל הרבה לא מעיזים להיות במקומות האלה, ואני רוצה להביא אותנו במקומות האלה. גם הציבור החרדי וגם סטודנטים מספיר. זה, כאילו. אבל כן, הם יודעים להדליק מתמה, להוציא את הסינק הנכון, אבל את המעבר הרבה פעמים אני מחפש, וקשה למצוא.
1: מה קורה אם הילד שלך אומר לך, אני הולך אל הכיוון הזה של, אני הולך להיות דוקומנטריסט, אבא.
0: תקשיב, הבן שלי לומד בעירוני א' קולנוע, הוא התחיל בכיתה ז', הוא עכשיו בכיתה ט', הוא מת על זה, הוא חי את זה, הוא מעולה בזה, אני חייב להגיד, כאילו, הוא הרבה יותר, אתה רואה את האורך וזה וזה, כאילו, הרבה יותר ממני.
1: כן, הם משוכללים.
0: רק הוא בא ואמר לי, אבא, אבל בניגוד לך, אני אעשה כסף.
1: וואלה, טוב, בסדר.
0: כאילו, יאללה, תעשה כסף.
1: Do it.
0: אתה יודע שאותי זה לא עניין אף פעם.
1: כסף.
0: לא עניין אותי כסף. עדיין זה לא מעניין אותי. כאילו, אני רוצה להתפרנס בכבוד, כן? אבל זה לא מניע. כאילו, המניע זה, אתה יודע, זה לספר את הסיפור שיעשה משהו משמעותי ושנוגע בי. לא, לא כסף.
1: מניע, אבל הוא יוצר, יש איזה חרדה שלא יהיה, יש איזה פחד.
0: יש חרדה, יש, כן. אני חושב שאנחנו כל הזמן לטוב ולרע, אנחנו הרי צריכים לייצר את הפרויקט הבא, את הפרויקטים, אתה כמו יזם, אתה כל הזמן חייב ליזום בשביל שיהיה לך את הפרויקט הבא, וזה...
1: יש משהו שעצרת באמצע, אופיר? יש משהו שאמרת...
0: יש משהו שעבדתי עליו עכשיו 5 שנים ועצרתי אותה.
1: וואו.
0: כן, עצרתי גם כאן יצרתי וגם כאן הדמות כבר לא רצתה. וואו. 5 שנים.
1: 5 שנים של, של...
0: 5 שנים של ליווי, אבל ידעתי שזה יכול לקרות, אבל אמרתי, אבל התהליך של הסרט הזה, הוא כל כך מעניין אותי, והוא כל כך, אני לוקח, זה סיפור על בחור, שנולד, שגדל בהתנחלות, לימים הפך להיות מסתערב, מבית דתי, והוא כבר 30 שנה חי בהימלאיה, בתור סוואמי, סוואמי זה נזיר אודי וכל שיש לו מקום משלו, ואני כאילו באתי לספר את איך הוא הגיע להר הזה, כן, מה הביא אותו להר הזה, ומה קורה איתו עכשיו, אחרי נדר שהוא לקח להיות סוואמי הכי קיצוני, ולראות אם הוא מצליח לעמוד בנדר הזה, כי הוא גם מסתובב בעולם ומרצה. אז באמת, הייתי גם אצלו בהודו, וצילמתי, וליוויתי, ושהוא מגיע לארץ, 5 שנים, כן?
1: וואו.
0: כל הסיפור אבל הזה של הבודהיזם, והמדיטציות, והעולם הזה מאוד מדבר אליי, עדיין, והוא מאוד ליווה אותי ומלווה אותי, ואני מאוד שמח על זה, אמרתי לתהליך, אבל היצירה, כיצירה הסתיימה, גם כי הוא רצה להפסיק, וגם אני חשבתי שגם, לא בטוח ש...
1: מה, אין סרט? אין שם סרט? או ש...
0: תראה, ברגע שהגיבור שלך לא רוצה, מתחיל להסתיר דברים, אז אני בבעיה. ואני לא, לא, לא, לא, אני לא אוהב שאין את האמת, שאני לא מספק את האמת. כן. הרגשתי שאני, שזה יהיה זיוף, ולא מתאים לי.
1: וואו.
0: כי לא לקחתי כסף מאף אחד, לא מגוף שידור, לא מכלום. עצמאי. הכל לבד עצמאי, אני רץ, יש לי מצלמה, אתה יודע.
1: אני נקרא, התאבדתי על זה. התאבדתי על זה באיזשהו אופן גם.
0: כן.
1: לא? זה 5 שנים של תיעוד, של לנסוע, לעקוב אחרי...
0: נסעתי פעם אחת, שוב הגיע לארץ זה, אבל כל מיני גם איזה צלמת קנדית צילמה עבורי. יכול להיות שזה גם יחזור, אני לא יודע.
1: נכון.
0: אי אפשר לדעת מה יקרה. כן, זה גם יושב שם יכול להיות. אבל אני חי עם זה בשלום.
1: אופיר, היה לי מרתק, אני יכול לשוחח איתך עוד שעות רבות, באמת. תמיד מרגיש קצר ממה שהזמן מאפשר. אני מאחל המשך עשייה פורה, ואני תמיד נהנה לראות את מה שאתה עושה.
0: תודה רבה.
1: ותודה רבה שבאת לפה.
0: תודה לך, קובי יקר. תוכנית הבאה עליך.
1: עליי? כן. לא צריך.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי, עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם. וברגע שנכבד את זה ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

אהלן, יום שבת, מסע חדש. בואו נתחיל את המסע שלנו עם דן היקס, אני זהות ליקס. I scare myself.

I scare myself. הרכב הקאנטרי פסייק, דן היקס and his hot licks. I scare myself, קטע שחידש תומאס דולבי בתחילת שנות ה-80, על היית ענק, ושנים לא ידעתי שזה המקור. חשבתי תמיד שזה תומאס דולבי. אנחנו ממשיכים עם The New York Rock Ensemble, אלבום שהם הוציאו שכל כולו מודש לשירי מנוס חג'יטקיס, יצא ב-1969. אנחנו נשמע את Dedication.

0: Dedication, דניאל קרוק אנסמבל, מבצעים מנוס חג'ידאקי, זה מתוך האלבום Reflections, ואנחנו ללהקת לאב, She Comes in Colors.
1: A thought in my head, I think, of something to do. Expressions tell everything.

האהבה שלי מגיעה בצבעים. נגד לאב, זה מתוך אלבום הראשון שלהם. ממשיכים קאנטרי ג'ו אנד דה פיש. לוקחים אותנו לג'ם אוריינטלי, איסטרן ג'ם.

Eastern Jam, Country Joe and the Fish, מתוך אלבום Feel Like I'm Fixing to Die, קאנטרי ג'ו מקדונלד הלך לעולמו לפני כמה חודשים, ואנחנו ממשיכים עם אחד הרכבי הפסיכדליה, אני חושב הכי חשובים של שנות ה-60, הרכב שנקרא The Electric Prunes, עשו המון המון דברים בהרבה כיוונים, כמובן כולם פסיכדלים, זה אחד מהיותר הקומוניקטיביים שלהם, לקטע הזה קוראים I Happen to Love You, ממש במקרה, אני עוני אבוטח. לא יכול לישון, לא יכול לעשות שום דבר.

I happen to love you, baby. The Electric Prunes. אנחנו ממשיכים עם הרכב בשם ונילה פאג' שהתמחו בעיקר בעשיית קאברים, והם היו לוקחים שיר ופשוט יוצרים אותו מחדש, פשוט הופכים אותו לשלהם. והקאבר הזה שנשמע, קטע של הסופרימס, You Keep Me Hanging On. מה הם עושים פה, אלוהים ישמור? דיינה רוס.

Just Keep Me Hanging On. ואני לפאג' מבצעים את הסופרימס, ואנחנו הולכים להופעות חיות, בא לכם ללכת להופעה? בואו נתחיל עם ג'רי גרסיה בנד, מבצעים את הביצוע המיוחד שלהם לסניור, Tales of Yankee, שיר של דילן, גם לוקחים אותו לחלוטין לקידום שלהם. כפרה על גרסיה.

Jerry Garcia Band, מבצעים דילן. אנחנו ממשיכים עם דייוויד קרוסבי, Almost Cut My Hair. גם הוא בהופעה חיה. האיש והשפם.

0: איזה חיבור. דיוויד קרוסבי, נערך את קריס רובינסון מהבלק רוז. מבצעים ביחד את אומוס קאט מי הייר, אחד השירים הגדולים של קרוסבי, סטיל נאש ויאנג. בתוך אלבום דז'ה וו במקור. אנחנו הולכים אל הבוס.
1: I want to ask my wonderful friend, one of the best singers alive on earth, Mr. Graham Nash, to come up and join me.
0: נזמין את קראם, אבל פעם אחרת.
1: And Kip Lennon, who sang with me before, is going to join us also. Yeah, yeah. Some more harmony. Okay. Now.
0: Then now we'll get boss. הופעה באטלנטה, 1978, אחד מהשירים הכי יפים שלו.

Bruce Springsteen, immer E Street Band auf Ab Atlanta. War Fox Theater, 1978. אנחנו ממשיכים עם הרכב די צעיר שגם יצא מאטלנטה, כמו בשנות ה-2000, קוראים להם War on Drugs, והיצירה הנהדרת שנשמע קוראים לה Thinking of a Place, אפוס נהדר של 11 דקות, אז Buckle up.

thinking of a place. War on drugs. מחשבים מביאים אותנו למקום בסוף המסע שלנו, להפעם. תחשבו גם אתם על מקום שאתם רוצים להיות בו. אני דדי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא. משאיר אתכם עם ניל יאנג, Live at the Macy's 1971, מבצע את Old Man. תבלו, תהנו, תהיו עם אנשים אהובים, תהיו במקומות יפים שאתם בוחרים להיות בהם.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את התאו נצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו רחוק יהיה משמו אמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבוע הדברים. יש דברים רבים בעולם ושמות שונים לכולם, אך יש תעלומה אחת גדולה גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות, שמותיהם שונים אך מקורם אחד.
0: ניסים אמון, מתוך ספר הטאו של לאו צה, באון דימנד של רדיו מהות החיים, eol.co.il.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: אלוה, רק היום, היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן אמן אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

לאחר שנים רבות של ציפייה, נולד למלך ולמלכה בן זכר. הם אהבו את בנם יחידם, היקר להם מכל יקר, ומדי שנה חגגו את יום הולדתו בפאר והדר, כשכל העיר משתתפת בשמחתם ויוצאת במחולות. הילד גדל והיה לעלם, והנה ביום הולדתו 13, כאשר עמד על המרפסת ופיזר פרק,

המשוחחים על קהל החוגגים, פגע פרח אחד בפניה של אישה זקנה, וזו כעסה ואמרה, הלוואי שתתאהב במני מני. שמע האלם והלך אל אמו ואמר לה, כך וכך אמרה לי זקנה אחת בכעסה, מי זאת מני מני ואיך מגיעים אליה? אמו שמה עצמה כלא יודעת והרגיע אותו באומרה שאך דברי כעס יצאו מפי הזקנה ואל לו לשים לב עליהם. האלם שתק, אך השם מני מני נשאר חרוט על לוח ליבו. ושנה אחרי שנה, ביום הולדתו, היה זורק פרחים וצופה בקהל, אולי תופיע הזקנה השנית וישאלנה. ואומנם ביום הולדתו ה-17 עברה הזקנה בקהל, והבחור יצא לרחוב בריצה ועקב אחריה עד שנכנסה אל ביתה. נכנס הוא אחריה ואמר, אני הוא בן המלך ויחידו אשר עליו כעסת ואותו קיללת לאמור, הלוואי שתתאהב במני מני, ואתה אמרי לי מי זאת מני מני והיכן אמצענה.

נעלמה הזקן האדום. ובן המלך הפציר בה ואיים והתחנן. והזקנה פתחה פיה ואמרה, מני מני היא היפה והטובה בבנות כל הארץ, אך הדרך אליה מלאה חתחתים וסכנות, וההולך בה הולך ואינו חוזר.

אמר בן המלך. ואף על פי כן גדולה אהבתי אליה, ואז חפצי להגיע עדיה. אמרי, אי הדרך ואלך. אמרה הזקנה, לך, וקח לך צעידה רבה. צא לדרך עם בוקר לפעת מזרח, והלכת 7 ימים ושבעה לילות. ובבוקר היום השמיני, תפגוש אריה זקן. אמור לו, אחותך, שלחתני אליך. והוא ינחה אותך. חזר בן המלך אל אביו ואל אמו וגילה להם את חפצו העז להגיע אל היפה בבנות הארץ. והמה הפצירו בו לחדול מדרכו והבטיחו לו להזמין אליו לארמון את כל היפהפיות שבמדינה למען יבחר את אשר תמצא חן בעיניו. אך הוא נשאר בשלו ולא הרפה. אבל כבד ירד על המלך והמלכה. השמועה פשטה בכל העיר, והכל התאבלו על בן המלך האהוב, ההולך לקראת גורל מר ונמהר. אולם דבר לא הניע את בן המלך מדרכו אשר בחר בה. וכאשר ראתה אמו כי בנה תקיף בדעתו, ציוותה להכין לו צידה לדרך מטובי התרנגולות והאווזים הצלויים. עם שחר הוא נפרד מהוריו המתייפחים, ובטרם יצא ניסה להרגיעם באומרו, ברכוני וביטחו באלוהים וראו תראו כי יחזור עליכם. כך עשה בן המלך דרכו 7 ימים ושבעה לילות, ובבוקר היום השמיני מצא אריה זקן רובץ תחת עץ בודד בערבה. האריה היה חלש ותשוש, והוא הזקיפו והשקהו והאכילהו וסרק את רעמתו. והאריה אמר, בני, איך הייתני? במה אוכל לגמול לך? אמר לו, אחותך שלחתני אליך, שמה תוכל להורות לי את הדרך אל מני מני? אמר האריה הזקן, ולמה לך ללכת אל מני מני, בני הטוב, הלא כל ההולכים אליה לא ישובון. אמר הבן, אז רצוני לראותה, מוכרח אני למצוא את דרכי אליה. ראה האריה הזקן שלא יוכל להניע את הבחור מחפצו, ואמר לו, קום ולך מזרחה עוד 7 ימים ושבעה לילות. וביום השמיני עם שחר תמצא את אחי הגדול ממני, סעדהו כאשר סעדת אותי, והוא יורחה את הדרך. הודה הבחור לאריה הזקן, וקם והלך 7 ימים ושבעה לילות, ובבוקר היום השמיני מצא אריה זקן רובץ על יד שיח של קוצים, ואין בו כוח להרים ראש. ניגש אליו וסעד אותו, כאשר סעד את אחיו. האריה התאושש, פתח את פיו,
והודה לבחור ואמר, אם נחושה החלטתך להגיע אל הגורל אמר, לך עוד 7 ימים ו7 לילות ותמצא את אחי הזקן ממני, סעדהו כאשר סעדת אותי, ויורחה את הדרך. קם הבחור והמשיך בדרכו על ההרים וירד בקעות, והגיע אל הארי השלישי וסעדו, והלה אמר לו, לך 7 ימים ו7 לילות נוספים, והגעת אל ארמונה של מני מני. אז תשים נפשך בחפך ותקרא, מני מני, התי חסדך וקבליני. אם תאות וניצלת, ואם לאו והפכת לנציב אבן. קם הבחור והלך 7 ימים ו7 לילות, ובעלות השחר על היום השמיני מצא עצמו בבקעה גדולה, ובמרכזה מתנוסס ארמון מפואר, וסביבו פסלי אבן לרוב. ידע הבחור כי אלה נציבי בחורים שלא נתקבלו, אך תשוקתו העזה נפחה בו רוח גבורה, והוא עמד וקרא, מני מני, התי חסדך וקבליני. מיד הופיע דמות של נערה מקסימה בחלון, ושלשלה לו סל חבלים. והוא טיפס ועלה הישר אל בין זרועותיה של הנערה אשר כה השתוקק אליה, ואף היא גילתה לו אהבה נלהבה. כאשר שקטו השניים, גילתה לו הנערה שהיא חצייה בת אדם וחצייה בת שדה, ששמה סיאלווה. ואחר הוסיפה כי השדה יצאה לקושש עצים להסקה, והיה בשובה אם תראה אותו תזנק אליו ללא היסוס ותחנקהו. לכן הכביעה אותו הנערה במקום סתר. כששבה אימה מן היער, ריחה כובע חוב ושאלה אם הגיע זר אל ארמונם. מני מני הכחישה, אולם הסיאלוה אמרה כי היא מריחה ריח בני אדם ולא ידעה מנוח. כך נשאר בן המלך חבוי יום ועוד יום, ובינתיים הכינה מני מני בחשאי 2 היסוסי רכיבה אבירים וצידה על הדרך, וחיכתה ליום שבו תצא אימה שנית אל היער. ואומנם ביום השלישי יצאה, אז הוציאה מני מני את אהוב ליבה ממחבואו, עלו על הסוסים, ובטרם פתחו בדהרה, נתנה מני מני 3 שערות לאהובה, ואמרה, ברגע שאימי תשיג אותנו, שרוף את השערות וננצל. באותה שעה חזרה סיאלווה מן היער, ומיד חשה בהיעדרם. היא זינקה על גבי סוס שלישי ופתחה במרדף אחריהם. הם דוהרים והיא דוהרת אחריהם ומאיצה בסוסה המהיר. כשקרבה עליהם כמתחווי קשת, שרף הבחור שערה אחת, וכל המרחב שהסתרע בינם לבין השדה היה לשדה זכוכית. שברי הזכוכית פצעו את הסוס, אולם הסיאלווה דרבנה אותו בלי הרף, ושוב התקרבה. אז הציתה בחור שערה שנייה, וכל המרחב בינם לבין השדה היה לאדמת מלאכה, והמלך צרב את הסוס עד כאב, אך הסיאלווה האיצה בסוסה ללא רחם, ושוב התקרבה אל הברוכים כמתחווי קשת. הפעם הציתה את השערה השלישית, וכל המרחב הפך לאגם עמוק של מי גופרית ומלח, והסיאלווה טבעה בו יחד עם סוסה. אז נשמו הבורחים לרווחה, ומה גדלה הפתעתו של בן המלך כאשר נוכח לדעת שהם בשערי עירו. המלך והמלכה שהיו שרועים באבל לא האמינו למראה עיניהם. מיד צהל כל הארמון, ציווה המלך להובילם לבית המרחץ, שם הלבישום בגדי פאר והדר. בן המלך סיפר לשומעיו את כל תלאותיו. למחרת קמה תכונה רבה בארמון,
והכל נערך לקראת חתונתם המפוארת של בן המלך ומני מני. הייתה זו חתונה שמחה ועליזה שנמשכה 7 ימים ו7 לילות. ואף המספר היה בין הקרואים והגיש לשומעים שקדים ותמרים.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי זה, אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית. אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: גלי מוח. דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
5: אז שלום לכל המאזינים, אנחנו היום בפתיחתה של תוכנית חדשה, שעניינה המפגש המעניין בין מחקרים שמגיעים מתחום חקר המוח, לחיים שלנו כבני אדם, ואיפה זה פוגש אותנו, איפה זה תופס אותנו, והאם אפשר מתוך המחקרים האלו להגיע לתובנות חדשות, הבנות חדשות, שיאפשרו סוגים שונים של מסע בחיים. אז שמי בלטזר תירוש, אני רופא בהכשרה, בשנים האחרונות במסגרת חברה של שנקראת בשביל המוח, אני עושה הרצאות על חקר המוח לקהל הרחב. אחד מהקורסים שאני עושה נקרא מוח וטכנולוגיה, ואני הרבה פעמים מתחיל עם סיפור שאני מאוד אוהב אותו. בכלל, המילה סיפור היא מילה מעניינת. אם אנחנו מסתכלים על המילה באנגלית, סיפור זה סטורי, והמקור האטימולוגי של המילה סיפור, אם אנחנו הולכים לשורש הקדום, הוא איש חכם, והשורש היותר קדום זה הפועל to see, לראות. כלומר, בכל סיפור יש לנו איזשהו מבט, איזשהו נקודת התבוננות, שדרכה אפשר לחשוף דברים ולגלות דברים. ולכן אני תמיד מעדיף להתחיל בסיפור, ומשם ממשיך הלאה. אז הסיפור שאני מספר, הוא קרה בשנת 1894, ושם בשנה הזאת בלונדון, בעיתון טיים הלונדוני, הייתה כתבה שתיארה את סוף העולם שעומד להגיע, סוף העולם כמו שאנחנו מכירים אותו בשנת 1894, ותיארכו שבסביבות 1930, משהו כזה, העולם שאנחנו מכירים עומד לבוא על קיצו. ומתוך הכתבה הזאת, אם העלו את הבעיה ואת הגורם, אז שלוש שנים אחר כך, ב-1897, התכנסה הוועידה הבינלאומית הראשונה בעולם לתוכניות איור, אורבניזציה. ממש הגיעו, זה היה בניו יורק, הגיעו מאירופה, מאסיה, מארצות הברית בוודאי, כל מיני חוקרים, טובי החוקרים, כדי לדון בבעיה המאוד קשה שעיתון טיים הלונדוני תיאר אותה שלוש שנים לפני כן. הוועידה תוכננה להיות לארך כעשרה ימים, אבל אחרי שלושה ימים, מפאת זה שלא הגיעו לשום הסכמה, חברי הוועדה התפזרו כל אחד למדינתו, עם המסקנה שכנראה לא יהיה פתרון לסוף העולם שהגיע. עכשיו, אנחנו היום כמובן נמצאים הרבה שנים אחרי, אז ברור לנו שסוף העולם עדיין לא הגיע, אבל מה שמעניין שאני רוצה לספר זה, מה הייתה הסיבה שהייתה אמורה להביא לסוף העולם שלנו? והסיבה הייתה צועה של סוסים. אם אנחנו, בתוך התוכניות שבעיתון טיים תיארו אותם, אם אנחנו ממשיכים בתהליכי האורבניזציה, אנחנו דורשים הרבה מאוד מרכבות עם סוסים, דורשים הרבה מאוד כוח עבודה, וכמות הצועה של הסוסים שתצא, שתהיה, לא נוכל להסתדר איתה מבחינת עבורתית, והערכה הייתה שבסביבות ה-1930 זה יגיע לכובע של שלוש קומות, בניין של שלוש קומות במנהטן או בלונדון, ולכן בעצם נצטרך להפסיק את תהליכי אורבניזציה. אף אחד באותה שנה לא שיער שב-1912 כבר, זאת תהיה הפעם הראשונה שבמנהטן נמכרו יותר מכוניות מאשר כרכרות עם סוסים. וכמובן, ברבות השנים, הכרכרות עם סוסים נעלמו, הם הפכו להיות רק שאנחנו רוצים כתיירים לסייר בערים, ואנחנו כולנו עכשיו בעידן כמובן של המכוניות וכל התחבורה המתקדמת. מה שאני אוהב בסיפור הזה, זה באמת את המחשבה הזאת שיש לנו הרבה פעמים רגעים שדעתנו מגעת עד מקום מסוים, ומשם והלאה, אנחנו לא לגמרי יודעים. בקישור אסוציאטיבי מסוים, לפני הפלישה לעיראק של ארצות הברית, שר הביטחון האמריקאי דונלד טראמספלד אמר את המשפט הבא, הוא אמר, יש את אותם דברים שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים, וזה כל הידע האנושי שקיים. חוץ מזה, יש את אותם דברים שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. כלומר, אנחנו יודעים שדעתנו מגעת עד נקודה מסוימת, אבל מהנקודה הזאת והלאה, אנחנו עדיין לא יודעים איך זה יתקדם, ויש לנו עוד מה לחקור ומה לבדוק. והדבר השלישי, אמר דונלד רמספלד, יש את אותם דברים שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא יודעים, וזו הנקודה המפחידה, איך אומרים, אליבא דונלד רמספלד, וזה המקומות שמהם יכול להגיע הכאוס, והרבה דברים שאנחנו נצטרך להתגונן מפניהם. בדיעבד אנחנו יודעים שזה תרם מאוד לפלישה לעיראק, שהסתברה כפלישה בעייתית מאוד, מבחינת מה חשבו שלא יודעים, אבל בעצם גם לא היה קיים. ואז השאלה שעולה מתוך החיבור של שני הסיפורים האלו, היא באמת איך נוצרת תפיסה. באיזה אופן אנחנו מתחילים לתפוס דברים, ובאיזה אופן אנחנו יודעים דברים. ולצורך זה אני עכשיו פונה שנייה לכובע המחקרי, לכובע שקשור לחקר המוח, ובכמה מילים ראשוניות לתאר את זה שכשאנחנו מדברים על המוח האנושי, אנחנו רואים שהוא מורכב מהרבה מאוד חלקים, אבל בצורה מאוד ראשונית, בואו נחלק אותו למה שנקרא קליפת המוח, שזה מה שנקרא הקורטקס, ולאזורים שנמצאים מתחת לקליפת המוח, שקוראים להם סאב-קורטקס. אלו שני המושגים. קורטקס זה קליפת המוח, וסאב-קורטקס זה מה שנמצא מתחתיו. ובמשך הרבה מאוד שנים, תהו החוקרים, א', מה מייחד את בני אדם משאר בעלי החיים, אם בכלל, וב', מה מייחד את הקורטקס האנושי, למה בכלל התפתח קורטקס בבעלי חיים בכלל, ובצל בן אדם בפרט. ומתוך הרבה מאוד מחקרים שנעשו, ההבחנה היום מתארת שאזורי המודעות שלנו, כלומר, כאשר אני עושה איזושהי פעולה, פעולה מוטורית, או פעולה מחשבתית, או פעולה רגשית, ואני מודע לפעולה הזאת, הפעולות האלו הגיעו מתוך האזורים שנמצאים בקורטקס האנושי. כאשר, ובכל מה שקורה באזורים הסאב-קורטיקליים, באזורים שנמצאים מתחת לקליפת המוח, שם יש הרבה מאוד פעולות שקורות, אבל הן בעצם איזשהן פעולות שנמצאות מאחורי הקלעים, והן נמצאות מתחת לרדאר של המודעות שלנו. אז בעצם מה שמעניק לנו הקורטקס זה את המודעות. מתוך הדבר הזה, במשך הרבה מאוד שנים, כל המחקרים התעסקו בעיקר בקורטקס. א', מתוך המחשבה שאם אנחנו בני אדם, ואנחנו כמובן יצורים שהם מודעים ויודעים את יכולתיהם, אז אנחנו, בוא נתמרכז בקורטקס, שהוא אולי הדבר שמייחד אותנו או מאפיין אותנו. ובדבר הזה לא הקדישו הרבה מאוד מחשבה לאזורים הסאב-קורטיקליים. הנקודה השנייה היא גם שנורא קשה לבדוק את האזורים הלא מודעים, כי אם אני רוצה לשאול, לעשות איזשהו מבחן מסוים, איזשהו טסט מסוים לבן אדם, אני לא יכול לשאול אותו על אותם דברים שהוא לא מודע, כי אם אני אשאל מישהו, מה הדבר שראית ולא היית מודע אליו, הוא כמובן לא יכול לענות, כי אם הוא לא היה מודע אליו, אז אין לו שום דרך לחדור ולדווח על זה שהוא ראה את הדבר הזה. ולכן באמת הרבה מאוד מהמחקרים שנעשו בעשרות שנים האחרונות התמקדו בעיקר באזורים הקורטיקליים. אבל היום אנחנו מתחילים יותר ויותר לחקור את האזורים הסאב-קורטיקליים. אחד האנשים שמאוד מקדם את המחקר הזה זה חוקר מוח שנקרא דייוויד איגלמן, והייתה לו סדרה בערוץ הראשון, שעוד היה הערוץ הראשון, שנקרא המוח עם דייוויד איגלמן, שאני מאוד ממליץ לראות אותה, שישה פרקים, ששם הוא מתאר כל מיני הבנות שמגיעות מתוך המחקרים החדשים על המוח. והוא בעצם טבע או משתמש במושג שנקרא אינקוגניטו. אינקוגניטו בעילום שם. אינקוגניטו מסמן את כל אותם דברים אשר קורים באזורים הסאב-קורטיקליים, והדברים האלו הם בעצם נמצאים מתחת לרדאר המודעות שלנו, ולכן הוא קורא להם בעילום שם. ואחד הסיפורים, אחד התיאורים שהוא מתאר אותם, מתארים את כל אותם הגילויים שהתחילו להגיע בעקבות המפגשים האלו עם הסאב-קורטקס, בעקבות המפגשים עם האזורים הלא מודעים, ואנחנו מבינים היום שלמשל מערכת החישה שלנו, אני שומע, אני רואה, הנה מי שמקשיב לי עכשיו שומע אותי ומודע למה שהוא שומע, ומסתכל מסביבו בחדר, או מסתכל מסביבו בחלון ומודע למה שהוא רואה, אבל למעשה כל מערכת החישה שלנו, קודם כל, החושים שולחים את המסרים שמגיעים דרך העצבים, שולחים אותם קודם כל לאזורים הסאב-קורטיקליים, אותם אזורים חסרי מודעות. בתוך האזורים האלו יש לנו עיבוד בעין של המידע הזה, וחלק מהמידע, אם המידע הזה ראוי לתשומת הלב שלנו, חלק מהמידע הזה עולה לקומה למעלה, לאזורים הקורטיקליים, כאשר, כדי שאנחנו נוכל להיות מודעים למסר שמגיע. עכשיו, כבר כאן אני עושה איזושהי האנשה מסוימת, ואני אומר, אם המידע הזה הוא רלוונטי, או אם המידע הזה הוא חשוב אלינו, אבל כמובן שאין איזשהו אדם שנמצא בתוך המוח שמחליט כן או לא, אלא הרבה מאוד מההחלטות האלו, הן החלטות שהתפתחו במהלך האבולוציה, ודרכם נוצרות ההכרעות האלו, מה עולה למודעות ומה לא עולה למודעות שלנו. אז בעצם כשאנחנו למשל הולכים ברחוב, אנחנו יכולים לראות, יש לנו שדה הראייה שלנו, ושדה הראייה שלנו מוגדר על פי מה שהעין שלנו מתפקסת עליו. אבל יש לנו הרבה מאוד בפריפריה של שדה הראייה, דברים קורים שאנחנו לא מודעים אליהם, ואנחנו גם לא רואים אותם. אבל אם אנחנו עכשיו נלך ברחוב, ופתאום בשדה הראייה הפריפרי, שאני לא מודע אליו, יעבור משהו, יעבור רחבר למשל, מה הדבר הראשון שאנחנו נעשה? אנחנו נפנה את תשומת הלב שלנו, נפנה את הראש שלנו ואת העיניים שלנו, לכיוון של אותו רחבר, ואז אנחנו נוכל להתייחס לדבר הזה שקרה. למה אנחנו מפנים את המבט שלנו? מכיוון שתנועה, בשדה הראייה הפריפרי שלנו, היא סמן לאזורים הלא מודעים, להעלות את המסר הזה עכשיו למודעות, כדי שאנחנו נוכל עכשיו להתייחס לתנועה הזאת, ולהגיב בהתאם, לייצר איזושהי התנהגות שתואמת לאיום שאולי עובר בקרבנו. צריך לזכור שאנחנו, המוח שלנו לא השתנה הרבה מאז שהיינו בסוונה. אני חושב שגם הרבה דברים אחרים לא השתנו, אבל זה בשיחות אחרות. והתפקיד הרי עיקרי שהיה לאיבר הזה שנקרא מוח, זה לשפר את יכולת ההישרדות והרבייה שלנו. אז אם אני נמצא בסוונה, ופתאום משהו חולף לידי בשדה הראייה, אני חייב להתייחס אליו. אולי זה איזשהו טורף שאני צריך לברוח, ואולי זה איזשהו נטרף שאני ארצה לקחת אותו ולהשתמש בו ולצוד אותו. ולכן יש לנו מערכות יחסים מאוד מורכבות עם האזורים הלא מודעים והמודעים, ויש כל הזמן צמתי החלטה כאלו שמכריעים האם אנחנו עכשיו נהיה מודעים למסר שהגיע או לא. אחת מהתיאוריות שאנשים מדברים עליהם היום זה שהמודעות שלנו, כמה שאנחנו מחשיבים אותה, היא בסך הכל סוג של אלגוריתם שפותח כדי שאנחנו נוכל להתמודד עם דברים שהם לא צפויים. כל עוד אנחנו צופים דברים מסוימים, ואנחנו רגילים אליהם, ואנחנו מכירים אותם, אז אין לנו צורך עכשיו להשקיע משאבים יקרים של מודעות לדברים האלו. אנחנו יכולים פשוט להתנהל בצורה שהיא תקינה, ביחס לאותם דברים שאנחנו כבר יודעים מה לעשות איתם. אבל אם פתאום מגיע איזשהו מסר שהוא מייצר הפרעה, שהוא מייצר איזשהו שינוי מהדגם ההתנהגות המוכר, אז אנחנו בעצם חייבים את המודעות שלנו כדי שנוכל להתייחס לאותו מסר, להתייחס לאותה הפרעה ולראות איך אנחנו מתייחסים, איך אנחנו מגיבים לאותה הפרעה ואיך אנחנו משתנים ביחס לזה. אז זה בעצם בצורה מאוד ראשונית, ואנחנו עוד נמשיך ונדבר על זה, בצורה מאוד ראשונית על החשיבות של המבנים של הקורטקס, קליפת המוח המודעת, והסאב קורטקס, קליפת המוח הלא מודעת. אני רוצה לזוז מכאן לעוד עניין מעניין בהקשרים האלו, וניסוי שנעשה בארצות הברית, בהרווארד ובעוד הרבה מקומות, ובניסוי הזה רצו לבדוק האם בני אדם, מה המקור, והאם בני אדם באמת גזענים, כלומר, האם יש לנו איזושהי נטייה מסוימת לייצר איזשהם שיפוטים על אוכלוסיות שונות, בהקשר לשוני ביניהם, בהקשר הזה כאן כמובן זה היה צבע האור. ואז עשו ניסוי מאוד מעניין. לקחו סטודנטים מהאוניברסיטה, ונתנו להם שאלונים, שהשאלונים האלו היו מורים לפענח, האם אותם סטודנטים הם בעלי דעות גזעניות, כן או לא. כמובן שהרבה מאוד מהסטודנטים, בוודאי שאנחנו מדברים על הרווארד, אנחנו מדברים עכשיו על סטודנטים לבנים עם צבע אור לבן, אבל זה גם היה נכון לשחורים. לפי השאלונים, לפי הדיווח המודע שלהם, הם היו אנשים מאוד ליברליים, פתוחים, ללא שום מחשבות גזעניות בנוגע לצבע או לג'נדר או דברים אחרים. ואז המשיכו איתם לניסוי, ובניסוי הכניסו אותם למכשיר שנקרא FMRI, שזה מכשיר שבודק את המבנה של המוח, אבל מעבר למבנה של המוח, המכשיר הזה גם בודק את התפקוד של המוח. אזורים שונים, כאשר הם מתחילים לתפקד, אנחנו יכולים לראות איזה אזור פועל ביחס לפעולה מסוימת. וכך אנחנו יכולים להתחיל לפענח לא רק איך המוח נראה, אלא גם איך הוא עובד. ועשו את הניסוי הבא, נתנו לאנשים מתחת ל-FMRI, הקרינו להם תמונות של סטודנטים שלקחו אותם מהספרי מחזור של השנים קודמות, שיש להם מבע ניטרלי, כלומר הם לא מחייכים, הם לא כועסים, איזשהו מבע ניטרלי, אבל הם בעלי גוון אור שונה, או שחור או לבן. ומכאן התחילו לעשות כמה בדיקות. הבדיקה הראשונה הייתה, מה קורה כאשר אני מסתכל על מישהו בעל צבע אור שהוא שונה ממני? עכשיו, כמובן שכשאנחנו עושים את הדבר הזה, אז האזורים במוח שקשורים לראייה שלנו פועלים, ואז אפשר לראות שאזור הראייה פועל. אבל מה שגילו החוקרים זה שכאשר אני מסתכל על תמונה שהיא עם מישהו עם גוון אור שונה מהגוון שלי, אני בעצם, בהקשר הזה, נגיד אני

0: אני מגדיר את עצמי כאדם ליברל, ברגע שראיתי מישהו שהוא נמצא עם צבע אור שונה מצבע האור שלי, האזור הראשון, אחד האזורים שהתחילו לפעול במוח, היה האזור שמגדיר מהי חרדה. אז זה כבר היה ניסוי אחד, ומתחילים לראות שיש חוסר מתאם, יש חוסר תואם בין מה בן אדם מדווח על עצמו, לבין אותם חוויות שהוא חווה. אבל אז המשיכו החוקרים הלאה, ואמרו בוא נראה עוד כמה דברים, כי המגדלה שהיא פועלת עדיין לא אומרת לנו את כל התמונה המלאה. ואז עשו את הדבר הבא. עכשיו, לסטודנטים לא אמרו שהם רוצים לבדוק את העניין של הגזענות, אלא אמרו להם, המבחן יהיה, הבדיקה שאנחנו נעשה היא בדיקה של זיכרון ואסוציאציות של מילים. ומה זה אומר אסוציאציות של מילים? מקרינים לי מילה, ואני צריך להחליט האם המילה הזאת היא יותר קשורה לחוויה של טוב או חוויה של רע. למשל, המילה שמש, שמיים כחולים, אז מאוד הגיוני שאנחנו נסמן אותה כטוב. מחלה, סרטן, מוות, אנחנו מאוד הגיוני שאנחנו נסמן את זה כרע. ואז בודקים את המהירות של התגובה, ויחסית אנחנו כבני אדם מאוד מהירים. אם מראים לי מילה, אני מהר מאוד יכול לעשות לה איזשהו עיבוד, ולהחליט האם המשמעות שלה יותר חיובית, או האם המשמעות שלה יותר שלילית. ואז עשו לסטודנטים את הטסט הזה, ואנחנו כמובן, הסטודנטים הצליחו במבחן, כמו שאנחנו מצפים. אבל המשיכו הלאה בניסוי. ותוך כדי שנתנו להם להחליט על המילים ועל התוכן של המילים, הקרינו להם מדי פעם את הפרצוף שהוא לבן או פרצוף שהוא שחור. ואז רצו לראות האם הפרצוף הלבן או הפרצוף השחור משפיעים משהו, משנים משהו מהמהירות של התגובה של הסטודנטים. ומה גילו החוקרים? גילו דבר מאוד מעניין. אם אני עכשיו סטודנט לבן אור, ומקרינים לי תמונה של מישהו שהוא שחור אור, כאשר אני עכשיו צריך לחבר בין המילים, בין מילים מסוימות למשמעות של טוב, או בין מילים מסוים למשמעות שהיא רע, אז אני בעצם מתחיל להיות לי, נוצר לי כאן איזשהו גאפ של זמן. כלומר, אני יודע שמילה מסויכת לטוב, אבל כאשר הראו לי פרצוף שחור, היה לי קשה לייחס את המילים האלו למשמעות שהיא טוב, היה לי יותר העתה. כלומר, עצם ההתבוננות במישהו בעל צבע אור אחר מעורר אצלנו חרדה שאנחנו אפילו לא מודעים אליה, וזה התחיל מעט משהו מהפעילות שלי. יותר מזה, גם ראו שכאשר כאשר סטודנטים לבנים ראו פרצופים של אנשים שחורים, אז היה להם מה שנקרא חוויית היבהלות. רואים את זה על פי הכמות המצמוץ והעוצמה של המצמוץ של העיניים, שזה סוג של רפלקס שקשור לפחד. מכל הדברים האלו בעצם התחילו להסיק שיש לנו הרבה מאוד נטייה ראשונית שקשורה לפחד מאנשים שהם לא חלק מהאוכלוסייה שמרכיבה אותנו, והנטייה הראשונית הזאת היא שנמצאת באזורים לא מודעים, אבל אנחנו רואים שכאשר צריך לעשות כל מיני משימות, חלק מאותם אזורים לא מודעים יכול להשפיע ולייצר לנו איזשהו שינוי בהתנהגות המודעת והרצונית שלנו. ואני חושב שהמסר הזה הוא מסר מאוד מעניין, לראות כמה בעצם הרבה מאוד קורה בתוך המבנה של המוח שלנו, והרבה מאוד תהליכים שגם אם הם לא מודעים, מייצרים לנו אימפקט ואפקט על המודעות ועל ההתנהגות שלנו. אני רוצה לסיים במשהו שפילוסוף בשם ז'יז'ק, פילוסוף שחי בימינו אנו, התייחס לדברים של דונלד רמספלד, שהתחלתי בתחילת השידור ותיארתי, והוא אמר, דונלד רמספלד שכח משהו אחד מאוד חשוב. כל אותם דברים שאנחנו לא יודעים, שאנחנו יודעים, ואז אומר ז'יז'ק, בעצם הרבה מאוד מההתנהגות שלנו, והרבה מאוד מהמקור להתנהגות, גם ההתנהגות הגזענית שלנו, נובעת מתוך הרבה מאוד דברים שאנחנו יודעים, הרבה מאוד דברים שעוברים עיבוד ונמצאים באזורים הסאב-קורטיקליים, באזורים הלא מודעים, אבל אנחנו לא יודעים שאנחנו יודעים אותם, ובכל זאת הם מייצרים איזשהו אימפקט, יש להם איזשהו השפעה על ההתנהגות שלנו, ועל האופן שבו אנחנו מתמודדים עם דברים. אז עם המחשבות האלו, המורכבות האלו, ועם השאלות שזה מעורר, אני משאיר אתכם המאזינים, ונשמח שאנחנו ניפגש גם בתוכנית הבאה.
1: גלי מוח. דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
0: אז שלום לכל המאזינים, אנחנו נמצאים היום בפרק השני בסדרה, ואנחנו נמשיך מהדברים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, ונתקדם במעווה המוח ובמעווה החיים שלנו, ואיך הדברים נפגשים זה עם זה, ובאיזה אופן זה פוגש אותנו.

0: אני רוצה להתחיל היום עוד פעם בסיפור, כמו שבפעם הקודמת, כמו שאמרתי, סיפור זווית ראייה, ומאפשר איזשהו חלל וחריץ שדרכו אפשר להתבונן, ששמעתי מאדם מסוים, הוא סיפר לי על ניסוי שנעשה בערך בשנות ה-70, ניסוי היה עם קופים ובננות, אולי חלקכם אפילו מכירים אותו, אבל בואו נספר את הסיפור כמו שהוא. יש לנו 5 קופים בחדר, ויש סולם, ובקצה העליון של הסולם יש אשכול בננות. והקופים כמובן שרואים בננות, הם מאוד רוצים את האוכל הזה ואת הפרי הזה, ואז הם נאבקים ביניהם, ובסוף אחד שהוא האלפה מייל, מצליח לעלות על הסולם ולאכול את הבננות. ברגע שהוא מצליח, שהוא אוחז בבננות, החוקרים פיזרו מים על הקופים, ואם יש משהו שקופים מאוד לא אוהבים, זה זרם חזק של מים שזורם עליהם, והקוף הזה יורד, עוד פעם, שמים אשכול נוסף על הסולם, ומה שאנחנו רואים עכשיו, הקוף מנסה לעלות בחזרה, וכל 4 הקופים האחרים, הדבר שהם עושים, הוא נאבקים עם הקוף, כדי שהוא לא יעלה למעלה, לא כדי שאף אחד מהם יצליח לעלות, אלא כדי שהוא לא יעלה למעלה. ואז עוברות כמה דקות, ובעצם כל הקופים לא עולים למעלה, הקוף מנסה, אבל הם הקופים האחרים מרביצים לו, משתמשים באיזושהי תקשורת קופית, והוא לא עולה למעלה. עכשיו ממשיך הניסוי, ובניסוי מה שעושים זה שמוצאים את אחד מהקופים שמכיר את כל הפרוצדורה הזאת, שיודע שאם אנחנו נוגעים בבננות יש זרם של מים, ומכניסים קוף חדש, קוף שלא הכיר, כמו שאומרים, שלא ידע את יוסף. ועוד פעם שמים אשכול בננות, ואנחנו רואים שהקוף החדש רץ ושועט לכיוון הבננות. כל ארבעת הקופים האחרים כל הזמן נאבקים עם הקוף, וממש משתמשים באלימות קופית כדי שהוא לא יעלה, כי הם לא רוצים, הם זוכרים עדיין את המים שזלגו עליהם. והניסוי ממשיך ומוצאים קוף נוסף שהיה, ומכניסים עוד קוף נאיבי. עוד קוף נאיבי הכוונה שלא הכיר את הניסוי. והסיפור שאני מספר חוזר על עצמו, כל הקופים נאבקים עם אותו קוף חדש שלא יעלה למעלה, כולל הקוף שקודם ניסה לעלות למעלה, וככה הניסוי ממשיך וממשיך וממשיך, עד שאנחנו מגיעים למצב שבו יש 5 קופים בכלוב, יש לנו אשכול בננות, אף אחד מה5 קופים האלו לא היה בניסוי המקורי, כלומר הם לא יודעים שהבננות, אם הם יגעו בבננות, יישפך עליהם זרם של מים, ואף אחד מהם לא מנסה לטפס על הסולם. וזה בעצם הניסוי שסיפרו עליו שנעשה בשנות ה-70, ושמדבר על כמה אנחנו כבני אדם הרבה פעמים, אני לוקח את זה כמובן עכשיו לבני אדם, כי זה לא רק בבעלי חיים, כמה אנחנו מהר מאוד נכנעים לאיזשהו מסר חברתי מסוים, ואנחנו מקבלים אותו כעובדה מוגמרת. על זה פעם אמר קירקגור, ציטוט שאני מאוד אוהב, הוא אמר, אנשים דורשים חופש דיבור כפיצוי על חופש המחשבה שממנו הם מעדיפים להימנע. הדיבור שלנו זה המחאות שלנו, האמירות שלנו, אבל הרבה פעמים הדיבור מכסה איזושהי מחשבה מסוימת, או איזשהו פחד מלהתבונן על מחשבה מסוימת. וכל זה מוביל אותי לשאלה, האם המוח שלנו מייצר לנו כל מיני אמצעים של תקשורת. אנחנו יודעים שתקשורת הוא אספקט מאוד מאוד מרכזי בחיים של בן אדם, אולי אפילו אחרי אוכל ושינה, השלישי הייתי אומר שזה התקשורת, ויש, זה מזכיר לי שיש סרט מאוד מאוד קשה, שאפשר לראות אותו גם ביוטיוב, אבל אני מראש אומר שהוא סרט קשה, שמדבר על בתי היתומים ברומניה, בתקופה של שאושסקו, שבעצם היו נשים שילדו ילדים, ובעצם זנחו את הילדים, גידלו אותם בבתי יתומים, נתנו להם אוכל ושינה, אבל אף אחד לא נגע בהם. לא הייתה תקשורת איתם, ולא היה שום מגע פיזי, ומה שאנחנו רואים זה שבערבות השנים, אותם ילדים פיתחו הרבה מאוד פיגורים סביבתיים וכל מיני בעיות קוגניטיביות, וכל זה, אחד מהדברים זה משום שאף אחד לא נגע בהם ולא תקשר איתם. בעצם המובן של תקשורת, העניין שלה להתחבר, לדבר, לשוחח, להינגע, לגעת, הוא משהו מרכיב מאוד מרכזי באופן שבו אנחנו מכירים את עצמנו ואנחנו מתקיימים. הרבה מהתקשורת שלנו היא תקשורת מילולית. אני עכשיו מדבר ו... חלקכם עכשיו מקשיבים למה שאני אומר, והשיח בינינו מייצר כל מיני אסוציאציות ומחשבות, ואני מעביר רעיונות, ואתם שומעים את הרעיונות, ואנשים מתרגמים אותם, ויש לנו תקשורת שאנחנו קוראים לה באמת התקשורת הוורבלית. אבל מה שקורה, אם אנחנו ממשיכים גם מהפעם הקודמת, שדיברנו על כל אותם אזורים לא מודעים במוח שלנו, שמייצרים אימפקט על ההתנהגות שלנו, אז מסתבר שיש לנו הרבה מאוד, המוח שלנו הוא מאוד מכוות תקשורת. הרבה פעמים אני חושב על זה שבמקום לקרוא לזן שלנו הומו ספיאנס, צריך לקרוא לו הומו סושיאליס, האדם החברתי. כי אנחנו מכוותים לייצר תקשורת בין אנשים ובינינו. והמחקר שבשנים האחרונות מדברים עליו, זה המחקר של תקשורת שהיא לא ורבלית, non-verbal communication. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להעביר מסרים, לקלוט מסרים, לייצר איזשהו, לייצר התנהגות ביחס למסרים האלו, באופן שהוא לא ורבלי. והרי מה זו תקשורת? תקשורת זה היכולת שלי להעביר מסר, המסר הזה עכשיו צריך להיקלט על ידי אדם אחר, והמסר הזה גורם לאיזשהו שינוי התנהגות אצל האדם האחר שקלט את המסר. וזאת היא ההגדרה הכי פונקציונלי שיש לנו למה זו תקשורת. אז כמובן שאם אני אומר למישהו תרים את היד והוא מרים את היד, אז הנה דוגמה מאוד בהירה ובולטת לתקשורת שעברה. היה מסר מילולי, המסר הזה נקלט, עובד, הובן וגרם לתנועה מסוימת של היד של הבן אדם. אבל מסתבר שאנחנו בתוך המוח של הבן אדם איכשהו בנוי, אנחנו מחוותים לתקשורות שהן לא ורבליות, ואולי הן אפילו התקשורות המשמעותיות יותר והעלומות יותר. וכאן אנחנו לא שונים מהרבה מאוד בעלי חיים אחרים. אני רוצה לדבר על שני אספקטים, ואולי במהלך הפעמים הבאות נדבר על עוד אמצעי תקשורת, כי זה אחד הנושאים המעניינים ומרתקים יותר בהקשרים של המוח ושל החיים שלנו. ולדבר על שני מנגנונים מאוד ותיקים מבחינה אבולוציונית, שהתגלו שגם מתקיימים בבני אדם וגם מייצרים הרבה מאוד השפעה. והמנגנון הראשון הוא אולי אחד הקדומים ביותר, על איך באמת יכולנו לתקשר עוד לפני שאנחנו יודעים, לפני שהיו מילים, המהפכה הספתית מתוארכת בלפני 70-100 אלף שנה. אבל לפני 150 אלף שנה היו בני אדם. ובני אדם האלו היו אמורים לתקשר אחד עם השני ולהעביר מסרים. אז איך הם העבירו מסרים אם המסרים האלו לא היו מסרים מילוליים? אחד הדברים זה על ידי חוש הריח. חוש הריח זה חוש מופלא ביותר, אולי הקדום ביותר שקיים, ויותר ויותר אנחנו מגלים הרבה מאוד דברים מעניינים על החוש הזה, וכל מיני התפתחויות שיש במחקר ביחס לחוש, שפעם, לפני 10 או 15 שנה, הרבה חוקרים אמרו, טוב, חוש הריח הוא חוש שקיים בוודאי, אבל הוא לא החוש המרכזי בבני אדם, החוש היותר חשוב זה הראייה, השמיעה, והריח זה איזשהו שריד יותר אבולוציוני שהיה, אבל אנחנו בני אדם, אנחנו כבר מעבר לדבר הזה. וכמובן, כמו שברבות הימים מסתברים על הרבה מאוד דברים, גם המחשבה הזאת היא לא מחשבה תואמת מציאות. וכשאנחנו מדברים על הריח, אז אפשר לדבר על שני אספקטים. יש את הריח המודע, אותו ריח שאני עכשיו מריח ורד, או מישהו מקלף תפוז לידי, ואני יכול להריח את הארומה של התפוז, ואני יכול להגיד, הנה זה תפוז או הנה זה ורד. אז זה כל הלומות של הריח המודע, והריח המודע הוא בעצמו מייצר הרבה מאוד אספקטים, הרבה מאוד אימפקטים על המבנה של הרגשות שלנו. אנחנו יודעים שחוש הריח הוא אחד החושים המרכזיים, שהחיבור הראשון שלו, אחד החיבורים הראשונים שלו במוח, זה לאזור במוח שקשור לזיכרון. ולכן הרבה מאוד אסוציאציות של ריח מעוררות לנו זיכרונות, והרבה מאוד זיכרונות מקושרים לכל מיני חוויות של ריח שהיו, המרק אוף של אותה אימא או סבתא אגדתית, או האוכל, המפגש עם אדם שאני אוהב, והיה בדיוק איזשהו ריח מסוים, היה אביב, הייתה פריחה, הרבה מאוד דימויים ומטאפורות שנמצאים בתוך המקום הזה. אז זה באמת על חוש הריח, החוש הריח המודע שלנו. אבל מעבר לחוש הריח המודע, יש לנו עוד עיבוד של ריח שהוא באזורים הלא מודעים בכלל של הבן אדם. זה עיבוד של חומרים שאנחנו קוראים להם פרומונים. פרומונים זה סוג של חומרים שהם חומרים שומניים בהרכבם, שמתנדפים מהגוף שלנו, אין להם ריח. אנחנו לא יכולים להריח אותם. ומתנדפים מאזורים שיש בהם הרבה מאוד, מה שנקרא בלוטות חלב, כמו מבתי השכים, מהפתמות, יש אותם בדמעות, יש אותם ברוק, ובכל הנוזלים וההפרשות של הגוף. כמו שאמרתי, אין להם ריח. זה שמריחים מישהו, שיש למישהו ריח בבית השכי, זה עדיין לא הריח של הפרומונים, אלא זה סוג של ריחות אחרים. והפרומונים האלו, המטרה שלהם היא קודם כל להעביר מסרים. בעלי חיים בוודאי משתמשים בפרומונים כדי לייצר את התקשורת ביניהם. בתקופות האיחום זה אחד מהסמנים הראשונים לזה שיש כאן, חלון זמן שמאפשר זיווג ומאפשר התרבות ורבייה. אבל גם אנחנו בני אדם לא רחוקים מעולם הפרומונים, והם עדיין משפיעים עלינו. אחד האנשים שמאוד קידם את המחקר הזה, נמצא בישראל, פרופסור סובול, והוא בדק את האפקט שיש לפרומונים על ההתנהגות, על ההתנהגות שלנו בני אדם, ועל על הגוף שלנו והמחשבות שלנו. והוא עשה את הניסוי הבא. הוא הזמין אנשים, הוא יושב במכון ויצמן, הזמין אנשים שיבואו לניסוי שקשור לראות סרטים עצובים ודמעות ובכי וכן הלאה. וכמובן שכי גברים הרי לא בוכים, אז רק נשים התנדבו לניסוי, ואני מקווה שאתם שומעים את הציניות בקולי גם. ונשים באו והוא השיב אותם למול סרטים, וחלק מהסרטים היו סרטים ניטרליים. חלק מהסרטים היו מצריקים, והיו גם סרטים שהם היו סרטים עצובים, שגרמו לנשים לבכות. מה שהוא עושה, הוא שם פדים קטנים מתחת לעין, כדי שהם יוכלו לספוג את הדמעות. עכשיו, לדמעות עצמם אין ריח, אז אי אפשר להריח ולהגיד, כאן יש לנו ספוג עם נוזל שהוא נוזל לדמעות, כי אין להם ריח במובן המודע של העניין. ואז הוא הזמין נסיינים אחרים שלא ראו את הסרטים, למשל הוא הזמין גברים, ונתן להם להריח את את הצמר גפן שיש בו או תדמעות או מים, כלומר משהו מאוד ניטרלי, ורצה לראות את האימפקט שיש לדבר הזה על הבן אדם, על אותו אדם. ואחד הדברים שהוא ראה זה שכאשר הגברים מריחים את הדמעות, אם אנחנו עושים בדיקות דם, אנחנו רואים שיש ירידה ברמת הטסטוסטרון, שזה הורמון המין הגברי, בתגובה לריח של הדמעות. כלומר, הדמעות הצליחו להעביר איזשהו מסר, והמסר הזה יצר איזושהי תגובה, בהקשר הזה זה תגובה הורמונלית, אבל לתגובה ההורמונלית הזאת יש גם אימפקט התנהגותי. כי כאשר אנחנו נמצאים עם רמות טסטוסטרון ירודות, אז ההתנהגות האגרסיבית שמשויכת להורמון הזה יורדת, ובעצם אנחנו כבני אדם, אנחנו גם הגברים, אבל גם נשים יש להם טסטוסטרון, אנחנו הופכים להיות ליותר נינוחים, מקשיבים, עם פחות חרדה, ובעצם באופן כזה אנחנו יכולים היינו לתקשר, הנה, נשים בהקשר הזה תקשרו עם הגברים, על ידי זה שברגע שהם בכו, לדמעות היה, הפרומונים שם השתחררו, ויצרו אימפקט על הבן אדם ועל ההתנהגות שלו. אחר כך אנחנו ממשיכים, ואנחנו יכולים גם לראות שאם אני נותן לאנשים לראות סרטים מפחידים, ואני שם להם בין בתי השכי, עוד פעם ספוג, שאמור לקלוט את הזיעה שלהם, ואני נותן את זה אחר כך להריח לאנשים, הם אמורים להריח משהו ולהגיד, האם זה מישהו ששם את הספוג הזה בין בתי השכי שלו, האם הוא ראה סרט מפחיד, האם הוא ראה סרט מצחיק, האם הוא ראה משהו ניטרלי, ואנשים כזה מסתכלים באיזשהו מבט מוזר, ואומרים לחוקר, תשמע, איך אני יכול להריח את זה? איך אני יכול לדעת? אני לא ראיתי. וחוקרים עליהם תנסו, ומסתבר שבסטטיסטיקה מאוד מובהקת, אנשים יכולים להריח ולדעת, לזהות שמישהו ראה סרט מפחיד. אז כמו הפתגם העתיק שאומר שלפחד יש ריח, אז באמת יש לפחד ריח. עוד פעם, הריח הזה משתחרר דרך העולם המלא שנקרא פרומונים, ומייצר אצלנו התנהגות שתואמת למסר שעבר. ובעצם זו מהותה הרי של תקשורת. אמרנו להעביר מסרים ולייצר התנהגות שתורמת למסר שעובר. וככה יש הרבה מאוד ניסויים בשנים האחרונות שמתחילים להראות, למשל, שיש גם ריח שקשור לנטייה מינית. בניסוי שנעשה, לקחו גברים ונשים הטרוסקשואלים והומוסקשואלים, ונשים הטרוסקשואליות והומוסקשואליות, ובעצם נתנו להם להריח זהה של של גברים ונשים, עוד פעם, עם הנטיות המיניות שלהם, והם היו צריכים לבחור איזה ריח נראה להם יותר אטרקטיבי. איך עושים את זה? בדרך כלל מבקשים מבן אדם ללבוש איזשהו חולצה ולישן אותה בלילה במשך כמה לילות, ולא לחבס אותה, ואז את החולצה הזאת אנחנו מביאים לנסיינים להריח. וכאן גם כן היה איזשהו תואם מאוד מעניין, שגברים הומוסקשואלים העדיפו את ריח הזהה של גברים הומוסקשואלים, מבלי שהם ידעו את זה. אותו דבר גם לנשים לסביות. וכמובן שגם נשים הטרוסקשואלית העדיפו את הריח של הזהה של הגברים ההטרוסקשואלים, וגם להפך. כלומר, במובן מסוים, הדרך הריח אפשר היה גם להעביר נטייה שקשורה לנטייה מינית, ואנחנו היום מתחילים לראות שאנחנו מעבירים הרבה מאוד עולם של רגשות ושל התנהגויות מסוימות, שאנחנו מעבירים אותו דרך הפרמונים ודרך אותם חומרים מריחים, שזה נושא מרתק לראות כמה בעצם אנחנו כל הזמן מקבלים מידע מהעולם החיצוני, והמידע הזה משנה אותנו ומשפיע עלינו. דרך אגב, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מה קורה אם אני שם בושם או אם אני שם דאודורנט, אז מסתבר שהבשמים והדאודורנטים לא משפיעים בכלל על הפרומונים, הם לא מונעים אותם, וגם לא מונעים מהמוח שלנו לתרגם את הפרומונים האלו, כי הפרומונים מתרגמים במוח במסלולים שהם קצת שונים ממסלולי הריח המודעים. אז זה נקודה אחת שמראה, שמדברת על החיוות המוחי שלנו לתקשורת בין אנשים, תקשורת שהיא לא ורבלית והעברת מסרים. בואו נדבר על עוד אספקט אחד מעניין שהרבה אנשים חושבים שהחוקר שגילה אותו מתישהו אולי הוא יקבל גם פרס נובל, הוא נקרא פרופסור ריזולטי, הוא חוקר מוח איטלקי שניסה לבדוק איפה במוח של קופים, איפה נמצא המיקום של כל דבר, כלומר איפה נמצאת תנועת היד, איפה נמצא רגש כזה וכזה, ובדק את זה על ידי זה ששמים אלקטרודות במוח ורואים את הפעילות של קוף מסוים ואז רושמים איזה אזור פעל. והמעבדה שלהם היא כמובן מעבדה סטרילית לחלוטין, כי זה מעבדות ניסויים, וביום אחד, כאשר הוא רצה למפות את השרירי כף היד של הקוף, אחד מהעוזרים שלו נכנס בטעות או שלא בטעות, אנחנו לא יודעים לגמרי, נכנס בטעות או שלא בטעות עם פריט אוכל, עם תפוח למעבדה, והוא שם את התפוח על השולחן והושיט את היד שלו, החוקר הושיט את היד שלו על תפוח, ופתאום, הם רואים שהמוח של הקוף עובד באזור של שרירי כף היד של הקוף. ועשו את זה כמה פעמים כדי לבדוק האם זו הייתה טעות או דבר אמיתי, ובעצם גילו שיש לנו, שיש לקופים, אחר כך כמובן אני כבר אומר את זה עכשיו, שיש את זה לנו לבני אדם, יש לנו תאים במוח, נוירונים, זה תאי העצב, שאנחנו קוראים להם תאי המראה. ותאי המראה, כל התפקיד שלהם זה לשקף בעצם את מה שהאדם האחר, או את מה שהחיה האחרת עושה, משקפת אותם במוח שלנו. כלומר, בואו נבהיר את המושג הגדול הזה. אם אני רואה מישהו עכשיו מרים את היד, אז אם אנחנו נסתכל על המוח שלי, אנחנו נראה שהאזורים במוח שלי, שפועלים כאשר אני מרים את היד, פועלים גם כאשר אני רואה מישהו אחר מרים את היד. כלומר, בכל רגע נתון, כאשר מישהו עושה פעולה מסוימת, המוח שלי מתרגם אותה על ידי זה שהוא עושה חיקוי של הפעולה בתוך האזורים במוח שלי שפועלים כאשר אני עושה את הפעולה הזאת. אז למה בכל זאת אני לא מרים את היד? אז השאלה כאן היא, קודם כל זה שאחת השאלות, אז הנקודה היא שיש הבדלים. אם אני ממש מרים את היד, אז האזור במוח שלי פועל בצורה מאוד אינטנסיבית, ואז הוא גורם לשרירים שלי לפעול. אבל אם אני רק רואה מישהו שמרים את היד, אז האזור במוח שלי שמרים את היד, פועל בצורה קצת יותר חלשה, ולא גורם לזה שהיד שלי תתרומם. מעבר לזה, אנחנו גם יודעים שיש לנו אזורים במוח, יש לנו גם אזורים במוח, שיודעים שמה שאני ראיתי עכשיו הוא פעולה של ראייה, ואז הם משדרים את זה למוח שלנו, ואנחנו בעצם לא מרימים את היד. כלומר, יש לנו אזורים שמייצרים עיכוב, מכיוון שהמוח שלנו רוצה לדעת שזה מה שאני ראיתי ולא מה שעשיתי. אבל במקרים שיש פגיעות מוחיות, אנחנו רואים שיש במצבים כמו של סכיזופרניה או מצבים אחרים, יש פעולות חיקוי שהן אוטומטיות, זה רפלקסיות. אם אנחנו בן אדם מרים את היד, אז הבן אדם שיש לו פגיעה מוחית ירים גם כן את היד. כלומר, אין את מנגנוני העיכוב האלו. אז בעצם אנחנו עוד פעם, אפשר לראות כאן את הנקודה המעניינת, שבכל רגע נתון אנחנו מקבלים המון המון מסרים מהעולם, ואנחנו כל הזמן מתרגמים אותם. מה הכוונות, מה הרגשות, מה התחושות של הסובבים אותנו. אין פלא שהרבה פעמים שאנחנו נמצאים באירועים רבה משתתפים, אנחנו אחר כך מרגישים איזושהי עייפות מאוד גדולה, וחלק מהעייפות הזאת היא קשורה לזה שאנחנו בעצם כל הזמן היינו עסוקים לתרגם את המעשים, לתרגם את הרגשות של אלו שנמצאים סביבנו. אנחנו מתרגמים אותם דרך הריחות, אנחנו מתרגמים אותם דרך הפעולות שלהם, וכל הזמן אנחנו מעבירים את זה באיזשהו פילטר במוח שלנו, ודרך זה אנחנו יכולים לתקשר עם אותם אנשים. אז זה רק ממש תחילתו של תיאור על האופן שבו אנחנו כבני אדם כל הזמן מתקשרים האחד עם השני, וכמה אנחנו מחוותים מאוד מאוד לתקשורת, וכמה התקשורת משפיעה לנו, מייצרת הרבה מאוד אימפקטים רגשיים, מחשבתיים וכן הלאה. אני רוצה לסיים בלספר שכאשר בדקתי את הניסוי שסיפרו לי עליו על הקופים, מסתבר שלא היה ניסוי כזה, לא היה ולא נברא. לא היה ניסוי של קופים עם בננות ושעם מים, היה אולי ניסוי אחר שנעשה בסוף שנות ה-60, אבל היה שונה לגמרי עם תוצאות אחרות לגמרי. יש בזה משהו שהוא מאוד מעניין, שאותו ניסוי שאומר לנו כבני אדם, איך אנחנו מהר מאוד נכנעים למוסכמות ולא שואלים שאלות, אותו ניסוי הפך להיות ניסוי שכולם מצטטים אותו. ראיתי אפילו כמה סרטוני טד שמספרים על הניסוי הזה, אבל הניסוי הזה לא היה ולא נברא. וכמו שהתחלתי ואמרתי עם סרן קירקגור, אז הוא אומר, אנחנו מעדיפים לדיבור חופשי, אבל מה עם המחשבה החופשית? מה עם המקום שבא ושואל שאלות ושואל לגבי אותם דברים שאנחנו רואים? מה המקור שלהם? מה הסיבה שלהם? והאם אני כבן אדם יש לי איזושהי התייחסות לדבר הזה, כן או לא? עכשיו, זה נשמע שכאילו אני מציג כאן הרבה מאוד בעיות וקושיות, אז אני אסיים עוד דבר, עם עוד ציטוט אחד של קירקגור, שאומר את הדבר הבא, החיים אינה בעיה שצריכה לבוא על פתרונה, אלא מציאות שבה צריך להתנסות. ואני מקווה שיותר ויותר בתוך השיחות ובתוך המפגשים האלו ברדיו, נוכל לראות את המציאות שאותה אנחנו צריכים להתנסות, ולא רק לחוות אותה כבעיה שצריכה לבוא על פתרונה.
1: גלי מוח, דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
0: שלום לכל המאזינים, אנחנו בתוכנית השלישית של גלי מוח, ואנחנו ממשיכים בהפלגה הזאת שלנו על מידע וידיעה חדשה שקשורה לפעילות המוחית ומשולבת בכל מיני סיפורים ותובנות מעניינות מהתחומים האלו. וכדרכי בקודש, אמנם עד עכשיו היו שתי תוכניות וזו התוכנית השלישית, אבל כמו שחברה טובה שלי פעם אמרה, מספיק פעם אחת כדי שתהיה מסורת, אז כדרכי בקודש אני רוצה להתחיל ולפתוח בסיפור וממנו נמשיך הלאה אחר כך למחקרי המוח. והסיפור הזה הוא באמת סיפור זן, וכדרכם של סיפורי זן, בדרך כלל הם או קצרים או ארוכים, אז היום בחרתי סיפור שהוא קצת יותר קצר, והסיפור מדבר על ספן שנמצא באסיה, והוא כל בוקר, הוא קם בבוקר, לוקח את הספינה, יוצא לים כדי לדוג, וחוזר בערב עם השלל הדגים שהיה לו. בוקר אחד הוא יוצא עם הספינה, עולה עליה, משתמש בכל הדברים, יוצא לתוך המים למסע, ופתאום מולו הוא רואה ספינה נוספת. הוא רואה ספינה נוספת, הוא מסתכל טוב טוב טוב, ונראה לו שהוא רואה ספן אחר שעומד בספינה ממול, ואז הוא מתחיל לאותת לו לספן השני, שיזוז ימינה או יזוז שמאלה, והספן השני, כלום. הוא ממשיך בשלו, ממשיך, והם שתי הספינות עכשיו אחת ליד השנייה, אחת למול השנייה הולכות, ובעצם אנחנו כאן, עוד שנייה אנחנו נהיה באיזושהי תאונה ימית, והספן מאותת, מאותת, מאותת, ובסוף ממש בשנייה האחרונה הוא חותך ימינה, כולו מלא מלא עצבים וכללות ושערות, הוא מגיע לפונדק ושם הוא צועק על כולם, חוזר הביתה וכל המשפחה שלו עכשיו נכנסת לתוך שלל הכללות והצעקות והכעסים שלו, והולך לישון כמו שנגמר כל יום. למחרת, אותו ספן יוצא שוב לים. עולה על הספינה, מתחיל לשוט, ופתאום הוא רואה עוד ספינה מולו. והספינה מגיעה עוד פעם בקו ישר אחד מול השני, הוא מסתכל, מסתכל, מסתכל, ופתאום כשהוא מסתכל נראה לו שאין שם שום ספן. כנראה איזושהי ספינה שהרוח בלילה שהייתה נתקע אותה מהעוגן שלה, ואז מחליט הספן שלנו לעשות מעשה, פונה ימינה, ממשיך בדרכו, דג את הדגים, חוזר שלב, שלב וטוב לב לביתו, וממשיך הלאה. זה הסיפור הזה. וכדרכם של סיפורי זן, אין מה לפרש או לפרשן אותם, אבל אני חושב שכששמעתי את הסיפור זן הזה בפעם הראשונה, זה הזכיר לי את המשפט של ז'אן פול סרטר, שאמר, הגיהנום הוא האחר. תמיד הגיהנום הוא, נשמע שהגיהנום הוא אחר. ואני רוצה שנמשיך מהפעם הקודמת, התחלתי לדבר על נוירוני המראה, ודיברנו על, בכלל על תקשורת, ובסוף סיימנו עם נוירוני המראה, ואני מזכיר שאמרתי שיש לנו אזורים במוח שכאשר אני מרים את יד ימין, אז אנחנו נראה אזור במוח שלי, בצד שמאל של המוח שלי, שפועל, והוא האזור שאחראי על שרירי הכתף הימין שלי. אבל אם אני אראה מישהו אחר שמרים את יד ימין שלו, גם אם אני לא מזיז את יד ימין שלי, אותו אזור במוח שלי שפועל כאשר אני מרים את יד ימין, יפעל גם בזה שאני, גם כאשר אני רואה מישהו אחר מפעיל את יד ימין שלו. ולכל הדבר הזה קראנו נוירוני המראה, המירור נוירונס, ודרכם אמרנו שככה בן אדם בתקופה שעוד הייתה לפני שהייתה שפה, יכול היה להתחיל לדעת ולהבין מה בן אדם, מה האחר עושה, ולפרש את מה עשיו. אבל מכאן ועלה אני רוצה שנמשיך ונראה עוד כמה אספקטים של נוירוני המראה, ואולי אחר כך אפילו אפשר לשאול את השאלה, למה בכלל זה התפתח? כלומר, מה היתרון האבולוטיבי, מה היתרון ההישרדותי של נוירוני המראה העניקו לתופעה הזאת שנקראת ההומו ספיאנס, ולא רק. כי כמו שאמרתי בהתחלה, נוירוני המראה בתוכנית הקודמת, הם התגלו גם אצל בעלי חיים. בפעם הראשונה שהתגלה זה היה אצל קופים בכלל. ואז המשיכו החוקרים ואמרו, בואו נבדוק עוד הקשרים של נוירוני המראה. ועשו את הניסוי הבא, לוקחים אנשים, מכניסים אותם מתחת לאותו מכשיר שנקרא ה-FMRI, אותו מכשיר שאמרנו שהוא לא רק מראה לנו את מבנה המוח, אלא גם את הפעילות המוחית שקורית בזמנים שונים, וככה אנחנו יכולים להתחיל למקם מיקומים מסוימים או רשתות עצביות מסוימות שפועלות ביחס לכל מיני פעילויות שאנחנו עושים כבני אדם. אז מכניסים את האנשים האלו ל-FMRI, ונותנים להם שלוש קופסאות. בכל קופסא, בעצם זה קופסת הערכה. בכל קופסא יש ריח אחר, ואנחנו רוצים לראות את האזורים במוח שפועלים כאשר הם מאבדים את הריח. אז ריח אחד הוא ריח ניטרלי, בואו ניקח נגיד ריח של מים שיש בהם איזשהו מלח או משהו כזה, ריח שהוא מאוד מאוד ניטרלי, ואת הריח הזה אנחנו נותנים לאנשים להריח, ואנחנו רואים שהאזור שבמוח שאחראי על פענוח חוש הריח פועל כאשר הם מרחים את הריח הניטרלי. עד עכשיו מאוד הגיוני. עכשיו נותנים לאנשים האלו להריח ריח שהוא ריח שהוא מסריח, כלומר ריח שבאופן כימי שאנחנו עושים ריח כמו של ביצים מקולקלות או בשר רקוב, ריח שהוא גם ריח מאוד לא נעים וגם בדרך כלל אמור לשדר לנו אזהרה. כי זה היה התפקיד הראשוני היה של חוש הריח, וחוש אמור היה ללמד ולהזיר את הבני אדם מפני מזון מקולקל, או מפני התקרבות של טורפים וכן הלאה. ואז אנחנו רואים שבן אדם מריח את הריח הלא נעים הזה, וכמובן אזור הערכה שלו במוח פועל בתוך ה-FMRI, אבל חוץ מאזור הערכה שפועל, אנחנו רואים שעוד אזור אחד פועל, שהזכרתי אותו גם כן בשידור הראשון, אזור שנקרא אמיגדלה. המגדלה זה אזור במוח שלנו שמפענח רגשות שליליים, כמו רגשות של חרדה ופחד, ואז כאשר בן אדם מריח ריח שהוא ריח לא נעים, אז חוץ מרחוש הריח, גם האזור המגדלה, האזור שמפענח את הרגשות השליליים האלו, פעל. גם זה מאוד הגיוני, כי כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים בעולם שהוא טרום שפה, כאשר המוח שלנו התפתח, וכאשר אני רואה איזשהו מזון שהוא מקולקל, או איזשהו פטריה רעילה, אני צריך בעצם דרך חוש הריח לפענח ובעצם להיזהר ולהימנע מהמזון הזה, כי אף אחד לא יכול להגיד לי במילים, תשמע, הדבר הזה הוא מקולקל, או זה אומר, אני צריך בעצם באזורים ובמשלבים שהם טרום שפה, לייצר התנהגות תואמת. ואחר כך גם נתנו לאנשים להריח ריח שהוא מאוד נעים, נגיד ריח של ורד או משהו כזה, ואנחנו רואים שחוץ מאזור הריח שפועל במוח שלהם, פועלים אזורים נוספים, על האזורים האלו באופן כללי אנחנו קוראים הגרעינים הבזליים. הגרעינים הבזליים יש להם מספר תפקידים במוח שלנו, אבל אחד התפקידים שלהם הוא באמת לייצר את הרגשות של הפלז'ר, של האושר ושל ההנאה. עד עכשיו הכל נשמע מאוד הגיוני. יש לנו את חוש הריח, כאשר הריח מאותת לנו איזשהו איתות חיובי או איתות שלילי, אז יש לנו אזורים שונים במוח שמשתלבים ביחד עם האיתות החיובי או האיתות השלילי. עכשיו המשיכו החוקרים, עשו את הניסוי הזה, ובעצם החשיבות שלו היה כדי למפות באזורים של הנבדקים את אזורי הריח שפועלים אצלהם ואת אזורי הרגש השלילי או החיובי שפועלים אצלהם. ואז המשיכו החוקרים, אמרו בואו נמשיך הלאה, והשאירו את האנשים בתוך ה-FMRI, ועכשיו הקרינו להם סרטים. הסרטים שהם הקרינו לאנשים זה מה קורה כאשר אני לא, אני לא עושה שום דבר חוץ מלראות, אני לא מריח שום דבר, אבל בסרט הוידאו, מה שאני רואה, אני רואה מישהו אחר, פותח את קופסת הערכה, ומגיב לריח שיש שם. עכשיו, כשאנחנו מגיבים לריחות, הפנים שלנו לא נשארות חתומות, אנחנו הרי בדרך כלל יש לנו איזושהי הוויית פנים, שקשורה לאם אנחנו מחייכים, אז זה משהו שהוא מהנה, אם אנחנו סוגרים את הגבות שלנו ומקבצים את הפה, זה נראה שמשהו שהוא מפחיד או מאיים, או שיש לנו איזשהו פרצוף שהוא פרצוף ניטרלי, אין לנו איזושהי הוויה מיוחדת. ועכשיו מקרינים לנסיינים, לפציינטים, לנבדקים, מקרינים להם את הסרטים של אנשים אחרים שמריחים את הריחות השונים, ורואים מה קורה להם במוח. ואז אנחנו רואים את הדבר הבא. כאשר אני רואה מישהו אחר שמריח ריח שהוא לא נעים, אז אחד, אזור הראייה שלי פועל, מאוד הגיוני, כי אנחנו רואים את הדבר, אבל חוץ מזה, גם האזורים שמפענחים את הריח, אבל בעיקר מה שהכי חשוב, האזורים שמעוררים את הרגש של החרדה, אצלי, האמיגדלה שלי פעלה, גם כשראיתי מישהו אחר מריח ריח לא נעים, ולפי הוויית הפנים הבנתי שזה ריח לא נעים, ואנחנו יודעים שכאשר אנחנו מריחים ריח לא נעים, אנחנו בעצם מפעילים את האזורי החרדה שלנו, את האמיגדלה. כלומר, גם מראייה של מישהו שהוא מריח ריח לא נעים על פי התרגום שלי, ושהוא חווה עכשיו איזושהי חוויה לא נעימה, האזורים עצמם של הרגש החרדה אצלי פעלו כאשר ראיתי את זה, ולא רק כאשר הרחתי את זה. ועל אותו משקל, כמובן, גם כאשר ראינו את הרגש הנעים, כשאני רואה מישהו פותח את הקופסה, וכל הפנים שלו נפתחות, והוא מחייך, ואנחנו, התרגום שלי קשור גם לזה שזה ריח נעים, ושהוא חווה עכשיו איזושהי חוויה שקשורה לפלז'ר, להנאה מסוימת, אז גם אצלי הגרעינים הבזלים, שפועלים כאשר אני מריח ריח נעים, פעלו כאשר ראיתי מישהו אחר מריח ריח נעים. ובעצם מתוך הדבר הזה אמרו החוקרים, יש לנו כאן משהו שהוא מאוד מאוד מעניין בהקשר של הפעילות המוחית שלנו בני אדם, אבל ככל הנראה לא רק שלנו בני אדם, וזה שנוירוני המראה אחראים במובן מסוים לתפקוד מאוד מיוחד ומאוד חשוב שאנחנו קוראים לו האמפתיה. ובעצם מה זאת האמפתיה? האמפתיה זאת היכולת היא מיוחדת שלי להסתכל על בן אדם אחר, על האחר, לנסות להבין מהו מצבו הנפשי, ודרך זה שאני מבין מהו מצבו הנפשי, אני יכול או לגשת אליו בצורה מסוימת, לשנות את ההתנהגות שלי בהתאם למצבו, או אפילו לקרב אותו אליי ולייצר איזושהי תקשורת. ואני חוזר ומזכיר, אנחנו נמצאים בעולם באמת התרום ספטי, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אני עכשיו מדוכא, או תשמע איזה יום טוב היה לי, כי אין את השפה, אז איך אני יודע מהי מצבו הרגשי של בן אדם האחר? אני יודע את זה על ידי נוירוני המראה שלי, שמשקפים לי, בהקשר הזה כמו שראינו, זה היה את ההוויות הפנים, יש קשר מאוד מעניין בין הוויות הפנים שלנו לבין מצבנו הרגשי, ודרך זה אני חווה רגש מסוים, והרגש שאני חווה, אני משליך אותו על האחר, וכך אני יכול לדעת ולהדהד איתו עם מצבו הרגשי. בעצם אנחנו כבר כאן רואים את אחת התשובות לשאלה ששאלתי בהתחלה, למה נוצרו נוירוני המראה? מה היתרון שלהם? איזה יתרון אבולוטיבי הם מאפשרים לנו בני אדם? ואז אחד מהדברים שאנחנו אומרים החוקרים, הם מאפשרים לנו את היכולת של האמפתיה, את היכולת שלנו לדעת את מצבו הרגשי של האחר, ולהתקרב אליו ולקרב אותו. אבל יותר מזה אני חושב, ואני רוצה לטעון, שלא רק שאנחנו יודעים את מצבו הרגשי של האחר, דרך זה אנחנו גם למדים על מצבנו הרגשי שלנו. ותמיד זה, אם סרטר אמר שהגיהנום הוא האחר, אני חושב שהאחר הוא לאו דווקא גיהנום, הוא אולי איזושהי צומת, איזושהי נקודת מפגש, איזושהי אפשרות של לייצר התבוננות פנימית ואישית, ולדעת גם על, ללמוד על עצמי דרך זה שאני לומד ויודע את האחר. אז זה נקודה מאוד מעניינת שבשנים האחרונות מדברים עליה בהקשר הזה של נוירוני המראה, ואז אמרו החוקרים, בוא נראה אם אנחנו יכולים להשתמש בידע הזה גם על כל מיני דברים שעד עכשיו לא הצלחנו ממש להסביר אותם. ועשו שני ניסויים שאני חושב שהם מאוד ראשוניים ומאוד תחילים, אבל הם יכולים אולי לתת לנו איזשהו הסבר על מצבים שונים. ואחד, רצו לראות מה קורה במוחם של ילדים שנמצאים בספקטרום האוטיסטי. עכשיו, הספקטרום האוטיסטי זה בעצם, חומרים, זה ספקטרום מאוד רחב, ויש לנו היום המון מאוד, הרבה מאוד מצבים שאנחנו מתחילים לתאר אותם, ועדיין לא לגמרי ברור מהו אותו מצב שנקרא אוטיזם. אחד הדברים אבל, דרכם אנחנו יכולים להבחן אוטיזם, זה בעצם מבחן שאנחנו קוראים לו The Theory of Mind, התיאוריה של מיינד. והמבחן הוא מבחן מאוד פשוט, שכבר ילדים בגילאי השנתיים וחצי, שלוש, יכולים לעבור אותו בהצלחה, וזה הולך ככה. נמצא ילד, נגיד אני הפסיכולוג שמעביר את המבחן, ובתוך החדר עכשיו נמצא איתי הילד, ועוד בן אדם שהוא מטעמי. ואז אני עושה את הניסוי הפשוט הבא, ואני בעצם לוקח מטבע, יש לי שתי כוסות על השולחן, אני לוקח מטבע, אני מראה את זה לילד, מראה את זה לבן אדם, לנסיין הנוסף, ואני מרים את הכוס מצד ימין, שם את המטבע מתחת לכוס ומוריד את הכוס. עכשיו אני שואל את הילד, תגיד לי, איפה נמצא המטבע? וכמו שאמרתי, ילדים יכולים להצביע על כוס ימין. אני שואל את הנסיין, תגיד לי, איפה נמצא המטבע? אז הנסיין מצביע על כוס ימין גם כן. עכשיו אני מבקש מהנסיין לצאת מהחדר, ואני עושה את הדבר הבא, אחרי שהוא יצא מהחדר, אני מרים את כוס ימין, מוציא את המטבע מתחת לכוס ימין, מוריד את כוס ימין, מרים עכשיו את כוס שמאל, שם את המטבע מתחת לכוס שמאל, ומוריד את הכוס. עכשיו אני שואל את הילד, תגיד לי, איפה נמצא עכשיו המטבע? והילדים בלי בשום בעיה מצביעים על כוס שמאל, והם יודעים שהמטבע, הם ראו שהמטבע עבר מכוס ימין לכוס שמאל. אוקיי, עכשיו אני קורא לנסיין שחיכה לי בחוץ פנימה, ואני אומר לה, שואל את הילד השאלה הבאה, איפה אתה חושב שאותו בן אדם שעכשיו נכנס לחדר, איפה אתה חושב שהוא חושב שנמצא המטבע? כמו שאמרתי, ילדים בגיל שלוש כבר יודעים לפתור את הבעיה הזאת בצורה מהירה וטובה, והם מצביעים על כוס ימין, כי הם מבינים שהבן אדם, כאשר הוא יצא מהחדר, המטבע היה מתחת לכוס ימין. ולכן, הבן אדם שלא היה בחדר לא ראה את המעבר של המטבע מכוס ימין לכוס שמאל, אז הילד יכול להקיש שהבן אדם יחשוב שהמטבע נמצא עדיין מתחת לכוס ימין. כל זה נכון, למעט ילדים בספקטרום האוטיסטי, ושם הרבה פעמים הילדים בספקטרום האוטיסטי יצביעו על כוס שמאל. כי מבחינתם אין ממש הבחן בין האופן שבו הם יודעים את העולם, בין החוויות שהם חוו, לבין זה שבעצם עכשיו כל העולם חווה את אותם חוויות או יודע את אותם דברים. ולמבחן הזה אנחנו קוראים ה-Theory of Mind, שזה באמת היכולת שלנו כבני אדם לדעת שיש כאן מישהו אחר, ולהבין שהוא אחר והוא שונה אולי מהתחושות שלו, במחשבות שלו, מהתחושות שאני חווה, מהמחשבות שאני חווה, ודרך זה אני יכול לייצר את ההתנהגות שתואמת את המצב הזה. ואז עשו החוקרים, אחרי שהמבחן הזה של ה-Theory of Mind הוא לא מבחן חדש, אבל בעקבות כל הגילויים שקשורים לנוירוני המראה, אמרו בוא נראה מה קורה מבחינת נוירוני המראה אצל ילדים בספקטרום האוטיסטי. ואכן לפני בערך 4 שנים, אני חושב שזה היה בפעם הראשונה שעשו את הניסיונות האלו, והצליחו להראות, וזה נותן לנו איזושהי מחשבה אולי לנסות להבין משהו מהמצב המאוד מיוחד הזה ולא ברור עדיין, ראו את הדבר הבא. שנוירוני המראה אצל ילדים בספקטרום האוטיסטי פועלים בצורה פחותה מאשר נוירוני המראה אצל ילדים שתואמים בגיל ובמגיל ובמגדר, אבל שאין להם, שהם לא בספקטרום האוטיסטי. כלומר, יכול להיות שחלק מבעיית ה-Theory of Mind שאנחנו רואים אותה כחלק מההבחנה מהדיאגנוזיה של אנשים וילדים בספקטרום האוטיסטי נובע מתוך זה שנוירוני המראה שלהם שהם אמורים לשקף כל הזמן את האחר ולהבין ולייצר את התקשורת הזאת ביני לבין האחר ולהבין את מצבו, נוירוני המראה שלהם עובדים בצורה פחותה, ולכן היכולת שלהם להבין שיש כאן מישהו אחר, להבין איך להתייחס אליו או איך לתקשר איתו ולהבין את השוני בינו לבינם, הוא פחות מאשר ילדים אשר לא נמצאים בספקטרום האוטיסטי. אז זה מחקר אחד מאוד מעניין שקרה בעקבות כל המהפכה הזאת של נוירוני המראה, שקשור כמובן לאספקט של האמפתיה שהזכרתי אותו קודם. מחקר שני שנעשה, זה מחקר שנעשה בבתי כלא בארצות הברית, ורצו בעצם לבדוק איך נוירוני המראה, האם בכלל הם מתפקדים אצל אנשים שהובחנו כפסיכופטים. יש להם המון מחקרים על פסיכופטים, אנחנו הרבה פעמים אומרים על אנשים פסיכופטים, א', שבאחוזים גבוהים יותר מאשר האוכלוסייה הרגילה, הם נמצאים אסורים בבתי כלא בעקבות כל מיני פשעים שהם ביצעו, והרבה פעמים התיאור זה שהם מאוד קהים למצבם הרגשי של האחרים, לפעמים הם מאוד מתוחכמים כי הם יכולים לייצר מניפולציות, אבל הם מאוד קהים למצב הרגשי של האחר, ואז אמרו, בוא נראה מה קורה במוח של פסיכופטים. וכאן עשו עוד איזשהו כוכבית מבחינת הניסוי, הם בדקו שני אספקטים של אמפתיה. יש לנו אמפתיה שאנחנו קוראים לה אמפתיה פסיבית, ובצורה כללית אני אקרא לזה ככה, ואמפתיה שאנחנו קוראים לה אמפתיה אקטיבית. מה זה אמפתיה פסיבית? אם אני עכשיו רואה סרט, ובסרט אני רואה מישהו לוקח פטיש, ובטעות הפטיש שלו נוקש על הבוען שלו, אני מיד, בלי שאף אחד יגיד לי, אני ארגיש, אני גם אקפוץ בגוף, אבל אני גם אחווה מין רגש של חרדה או של פחד, ואפשר יהיה לראות ב-FMRI, שהאמיגדלה שלי פועלת רק מתוך זה שראיתי סרט וראיתי מישהו אחר לוקח את שהפטיש נוקש לו באצבע שלו. וזה בלי בכלל שמישהו אמר לי משהו, ולכן אנחנו קוראים לזה אמפתיה פסיבית. זה כלומר, זה בעצם ברירת המחדל, זה הדיפולט שלי כבן אדם. לעומת זאת, אמפתיה אקטיבית אומרת את הדבר הבא, נגיד, לפני שאני אראה את הסרט, תגידו לי, אני רוצה שתתבונן על הגיבור שאתה תראה אותו עכשיו בסרט, ותנסה לחשוב, תנסה לחשוב, תנסה להרגיש איך הוא מרגיש, מהו מצבו הרגשי, ודרך זה, זה מה שאתה צריך להתעסק בו כשתראה את הסרט. אז זה אמפתיה אקטיבית, כלומר, כי באופן אקטיבי משדרים לי ומבקשים ממני להרגיש ולראות את האחר. ואז גילו החוקרים את הדבר המעניין הבא, שכאשר אנחנו בודקים אנשים פסיכופטיים בתוך ה-FMRI ומראים להם את הסרטים, הדיפולט שלהם הוא שונה מהדיפולט שלנו. באופן ברירת המחדל הם לא הולכים למקום של האמפתיה, ולכן הם באמת קהים במובן מסוים, הם לא מרגישים את האחר. אבל כאשר אנחנו מבקשים מהם באופן אקטיבי להתרכז במידע שעומד להיות בסרט, אז באופן אקטיבי האמפתיה שלהם פועלת ופועלת בצורה אפילו די טובה. ואז מתוך זה אומרים החוקרים, יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב ולשנות משהו בשיח שלנו, ומשיח של אנישה לחשוב על שיח של טיפול, על שיח של חניכה, על שיח של שיקום, כי הנה אנחנו רואים שאותם אנשים באמת בברירת המחדל לא יטעו ללכת למקום האמפתי, אבל אם אנחנו נבקש מהם, להגיע למצב הזה, הם יוכלו לעשות את זה. אז הנה כאן גם דרך הנוירוני המראה, אנחנו בעצם יכולים לראות שאנחנו מגיעים להם אולי הבנות ואולי אפילו פתרונות של כל מיני מצבים שעד לפני רגע לא היה לנו פתרון. אז כאן אנחנו נסיים את המפגש שלנו היום, ובעצם זה גם ממשיך את השידור השני שלנו בגלי מוח. ואני רוצה לסיים בזה שבאמת בסוף שבוע האחרון נסעתי לבריסל לשמוע בעצם הרצאת דוקטורט של חבר מאוד טוב שלי שעשה שם בתחומים של פילוסופיה ומדעים, ובהרצאת הדוקטורט אחד המשפטים שלו הוא אמר, בקצה של אני נמצא האחר. בקצה של אני נמצא האחר, ואני מאוד מאוד אהבתי את המשפט הזה ואת התיאור הזה, ועם המשפט והתיאור הזה באתי גם היום ומספר לכם את מה שסיפרתי הרגע. אז אולי אפשר עם זה לסיים היום ולומר, בקצה של אני נמצא האחר, ודרך זה אנחנו יכולים לדעת את האחר וגם לדעת אותי, ולייצר איזה שהם תקשורות כל הזמן, תקשורות שהן אפירמטיביות ולאו דווקא תקשורות שמייצרות ניגיישן ושלילה. אז תודה רבה לכם שהאזנתם, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה. להתראות.
1: גלי מוח. דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
0: אז שלום לכל המאזינים, אנחנו בתוכנית הרביעית בגלי מוח, התוכנית שזזה משייטת לה ברחבי התודעה, בין המרחב הסיפורי למרחב המחקרי, למרחב האנושי של מי ומה אנחנו. ואני רוצה היום לפתוח בסיפור שקראתי לפני הרבה מאוד שנים, כ-10 שנים, אולי קצת יותר אפילו, בעיתון טיים, ואני חושב שיש בו, הוא עושה הרבה מאוד שכל. והסיפור מספר על תוכניות החלל, בשנים האלו, בשנה הזאת זה מאוד אקטואלי עם כל מה שראינו שעשה אילון מאסק, אבל מדבר על בעצם על כיבוש החלל ועל החלליות שטסות לירח. והחלליות האלו בעצם, אם כל מי שראה פעם שכאן שיגור, אז רואה שיש לנו את הטיל של החללית, יש לנו את האזור של המנועים, ויש לנו 2 או 3 טילים שקוראים להם בוסטרים, שהם אלו שנותנים את כוח ההדף כדי שאפשר יהיה לצאת מהאטמוספירה. ומסתבר שהטילים שיש להם, הרבה מאוד אנשים אמרו, וואו, אם היה לנו טילים גדולים יותר, בוסטרים גדולים יותר, יכול להיות שהיינו יכולים לעשות את זה בצורה שיותר יעילה. הגודל של הגודל של הטילים האלו הוא פחות או יותר, זה מידות אמריקאיות, 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז. ואז אומרים, התחילו לאנשים לשאול את השאלה. אז למה הטילים שלנו הם רק 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז? אולי אפשר טילים יותר גדולים. אז מסתבר שבעצם הטילים האלו מיוצרים ביוטה, בארצות הברית, וכדי להעביר אותם לפלורידה, לכאן השיגור, צריך, זה מסע תוך יבשתי, אז צריך להשתמש ברכבת. והרכבת, באחד מה, במסע של המיוטה לפלורידה שמה, עוברת דרך מעבר הררי כזאת, היא מסילה מנהרה שחפרו בהר, ורוחב המנהרה הוא קצת יותר מ4 פיט ו-8.5 אינצ'ז. אוקיי, אז למה 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז זה העמידה הזאת? כי זה בעצם עמידה של הרוחב של פסי הרכבת, ופסי הרכבת תכננו את המנהרה ביחס לפסי הרכבת. אז שואלים עצמם את האנשים, אז למה פסי הרכבת בארצות הברית הם עם המידה המוזרה הזאת של 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז? פסי הרכבת באמריקה הם בעצם נבנו על פי הדגם שהיה באנגליה, כי הרי הרבה מהאמריקאים הגיעו מאנגליה. ובאנגליה הדגם הוא של 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז. אז למה האנגלים בכלל תכננו את פסי הרכבת שלהם עם 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז? מסתבר שהאנגלים, כאשר הם סללו את מסילות הרכבת, הם הסתמכו על תוואי דרך שכבר היה חפור וסלול, שמה שנקרא של ה-pre-railroad, שהוא היה הקדים את מסילות הברזל. אוקיי, אז למה הדרכים שהיו כבושות וסלולות ככה, מי כבש אותם, מי סלל אותם, ולמה במידה הזאת? אז מסתבר שהאנגלים השתמשו בדרכים בעצם שסללו כבר הרומאים, והנה ככה תראו, לאט לאט אנחנו כבר זזים אחורה בשנים, שסללו הרומאים. הרומאים הם בעצם ככה, הם השתלטו על חלקים נרחבים של אירופה, וכדי להשתית את השלטון שלהם, הם היו צריכים לסלול הרבה מאוד מסילות, כדי לשמור על תקשורת של טרנספורטיישן, ודרך זה הם הצליחו לבסס את האימפריה. והרומאים סללו את הדרכים ב4 פיט ו-8.5 אינצ'ז. ואז שואלים את עצמם את השם, אבל למה 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז? אז מסתבר שלרומאים היו כרכרות מיוחדות, שהיו מאוד מהירות, והם אלו שגם עזרו להם בכיבוש שלהם, והכרכרות האלו היו רתומים שני סוסים בקדמה של הכרכרה, ורוחב של פעמיים תחת של סוס זה 4 פיט ו-8.5 אינצ'ז. אז מהרוחב של תחת של סוס, שני סוסים, הגענו לכיבוש החלל, ואולי למוגבלויות שלנו בכיבוש החלל. אז זה היה הסיפור שסופר בעיתון טיים, על איך החלל שלנו קשור לתחת של סוסים. ואני מוצא שיש הרבה מאוד שכל בסיפור הזה, על אותם דגמים של ידיעות שאנחנו הרבה פעמים ממשיכים לקיים אותם, ואני עוד אחזור עם סיפורים נוספים שכל הזמן מאירים את הזווית הזאת באור שונה, אבל שמזכיר לנו את הדבר הזה שהרבה פעמים אנחנו יודעים משהו, אנחנו מקיימים אותו, אבל אפשר אולי לשאול שאלה לגבי מה המקור של הדבר. והיום אני רוצה שאנחנו בתוך הפרקים הראשונים של הסדרה נדבר קצת על המהפכה של חקר המוח של השנים ה-20 שנה האחרונות שנקראת הנוירופלסטיסיטי, או בתרגום לעברית, שאני לא לגמרי אוהב את התרגום הזה, אני מוכרח לציין, נקראת מהפכת המוח הגמיש. ובואו נבין שנייה למה זו מהפכה, ומאיפה הדבר הזה הגיע. הכל הגיע מתוך הניסיון להבין מהו אותו איבר שנקרא המוח. במשך, האמת היא שזה קצת פחות מ-200 שנה, שזה די מרשים להבין כמה מהר התקדמנו בידיעה שלנו, אבל ההבנה שהמוח, שהגוף שלנו, כל הגוף שלנו, ולא רק שלנו, בני אדם, גם של בעלי חיים וגם של צמחים, שהגוף שלנו בנוי מתאים, אותה יחידה קטנה, היא הבנה בת פחות מ-200 שנה, באמת לפני כ-200 שנה, יש את מה שאנחנו קוראים לו מהפכת התא, ההבנה שהגוף בנוי מתאים, וזה היה בתו התקופה שהתפתחו כל הפיזיקה של עדשות, התפתח מאוד, אז הרבה אנשים הסתכלו לכוכבים, הטלסקופים הראשונים, אבל חלק מהאנשים אמרו, בוא ניקח את העדשות, ונסתכל לא כל כך רחוק החוצה, בוא נסתכל פנימה, ונראה איך הגוף בנוי, ואז הבינו שיש יחידות מאוד קטנות שמרכיבות את האיברים השונים ואת החלקים השונים של גופנו, והיחידות האלו קרו תא. וכל זה היה נכון למעט המוח. לא הצליחו לראות שהמוח בנוי מתאים. ואז בשלב מסוים, אם אנחנו נסתכל בספרי הפיזיולוגיה והרפואה של המאה ה-19, אנשים אמרו, טוב, אולי באמת המוח הוא איבר שונה, בעצם אפשר לדמות את המוח כמו לכדור צמר. הוא בנוי מיטה אחד, כמו מנחות צמר, שמלופף סביב עצמו, מלופף, מלופף, מלופף, וככה יש לנו את המבנה המיוחד הזה שנקרא המוח. וזו היה התיאוריה עד סוף המאה ה-19, ומי ששינה את התיאוריה הזאת הוא רופא שנקרא רמוני כחל, ורמוני כחל הוא בעצם נחשב לאבי חקר המוח, כי עוד לא היה באמת מחקר מוח, כי אפשר היה לחקור את האיבר הזה, אם לא הבינו שהוא בנוי מתאים. ורמוני כחל היה רופא ספרדי, שכל הסיפורים עליו אומרות שתמיד הוא היה מין אדם שלא היה קונפורמטיבי. תמיד הוא היה בודק את הגבולות, גם כשהוא היה ילד, הסיפור מספר שהוא רצה להוכיח שאפשר לבנות דברים ביתיים, ואז הוא ניסה מתוך הלימודים שלו, הוא בנה פצצה מחומרי נפץ שהוא הכין בבית, וכדי לבדוק את התיאוריה שלו בלילה, כשאף אחד לא היה, הוא שם את הפצצה הזאת ליד השערים של הכנסייה המקומית ופוצץ את שעריה, וכמובן שגם הוא הושעה מבית הספר, אבל הוא תמיד היה מין טיפוס כזה של, שלא לגמרי מסכים לקונבנציות, והוא אמר, לא יכול להיות. אין מצב שכל הגוף שלנו בנוי מתאים, ורק המוח, האיבר הזה, הוא איבר מיוחד. ומשך הרבה מאוד שנים הוא ישב, עד שהוא פיתח טכניקה מאוד מיוחדת, שקשורה לה איך לצבוע את התאים, ואיך לעשות את החיתוכים, כדי שאפשר להסתכל במיקרוסקופ. ובפעם הראשונה, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הוא הראה איך נראה המוח, והוא הראה שהמוח שלנו בנוי מתאים, שנקראים תאי הצב, הנוירונים, ותאי הצב האלו בעצם בנויים בצורה באמת מאוד מיוחדת, יש להם אזור מרכזי כזה, כמו מין בטן כזאת שאנחנו קוראים לו גוף התא, שם נמצאים כל ה-DNA וכל העברונים של התא שקשורים לאנרגיה ותנועה וכן הלאה. ומתוך גוף התא יוצא כמו מין קבל אחד ארוך, שאנחנו קוראים לו אקסון. הקבל הזה מתחבר לתאי הצב אחרים לאזור שנקרא דנדריטים. אז יש לנו בעצם שלושה חלקים לגוף התא, לתא הצב, יש לנו את גוף התא, בחלק התחתון שלו יוצא כמו מין קבל כזה שנקרא אקסון, ובחלק העליון שלו יש כמו הסתעפויות שנראות קצת כמו מין ענפים של עץ, שנקראים דנדריטים, ובין כל שני תאים יש חיבור בין אקסון של תא אחד לדנדריטים של תא אחר, לחיבור הזה קוראים סינפסה. וזה בעצם הייתה, זה היה התיאור הראשוני שלו, והוא גם אמר, מתוך אינטואיציה, כי לא היה ברור באותה תקופה גם איך המוח עובד. איך התאים האלו עובדים? אף אחד לא ידע את זה עדיין. אבל מתוך אינטואיציה הוא אמר, אני מאמין שיש איזשהו מעבר מידע שזורם מגוף התא לכיוון האקסון ומשם לתאים האחרים. והיה לו עוד כל מיני הנחות שהיום אנחנו בדיעבד יודעים שהיה לו הרבה מאוד אינסייט. דרך אגב, על הגילוי הזה הוא כמובן זכה בפרס נובל, כי הגילוי הזה פרץ את כל הדרך שקשורה לחקר המוח. אבל, כמו שאומרים, חקר המוח צמח בבת אחת, פרץ בבת אחת, וכמו שהוא פרץ, גם ככה הוא דאח. והפך להיות מין מחקר מאוד מאוד פסימי, כי אנשים התחילו לבדוק את הפעילות, את המוח, וראו את הדבר הבא, שכאשר נולד בן אדם, בוא נגיד עד גילאי ה-25, 26, משהו כזה, יש לו את מקסימום התאים שיש לו במוח. ומגילאי ה-26 אנחנו רואים שיש לנו תמותה מואצת של תאים, כל יום מתים תאים, ולא נולדים, לא נוצרים תאים חדשים במוח של הבן אדם, ולכן משנה לשנה כמות התאים במוח שלנו הולכת ופוחתת. ואז החוקרים היו במין מבוי סתום, וכמו שאמרתי, המחקר הזה של חקר המוח הפך להיות מדע מאוד פסימי, כי אמרו החוקרים את הדבר הבא, תראו, יש לנו, בוא ניקח דוגמה כמשל את הלב. הלב שלנו בנוי מתאים, תאי שריר הלב. גם הלב יש לו איזושהי, יש כאן עניין, תאי שריר הלב לא מתחלקים, לצערנו הרב, יש כאן איזשהו אולי, אנחנו אומרים, תכנות לקוי של האבולוציה, אפשר היה לחשוב על זה בצורות אחרות וטובות יותר, אולי בעתיד עם הטכנולוגיה נוכל גם את זה לשפר, אבל יש לי בו לצורך העניין את הלב עם תאי שריר הלב. אם עכשיו אני אחווה התקף לב, התקף לב אומר שיש לנו איזשהו קריש דם שנוצר, שגורם לזה שלא תגיע, לא יגיע זרימת דם לאזור מסוים בלב, ולכן התאים באותו אזור ימותו. אם התאים מתים, ועכשיו מצליחים לטפל בי, אז אני נשאר בחיים. אבל הלב שהיה לו קודם, רק המספרים כאן הם כמובן רק לצורך הדוגמה, הלב שהיה לו קודם 100 תאים, והלב שיש לו עכשיו 80 תאים, הלב עם ה-80 תאים יפעל פחות טוב מאשר הלב עם ה-100 תאים. כלומר, אם יש לנו ירידה בכמות התאים, אז יש לנו גם ירידה בתפקודיות של אותו איבר. על אותו משקל, המוח חוקרים, כנראה הדבר הזה נכון גם למוח. ובעצם, אם התאים שלנו הולכים ופוחתים, אז הפעילות המוחית תלך ותרד. וכל מה שנותר לנו לעשות זה לקוות שעד גילי 26-25 נגיע למקסימום התאים המוחים שיש לנו. ועכשיו התאים האלו עכשיו ילכו וימותו, אבל אם יש לנו הרבה מאוד תאים, אז אנחנו נוכל להישאר מעל הסף של הצלילות, של היכולות הקוגניטיביות וכן הלאה וכן הלאה. וזו הייתה הגישה שרווחה למשך הרבה מאוד שנים, גם כשאני למדתי בבית הספר לרפואה בירושלים, אז אנחנו שמענו על את הגישה הזאת למדנו, ולכן תמיד הנוירולוגיה היה מין מדע כזה מאוד חכם וגם מאוד פסימי. אז זה נדבך אחד בסיפור, אבל בוא נעבור לנדבך אחר בסיפור.

כאן הם עשו הרבה מאוד פריצות דרך, שנקראת ריטה לוי מונטיצ'לי. שהאמת היא שאני כל הזמן חושב איך עדיין לא עשו איזשהו סרט על חייה, כי היו לה חיים מאוד מאוד מסירים. היא חוקרת רופאה וחוקרת איטלקיה ממוצא יהודי, שחייתה בשנות במאה הקודמת, במאה ה-20, המשיכה עד גם המאה ה-21, היא דרך אגב זוכת פרס הנובל שזכתה לתוחלת החיים הארוכה ביותר, היא מתה בגיל 106 בערך, 105, כאשר הייתה צלולה עד יומה האחרון. והיא בעצם הייתה בת למשפחת סוחרים איטלקיה, עמידה מאוד, בורגנית כזאת, היא סמי דתית, אבל עדיין מאוד מסורתית, והיא הייתה תלמידה מצטיינת, ורצתה, הגיעה לגיל 18, ואז אבא שלה אמר לה, תשמעי, עד עכשיו נתנו לך ללמוד ולעשות הרבה מאוד דברים, אבל אין מה לעשות, יש לך תפקיד מאוד חשוב בחיים, והיא שאלה אותו מה, הוא אמר, את צריכה להתחתן ולהקים משפחה, זה התפקיד הכי חשוב שיש לך לעשות, ומכאן והלאה, בוא נחשוב על לשנות את הכיוון של הלימודים. אבל ריטה לוי מונטיצ'לי לא כל כך הסכימה לגישה הזאת, ואמרה לו, אתה יודע מה, אם ככה, אני מוכנה להתחתן, אבל אני אתחתן עם המדע. ועד יום האחרון הקימה את זה, היא לא הקימה משפחה ולא התחתנה במשך חייה, ובאמת הייתה מסורה למדע, הלכה ללמוד רפואה, סיימה את לימודי הרפואה בתחום של הפסיכיאטריה, אבל כשהיא רצתה כבר להיכנס למחלקה הרפואית, אז בדיוק מוסוליני עלה לשלטון, והתחילו להדיר את היהודים מלהיות רופאים, אז היא עברה למחקר, ותוך כדי שהתחילה את המחקר שלה, היא רצתה לבדוק את ההתפתחות של עוברים, וכל מיני דברים שקורים בתהליך ההתפתחות העוברית. פרצה מלחמת העולם השנייה, וכמובן שגם היא הייתה צריכה לנוס ולהתחבא בבתי כפר של אנשים שהחביאו אותה. והסיפור המעניין עליה שגם תוך כדי מלחמת העולם השנייה היא עדיין המשיכה במחקר שלה, במין מעבדה מאולתרת שהיא יצרה במרתפים של הבתים של הבית שבו היא התחבאה. והיא מספרת שהיא מדי פעם הייתה הולך יוצאת מהמרתפים האלו, יוצאת נוסעת על אופניים, מגיעה מהר לאיזשהו לול, לוקחת ביצים טריות שרק עכשיו התרנגולת הטילה אותם כחלק מהמחקר שלה, וחוזרת למעבדה וממשיכה את המחקר שלה במחשכים. לימים, כשנסתיימה מלחמת העולם השנייה, היא נסעה לארצות הברית והמשיכה את המחקר שלה שהתחילה לעשות אותו בזמן מלחמת העולם השנייה, ועל המחקר הזה היא קיבלה את פרס הנובל בשנת 84 או 86, משהו בשנים האלו. ומה היא גילתה? ריטה לוי מונטיצ'לי גילתה משהו חדש בעולם הרפואה ובעולם הביולוגיה שלא היה ידוע באותה תקופה, וזה חומרים שאנחנו קוראים להם growth factor, חומרי גדילה. והיא גילתה שיש חומרים שאם אנחנו שמים אותם, הם גורמים לתאים מסוימים או לגדול בגודל, או להתחלק, או בעצם לשנות משהו מהצורה שלהם. יותר מזה, החומר שהיא גילתה זה חומר שנקרא NGF. NGF זה ראשי תיבות של Neuronal Growth Factor, שזה חומרי גדילה של תאי העצב, של הנוירונים. כלומר, היא לא הגיעה בכלל מחקר המוח, וזה החומר, פשוט החומר הראשון שהיא גילתה. היום אנחנו כבר יודעים על עשרות growth factor של תאים שונים ואיברים שונים ומערכות שונות בגוף האדם. והיא ראתה שכאשר אנחנו מטפטפים את אותו חומר, את אותו NGF בצלחת הפטרי שבו מגדלים את תאי הצו, אז החומר הזה גורם לתאי הצו בעצם להנץ אקסונים ומייצר את הסינפסות, אותם קשרים בין תאים שתיארתי בתחילת השידור, וגורם לסינפסות האלו להיווצר ולהתחזק. וזה היה הגילוי שלה. עד עכשיו, זה לא קשור למה שדיברנו על רמוני כחל, אבל כבר בשנות ה-80, עוד הרבה לפני זה, היו הרבה מאוד חוקרים ורופאים שדעתם לא הייתה נוחה מהגישה ששלטה בחקר המוח ובנוירולוגיה, והם אמרו, לא יכול להיות שאנחנו מדברים על זה שיש לנו איבר, שכמות התאים שבו הולכת ויורדת, והפעילות שלו הולכת ויורדת, וזהו. זה גם לא נראה תואם להרבה מאוד קליניקות שאנחנו רואים. אנחנו מסתכלים רואים הרבה אנשים מסביבנו, וגם למרות שמגיעים לגילאים מבוגרים של 70, 80 ואולי אפילו יותר, עדיין הם שומרים על צלילות דעת ויכולות קוגניטיביות מרשימות. זה היה איזשהו חוסר תואם בין הקליניקה לבין המדע. ואז במשך השנים ניסו חוקרים להבין ולחבר כל מיני הבנות שהגיעו מתחומים שונים,
ובפעם הראשונה אנחנו רואים לקראת סוף שנות ה-80 את ההתחלה

0: עכשיו תראו, שאומרים החוקרים את הדבר הבא, תראו, בעצם כאשר אנחנו מסתכלים על המוח, אנחנו פספסנו משהו מאוד חשוב. מה שחשוב לנו בפעילות המוחית, זה לא כמות התאים שקיימת, אלא כמות הקשרים שבין התאים. הסינפסות, בעצם הפעילות המוחית קורית בתוך הפעילות הסינפטית, בתוך התקשורת שיש בין התאים, והיא לאו דווקא קשורה למספר התאים. לצורך העניין, אני אגיד רק עוד פעם, המספרים האלו כמובן הם מספרים רק לדוגמה, שאומרים החוקרים, עדיף שיהיו לי 100 תאים, שכל אחד מהם יהיה קשור לשאר ה-99 תאים, מאשר 10,000 תאים שכל תא הוא אי בודד בים. כלומר, הפעילות המוחית, שאנחנו מדברים על חשיבה, על זיכרון, על למידה, כל הפעילות הזאת היא קורית בתוך הקשרים הסינפטיים, בתוך המעבר של התקשורת בין התאים. ויותר מזה, אמרו גילו החוקרים, וזה הדבר המעניין, ולמה חקר המוח היום עומד בחזית של מחקרים שהם אפילו אופטימיים, והם נותנים לנו איזושהי אולי הצצה ומחשבה, שאני אדבר עליה בפרקים הבאים גם, על הכיוונים הפילוסופיים שאפשר להפיק מההבנות האלו, ואומרים החוקרים את הדבר הבא, היכולת של המוח שלנו לייצר קשרים חדשים, ולשמר קשרים קיימים, לא נעלמת בשום גיל. היא לא תלוית גיל. היא תלוית תרבות חיים, אורח חיים, כמובן תזונה ושינה ופעילות גופנית ומצב רגשי, וגם אתגרים. כמה אנחנו מאתגרים את עצמנו בלייצר לימוד חדש, בלייצר אינטראקציות חברתיות, כמו שאמרנו בפרק הקודם, the other, האחר, הוא פקטור מאוד מאוד חשוב, גם בחיים שלנו וגם בפעילות המוחית שלנו. ומתוך הדבר הזה, אומרים החוקרים, אנחנו בעצם יכולים היום לגרום למוח שלנו, לאפשר לו להישאר בפעילות תקינה ואפילו טובה יותר, ככל שזה זמן מתקדם. אמרה ריטה לוי מונטיצ'לי, אני חושב שזה היה אולי במין סרקסטיות מסוימת, אמרה, אני כל בוקר קמה ומטפטפת לי בעיניים טיפות של NGF, וככה אני שומרת על הצלילות שלי. אתם יכולים לראות אותה ביוטיוב לפני בערך 10 שנים, היא באה לארצות כשהייתה בת 103 בטכניון בחיפה, ונראתה באמת צלולה לחלוטין. ולכן היום אומרים החוקרים בהקשר של חקר המוח, שהדבר המהותי כשאנחנו מדברים על המוח זה הגמישות שלו, הנוירופלסטיסיטי, והנוירופלסטיסיטי הזאת בעצם אומרת לנו שאנחנו יכולים, וכאן גם עושים את זה, משתנים כל הזמן, יכולים כל הזמן לייצר קשרים חדשים, ואנחנו יכולים גם לשמר, אבל גם לשפר את הפעילות המוחית. וכמו שאני אומר בכל מיני הרצאות שאני עושה ברחבי הארץ, אז אני קצת מקצין את זה, אבל אני תמיד אומר את הדבר הבא, הרבה מהגיל שלנו הוא עניין תרבותי, ולאו דווקא עניין ביולוגי. ועם המחשבה המעניינת הזאת, המחשבה האופטימית הזאת, או אולי המחשבה המאתגרת הזאת, שמדברת גם על השינוי המתמיד שכל הזמן מתרחש, אנחנו נסיים את הפרק של היום ונמשיך בפעם הבאה. אז עד הפעם הבאה, שיהיה לכם יום עם הרבה מאוד אתגרים ועם הרבה מאוד יצירה של קשרים חדשים. להתראות.
1: גלי מוח. דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
0: שלום לכל המאזינים, אנחנו בתוכנית החמישית בגלי מוח, ואני רוצה לפתוח בסיפור. כמה מפתיע שאני אפתח את התוכנית בסיפור. הפעם סיפור זן נוסף מעבר לסיפור שסיפרנו לפני כמה תוכניות. והסיפור הוא סיפור מעט ארוך, אז אני אולי אקצר אותו תוך כדי הסיפור, אבל סיפור הולך על אדם, בחור צעיר, שאחרי שהוא סיים את הלימודים שלו שם במזרח, הוא החליט, הייתה לו הבנה אחת, שהוא רוצה ללכת ללמוד ולהיות מאסטר זן. אז הוא אמר, איך אני אהיה מאסטר זן? אז אמרו לו, תשמע, בהר ההוא וההוא בקצה ההר שוכב ויושב בבית הספר המובחר ביותר והטוב ביותר ללימודי הזן. אם אתה רוצה להיות מאסטר זן, לך תלמד שמה. טוב, אורז הבחור את מעט הבגדים שיש לו, יוצא לצעדה, מגיע להר, עולה, מטפס, מגיע לקצה ההר, דופק בדלתות המנזר ופותח לו המאסטר זן שמה ואומר לו, כן, אז אומר לו בחור הצעיר, תשמע, אני רוצה להיות מאסטר זן, ובאתי ללמוד כאן. אז אומר לו, המאסטר זן, וולקאם, אתה יכול להיכנס. מגיע הבחור שלנו ואומר, נו, אז מה עושים? אז אומר לו, לא יודע, אתה יודע, מה אנחנו עושים כאן? עודרים את האדמה, עובדים את האדמה, שואבים מים. אומר הבחור, בסדר, אם זה מה שצריך לעשות, אני כמובן אעשה את זה. והוא מתחיל לעבוד את האדמה ולטפל בכל הדברים שצריך. וכדי להביא מים צריך לרדת במורד ההר, להגיע לאיזשהו כפר שנמצא למרגלות ההר, שם לשאוב את המים ולעלות בחזרה. ובאחד הימים שהבחור שלנו יורד למטה כדי לשאוב את, לשאוב את המים, הוא רואה שיש איזושהי התקהלות. והוא מאוד סקרן כזה, הולך ונכנס בתוך ההתקהלות כדי לראות על מה, על מה המהומה שיש. והוא רואה שבמרכז ההתקהלות עומד איזשהו בן אדם שמנגן על כלי מיתר, והנגינה הייתה שמימית ומדהימה, ופתאום כל מיני דברים נגעו בבחור שלנו וריגשו אותו, והוא עולה כזה למעלה עם המים למנזר, מנזר הזן, ומגיע למנזר. ואז הוא פוגש את המאסטר זן, הוא אומר לו, תשמע, היום הייתי למטה וראיתי התקהלות, ובהתקהלות היה בן אדם שניגן, ואיכשהו הכל התחבר לי, כל הדברים נפלו, והבנתי כל מיני דברים, וזה מרגיש לי קשור לזן, איך אפשר ללמוד לנגן ככה? ומסתכל עליו למאסטר זן, אומר לו, אתה רוצה ללמוד לנגן על הכלי נגינה? אין שום בעיה. בהר ההוא וההוא, בקצה ההר, יש שם את הבית ספר המצוין ביותר ללימוד הנגינה על כלי, על כלי הנגינה הזה. לך תלמד שמה. הולך הבחור הצעיר שלנו, מגיע שם להר, נכנס לבית הספר, ואחרי כמה שנים הופך להיות נגן מקצועי בכלי הנגינה. אבל, כמו שאמרנו, הוא רוצה להיות מאסטר זן. אז הוא חוזר לבית הספר לזן, דופק שם על הדלת, פותח לו מאסטר זן את הדלת, ואז אומר לו, הבחור צריך שלום, אתה זוכר אותי? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, אני, כמו שאמרתי לך בהתחלה, רוצה להיות מאסטר זן, אז באתי ללמוד. אז אמר לו, מאסטר זן, וולקאם, כנס. ואז הבחור הצעיר שלנו אומר לו, נו, אז מה עושים? אז אומר לו, מאסטר זן, לא יודע, מה אנחנו עושים כאן? עובדים את האדמה, שואבים את המים. אומר הבחור שלנו, בסדר, זה מה שאני אעשה. והוא עובד את האדמה, תוך כדי הוא גם מנגן, וכולם אוהבים את הנגינה שלו, יורד לשאוב מים, ויום אחד הוא יורד לשאוב מים, ושוב פעם הוא רואה התקהלות. והוא נכנס בתוך ההתקהלות, והוא רואה שיש שם איזשהו מישהי שמסתכלת על הכוכבים, ומתחילה לתאר את המסלול של הכוכבים, וכותבת את זה בכל מיני משוואות עם מספרים כאלו מיוחדים, והוא מרגיש שהכל מתחבר לו, שזה גם קשור איכשהו לנגינה, וקשור גם לזן, ו... אומר, וואלה, הדבר הזה מדהים, עולה עוד פעם במעלה ההר, מגיע למאסטר זן, ומספר לו על אותה התקהלות, ואומר לו, תשמע, איך אפשר ללמוד את זה? זה נראה לי ממש קשור הכל, הכל מתחבר לי. מסתכל על המאסטר זן, אומר לו, אתה רוצה לדעת על תנועת הכוכבים, וללמוד מספרים ומתמטיקה? אין שום בעיה. בהר ההוא וההוא, בקצה ההר, שם יש את הבספר מספר אחד, הכי טוב שיש, הכי טוב שיש ללימודי המתמטיקה ולימודי תנועת הכוכבים. לך ולמד שמה. הולך הבחור הצעיר שלנו ומגיע לקצה ההר, נכנס שם לבית ספר, אחרי כמה שנים הוא מקבל את התואר שהוא אמור לקבל, אבל הוא רוצה להיות תלמיד ומאסטר זן, אז הוא חוזר לבית הספר לזן. ושוב פעם הוא דופק בטלט, ושוב פעם פותח לו מאסטר זן, ואומר לו, אני באתי, אתה זוכר, אני רוצה ללמוד מזן, אז אומר לו, וולקאם. אז אומר לו, נו, מה עושים? עכשיו שאני יודע מתמטיקה, ואני יודע ללמד, אני יודע לנגן על כלי נגינה. אז אומר לו, בן אדם, נו, אתה יודע מה אנחנו עושים? לא יודע, אנחנו עובדים את האדמה ושואבים מים. אז הבחור אומר, טוב, זה מה שאני רוצה לעשות. ועושה את אותו דבר, עכשיו הוא שואב את עובד את האדמה, ומסתכל על הכוכבים תוך כדי מנגן, ויום אחד הוא יורד למטה במורד ההר לכפר כדי לשאוב את המים, ושוב פעם הוא רואה התקהלות, וכאן כמו שאמרתי, הסיפור הזה הוא סיפור שכמו סיפור הזה יכול להתארך למשך הרבה מאוד זמן, אבל כדי לקצר תהליכים, אז אני אגיד שהוא יום אחד הוא פגש להקה של שחקנים, והוא רצה ללמוד משחק, ו... הלך ללמוד משחק והלך ללמוד כל מיני תורות איזוטריות כאלו ואחרות, ואנחנו עכשיו בואו נקפוץ כמה שנים קדימה. הבחור הצעיר שלנו כבר לא כל כך צעיר, אבל הוא, אחרי שהוא חזר ושוב פעם הוא מלומד בהרבה מאוד דברים חדשים, הוא מגיע למנזר הזן, דופק על הדלת, פותח לו המאסטר זן ואומר לו, אתה יודע, אני רוצה ללמוד את זן, אז אומר לו מאסטר זן, ואתה יודע, וולקאם. ואז הוא אומר לו, נו, אז מה אני עושה? הוא אומר לו, אתה כבר יודע מה אנחנו עושים. לא יודע, אנחנו עובדים את האדמה, שואבים מים. אוקיי. בחור שלנו נכנס, עובד את האדמה, שואב את המים, יורד עוד פעם יום אחד למטה לכפר שנמצא במורד ההר, והוא רואה אותו מתקהלות. והוא עכשיו נכנס להתקהלות, והוא רואה שיש שם איזשהו מישהו, להקה כזאת ששרה באיזשהו מתאם קולי מדהים, ותוך כדי שהוא רואה את זה, תוך כדי שהוא מתרגש, מרגיש איזושהי כמו מין צביטה, כמו איזושהי נגיעה בלב. טוב, לוקח את הדליים עם המים, לא עולה כבר כל כך בקלילות כמו שהוא עלה קודם, אבל מגיע לקצה ההר, ונכנס למנזר, ואז הוא פוגש את המסרזים, ואומר לו, תשמע. היום, גם היום הייתי למטה, שאבתי את המים, וראיתי עוד פעם התקהלות. ובתוך ההתקהלות ראיתי איזושהי להקה שמזמרת בקולות נפלאים, ואומר לה, מסרזן, ותוך כדי הרגשתי משהו, משהו כזה נגע בי. אומר לו, מסרזן, מה קרה? אז אומר לו, עלתה לי השאלה, איך אפשר ללמוד? איך אפשר לדעת את הכל? ואז מסתכל עליו המסרזן, עיניו נפתחות, ואומר לו, תשמע, אם אתה רוצה ללמוד את הכל, אי אפשר. אבל אם אתה רוצה לדעת, כאן מתחיל לזן, אז וולקאם. וכאן נגמר הסיפור, אנחנו כמובן לא נרחיב על הסיפור, אבל סיפור מאוד מעניין שנוגע בכל האפשרויות שלנו לדעת או ללמוד דברים. ואני רוצה לספר לכם על בתוך כל מהפכות המוח שאני מתאר בפרקים הקודמים, על עוד איזושהי תובנה מאוד מאוד חדשה שאנחנו מדברים עליה בחמש, אולי שבע שנים האחרונות, וזו שאלה מאוד מעניינת שתמיד אנשים שואלים, האם קיים כזה דבר שנקרא סלף? זהות, identity, אותו חוויה נורא בלתי אמצעית שיש לכל אחד ואחת מאיתנו שיש את הקיום של האני, ושהקיום הזה של האני הוא גם קיום שממשיך משנה לשנה, מעשור לעשור, והוא משהו שאנחנו לא ממש יכולים לתאר אותו, אבל כולנו מרגישים אותו בצורה מאוד מאוד ראשונית, חוויה מאוד ראשונית, ואת ההמשכיות שלו. ויש כאן תמיד שאלה, הרבה מאוד תיאוריות פילוסופיות, הן מהמזרח והן מהמערב, שואלות את השאלות האלו, האם קיים הסלף, האם קיים את התודעה, האם קיים את אותו מבנה, האם קיים אותו מבנה של זהות, ואם כן, האם הוא בכלל נמצא גם כן במוח, כמו שאמרנו, המוח אנחנו מבינים שהוא איבר, שמאגד הרבה מאוד דברים תחתיו, ולכן השאלה הזאת הייתה כמובן תמיד שאלה פתוחה. ואני רוצה לספר לכם על קצת, על מחקרים מאוד חדשים ועל חלק מהתובנות המעניינות שצומחות מהמחקרים האלו. אבל כדי להבין את הדבר הזה צריך לראות א', איך לפעמים אנחנו מוטים במבטנו ומסתכלים על נתונים מסוימים ואנחנו יכולים אולי לפספס נתונים אחרים. ולמה אני מתכוון כאן? עד עכשיו, כשסיפרתי את כל הניסויים שיש, תמיד אמרתי לכם שאנחנו שמים אנשים שמשתתפים בניסוי בתוך המכשיר הזה שנקרא FMRI, ולצורך העניין אני רואה איזה אזור במוח פועל בעת פעולה מסוימת. כלומר, אם אנחנו נרים ונוריד מהר את יד ימין, אז אנחנו נצפה לראות שאזור מסוים בצד שמאל של המוח פועל, כי הוא זה שאחראי על שרי הכתף והזרוע הימניים. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? אז קודם כל מכניסים את הבן אדם ואומרים לו, אל תעשה כלום. ואז אנחנו עושים כזה כמו מין תמונה כזאת, כמו מין שוט כזה של איך נראית הפעילות המוחית שלו כשהוא לא עושה כלום. ואז מבקשים ממנו תרים את היד או פעולה אחרת, ועושים חיסור, לוקחים את התמונה של המוח בזמן הפעילות שעשינו, ומחסרים את זה מהרגע שבו הבן אדם היה ללא פעילות, כי אנחנו אומרים, כשהוא היה ללא פעילות יש שם רעש סטטי, יש שם רעש לבן, זה בעצם כמו מן הרעשי רקע, ואני רוצה לנפות אותם, אני רוצה לשחרר אותם. הם לא הדבר החשוב, כי מה שמעניין אותי הרי זה הפעילות המסוימת שאותה אני חוקר. וככה במשך כל השנים, עד היום אנחנו עושים את הבדיקות האלו, אנחנו עושים בעצם איזשהו חיסור מסוים. מה קורה כשהשני עושה פעולה מסוימת? פחות, מה קורה, איך נראה המוח כאשר אני לא עושה שום פעילות, וזה בעצם הרעש רקע. אבל אז אמרו אנשים, היו כל מיני חוקרים שאמרו, מה יש בתוך הרעש רקע הזה? בכלל, מה קורה ברעש רקע הזה? האם זה בכלל באמת רעש רקע? מה המשמעות שלו? ופתאום שמו לב לדבר נורא מעניין, שבכל פעם שבן אדם לא עושה שום דבר, בתוך מכשיר ה-FMRI, יש אזורים מסוימים שהם פעילים. עכשיו, אם זה היה רעש רקע אקראי לחלוטין, כמו שאנחנו אומרים, אז לא היינו מצפים לראות שיש אזורים מסוימים שכל הזמן הם פועלים, היינו מצפים שיהיו רעשים ברקע וכל פעם הם יהיו במיקום אחר. אבל התחילו לשים לב החוקרים שבכל רגע ורגע שהבן אדם לא עושה משהו, יש אזורים מסוימים שהם אלו שפעילים, וכאשר עכשיו הבן אדם מתחיל לעשות פעולה מסוימת, האזורים אלו משתתקים, והאזורים במוח שאחראים על הפעולה השונה שאנחנו בודקים אותה, מתחילים להיות אקטיביים. וככה שמתחילו להסתכל על כל מיני תוצאות ובדיקות שנעשו גם במחקרים רבים אחרים, ראו תמונה דומה, ולא רק זה, אלא שגם מאוד דומה בין אנשים שונים. כלומר, גם הפעילות הרקע הזאת שקורית במוח שלי מבחינת האזורים, מאוד מאוד דומה לפעילות המוח שתקרה במוח של כל אחד ואחת ששומע אותי עכשיו, כאשר הוא לא יעשה שום דבר ונבדוק אותו ב-FMRI. ולכל האזורים האלו קוראים היום ה-Default Network System, בעצם אזורי או רשתות ברירת המחדל. רשתות, שזה קודם כל כדי להבין שאנחנו היום כבר לא מדברים רק על אזור מסוים, מיקום מסוים שעושה פעולה מסוימת, אלא אנחנו אומרים, המוח שלנו פועל בצורה של רשתות עצביות, אזורים שונים במיקומים שונים, שהם עובדים ביחד, מתחברים ביחד למען ביצוע פעולה מסוימת. ולכן זה הקונספט של רשתות עצביות. והרשתות העצביות, ה-Default Network System, הם הרשתות שפועלות, אזורים שפועלים, כאשר אנחנו לא מתרכזים בשום דבר. אני עכשיו בעצם נים ולא נים, בוהה, לא חושב על שום דבר, משייט במחשבותיי, ושמה, וזה מה שהרשתות האלו שפועלות בזמן הזה. זה רשתות שמערבות את אזורים שקשורים לדמיון, קשורים לזיכרון שלנו, לאזור שנקרא היפוקמפוס, אזורים שקשורים לשיפוט ערכים, וכל מיני אזורים שאנחנו יודעים את התפקידים השונים שלהם כאשר הם בנפרד, אבל אנחנו רואים שהם פועלים ביחד. והיום אומרים החוקרים בעצם, רשתות הברירת מחדל, ה-Default Network System, זה הדבר המקבילה הכי טובה מבחינת הפעילות המוחית, שאנחנו רואים לאותו מבנה של זהות. כי כאשר אני עכשיו נמצא בתוך ה-FMRI, ואני לא עושה שום דבר, מתי בפעם האחרונה לא עשיתם שום דבר? אולי זה אחד הדברים הכי קשים, ואולי אפילו בלתי אפשרי, לא לעשות דבר. כי גם כאשר אני לא אקטיבי באיזושהי פעילות מסוימת, מיד יש לנו את זרם המחשבות, זרם התודעה. אנחנו פתאום עולות כל מיני תמונות, ועולים כל מיני זיכרונות, וכל מיני אסוציאציות והקשרים, ופתאום אני נזכר באירוע ההוא שאמרתי לאדם ההוא את הדבר הזה, והתשובה שקיבלתי, ואני חושב אולי על מה אני אעשה מחר, אבל יש לנו כל הזמן מין רצף התודעה, רצף של מין שיחה פנימית, אם זה טוב, לפעמים זה סוג של קשקשת פנימית, אבל גם קשקשת זה סוג של שיחה. והשיחה הפנימית הזאת היא כל הזמן מתרחשת, ולכן, בעצם אני אומר, אי אפשר ממש לא לעשות דבר, בטח לא בכלים שיש לנו כאן, והשיחה הפנימית הזאת היא מאוד מקבילה לאותו דבר, לאותו מבנה שאנחנו קוראים לו הזהות, האני, החוויה הזאת של ה-identity, של הסלף, כי זה האופן שבו אנחנו יודעים ומכירים את עצמנו, ואנחנו יודעים היום שהשיחה הפנימית הזאת היא מאוד קשורה לרשת ברירת המחדל. חוץ מרשת ברירת המחדל, שנקראת ה-Default Network System, כמו שאמרתי, יותר ויותר אנחנו מסתכלים על רשתות שונות שפועלות בגוף שלנו. יש לנו את הרשת שקשורה לקשב ולריכוז, ה-attention. אם אני עכשיו נמצא ב-FMRI ופתאום אומרים לי אנשים, טוב, עכשיו אתה תראה על המסך שלך, תראה עכשיו מספרים, ואנחנו רוצים שתתרכז רק במספרים הזוגיים. או שתחפש את הצבעים הכחולים. לא משנה. כל פעילות שהיא, אנחנו מיד, מה שאנחנו נראה זה שהרשת שקשורה לאטנשן, לריכוז שלנו ולמיקוד הקשב שלנו, היא פועלת, ורשת הדיפולט שלנו, רשת ברירת המחדל, עכשיו יורדת בפעילות שלה, כדי שנוכל עכשיו להפנות את הקשב ואת מיקוד תשומת הלב שלנו לדבר המסוים שמבקשים ממנו להסתכל עליו. אז זאת היא רשת נוספת, הרשת שלה, הרשת של האטנשן. וכל הזמן יש לנו בעצם, במובן מסוים, אם אנחנו נסתכל, אם נשים בן אדם בתוך ה-FMRI, ונשאיר אותו למשך כמה שעות. לא בדיוק עושים את הניסויים האלו ככה, אבל באופן עקרוני, אם אנחנו נשים את הבן אדם למשך כמה שעות, אנחנו נראה שיש לנו כל הזמן מין קפיצה כזאת. יש לנו צלילה לרשת ברירת המחדל, ואז יש לנו ציפה בחזרה לרשת של האטנשן. צלילה וציפה, צלילה וציפה. וככה כל הזמן יש לנו את חלוקת הקשב הזאת, את ההטייה הזאת בין ההתבוננות פנימה, שזה דומה לרשת ברירת המחדל, לבין ההתבוננות החוצה, שזה יותר תואם לרשת הזאת של האטנשן ושל מיקוד הקשב. ואז אמרו החוקרים, אבל מה בעצם גורם, מה מפעיל את הרשתות האלו? והנה אני אספר לכם שבשנים האחרונות התגלתה עוד רשת עצבית, זה נורא מעניין כל הגילויים האלו, שקוראים לה רשת הבולטות, זה התרגום בעברית, ה-Salience Network, ורשת הבולטות היא רשת מאוד מיוחדת, כי היא מאגדת בין שני חלקי המוח, הקורטקס והסאב-קורטקס שסיפרתי עליהם בשיחה הראשונה שלנו, היא בעצם מקבלת את כל הנתונים הסאב-קורטיקליים, את כל הנתונים שמעובדים באזורים הלא מודעים של המוח שלנו, שזה בעיקר נתונים שמגיעים ממערכת החישה שלנו, ומהמערכות שבעצם עושות לנו בקרה לברי הגוף. כל המערכות האלו מעבירות את הנתונים לרשת ה-Salience Network, ואם הרשת הזאת היא מאבחנת, שקרה לנו שיש איזשהו אירוע עכשיו שהוא יוצא דופן, כמו שסיפרנו בשיחה הראשונה, סיפרת לכם, אם אני פתאום, יש לי תנועה בזווית העין. אם פתאום קצב הלב שלי עולה, קצב הלב עולה, קשור לאיזשהו אולי הפעלה של המגדלה של חרדה. אז כל פעם שיש משהו שהוא יוצא דופן, רשת הבולטות, עכשיו תנתק את רשת ברירת המחדל, את המבנה של הזהות, הסלף, האינטרוספקציה, ותעלה, בעצם תעלה את הפעילות לרשת של הטנשן, כדי שנוכל להתחיל בעצם להסתכל ולהתייחס לאיומים האפשריים, או לשינויים שקורים לנו בתפיסה, וקורים לנו בשדה הראייה וכן הלאה. וככה יש לנו כל הזמן מעברים בין האינטרוספקשן וההתבוננות החוצה, ומי שמקשר ביניהם זו אותה רשת שכל מה בודקת ואומרת, האם יש משהו שיוצא מדופן, האם יש משהו ששובר את השגרה, אם כן, בוא נקדיש לו את תשומת לב, אם לא, אפשר להישאר בשיוט, במין השיוט הפנימי הזה. והיום הרבה מאוד מחקרים מתחילים לראות מה התפקידים של הרשת ברירת המחדל, ומה עוד אנחנו יכולים ללמוד עליה. אחד הדברים שאנחנו רואים זה שיש לה הרבה מאוד תחרות בכל רגע נתון. במחקר שנעשה במכון ויצמן לפני מספר שנים, הראו שכאשר אנחנו נותנים לאנשים להזין למוזיקה, במיוחד אם זה מוזיקה שהם מאוד אוהבים אותה, אז יש איזשהו רגע שבו המוח שלנו כאילו מסתנחרן, חוש השמיעה בעצם פועל בצורה מאוד מאוד בולטת, רשת המיקוד קשב שלנו מוקדשת עכשיו לשמיעה, ורשת ברירת המחדל מאוד מאוד מפסיקה לפעול. ובעצם זה מאוד תואם לחוויה האישית שיש לכל אחד מאיתנו, שכאשר אנחנו מאזינים למוזיקה, הרבה פעמים זה קורה באמת עם מוזיקה, אבל לא רק, יש לנו לפעמים תחושה כאשר נגמר השיר או נגמרת היצירה או קטע, כאילו אנחנו מתעוררים, אנחנו אומרים, וואו, איפה הייתי הרגע? לאן צללתי? בעצם אומרים החוקרים, זה מה שקורה, כאשר רשת ברירת המחדל מנותקת, כי אנחנו עכשיו מפנים את הקשב שלנו, אנחנו immersed, אנחנו כאילו שקועים בתוך אותה חוויה שאנחנו עכשיו חווים אותה, אם בהקשר הזה זה חוויית השמע, אז המבנה הזהות שלנו, מבנה אותו identity, אותו מבנה של סלף, נעלם, ולכן אנחנו בעצם מרגישים כאילו שהתעוררנו פתאום ברגע שנפסקה המוזיקה, כאילו לא היינו כאן. והמאמר שלהם, אני מאוד אהבתי את הכותרת שלו, הם קראו למאמר ולכל הבדיקה הזאת, הם קראו לזה התפיסה ללא התופס. Perception without a perceiver. ויש משהו מאוד יפה בתיאור הזה של תפיסה ללא תופס. איך אנחנו יכולים להיות באיזשהו מצב שבו קורה לנו עיבוד, יש לנו הרבה מאוד חוויות, גם חוויות רגשיות, גם חוויות קוגניטיביות, גם חוויות סנסוריות, אבל אין את אותה מערכת תקשורתית פנימית שקשורה למי אני ומה אני ולמבנה הזהות שלי, שכל הזמן מנתחת את הדברים ביחס לדבר הזה, אלא יש לנו רגעים שבהם אנחנו יכולים להתנתק מאותו מבנה זהות ולצלול עמוק לתוך החוויה שאנחנו עסוקים בה. לסיים, אני רק אספר לכם על עוד מחקר מעניין, כי חוקרי מוח עושים גם מחקרים, כל מיני מחקרים, חלקם מאוד מעניינים, ועכשיו בפעם הראשונה, בגלל שסוף כל סוף נתנו אישורים כאלו, אז עשו חוקרים בארצות הברית, בדקו מה קורה לאנשים תחת השפעה של LSD. שזה עכשיו אני אומר, בשנים האחרונות יש יותר ממשרדי הבריאות כדי האפשרות גם לחקור את הדבר הזה. וגילו החוקרים את הדבר הבא, כאשר אנשים לוקחים LSD, יש לנו השתקה של רשת ברירת המחדל, ויש לנו הצפה של רשתות עצביות אחרות, וכישורים שהם כישורים שהם לא כישורים רגילים. וזה תואם מאוד מאוד לחוויה של הרבה אנשים שהיו תחת סמים מעוררי הזיה, סמים פסיכודליים, שמתארים את החוויה של האני, של הסלף שהולך ומתמוסס, ומין חוויית איחוי כזאת שקורית עם העולם החיצון, עם המערכת החישה, עם המערכת המוטורית, עם האחר, וכל זה אנחנו רואים מקביל באמת לפעילות העצבית שאנחנו מתארים אותה. ואני אסיים רק באמירה אחת שהיא עוד פעם על הקו התפר הזה שבין המחקר המוח לבין הפילוסופיה, זה שבכל רגע נתון, אם אנחנו נסתכל, רשת ברירת המחדל, אמנם אנחנו יכול לתאר את המיקומים, איזה אזורים במוח פועלים, אבל כל פעם הם קצת שונים. אין לנו אף פעם תמונה שהיא תמונת קופי. ובכל זאת, בחוויה האישית של כל בן אדם, הוא יגיד, אני זה אני, ואני הזה נשאר קבוע ולא משתנה. אבל אם אנחנו אומרים, גם אם אנחנו בודקים ומוצאים את החוויה של האני בפעילות המוחית, הפעילות הזאת היא אף פעם לא דומה למה היה רגע לפני. ולכן יש לנו כאן איזשהו מצב שבו שינוי תמידי מצוי באותה רשת, שהיא הרשת שגם אנחנו מזהים אותה עם אותו מבנה של זהות. אז עם מחשבות עמוקות או שטוחות אלו, תלוי איך אנחנו רוצים לראות אותן, אני אפרד מכם להפעם, ואני מאוד אשמח שניפגש בפעמים הבאות, ונמשיך לשוט במרחבי הסיפורים, התודעה וחקר המוח. אז להתראות לבינתיים, ביי ביי.
1: גלי מוח, דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
0: שלום לכל המאזינים, אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו גלי מוח שמשלבת שיות בין סיפור, מחקר, מחשבה, תודעה, סוג של איזשהו ציפה כזאת בחלל המיינדי שלי ודרכי אולי אצלכם. בתוך המובן הזה אנחנו מייצרים אינטראקציה, גם אם אנחנו לא ממש רואים אחד את השני, אבל יש לנו אינטראקציה שקורית דרך גלי האתר. עכשיו, האינטראקציה הזאת היא דבר מעניין, כי אם אני נחזור היום, נזכיר כמה מהתוכניות הקודמות שהיו, אז אנחנו אולי ננסה לשלב ולאחד ולאחות, ומתוך החוטים השונים לייצר כמו מין רקמה אחת. זה מזכיר לי שלפני הרבה שנים ראיתי את הסרט פולק, על ג'ייסון פולק, על ג'קסון פולק הצייר, ותה לי כאן שיחה עם המפיקה, עם אורנה, רגע לפני התוכנית, ואז אמרתי לה שיש שם איזו סצנה שמאוד אהבתי, שבה מגיע מבקר אומנות לראות אותו בפעולה. והוא רואה אותו שהוא נמצא על הקנבס, והוא משליך צבעים, ויש שם איזושהי תנועה שהיא נורא מיוחדת ונורא ייחודית ונורא בתוך הרגע. ואז מבקר האומנות אומר לו, טוב, זה הכל קורה כאן, זה די מקרי, זה כלומר, איפה כאן, איפה האומנות? ואז ג'קסון פולק מסתכל לו בעיניים ואומר לו משפט מאוד יפה, אומר לו, I deny the accident. אני מסרב לתאונה, אני מסרב למקריות או כשאתה רואה אותה. הכל כאן נמצא בתכנון. עכשיו, מה זאת אומרת בתכנון? לאו דווקא בתכנון שאני יודע בדיוק איפה כל שליחתה של צבע תהיה, אבל אני הוא חלק מהתופעה של הציור, ואני לוקח אחריות על ההתנהלות שלי, אני לוקח אחריות על הציור שנוצר, ובמובן הזה, I deny the accident. אני חושב שזה תיאור מאוד מאוד יפה, שאנחנו דרכו מחלימים לחשוב גם על יצירתיות ועל קריאטיביטי, ודיברנו פעם קודמת על רשת ברירת המחדל, והרשת הבולטות שמזיזה אותנו מברירת המחדל לתוך הרשתות הקשב והריכוז. אני רוצה קצת להמשיך קצת בתיאורים האלו, כי הרבה מאוד אנשים נורא מתעניינים ושואלים שאלות שקשורות לחיים שלנו כמובן, ולמשל שאלות שקשורות למה זו יצירתיות. ועד לפני הרבה מאוד זמן, כלומר, לא הרבה מאוד זמן, כלומר, ברגע שהגיעה הטכנולוגיה, אי אפשר היה בכלל ממש לחקור את זה מבחינת הפעילות המוחית. אז היו הרבה מאוד תיאורים שמגיעים מעולמות הפסיכולוגיה, סוציולוגיה, נוירולוגיה אולי, אבל לא היה ממש מחקר מוח אמיתי שקשור לקריאטיביטי. אבל היום, מעקבות כמו שציירתי כמה פעמים כבר בפודקאסטים עד עכשיו, את המכשיר הזה שנקרא FMRI, שדרכו אנחנו יכולים לראות גם את המוח בפעולה, וגם לראות לא רק את המבנה שלו, אלא גם איזה אזורים פועלים כאשר אני עושה תנועה מסוימת, או כאשר אני חושב מחשבה מסוימת, או כאשר אני מבצע איזושהי פעילות קוגניטיבית מסוימת, וכך אנחנו למדים על הפעילות של המוח, אז אמרו אנשים, אוקיי, אז אם ככה, בואו נתחיל לבדוק מה קורה כאשר אנחנו עוסקים בפעילות שהיא יצירתית. ואז לקחו, איך בודקים את זה? הזמינו אנשים שאנחנו משערים שהם יצירתיים, כלומר, אנשי מוזיקה שכותבים מוזיקת ג'אז או מוזיקה אחרת, משוררים שמתעסקים כל הזמן במילה, במשמעויות ומחברים כל מיני טקסטים. אנשים שכל הזמן עסוקים ביצירתיות. ואז עשו את הדבר הבא, מכניסים אותם לאותו מכשיר שנקרא ה-FMRI, ובמכשיר הזה של ה-FMRI אומרים להם, אנחנו רוצים עכשיו שתעסקו באיזושהי פעילות שהיא פעילות קריאטיבית. תחשבו למשל על טקסט שאתם רוצים לכתוב אותו עוד רגע. תהגו בו עכשיו. תחשבו על מוזיקה שאתם רוצים לכתוב אותה. כלומר, בואו תהיו עכשיו עסוקים בתוך תהליך יצירתי בזמן שאתם נמצאים בתהליך הזה של ה-FMRI. ואז אחרי זה, ברגע שהם נתנו להם איזשהו פרק זמן מסוים, ברגע שאותו פרק זמן מסתיים, אמרו להם, עכשיו אנחנו רוצים תסתכלו על מה שחשבתם, כמו, הנה, תכתבו את המילים, או תכתבו את התווים, ובואו תתנו לכם איזשהו שיפוט ביקורתי ביחס לדבר הזה, כלומר, האם אתם מרוצים מהדבר הזה, האם אתם לא מרוצים, האם אתם רוצים לשנות משהו, שזה עוד פעם אמירה מאוד מעניינת, כי חלק מהתהליך היצירתי זה לא רק החוויה הזאת שאני נמצא באיזשהו, במוזה, נקרא לזה ככה, אלא חלק מזה זה גם התהליך האינטראקטיבי שיש לי עם ה... עם ה, עם ה, עם ה, עם התוכן שיצרתי, עם הדברים שהתממשו, ועכשיו אני מתחיל לפעיל להם איזשהו עין ביקורתית, והוא אומר, אוקיי, אז בוא נשנה את המילה הזאת, בוא נוסיף תו כאן, בוא נוסיף גוון כאן, וכל זה הוא חלק מהתהליך היצירתי. ואז ראו חוקרים כמה דברים נורא מעניינים בהקשרים של התהליכים האלו. למשל, כאשר אדם שקוע בתהליך היצירתי, לא בתהליך, אם נקרא לזה עכשיו התהליך של היצירה והתהליך של הביקורת. אני רוצה להגיד שהיצירתיות שלנו הוא מורכבת גם מהיצירה וגם מהביקורת. היא לא נמצאת רק בצד אחד של המשוואה. אז בתוך התהליך היצירתי, באותו רגע שהם חשבו על הטקסט שהם רוצים לכתוב אותו, או על המוזיקה שהם עוד שנייה יכתבו את התווים שלה, מה שבלט, מה שאנחנו רואים שפועל במוח עכשיו, זו רשת ברירת המחדל. אותה רשת שתיארנו בפרקים הקודמים, שהיום מקשרים אותה גם למבנה של הזהות וגם למבנה של התודעה. ויש בזה משהו מעניין, כי מה שקורה זה שכאשר אני עכשיו נמצא באיזשהו, אני חולם בעקיץ, ויש היום המון מחקרים שמדברים כמה חלימה בעקיץ, זה פעולה מאוד מאוד יעילה וטובה למחשבה יצירתית. ואם אנחנו נורא רוצים להיות עסוקים בעשייה ולעשות ולעשות ולעשות, ויש תוצאות ויש שווים ויש טבלאות אקסל ואנחנו ממלאים אותם, לא בהכרח זה תורם לחשיבה יצירתית, ולפעמים הרגעים אלו של פשוט לחלום בעקיץ, פשוט לצאת לטייל באיזשהו מרחב של טבע, או באיזשהו מרחב של טבע עירוני, או באיזשהו מרחב מיינדי כזה או אחר, גם הפעולות האלו, או הרבה מאוד הפעולות האלו, מאפשרות לנו תהליכים שהם תהליכים יצירתיים, והם חשובות בחיים שלנו. בעידן שלנו אנחנו קצת לפעמים, אנחנו מאוד מוטי מחשבה לעניינים המעשיים, ולעניינים שיש להם איזשהו תוחלת מסוימת, ויש להם איזשהו אמת מידה שאני יכול לאמוד אותה ולהגיד מה כן ומה לא. אז מה שקורה זה כאשר אנחנו נמצאים במוד של החלימה בעקיץ, הוא מאוד דומה למוד של התהליכי היצירה, בתוך כל המבנה הזה של היצירתיות, כמו שאנחנו מדברים עליו. ואנחנו רואים את הדבר הבא, שאנשים שנמצאים בתהליך הזה, מה שפועל אצלם בעיקר במוח עכשיו, זוהי רשת ברירת המחדל. ורשת ברירת המחדל לא בכדי פועלת, כי מה שקורה ברגעים של החלימה בעקיץ, זה הרגעים שבהם הרשת, חלק מהרשת זה כל האזור במוח שנקרא היפוקמפוס, שזה אזור שקשור לכל מיני פונקציות, אבל אחת מהן קשורה לזיכרון. ובזמן של הבהייה בעקיץ, אנחנו כל הזמן מעלים כל מיני זיכרונות מכל מיני רגעים שהיו לנו בעבר שלנו. אנחנו גם חושבים על העתיד, וכשאני חושב על העתיד, כשלמשל אם אני אבקש ממישהו עכשיו, בוא תתכנן, תיכנס למכשיר ה-FMRI, ואני רוצה שתתכנן מה אתה עומד לעשות מחר. איך ייראה השבוע הבא שלך? נורא עניין את החוקרים לדעת, איזה אזור במוח פועל כאשר אני חושב על העתיד? ומה שמגלים זה שכאשר אנחנו חושבים על העתיד, האזור במוח שפועל זה האזור של ההיפוקמפוס, שהוא כאזור שקשור לזיכרונות שלנו. כלומר, כל פעם שאני חושב על העתיד, אני מפעיל את הזיכרונות שלי, כי למעשה, אחד מהתפקידים של הזיכרונות שלנו, זה לאפשר לנו התנהלות טובה יותר בעתיד, ולאו דווקא התנהלות טובה יותר ביחס לעבר שהיה לנו או שלא היה לנו, כי אנחנו יודעים שגם הזיכרונות נמצאים כל הזמן באיזשהו תהליך של יצירה ונגיעה ושינוי. ואנחנו נדבר על זה באחד מהפודקאסטים הבאים, על הזיכרונות ועל עיצוב שיש לנו כל הזמן בזיכרונות. אז מה שקורה זה שרשת ברירת המחדל מפעילה בצורה מאוד משמעותית את האזור של ההיפוקמפוס, ואז מה שקורה זה שאני מעלה כל מיני זיכרונות. פתאום עולה לי איזושהי זיכרון על משפט שקראתי, ואחר כך עולה לי איזושהי תמונה של סצנה שבה הלכתי ברחוב באיזשהו עיר, ועוד איזשהו מפגש היה לי עם אדם כזה או אחר, וכל מיני זיכרונות שעל פניו אין ביניהם שום קשר, מתחילים לאט לאט לעלות ברגע מסוים. ונוצרים לי קישורים, והקישורים האלו שמחברים בין עולמות שונים, בין זיכרונות שונים, בין אירועים שאין ביניהם קשר של מקום או של זמן בהכרח, חיבורים שאם הייתי צריך באופן מודע לחבר אותם, אולי אפילו לא הייתי מגיע אליהם, זה חלק מהתהליך היצירה הקריאטיבי, חלק מהיצירתיות, חלק מהיצירה שביצירתיות, זה היכולת לקחת אספקטים שונים של החיים, אספקטים שונים של הזיכרונות, אספקטים שונים של הרגשות או של התחושות שלנו, ולתת להם חיבור חדש, חיבור שלא היה קיים, שלא היה קיים קודם. ולצורך העניין אנחנו צריכים את רשת ברירת המחדל שתעבוד, כי זה הרבה פעמים מה שהיא עושה, היא בעצם כל הזמן משייטת. חוץ מזה, גם אנחנו בודקים את עצמנו ביחס לזיכרונות האלו, וזה התפקיד שלה, לכן אנחנו אמרנו, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, התפקיד שלה שקשור למבנה של הזהות. אבל עכשיו אני עכשיו עולה לחלק של החלק השני ביצירתיות, שזה החלק של השיפוטיות, של הביקורת, שאני מסתכל ואני אומר, אוקיי, אני אוהב את המילים האלו, לא, בוא נשנה כאן את המילה, בוא נשנה כאן את הצבע, בוא נשנה את התו הזה או האחר, ושם מי שפועל, אנחנו רואים, זוהי לא רשת ברירת המחדל, אלא אותה רשת שדיברנו עליה גם כן בפעם הקודמת, שקשורה לקשב ולריכוז. כלומר, עכשיו זה מאוד הגיוני. רשת הקשב והריכוז מפעילה הרבה מאוד אזורים קורטיקליים. האזורים אלו שנמצאים האזורים של קליפת המוח, שכמו שדיברנו בפודקאסט הראשון, הם האזורים שמערבים הרבה מאוד מהמודעות שלנו לגירויים השונים שקורים לנו. ולכן, כאשר אנחנו עכשיו רוצים לייצר איזשהו תהליך שיפוטי, איזשהו תהליך ביקורתי, איזשהו תהליך שיאפשר לנו לדייק, לדקק ולדייק את החוויה של היצירה שהייתה לנו רגע קודם, אנחנו חייבים להפעיל אזורים מודעים, כי אנחנו עכשיו מפעילים שאלות, שאלות שיש להם איזשהו משמעות, שאלות עם תוכן, האם זה נכון ככה וככה, מה זה אומר המילה הזאת שהיא באה אחרי זאת, מה זה אומר הצבע הזה שנזרק ליד הצבע הזה, האם אני רוצה את זה ככה, האם אני רוצה לשנות את זה, ושאלות כאלו ואחרות. ואז מה שפועל, אנחנו רואים את הרשת הזאת של הרשת של ה-attention. עכשיו, אנשים שהם יצירתיים גילו שני דברים מעניינים. אחד, המעבר הזה בין היצירה לביקורת, ליצירה בחזרה, לביקורת, המעבר הזה בין שני הממדים האלו, הוא מעבר שקורץ להם בצורה הרבה יותר חלקה, מאשר אנשים שהם לא עוסקים, אנשים שלא עוסקים בפעילות יצירתית. כלומר, אנחנו רואים שיש להם שינויים, השינויים של תוך כדי שהם חושבים, תוך כדי שהם הוגים ביצירה, הם כל הזמן עולים גם הם עולים לרשת הקשב והריכוז, ואז מחליטים, לא, המילה הזאת כנראה לא מתאימה, חוזרים בחזרה לתהליך היצירה, ואז משנים את תהליך היצירה. ויש להם כל הזמן מין מעבר כזה של עלייה וירידה, עלייה וירידה. אבל יותר מזה, גילו החוקרים משהו נורא מעניין, גם כן, שנגיד אני עכשיו אכנס ל-FMRI, ואני אתעסק בתהליך שהוא לא יצירתי. לא יצירתי לפחות עבורי, למשל, אני לא מומחה למוזיקה באופן, אני לא מנגן על כלי, ולכן אני גם לא אוכל לחבר מוזיקה. אז אם יגידו לי, תהגה עכשיו בלחבר מוזיקה, רוב הסיכויים שאולי יעלו לי אולי כל מיני צלילים כאלו, כאשר אני אהיה בתוך הפעילות של רשת ברירת המחדל, אבל לא יהיה ממש משמעות. ואז אני אעלה לאזור של הביקורת, והביקורת, ואני אסתכל ואני אגיד, וואלה, אין כאן שום, שמתי צליל כאן, זה ממש לא מהווה איזשהו שום תהליך יצירתי. אבל מה שאנחנו רואים זה שאצל אנשים יצירתיים, לא רק שיש את המעבר החלק הזה, כמו שתיארתי קודם, אלא במקביל יכולים לעבוד שתי הרשתות האלו, שאצלנו, שאנחנו לא עסוקים בתהליך היצירתי, זה או זה או זה, או ברירת המחדל, או הקשב והריכוז. אנשים יצירתיים בתוך התהליך היצירתי, יש להם כאילו לפעמים רגעים שבהם יש להם הפעלה במקביל. גם התהליך של היצירה דרך רשת ברירת המחדל, ובמקביל יש להם גם את התהליך של הביקורת ושל התהליך השיפוטי, התהליך שמדקק, שקורה תוך כדי, ואז יש להם מין איחוי שנורא קשה להסביר אותו, איך אני גם יוצר וגם מתבונן ביצירה ומשנה אותה, וגם יוצר עוד פעם ומתבונן ביצירה ומשנה אותה, מין תנועה כזאת מאוד, מאוד מעניינת שקורית בתהליך היצירה אצל אנשים יצירתיים. והנה לאט לאט אנחנו מתחילים להיכנס ולראות שגם את המובן הזה שנקרא יצירתיות, קריאטיביטי, כל מיני אספקטים שונים ביכולות האנושיות, אנחנו יכולים לאט לאט להתחיל להיכנס למוח ולשאול את השאלה, האם באמת איפה זה קיים, מתי זה מתקיים ואיך זה נראה. ויותר מזה, אולי יום אחד גם נוכל להשפיע על זה. דבר נוסף שאני יכול לתאר בהקשרים האלו, אחד הדברים הנוספים שמעניינים בהקשר של יצירתיות, זה שאנשים יצירתיים יודעים למנן בצורה מאוד מדויקת בתוך התהליך של היצירה, בתוך כל התהליך של ההתאהבות, את התהליך של השיפוט. אנשים שהם לא יציר, אנשים שעוסקים בפעילות שהיא לא יציר, אנשים לא יצירתיים שעוסקים בפעילות שהיא לא יצירתית, כמו שתיארתי את עצמי קודם, נגיד עם המוזיקה, עסוקים, האזורים של הקשב והריכוז מאוד מאוד פועלים אצלם, ולכן יש הרבה מאוד ביקורת, הרבה מאוד סוג של הפעלה של שיפוט עצמי, ואומר, זה טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, בוא תשנה כאן, בוא תשנה כאן. אנשים יצירתיים, כחלק מתהליך היצירתיות, כנראה גם כחלק מכל הפרוסס וכל הווי שלהם בלייף, בחיים שלהם, יכולים לשחרר לתקופות יותר עריקות את המבט, את המבע הביקורתי, ולהיות יותר אימרסט, יותר שקועים בתוך עם רשת ברירת המחדל, בתוך אותם תהליכים של היווצרות. ואז מהרגע שקורה לנו תהליך ההיווצרות, אנחנו נכניס את המופע, את המבע הביקורתי, את המבע שיכול לשנות ולדקק את הדברים, אבל הם יכולים לשהות בו לרגע אחד פחות ויותר, לרגע אחד יותר בהייה, בחלימה בהקיץ, בתהליכי היצירה אלו, שהדבר הזה מאוד, מאוד מעניין איך שזה קורה, ושאלה שאין לנו תשובה, האם אפשר לפתח את זה? האם אפשר לגרום לאנשים להיות, להפעיל יותר, להפעיל בצורה מדויקת יותר את המעברים האלו? אלו שאלות כמובן פתוחות שאין עליהן, אין עליהן תשובה, ואני לא יודע אם תהיה עליהן תשובה. דבר נוסף שמתקשר לדבר הזה, אני היום קצת צולל בין הרשתות היצביות, אני מקווה שהדבר מהדהד גם למוחות ששומעים ומאזינים עכשיו לתוכנית. יש פסיכולוג צ'כי שנקרא מיכאל, ואז יש לו צ'קסמוני, יש שם שם משפחה שאני לא מצליח לבטא אותו, ארוך עם איזה 13 אותיות, עם צדיק וקוף וכן הלאה. והוא כבר בשנות ה-90 של המאה הקודמת תיאר את המושג שנקרא flow. ו-flow זה קונספט מאוד מאוד מעניין שקשור לחוויה האנושית. flow זה אותם רגעים שבהם אנחנו עסוקים בפעילות שהיא אקטיבית. הפעילות הזאת היא אבל דורשת את מרב תשומת הלב שלנו ומרב ההתרכזות שלנו בתוך הפעולה עצמה, ואז קורה לנו את החוויה המרטיטה הזאת שבה אין זמן, אין מקום. יש לנו רק איזשהו מין, כמו מין פיור רגש, או פיור פוקוסינג, או פיור התמקדות, שהוא נטול זמן ונטול מקום, ואנחנו יכולים למצוא המון כוחות. יש חוויה כמעט, תחושה אינסופית, חוויה אינסופית בתוך הדבר הזה, שאנחנו יכולים עכשיו לאיזשהו נצח מסוים, אולי גם כאן בכלל איפה מתקיימים הנצח בחיים שלנו, לנצח מסוים אנחנו יכולים לשהות בתוך הרגע הזה. עכשיו, כשהוא תיאר את הקונספט של פלו, הוא אמר, בואו נייצר כמו מין גרף כזה. אז תחשבו שיש לנו על ציר ה-Y, ויש לנו ציר Y וציר ה-X. ועל ציר ה-Y יש לנו את הקושי של המשימה. האם זו משימה קלה, האם זו משימה קשה, האם זו משימה בינונית. על ציר ה-X יש לנו את היכולת שלי כאדם ביחס למשימה. האם יש לי יכולת נמוכה, האם יש לי יכולת בינונית, האם יש לי יכולת גבוהה. ואז הוא מתחיל לעשות חיבורים נורא מעניינים, שמה קורה כאשר אנחנו נחתכים בין ציר ה-Y לבין ציר ה-X. למשל, כאשר יש לי יכולת נמוכה בפעולה מסוימת, אבל המשימה היא קשה, החיבור הזה של יכולת נמוכה עם משימה קשה, מייצר לנו חרדה. זו החוויה שיש לנו הרבה פעמים חרדה. אם יש לי יכולת נמוכה עם משימה בינונית, זה מייצר לי דאגה, כי אני לא יודע אם אני אצליח לעמוד במשימה וכן הלאה. עכשיו, אם יש לי יכולת גבוהה והמשימה היא קלה, אז הרבה פעמים זה מייצר לנו מין עוד פעם בהייה, זה אפילו לא לגמרי שיעמום. שיעמום הוא יותר בחיתוך של יכולת נמוכה עם משימה שלא דורשת ממני הרבה. גם יכולת נמוכה וגם משימה שלא דורשת ממני כבן אדם הרבה, מייצרת לנו שיעמום. הרבה פעמים אנשים עם יכולת גבוהה שעושים פעולות שלא דורשות מהם הרבה, יכולים אפילו להרגיש סוג של רילקסיישן, של הירגעות, שמשהו בתוך ההתנהלות, תחשבו איזשהו מיינד שהוא מאוד אינטנס, פועל בצורה מאוד חזקה, ופתאום הוא צריך לעשות משהו שהוא קצת יותר פשוט וקצת יותר רפטטיבי, אותו דבר יכול לגרום לו דווקא איזושהי חוויה של הרגעות לפעמים. אם הוא אותו מיינד עם יכולת גבוהה עושה משהו שהוא בינוני ברמה, זה נותן לו חוויה של שליטה. אבל כאשר אנחנו לוקחים מיינד עם יכולת גבוהה באספקט מסוים, עכשיו יש לו גם משימה שהדרישות שלהם דרישות גבוהות, החיתוך הזה של יכולת גבוהה עם משימה שדורשת הרבה, הוא החיתוך שמייצר את הפלואו, הוא החיתוך, זה החיתוך בעצם אולי המרגש ביותר. עכשיו, המשימה היא לא משימה קוגניטיבית רק. יכול להיות, אנחנו רואים הרבה מאוד ספורטאים שיש את המושג הזה שנקרא להיות בתוך הזון. אז הרבה מאוד ספורטאים בתמהלך של פעילות ספורטיבית יכולים להגיע לזה. או גם אנשים שהם לא ספורטאים, אבל אנשים שהם עסוקים עכשיו באיזושהי פעילות ספורטיבית אינטנסיבית, יכולים להגיע לזה. אבל זה יכול להיות כמובן גם בפעילות קוגניטיבית מסוימת, כאשר אנחנו עכשיו מתרכזים באיזושהי פתרון של בעיה מתמטית, או של איזושהי חידה מדעית, או של איזושהי קושייה פילוסופית. כאשר אני עסוק בתהליך יצירתי, שאני עכשיו מצייר, מפסל, אני בונה מגדלים של מילים, כי אני רוצה עכשיו לכתוב איזשהו טקסט. כלומר, כל אותם יצירות שדורשות גם את גם את ההתנהלות הגבוהה שלנו וגם את היכולת הגבוהה מייצרים את החוויה המהנה הזאת שנקראת של פלואו. זו אחת החוויות הכי ריוורדינג. ואז המוח חוקרים, מה קורה לנו במוח בזמן הזה? ובזמן הזה קורה לנו משהו שהוא מעניין, ובעצם רשת ברירת המחדל שלנו עובדת בצורה מופחתת. כלומר, ברגע שאני נמצא בפלואו, נעלם האני שנמצא בתוך הפלואו. ויש משהו, אני מוצא בזה משהו שהוא מעניין ברמות גם הפילוסופיות, כלומר, ההנאה הכי גדולה באלף וההנאה הכי גדולה בעין, מתחברות להן ביחד כאשר אספקט מסוים של אני, של האני, של הזהות, של אני שעושה את הדבר, של אני הוא זה שחווה עכשיו, נעלם. רק ברגע שנעלם אותו אני, שנעלם אותה, נעלם אותו אספקט של זהות, ברגע הזה אנחנו יכולים לחוות את השילוב הזה של הנאה באלף, הנאה בעין, בתוך איזשהו משך של הפלואו. והמשך הזה של הפלואו, אני חושב שהם המשכים המעניינים מאוד של החיים שלנו. ואני רוצה לשחרר את כל המאזינים עכשיו לאיזשהו משך של פלואו. ונשמח אם תוכלו לקחת את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, ולהתחיל לחשוב עליהם בין לבין, במחשבות בהקיץ, ואולי דרך זה לייצר לכם איזשהו משך. אז לרגעים וליום עם הרבה מאוד משכים מעניינים ועניינים שכאלו, אני מסיים את השידור לעכשיו.
1: גלי מוח, דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
0: שלום לכל המאזינים. הגענו עוד פעם לתוכנית גלי המוח, ואנחנו ממשיכים את הפודקאסטים שלנו על ששתים בין מוח, סיפורים, תודעה, חיים, כל מיני השתלבויות כאלו ואחרות, ולאט לאט אנחנו מייצרים איזשהו מעשה רקמה משותף של המאזינים ושל המאזין שהוא אני אולי המאזין העיקרי, ואחר כך יש גם עוד דברים שאני עושה. אני רוצה לספר, להתחיל עם סיפור ש את חלקו המשמעותי קראתי באחד מספריו של יובל נוח הררי. והסיפור, אבל אני חושב שאנחנו כולנו מכירים אותו, אם אנחנו נסתכל ונשאל אנשים ברחוב, מה זה אחד הדברים הכי, שאנחנו הכי אוהבים כבני אדם, שהכי יפים בעינינו, כשאנחנו חושבים על בתים, אז הרבה אנשים יגידו, זה גינה שיש בדשא, מדשאות פתוחות, זה אחד הדברים היפים ביותר שיש. ואז אנחנו נשאל את השאלה, למה במזרח התיכון, מאיפה הגיעה המחשבה הזאת שדשא זה דבר יפה? בסך הכל משהו מאוד ירוק, אבל למה זה יפה? ואנחנו אומרים, זה הגיע כי הדשא בעצם, אנחנו העתקנו את זה מכל מה שקרה בארצות הברית בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כאשר הגיעו מהפכות התעשייתיות לסיאן, ואנשים התעשרו, אנשים חדשים התעשרו, הם רצו לתת איזשהו ביטוי לאושר שלהם. איך הם נתנו ביטוי לאושר שלהם? הם נוצר הקונספט שנקרא הסאברבס, הפרברים. הם גרים בבתים מאוד גדולים שנמצאים קצת מחוץ לעיר, ובבתים האלו יש חצרות גדולות עם מדשאות ענקיות, והנה, אולי מכאן גם הגיע הביטוי הדשא של השכן ירוק יותר, כי כלומר הייתה תחרות למי יש יותר ירוק, כלומר מי יכול יותר לטפח את הדשא שלו. ואז אפשר לשאול את השאלה, למה שהמתעשרים החדשים האמריקאים, למה שהם בכלל ירצו לעשות מדשאות? מאיפה המדשאות הפכו להיות הסימן של הסטטוס שלהם? אז גם לזה יש תשובה. המתעשרים האמריקאים, כדי להראות את האושר החדש שלהם, העתיקו את מה שקורה באוניברסיטאות ובווייט האוס ובבית הלבן. סמלי השלטון בארצות הברית וסמלי האקדמיה וההשכלה היו אותם מדשאות. המדשאות שיש לנו בבית הלבן, המדשאות שיש לנו באוניברסיטאות המובילות, בהרווארד, בייל, בפרינסטון, ובעצם כל האוניברסיטאות הגדולות בארצות הברית, הם הסמלים שקשורים ל... למעמד ולסטטוס. יש לנו כאן גם את האקדמיה וגם את השלטון. ואז אמרו המתעשרים החדשים, גם אנחנו רוצים להראות את כוחנו, ואנחנו גם כן נייצר מדשאות. אוקיי, עכשיו בוא נשאל את השאלה, למה באוניברסיטאות בארצות הברית יש מדשאות, ולמה בבית הלבן יש מדשאות? מאיפה זה הגיע? אז גם לזה יש תשובה. הם העתיקו את זה מאנגליה. ואם אנחנו נחזור לאנגליה, והרבה מהתושבים האמריקאים הגיעו כמובן כפליטים מאנגליה, אז באנגליה, באוניברסיטאות באנגליה, שהן היו הרבה יותר קדומות כמובן מהאוניברסיטאות בארצות הברית, וגם בארמונות המלוכה של המלכים ושל המלכים והמלכות באנגליה, יש מדשאות. ולכן, כאשר אותם אנגלים הגיעו לארצות הברית ורצו בעצם להעתיק את סמלי הכוח והשלטון, הם שמו מדשאות באוניברסיטאות ובבית הלבן. ואז המתרשרים החדשים בנו את המדשאות בפרברים. ואז אנחנו, במזרח התיכון, העתקנו את סמלי הכוח האלו ואת סמלי העושר האלו מהאמריקאים. אבל אז הם צריכים להמשיכו אנשים לחקור ולשאול, למה האנגלים יש להם מדשאות? כלומר, מאיפה זה הגיע? מאיזה אספקט תרבותי בתרבות האנגלית התפתחו המדשאות שיש? ואם אנחנו נסתכל אחורנית, נגיד לימי הביניים, נחזור 800 שנה אחורה, 700 שנה אחורנית, אנחנו נראה שאין בספרי הגינון, במרכאות, אני אומר, לא יודע אם היו ממש ספרי גינון, אבל בספרי הגינון ובטקסטים של הגנים באנגליה, אין שום אזכור לדשא. יש אזכור לעצים מסוימים, עם שלכת מסוימת, לפרחים מסוימים, לצמחים מסוימים, אבל אין שום אזכור לדשא. אז לעזאזל אומרים אנשים, אז מאיפה הגיעו סימני הדשא כסימני סטטוס באנגליה? אז גם לזה יש תשובה. וכאן אנחנו מגיעים בעצם למאבק ארוך השנים שהיה בין אנגליה וצרפת, וכל פעם ידה של האחרת הייתה לעליונה. פעם המלך הצרפתי ניצח בקרבות מסוימים, ופעם המלך האנגלי, וכל הזמן הייתה תנודה כזאת. ואז איפשהו באזור של המאה ה-16 הייתה ידם של האנגלים על העליונה, ומלך האנגליה החליט לבוא לעשות סיור בחלק מאדמות צרפת, שהם עכשיו היו אדמות שנמצאות תחת שליטתו והשפעתו. אבל המלך הצרפתי, שעדיין נשאר מלך, פיליפ, אמר, הוא לא היה סתם איזה מלך שהפסיד בקרב, הוא אמר, אני רוצה להראות לו. מלך אנגליה יבוא, אבל אני רוצה להראות לו, אחד, שאני עשיר, שאני חזק, ושאני לא מרגיש מאוים ממנו. איך אני אראה לו את זה? אני אראה לו, אני רוצה לתת ביטויים לאושר שלי. ואז, בארמון שנקרא ארמון שמבורד, זה הפעם הראשונה שאנחנו, יש לנו עדות לזה שיש מדשאות, הפיליפ הגה את הרעיון, או שהוא בוודאי היו לו כנראה יועצים שהגו את הרעיון, לעשות שם מדשאות. עכשיו, מדשאות בעצם הם הסימן הכי גדול שהמלך צרפת יכול להראות למלך אנגליה כמה הוא עשיר. הנה, יש לנו כאן שטחים חקלאיים, שלא מבין, לא נותנים לנו שום יתרון תזונתי, שום יתרון הישרדותי. וכמה זה דורש, תחשבו כמה כוח עבודה זה דרש כדי להשאיר את המדשאות, להשאיר את הדשא שיהיה מקוסח בגובה מסוים, לא מקוסח דשא, אנשים צריכים לעשות את זה ידנית. היה צריך לבנות תשתית מסוימת שהיו גם, שרק גם גשמים, אבל גם שהיו אולי תעלות השקעה. כלומר, המון המון עבודה הושקעה כדי לייצר את המדשאות אלו. וזה הפך להיות איזשהו סמל סטטוס שאומר למלך אנגליה, גם אני עשיר. והנה, יש משהו בזה שאני, דרך אגב, אנשים אומרים לי הרבה פעמים, בסדר, אבל היום המדשאות הן בעצם הפינות הירוקות שלנו בעולם. כלומר, יש לנו כאן יתרון שהוא יתרון נוסף. אני רוצה להגיד לכם שאין יתרון. אם אנחנו מסתכלים כמות הדלק שמושקעת במקסחות הדשא הביתיות, וכמות הזוהמה והפלטה של פחמן דו-חמצני שבגלל השריפה של הדלק, כמות הדשנים והכימיקלים שיש בדשנים, באוברול, המדשאות והטיפוח של המדשאות דורש, מייצר הרבה יותר נזק סביבתי מאשר תועלת אקולוגית. אז מה אני אוהב בתוך כל הנקודה הזאת זה שכל מיני מחשבות ואמירות שיש לנו לגבי מה יפה ומה הדבר הראוי ומהו הדבר הנכון, הרבה מאוד מהדברים האלו הם בעצם תולדה של כל מיני רגעים שקרו בעבר. כל מיני רגעים והחלטות שברגע מסוים, מלך צרפת רצה להראות למלך אנגליה משהו. אבל הנה, התמונה הזאת השתרשה בתוך, כמובן שמלך אנגליה אחרי זה העתיק את זה, ולכן זה הגיע לאוניברסיטאות ולארמונות שלו, ואז זה הגיע לארצות הברית, ואז זה הגיע בכלל לכל אירופה, והגיע עכשיו גם למזרח התיכון ולישראל, והנה הדשא הפך להיות מראית הכל. אבל הוא יושב על איזשהו רגע מסוים אקראי, ואפשר לקחת את זה גם כמטאפורה לחיים שלנו, אני רואה את זה, ולכל מיני אמיתות שאנחנו מחזיקים, וידיעות שאנחנו מחזיקים לגבי מה קיים ומה לא קיים, ומה נכון ומה לא נכון. אני רוצה לספר קצת בכמה מילים על נושא שהוא נורא מעניין בעיניי, ותמיד שאני מנסה לחשוב אותו, להציג אותו, אני מבין שהשפה היא גם הכלי שאני דרכו כמובן משתמש, אבל היא גם איזשהו, היא גם בעייתית כאן. כי אני רוצה לדבר על החיבורים המעניינים שיש לנו בין גוף ונפש. אך מרגע שאמרתי גוף ונפש, יצרתי כבר הבחן בין הגוף לבין הנפש. וכל מה שאני רוצה לתאר זה שיש לנו בעצם חיבורים מעניינים בין הגוף לבין הנפש, ואולי במובן מסוים אנחנו לא לגמרי יכולים להבחין בין האחד מהאחד לבין השני. עכשיו בואו ננסה, אני רוצה להסביר את זה ככה בקצרה, לתת כמה דוגמאות מאוד ראשוניות, כי זה נושא שאפשר עוד לצלול איתו לעומק. ההבחן הזה שבין גוף ונפש, קודם כל, אנחנו כולנו בעולם המערבי, במובנים מסוימים, ילדיו של דקארט. ודקארט, אותו פילוסוף מפורסם, שפעם

על מה אני, על מה אני יכול להתבסס? מה אני יכול, על מה אני יכול להגיד שקיים בעולם? והוא רוצה, והוא ניסה, נכנס לאיזה מין תהליך של מדיטציה, של מחשבה פנימית, תהליך מאוד קריאטיבי. אני בטוח שהוא הפעיל הרבה מאוד את רשת ברירת המחדל שדיברנו עליה בשיחות הקודמות, כדי לנסות להבין מהו אותו דבר שממנו אפשר יהיה לצאת ולבנות עולם שלם. ואולי בסופו של דבר אפילו להוכיח את קיומו של האל. ואולי ידע דקארט ברבות הימים שחלק מהמחשבה שלו הייתה אחת מהפריצות של התנועה החילונית הכי גדולה שהייתה, אבל אני לא יודע אם הוא לא, אני לא חושב שהוא התכוון לדבר הזה. ואז בסופו של אותו מהלך מעניין שהוא עשה, הוא דיבר על זה ואומר, תראו, יש לנו את הגוף שלנו, את הרגליים שלי, את הלב שלנו, את הכבד, את הכליות. אנחנו לא יודעים לגמרי איך הם עובדים, אבל אנחנו יכולים לתת לגוף שלנו כל מיני דימויים פיזיקליים. למשל, הלב הוא כמו משאבה. כלי הדם זה כמו צינורות. השרירים והמפרקים שלנו, ממש יש תיאורים שאפשר לראות את הספרי לימוד, את הספרים שהוא כתב, שהם נראים כמו מין, כמו מין כזה מטוטלות כאלו, שאנחנו יכולים דרכם להראות איך המפרקים עובדים. ואז הוא אמר, אני יכול להסביר את כל המבנה הגופני, ודרך זה אולי גם את היכולות, אבל גם את התחלואה, על ידי זה שאנחנו נשתמש בפיזיקה, במתמטיקה, בכימיה, באותה תקופה לא הייתה בדיוק ביולוגיה, אבל בוא ניקח במדעים שקיימים. אממה, כאשר אנחנו מגיעים לתחום של הרגש, כאשר אנחנו מתחילים לתחום של הלוגיקה, כאשר אנחנו מגיעים לתחום של החשיבה, כאשר אנחנו מגיעים לכל העולמות האלו, את זה, הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה, המדעים, לעולם לא יוכלו לתת להם הסבר. אנחנו נצטרך לפנות לתחומי הפילוסופיה ואו התיאולוגיה, ראש הלימודי הדת. והוא בעצם אחד הראשונים שבצורה מאוד בהירה יצר את ההבחנה הזאת של הגוף והנפש. ומתוך זה תנועה, כמובן תנועה פילוסופית שלמה שנקראת דואליזם, שמדברים על בעצם על הקיום של גוף ועל הקיום של נפש, ומערכות היחסים שבין הגוף והנפש, אם בכלל יש כל מיני סוגים של דואליסטים, זה ממש בתוך השיח הפילוסופי. ומתוך הדבר הזה נוצרו הרבה מאוד שינויים. תחשבו שאנחנו הולכים לאוניברסיטה. אז יש לנו הבחן כזה בין מדעי הרוח, מדעי החיים, מדעי החברה ומדעים המדויקים. מאין הגיעה כל ההפרדה הזאת? בעבר, אפילו לא בעבר המאוד רחוק, אני אקח 500 שנה, לא הייתה הפרדה כזאת. פילוסופיה הייתה בעצם האמא והאבא של כל המדעים. המטאפיזיקה, שהוא בעצם דיון פילוסופי, עמד מעל הפיזיקה ומעל הכימיה ומעל הרבה מאוד, מעל הרבה מאוד אספקטים אחרים שהיו בתוך המחשבה ובתוך היצירה שלנו. אז לא היה הבחן כזה. אבל מהרגע שדקארט הגיע, אז נוצר לנו הבחן שהוא כבר יותר משמעותי בדבר הזה. ואנחנו היום כולנו נמצאים באיזושהי תולדה של המחשבה של דקארט. למרות, עכשיו זה נורא מעניין, כי אם אני אלך עכשיו ברחוב, אם אני אצא החוצה שנייה מהאולפן כאן, ואני בצורה מוזרה, כזאת או אחרת, אני אסוף אנשים ברחוב, ואני אגיד להם, תגידו לי, מה אתם חושבים על גוף ונפש? אז באופן אינטואיטיבי, הרבה אנשים יגידו, כן, יש לנו את הגוף שלנו, ויש לנו את הנפש שלנו. אני אפילו לא נכנס לנשמה, שזה בכלל שיחה אחרת, ואולי מובנים אחרים, ולא חלק מה שאני רוצה לדבר עליו היום. אבל אם נלך לעולמות המחקר, אם המחקר מהחקרה הפילוסופית, דרך החקירה היצירתית, דרך החקירה המדעית לכל האספקטים המדעיים שאנחנו מדברים, ממדעי החברה ועד המדעים המדויקים, אין לנו שום דיסציפלינת מחקר שמצליחה לתאר בצורה בהירה ולהראות את הקו הגבול ואת הדיכוטומיה הבהירה הזאת שבין הגוף לבין הנפש. אין, אף אחד לא מראה את זה. אני חושב הרבה פעמים שאולי אפשר לחשוב על הגוף והנפש קצת יותר כמו מין, כמו ללכת הליכה לים, ואז נגיד שאנחנו עכשיו מטיילים על הים, ואני אשאל אתכם, המאזינים, תגידו איפה מתחיל הים ואיפה מתחילה היבשה. אנחנו, כל מה אנחנו נוכל להצביע, הנה הים, הנה היבשה, אבל הדבר הזה יהיה בתנועה מתמדת, בתנודה מתמדת. ובמובן מסוים, אין כאן הבחן. יש לנו כאן איזשהו מכלול שלם עם הבחנים. אין הבדל משמעותי, זה לא שתי ישויות נפרדות, אלא יש לנו כאן הבחן אחד. ההבחן האחד הזה מאפשר לנו לייצר את ההתבוננות הזאת. עכשיו, אם אנחנו נלך וניכנס פנימה קצת לפעילות המוחית דרך מחקרי מוח, אנחנו רואים שכאשר אנחנו מדברים, ברגע עכשיו, הנה, אני עכשיו יושב איתכם כאן, אתם מקשיבים לי, אז יש לכם אפילו את חוש השמיעה. תוך כדי

0: זה שאתם מקשיבים, אני בטוח שאתם מסתכלים לאנשהו, אז אתם מפעילים את תחוש הראייה. עולות לכם מחשבות, ואתם נזכרים אולי בשיחה שהייתה לכם לפני רגע עם הבוס שלכם, עם אדם שיקר ללבכם, איזשהו קושייה שמטרידה את מנוחתכם ואתם רוצים לענות עליה. קוראים לנו המון פעילויות במקביל, אנחנו זזים על הכיסא, זזתם על הכיסא, פתאום הרגשתם איזשהו גירוד בגב. אז יש לכם הרבה מאוד פעילויות שקורות במקביל. לצורך ענייננו, כשאנחנו מדברים על המוח, על ארבעה ערוצי פעולה. אנחנו מדברים על הערוץ המוטורי, כל מה שקשור לתנועת הגוף שלנו, שזה אזורים שונים במוח שאחראים על זה. אנחנו מדברים על הערוץ הסנסורי, שזה כל מה שקשור לחישה שלנו. הראייה, השמיעה, הטעם, הריח, המישוש. יש לנו גם את חוש הכאב וחוש השיווי משקל, אולי מתישהו אנחנו נרחיב על החושים האלו. וזה הערוץ הסנסורי. אנחנו מדברים על כל הפעילות של האיברים שלנו, אני נושם, הלב שלי פועם, מערכת העיכול שלי עובדת, אז יש לנו גם את כל האזורים האלו שהמוח מבקר, ואנחנו קוראים לזה ערוץ הבקרה לברי הגוף. אז יש לנו שלושה ערוצים, המוטורי, ערוץ הבקרה לברי הגוף, וערוץ הסנסורי, שאנחנו נראה שאם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה איך המוח כאיבר בעצם אחראי ומפעיל את כל האספקטים שקשורים לגוף שלנו, הנה האספקטים של המוטוריקה, של החישה ושל האיברים הפנימיים. אבל אמרתי לכם שיש לנו גם ארבעה ערוצי פעולה. הערוץ הפעולה הרביעי של המוח, במחקר הוא נקרא הערוץ הקוגניטיבי. הערוץ הקוגניטיבי זה כל אותם אספקטים במוח שלנו ובחיים שלנו שקשורים לזיכרון, לרגש, ליכולת לתכנן תוכניות, ליצירתיות, ליכולת לחלום בהקיץ כמו שדיברנו עליה בפעמים קודמות, ליכולת להתרכז במשהו, לפלואו שאותו הזכרנו גם כן בפודקאסט הקודם. כל אותם יכולות, אנחנו קוראים להם, הם חלק מהערוץ הקוגניטיבי, שהוא אחד מערוצי הפעולה של המוח. אז כבר אם אנחנו מסתכלים ברמה הכי בסיסית הזאת, אנחנו רואים שיש קשרים בין ערוצי הפעולה לבין ערוצי הפעולה השונים ובין הערוץ הקוגניטיבי, כי כולם נמצאים תחת קורת גג אחת, כולם אפשר לראות את הכישורים ואת החיבורים שלהם שעוברים דרך המוח שלנו. עכשיו כאן כמובן אני רוצה להגיד שאני ממש נוגע בקצה, קצה קצהו של דיון פילוסופי מאוד עמוק, שאומר האם המוח, האם התודעה שלנו בכלל, האם הקוגניציה שלנו, האם הערוץ הקוגניטיבי, שבחלקו יש גם את עניין התודעה, האם הוא באמת, האם הוא המוח שלנו? האם יש לנו כאן איזשהו קשר שהוא אחד לאחד? או האם יש לנו כאן רק קשרים של סמיכות או קשרים של הופעה, אבל הם לאו דווקא בהכרח, הפעילות המוחית יכולה להסביר את זה. אני לא אכנס לכל השיח הזה, אבל הוא שיח מעניין מאוד שקשור לבעיה, מה שנקרא, הבעיה הפסיכופיזית, החיבור הזה שבין הגוף לנפש. רוב הפילוסופים היום נמצאים בתוך המתאר המטריאליסטי, אותו מתאר שאומר כן, גם הנפש שלנו, גם התודעה שלנו, הם כולם אספקטים של מטריה, של חומר, והרבה מהם תומכים בכך שיש לנו שזה מאוד קשור לפעילות המוחית שלנו וקשור לביטוי הפונקציונלי של הביטוי המוחי שלנו. כלומר, לאו דווקא לזה שהמוח שלי חייב להיות בנוי מתאים ביולוגיים, גם אם הייתי אולי עכשיו מעתיק אותו לגמרי עם צ'יפים טכנולוגיים, שאנחנו לא נמצאים שם בטכנולוגיה, אולי גם זה יוכל לייצר לנו הקשרים וכל החיבורים האלו, לייצר לנו איזשהו מבנה פונקציונלי, שהוא התודעה, הוא אותה מודעות ומודעות עצמית שיש לנו. אבל זה באמת, כמו שאמרתי, שיח מעניין בפני עצמו, אני לפעמים בחלק מההרצאות שאני עושה בתחומים האלו אני צולל יותר לעומק, אבל כאן אני רק רוצה להציף את הדברים האלו ולתאר אותם, ולהשאיר לכם השומעים והמאזינים לצלול קצת לעומק של המחשבה הזאת. אבל מה שיותר מעניין זה להבין שכשאנחנו מסתכלים על המוח שלנו, הוא בנוי בצורה מאוד מורכבת. אני לפני נגיד 20-30 שנה, אם הייתי מדבר איתכם, הייתי מדבר על המוח בגישה שאנחנו קוראים לה הגישה הלוקליסטית. לוקליסטית רוצה להגיד מהמילה localization, מיקום, הגישה המיקומית. זאת אומרת, הנה, האזור הזה קשור לראייה, האזור הזה קשור לטעם, האזור הזה קשור לריח, האזור הזה קשור לזיהוי פרצופים, כל מיני אזורים שונים במוח שיש להם פונקציה מסוימת. היום הגישה היא קצת יותר מורכבת, אמנם יש לנו את האזורים השונים, והאזורים השונים קשורים לפונקציות שונות של פעילות מוחית, אבל אנחנו מדברים היום על רשתות עצביות ועל הקשרים שבין אזורים. וכאשר אני עוסק באיזושהי פעילות שאמורה, כדי שהיא תצא לפועל, אני אמור לייצר קשר בין הראייה שלי, השמיעה, רגש או דברים אחרים, אנחנו נראה שיש לנו רשתות עצביות שצומחות ושמתרחשות אלינו, שמקשרות בין האזורים השונים האלו, כדי שנוכל להביא לידי ביטוי איזושהי פעולה מסוימת. ומתוך הדבר הזה, אם אנחנו, יש בעולם הסוציולוגיה מושג שנקרא Six Degrees of Separation. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקח איזשהו אדם במדינת ישראל, אקראית, וניקח איזשהו אדם אקראית בארצות הברית, ביפן או בסין, אומרת התיאוריה הזאת, תוך שישה אנשים, אני אוכל להגיע מכל בן אדם על פני כדור הארץ, לכל בן אדם אחר. ולכן אנחנו קוראים לזה Six Degrees of Separation. דרך אגב, ראיתי איזושהי תוכנית שלפני שנה או שנתיים יצאה תוכנית ריאליטי מסוג מסוים בשוודיה, שרצה לבדוק את הדבר הזה. ומשהו שם כאלה, לקחו אנשים בשוודיה, ואז לא יודע איך הם בחרו אנשים ברחבי העולם, ובכל פרק היה, האם הם יכולים תוך שישה מפגשים, תוך שישה קשרים, להגיע מאדם אחד לאדם אחר, וברוב הפעמים הם הצליחו תוך שישה מפגשים, לפעמים נדרש להם שבעה. אז 6 degrees או 7 degrees of separation, שזה בפני עצמו די מרשים, שאני יכול לקחת את עצמי, ועכשיו נפתח את הדפי זהב שכבר לא קיימים, של איזשהו אדם בסין, ותוך שישה אנשים אני אגיע אליו, שזה כבר גורם לנו למחשבה מעניינת. כאשר מסתכלים על כמות התאים במוח, וכמות הקשרים ביניהם, אנחנו רואים שאנחנו מדברים אפילו, חישוב מתמטי שנעשה על 4 degrees of separation. יש לי 100 ביליון תאים במוח, שזה יותר מכמות הכוכבים שאנחנו מזהים בגלקסיית שביל החלב. יש לנו קשרים בין התאים, קשרים, כמות הקשרים היא עצומה, עצומה, עצומה, עצומה. אנחנו אפילו לא יודעים לספור אותה, מרוב שהם, כי כל תא יכול להיות קשור לעשרה, מאה, אלף או עשרת אלפים תאים אחרים אפילו. ואז כשעשו איזשהו חישוב מתמטי, אמרו שאם אני אקח איזשהו תא צו אחד במוח שלי, ואני אבחר תא צו אחר, שזה, הנה, אחד מתוך 100 ביליון ועוד אחד מתוך 100 ביליון, תוך ארבעה תאי הצו, תוך ארבעה קשרים בין תאי הצו, אני אוכל להגיע מתא צו אחד לתא צו אחד. אחר, מנוירון אחד לנוירון אחר. כלומר, במוח שלנו יש לנו 4 degrees of separation. רוצה לומר שכאשר אני מדבר על הערוץ הקוגניטיבי, הערוץ המוטורי, הערוץ הסנסורי, הערוץ הבקרה לברי הגוף, אנחנו כבר רואים שקשה לי נורא להפריד את הערוצים האלו ולהגיד, זה קיים כאן וזה קיים כאן. כי אם אני יכול תוך 4 תאי הצו לקפוץ מהמוטורי שלי, לרגש שלי, לזיכרון שלי, לחישה שלי, אנחנו רואים שיש לנו כאן איזשהו חיבור כמו שתי וערב של הגוף והנפש שלנו בתוך הפעילות המוחית. ולכן קשה מאוד, כשאנחנו מדברים על המוח, לייצר הבחנה כזאת ולהגיד איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, איפה האחר נגמר ואיפה זה מתחיל. אני רוצה ככה להשאיר אתכם עם המחשבה הזאת, להיגות בה ולראות כמה שהיא מצד אחד משכנעת, אבל כמה מצד שני, אותה ידיעה שאמרתי לכם בתחילת הפודקאסט, שהרבה אנשים חווים את ההבחן הזה שבין הגוף הנפש, למרות שלנו שום הוכחה לזה, כמה קשה יהיה לייצר חשיבה אחרת, כמה קשה יהיה לייצר איזשהו שינוי של התפיסה הזאת, למרות כל הידע שאני אומר. וגם זה פער שאני רוצה להשאיר אתכם אליו, להגיד מה ידרוש, מה יאפשר לנו כבני אדם לחצות חלק מהפערים האלו. לקחת את הידיעות וההבנות החדשות שלנו, בעצם לשכתב מחדש את תפיסות העולם שלנו. אז עם השאלה המעניינת הזאת, אני רוצה להיפרד להיום, ולאחל לכם יום טוב, עם הרבה מאוד רגעים של פלואו, והרבה מאוד פערים שיוכלו להיחשף דרך ההתבוננות. אז להתראות עד הפעם הבאה.
1: גלי מוח דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
0: ושוב שלום לכל המאזינים, אנחנו היום כבר בפרק השמיני בפודקאסט של גלי המוח, במסע שלנו בין סיפורים, מחקרים על מוח וכל מה שקורה ביניהם. והיום אני קודם כל רוצה להתחיל בקטע של סיפור, ואחר כך נדבר על מה מיועד לנו היום בפודקאסט שיקרה עוד רגע. הקטע הזה ניקח מתוך הספר קולות האדמה, שזה קטעים של הכתבים של החכם צ'ואנג צה, שתרגם יואל אופמן. ספר מצוין, מאוד, מאוד ממליץ עליו, ולקטע קוראים ספרים. בני האדם החושבים גבוהה על הדרך, יש להם ספרים. ספרים אין בהם יותר מאשר מילים. למילים יש ערך. ערכן של המילים הוא במשמעות. המשמעות מתייחסת למשהו, אך אותו משהו שהמשמעות מתייחסת אליו, אי אפשר למסור אותו במילים. כיוון שבני האדם מייחסים ערך למילים, הם כותבים אותן בספר. יראו הספרים לבני האדם, חשובים ככל שיראו, אין אני מוצא שהם ראויים לחשיבות שמייחסים להם. מה שבני האדם רואים כחשוב, אינו חשוב באמת. הרי מה שנראה וניתן להתבונן בו, אלו הם צורות וצבעים. מה שנשמע וניתן להזין לו, אלו הם שמות וקולות. כמה עצוב. בני האדם חושבים שצורה, צבע, שם וצליל, די בהם כדי להשיג את הדברים כפי שהם. כיוון שצורה, צבע, שם וצליל, אין בהם כדי להשיג את הדברים כפי שהם, מי שיודע אינו מדבר, ומי שמדבר אינו יודע. אבל בני האדם אינם יודעים זאת. ומכיוון שגם אני כנראה איני יודע זאת, אז אני אדבר היום. ואנחנו היום נתחיל ונדבר, אני חושב שאנחנו גם נמשיך עם זה בטח לפודקאסט הבא, על שינה. מה זאת שינה? האם שינה זה דבר חשוב? למה אנחנו ישנים? וכמובן היום הכל בזווית של המחקר המוחי. אז קודם כל, אני חושב שאפשר לשאול את השאלה, היא כמובן שאלה רוטורית, אבל האם שינה זה דבר חשוב? התשובה היא בוודאי שהשינה זה דבר חשוב. איך אנחנו יודעים את זה? אז אני רוצה לתת שלושה טעמים למה אני אומר ששינה זה דבר חשוב. אחד, כל בעלי החיים ישנים. אם אנחנו נסתכל, אם תסתכלו בגוגל, אפשר לחפש ולראות תמונות, אפשר לראות דבורים שנאחזות בפרח ונכנסות למצב של שינה. אפשר לראות תולעים שזוחלות ופתאום נכנסים לאיזשהו מצב של שינה. אנחנו יודעים שזו שינה מכיוון שיש להם גם איזושהי ירידה בכל המטאבוליזם שלהם ויש כמו מין כפייה כזאת. ציפורים גילו שתוך כדי שהם עפות מעל האוקיינוס האטלנטי, בנדודים שלהם יכולות לישון תוך כדי מעוף. בוודאי שדגים ישנים תוך כדי שחייה. הגדיל לעשות זה הדולפין שבכל כאשר הוא הולך לישון, במשך חצי מהזמן מוח ימין שלו ישן ומוח שמאל ער, ואז אחרי כמה שעות זה מתחלף. מוח שמאל שהיה ער הולך לישון, ומוח ימין שישן מתעורר. שזה אפילו אנחנו בני אדם לא יודעים לעשות, כי כשאנחנו הולכים לישון, כל המוח כמקשה אחת הולך לישון. אז אנחנו מבינים ששינה זה דבר חשוב, כמובן, כי אם כל בעלי החיים ישנים, אז יש לזה משמעות. הטעם השני הוא, מה קורה כאשר אנחנו לא ישנים? בני אדם או בעלי חיים. אז עשו פעם ניסוי בבעלי חיים, ובעצם לקחו בעלי חיים כמו כלבים וחתולים, ומנעו מהם שינה לחלוטין. אבל כשאני אומר לחלוטין, הכוונה היא, איך אומרים, ב-100% ללא שינה. במשך 24 שעות, אחרי 24 שעות, אחרי 24 שעות, הם נשארים ערים לחלוטין. מה שאנחנו רואים כשבודקים את בעלי החיים האלו, שכבר כשבוע אחרי זה מתחילים, כל מערכות הגוף שלהם מתחילות לפעול בצורה פחותה ולקרוס, ובסופו של דבר יש לנו מצב של תמותה של בעלי החיים האלו שקורית ממש כ-11 עד 14 יום אחרי, ללא שינה לחלוטין. הערכה היא, אני מאוד מקווה שלא בדקו את זה, אבל הערכה היא שגם בני אדם, אם הם לא ישנו בכלל, אחרי 11-12 לילות, הם פשוט ימותו. ומה כן אנחנו רואים? מה קורה לאנשים שבמשך שנים, אני לא מדבר על לילה אחד או שניים, שבמשך שנים הם לא ישנים בצורה שהיא סדירה בלילה. רופאים, אחיות, קציני ביטחון, די-ג'יים, ברמנים. כלומר, הנה, אני נותן כאן מגוון של מקצועות, כי זה לא קשור רק למקצוע אחד. ואנחנו רואים שבחלוף השנים, כעבור כ-20 שנה, יש להם באמת יותר תחלואה לבבית, יותר מחלות שקשורות ללחץ דם וסכרת, ואפילו אולי מחלות גידוליות. כלומר, מתוך הדבר הזה אנחנו מבינים ששינה היא דבר חשוב, כי אם היא לא קורית, או אם היא לא קורית באופן רציף, אז אנחנו רואים שיש לנו גם פגיעה פיזיולוגית. אז זה הטעם השני. הטעם השלישי שאני רוצה להגיד, זה שיש לנו כל מיני חומרים בגוף, הורמונים, שמיוצרים ומופרשים רק כאשר אנחנו ישנים בלילה. כולם מכירים את המלטונין בוודאי, שזה ההורמון שקשור לשינה, אבל לא רק הוא. יש הורמון שנקרא הורמון הגדילה, הגרוף הורמון, והורמון הגדילה הוא כמובן חשוב לתינוקות ולילדים ובגילי התבגרות, כי כשמו כן הוא קשור לגדילה שלנו, אבל גם אצל אנשים מבוגרים שכבר עברו את גיל ההתבגרות, הורמון הגדילה יש לו משמעות ויש לו תפקוד. הוא קשור למשל לאיזון של משק הסוכר במשך הלילה. הוא קשור ליכולת של הגוף שלנו לאחות פצעים ופציעות ברקמות הגוף השונות. כלומר, הורמון הגדילה מאוד חשוב, שמאוד חשוב לפעילות התקינה של הגוף שלנו. והוא מופרש רק בלילה כאשר אנחנו הולכים לישון. כלומר, אנחנו רואים שיש לנו כאן בעצם, משלושת הטעמים האלו, אנחנו מבינים ששינה זה דבר חשוב. עכשיו, מה זאת שינה בכללותה? זו שאלה מאוד מורכבת, כי עד היום לא לגמרי מבינים את כל המהות שלה. מה כל כך מייחד אותה, שהנה כל בעלי החיים ישנים, ואנחנו תחשבו, ישנים גם כשליש מחיינו, אנחנו מבלים במיטה במצב של שינה. כלומר, יש לנו כאן הרבה מאוד דברים שמתרחשים לכל הבעלי החיים וגם לנו בני אדם, ועדיין השאלה הזאת היא שאלה שהיא לא לגמרי פתורה. אני ארצה היום להתייחס לכמה היבטים שקשורים לשינה בהקשר המוחי, ושנבין שחלק מתפקיד השינה הוא בוודאי לאפשר לפעילות התקינה של המוח. עכשיו, אנחנו כבר מכאן אני יכול להגיד לכם שהעובדה שכשאנחנו הולכים לישון, כל הגוף שלנו מתרפא, ואנחנו נחים, ואנחנו מתעוררים אחר כך נורא רעננים מבחינת החוויות הגופניות שלנו, זה לא תפקידה העיקרי של השינה. תפקידה העיקרי של השינה הוא בוודאי לאפשר לפעילות שונה שקורית במוח, ועוד שאנחנו נדבר על הפעילות הזאת, לקרות. ובעצם, העובדה שאנחנו נחים היא איזשהו תוצר לוואי. תוצר לוואי שאנחנו נהנים ממנו ואוהבים אותו, יותר או פחות, אבל תוצר לוואי. אז עכשיו אני רוצה שאנחנו נדבר, נתחיל לדבר על השינה ועל המשמעות שלה, אבל לצורך העניין, אני צריך לדבר על כל מיני מאפיינים שקשורים לשינה. אם אתם זוכרים בפודקאסטים הראשונים, שדיברנו על המוח, והתחלתי לספר על המבנה והתפקוד שלו, אז תיארתי די שהמוח שלנו בנוי מתאי הצב, נוירונים. ותאי הצב האלו, שגילה אותם רופא בשם רמוני כחל, ותאי הצב האלו עובדים על ידי זה שמעבירים זרם חשמלי, שמיוצר בגוף התא, זורם לאורכו של האקסון, ואז בסינפסה, באזור שבו שני תאי הצב מתחברים, משתחררים כל מיני חומרים כימיים, ומייצרים זרם חשמלי בתא שבא אחרי התא הראשון, וככה יש לנו חשמל שמתורגם לכימיה, שמתורגמת לחשמל וכן הלאה. אז ככה המוח שלנו, ככה המוח שלנו עובד. עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים על תופעה שהיא, בטבע בכלל, תופעה שהיא גלים, כמו גלי חשמל, גלים במים, גלי קול, גלים אלקטרומגנטיים, אפשר להסתכל על הגלים, על כל מיני מאפיינים של הגלים. אני רוצה להתייחס לשניים, אבל בעיקר לאחד, וזה במושג נוסף שכדי שנוכל להבין את השינה. אז אני יכול לדבר על הגודל של הגל, האם הוא גל גדול, האם הוא גל קטן, האם הוא חזק, האם הוא חלש יותר, ואז אנחנו נדבר על האמפליטודה של הגל. אבל לא על זה דווקא אני פחות אדבר כשאנחנו מדברים על השינה, אלא המאפיין השני של גלים בכלל בטבע זה התדירות שלהם. כלומר, אני לוקח זמן מסוים, שנייה, ואני אומר כמה פעמים בשנייה הגל חוזר על עצמו. אם הוא חוזר פעם בשנייה, אז אני אגיד שהתדירות היא 1 הרץ. אם הוא חוזר 100 פעמים בשנייה, אז אנחנו נגיד שהתדירות היא 100 הרץ. כלומר, הרץ אומר כמה פעמים הגל חוזר בשנייה. עכשיו, אני מזכיר לכם שעד לפני 100 שנה לא ידעו שהמוח שלנו פועל על ידי זרמי החשמל, וכאן היה לנו את הרופא הגרמני פרופסור ברגר שכבר סיפרתי עליו, שהוא זה שגילה לראשונה את העובדה שהמוח שלנו עובד על ידי זה שהוא מזרים את זרמי החשמל, הוא בעצם בנה את מכשיר ה-EEG הראשון, שכך הוא גם זכה בפרס נובל. ואז אנשים אמרו, טוב, נורא מעניין אותנו, מה קורה, מה לעזאזל קורה כאשר אנשים הולכים לישון. אז מה עשו? ברגע שהומצא ה-EEG, התחילו לחבר אותם ל-EEG, ואמרו, בוא נראה מה קורה למוח. האם בכלל קורה משהו למוח? היו הרבה מאוד תיאוריות שהמוח אולי גם הוא הולך לישון, אולי המוח בכלל לא עובד בלילה, אולי עובד באיזושהי צורה מאוד מאוד מאוד מינורית, כאילו נשאר על איזשהו אש נמוכה, אף אחד לא לגמרי ידע. אז לצורך העניין, בואו נספר לכם מה קורה. כאשר, נתחיל עם העירות שלנו קודם כל. כאשר, הנה עכשיו, אני מניח שרובכם עדיין ערים כשאתם מקשיבים לי, אני לא יודע את זה, אבל אני מניח. אז אם היינו עכשיו, הייתי מחבר עכשיו EEG למוח של כל אחד מאיתנו, היינו רואים שה-EEG עובד באופן ממוצע בתדירות של 20 הרץ. ולתדירות הזאת של 20 הרץ אנחנו קוראים גלי בטא. וגלי הבטא הם הגלים שקשורים לעירות שלנו, שקשורים לריכוז שלנו, שקשורים לכל העיבוד של המידע בזמן שאנחנו ערים ומתרכזים בכל מיני נושאים. זה אחד מהסיבות לפודקאסט הורים גם גלי מוח, כי אנחנו עובדים כל הזמן, המוח שלנו עובד על גלים ותדרים כאלו ואחרים. אז אלו גלי הבטא. עכשיו, כאשר בן אדם הולך לישון, פתאום גילו החוקרים משהו מעניין, שכל 20 דקות בממוצע, יש לנו שינוי בתדר של המוח. כלומר, יש לנו כל מיני פעילויות שונות שקורות לנו כל בערך 20 דקות כממוצע, ואז אחרי 100 דקות, שזה אומר שינוי, 5 פעמים שינוי של תדרים, יש לנו עוד פעם אותם תדרים מתחילים. כלומר, יש לנו כאן מחזורים, כשכל מחזור מחולק לכ-100 דקות. בתוך המחזור של כ-100 דקות, אנחנו רואים, יש לנו עוד מין מיקרו חלוקה, שאנחנו רואים, קוראים לה 80 דקות הראשונות, ואז ה-20 דקות האחרונות. 80 דקות הראשונות וה-20 דקות האחרונות. מה מייחד את ה-20 דקות האחרונות של כל מחזור? זה שכאשר אנחנו נסתכל על בן אדם שהוא ישן, אחרי 80 דקות, נסתכל עליו, פתאום אנחנו נראה שבמשך 20 דקות, יש לו תנועה נורא נורא נורא מהירה של גלגל העין. אפשר לראות את העיניים זזות מתחת לאפפיים. ולזמן הזה של ה-20 דקות בסוף כל מחזור, אנחנו קוראים REM, שזה ראשי תיבות של Rapid Eye Movement, וגם הלהקת ה-REM, כמובן, תשמע לקחה מתוך הזמן הזה בשינה, ויותר מאוחר נבין למה הזמן הזה הוא מאוד קריטי. ואז ל-80 דקות הראשונות שמקדימות את שנת ה-REM, קראו חוקרי השינה, כי עוד פעם פואטיקה היא לא, כנראה לא הצד החזק שלהם, קראו ל-80 דקות הראשונות non-REM. אז יש לנו 80 דקות שהם non-REM sleep, ואז 20 דקות של REM sleep. ואז עוד פעם, בממוצע, 80 דקות של non-REM sleep, ואז 20 דקות של REM sleep. ככה עד שאנחנו נתעורר בבוקר של מחרת. בתוך ה-80 דקות האלו, כמו שאמרתי, גם כן גילו החוקרים שכל כ-20 דקות יש לנו שינוי בתדירות הגלי המוח, לכן אנחנו מדברים על זה שיש לנו כ-4 שלבים, 4 שלבי שינה. ומה שקורה זה שבכל שלב יש לנו איזושהי פעילות אחרת שקורית במוח. ואני מזכיר את מה שאמרתי בתחילת הפודקאסט, שהעובדה שאנחנו נחים ומתרווחים וכל הגוף שלנו נינוח בתום השינה, היא עובדה שהיא תוצר לוואי, שאנחנו נהנים ממנו, אבל זה לא התפקיד העיקרי של השינה. התפקיד העיקרי של השינה הוא לאפשר למוח שלנו לפעול באופנים שבו הוא פועל. אז בואו נראה מה קורה לנו בשלבים השונים של השינה. השלב הראשון של השינה, שכמו שאמרתי, יחזור על עצמו בתחילת כל מחזור, בשלב הזה אנחנו רואים שתדירות גלי המוח יורדת ל-5 הרץ בממוצע, ולתדירות הזאת אנחנו קוראים גלי תטא. והשלב הראשון של השינה, יש לו כמה דברים שמעניינים בשלב הזה. אחד, כאשר בשלבים הבאים שאני אדבר עליהם, שלב 2, 3, 4 ובשנת הרם, מה שקורה בשלבים האלו זה שכל השרירים מהצוואר ומטה עוברים איזשהו תהליך של שיתוק והרפיה. כדי שאנחנו לא נוכל לייצר מה שנקרא acting out ולא נזוז יותר מדי במהלך השינה. חוץ מבשלב הראשון של השינה. כלומר, בשלב הראשון של השינה, שכמו שאמרתי, הוא חוזר על עצמו, יחזור על עצמו בתחילת כל מחזור, הגוף שלנו בעצם, השרירים שלו לא משותקים, ואז אנחנו נתחיל לזוז עם הגוף, נתרווח, נשנה תנוחה. זה מכיוון שכמובן המוח, במרכאות אני אומר, המוח הבין שלהישאר בתנוחה אחת, זה לא כל כך טוב. אם אנחנו נרדמים על איבר מסוים והספקת הדם לא תגיע ואין לנו תנועה של זרימת הדם, זה לא מספיק טוב. ולכן כל תחילת כל 100 דקות, יהיה לנו 20 דקות שבו אנחנו נוכל לזוז, להתרווח, לשנות תנוחה, זה הזמן שבו אנשים משנים את התנוחה שלהם במיטה, ולצלול לתוך השינה עמוקה עוד פעם. ולכן אם אנחנו רואים, אם אתם רואים את יקיר לבכם או יקירת לבכם לידכם במיטה במשך הלילה פתאום הם זזים, זה לא אומר שהם התעוררו, אבל זה אומר שהם בהחלט הגיעו לשלב הראשון של השינה, ואז בשלב הזה הם יכולים לזוז, להתרווח כמו שאמרתי, ולהתחיל לשנות את התנוחה עד שהם ייכנסו לשינה העמוקה עוד פעם. אז זה השלב הראשון של השינה, שזה גלי התטא שהם 5 הרץ. דבר נוסף שאני יכול להגיד לכם על השלב הזה, שזה השלב שהייתם רוצים לקום ממנו לבוקר של המחרת. כלומר, כאשר אנחנו קמים, יש מושג כזה שאני מניח שאולי חלקכם זוכרים שהוא קיים, ואולי חלקכם אפילו מיישמים אותו, אבל הוא נקרא יקיצה טבעית. יקיצה טבעית אומר שאני מתעורר כאשר אני רוצה להתעורר. לא בגלל שמישהו העיר אותי, לא השעון, לא בן הזוג, לא בת הזוג, לא הילדים, אלא הלכתי לישון וקמתי. ומה שאנחנו נראה שהיקיצה הטבעית שלנו תמיד תקרה בשלב הראשון של השינה. כלומר, זה השלב שאנחנו הכי רוצים לקום ממנו. ולמה? אחד, זה כמובן אומר שעברנו לפחות מחזור אחד, אבל אנחנו כמובן צריכים יותר ממחזור אחד לפני כן. ב', הגוף שלנו, השרירים כבר לא משותקים, אז אנחנו בעצם יכולים להתחיל לחזור כבר לפעילות ולקום בצורה שהיא חלקה. השלבים השונים הבאים, כאשר השרירים שלנו משותקים, אם אנחנו נקום בשלבים האלו, זה היה המקום הזה שאתם מתעוררים לפעמים, אומרים, וואו, קמתי הפוך, אני עכשיו צריך איזה שעה, שעה וחצי לפחות כדי להתניע את הגוף, יש בזה משהו באמירה הזאת, כי אנחנו לא רוצים לקום בזמן שכל השרירים שלנו משותקים. אנחנו רוצים לקום בזמן שהשרירים שלנו רפואיים, השרירים שלנו יכולים לפעול, וזה השלב הראשון של השינה. אז זה השלב של גלי התטא. אבל בואו נבין עוד משהו אחד מעניין, ואיתו אולי אנחנו ככה לאט לאט נסגור את הפודקאסט הזה, ונמשיך עם השינה כמובן בפודקאסט הבא. אבל בואו נדבר על משהו עוד דבר מעניין. המוח, אני תמיד אומר המוח הבין, המוח ידע, המוח החליט, זה כמובן איזשהו figure of speech, כמו שאומרים. אין שום מישהו במוח שהחליט או ידע. זה הכל בתהליך אבולטיבי של שהדברים האלו התרחשו. אז כאשר אנחנו מדברים על המוח, אומרים, המוח הבין שכאשר אני ער, ואני נמצא עם גלי הבטא, שזה 20 הרץ, תחשבו על זה, איזשהו אינטנסיטי מסוים, ועכשיו אני נכנס לשלב הראשון של השינה. ובשלב הזה, אנחנו נמצאים בתדירות של 5 הרץ. יש פער מאוד גצום בין ה-20 הרץ לבין ה-5 הרץ. כלומר, להיכנס לשינה יכול להיות לנו תהליך מאוד קשה. יש הרבה אנשים שמתלוננים עדיין על בעיות בכניסה לשינה, אבל זה לא לענייננו עכשיו, ולכן היה צריך לייצר איזושהי מדרגת ביניים, משהו שיאזן לנו בין היום-יום, בין המציאות, בין האינטנסיטי שלנו, בין הקיום המיידי של העירות, לבין השינה. ואכן, הפלא ופלא, כמובן, יש לנו את השלב הזה. כמה דקות לפני השינה, עוד פעם, בממוצע כמה דקות, יש לנו את המצב הזה שאנחנו קוראים לו נים ולא נים, שאנחנו מצד אחד ערים, מצד שני יש תחושה של הכל הרבה יותר איטי, הכל הרבה יותר רגוע, הכל הרבה יותר שלב. מה שקורה זה שבשלבים האלו, ממש בכמה דקות לפני השינה, יש לנו ירידה בתדירות של גלי המוח, מה-20 הרץ של הערוץ, לתדירות של 10 הרץ. ו-10 הרץ זה מה שנקרא גלי האלפא. וגלי האלפא הם הגלים שמאפשרים לנו בעצם להיכנס לשינה. ולכן אנשים שיש להם בעיות בכניסה לשינה, בדרך כלל הבעיות שלהם היא לעבור מהבטא לאלפא, מהאינטנסיטי של היום-יום לרגיעה הזאת. אני אוהב לקרוא לזמן הזה גם זמן שלוות הנפש. כי מצד אחד אנחנו ערים, אנחנו יכולים לתפקד, אנחנו אפילו יכולים לדבר, אבל משהו במוח שלנו עובד בצורה הרבה יותר איטית, הרבה יותר רגועה, יש יותר סוג של רילקסיישן, ולכן אני קורא לזה זמן שלוות הנפש. אז אני אומר, הבעיה בכניסה לשינה היא בדרך כלל המעבר מהבטא לאלפא. היכולת שלנו לפעמים לשחרר את הצורך הזה של השליטה, של הידיעה, של העירות, ולהתמסר לרגיעה הזאת. אם הגענו כבר לאלפא, משם להיכנס לשלב הראשון של השינה, לא צריכה להיות שום בעיה. כל הקושיים, כמו שאמרתי, לעבור ולשחרר את הרגיעה, את הרגיעה שלפני. ואני רוצה שככה אנחנו נמשיך לדבר על גלי האלפא עוד בפעם הבאה, אבל בואו נדבר על עוד משהו. אני רוצה לסיים עם איזשהו שיר, קטע שיר שאני מאוד אוהב, של יונה וולך, שקשור עוד פעם לשחרור הזה, או האי שחרור הזה, או האם אנחנו רוצים לשחרר או לא רוצים לשחרר. והיא אומרת, יש לי במה מראש. יש לי במה מראש, במה בראש, והיא מציאותית יותר מכל במה. וכשאני יורדת ממנה, אני יורדת לשפל המדרגה. יש לי תיאטרון שלם בראש, ואני בו הגיבור. וכשאני מחבא את האור, אני גמור. וכשאני מפסיק לשחק, מפסיקים חיי. וכשאני מוריד את המסך מאחורי ריסיי, עובדים כל ידידיי, אהוביי, זיכרונותיי, צבאיי, קסמיי, באות בהלותיי, חרדותיי, גביותיי, אלבונותיי. אז אמנם יש לנו במה מראש, אני חושב שהמסר של יונה וולך כאן מהשיר, אם אני לוקח את זה, זה שתמיד צריך להמשיך לשחק, לא משנה מה, תמיד יש תיאטרון, וגם כשאנחנו הולכים לישון, זה לא הכל הולך, אלא אפשר לדעת איך להיכנס למצב של השינה, איך לשחרר מבלי להפסיק לשחק. אז אנחנו בנימה הפואטית הזאת והנימה הזאת עם גלי האלפא, עם 10 הרץ, אנחנו נסיים את הפודקאסט הזה, ואני אמשיך עם גלי האלפא ועם שאר השלבי השינה בפודקאסט הבא. אז אני מקווה שלכם תהיה לכם שינה ערבה והאזנה נעימה. יום טוב ולהתראות.
1: גלי מוח, דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
0: שלום לכל המאזינים, אנחנו חוזרים לפודקאסט של גלי מוח, ואנחנו היום בפודקאסט מספר 9, שהוא גם המספר האהוב עליי, כי זה תמיד, איך אומרים, אינפיניטי, ואז עוד קצת. אנחנו הגענו לאינסוף, ואנחנו ממשיכים לעוד רגע. ובפעם הקודמת התחלנו לדבר על שינה, ואנחנו נמשיך היום על זה. אבל לפני זה אני רוצה להתחיל בסיפור קצר, שמפאת יופיו אני גם ממש אקרא אותו. הסיפור קוראים בורחס ואני, וכתב אותו הסופר האגדי בורחס, והוא אומר את הדבר הבא. השני, זה המכונה בורחס, לא קוראים הדברים. אני מהלך בעצלתיים בחוצות בואנוס איירס, ובתנועת ראש, שאולי כבר הפכה מוכנית, מביט בקשת של שער מסוים, או בדלת רקועה. ידיעות על בורחס מגיעות אליי בדואר, וכן אני מוצא את שמו ברשימות הפרופסורים ובמילון הביוגרפי. אני אוהב שנאכול, מפות, דברי דפוס מן המאה ה-18, טעמו של קפה ופרוזה של סטיבנסון. גם לו, לשני, אותם התחביבים. אך הם לובשים אצלו פנים יהירות כלשהו, ההופכות אותם לאביזריו של שחקן. מוגזם יהיה לטעון שהיחסים בינינו עוינים. אני חי, אני מסכים לחיות, כדי שבורחס יוכל לזמזם את הספרות שלו, וספרות זו מצדיקה אותי. לא יקשה עליי להודות שיצאו מתחת ידו כמה דפים בעלי ערך. אך אין בכוחם של דפים אלו להושיעני. אולי מפני שמם שטוב בהם אינו שייך לאיש, אפילו לא לו, אלא ללשון ולמסורת. חוץ מזה, נועדתי לכליה גמורה ונחרצת, ורק אחדים מן הרגעים שלי יכלו להמשיך ולהתקיים בו, בשני. אט-אט אני מוותר למענו על הכל, אף על פי שידעו לי מנהגו לזייף ולהדיר הכל. שפינוזה קבע שכל דבר מבקש להמשיך להתקיים במהותו עצמית. האבן לעולם מבקשת להיות אבן. הנמר מבקש להיות נמר. אני צריך להישאר בבורחס ולא בי, אם אמנם הנני מישהו, אך אני מוצא את עצמי בספריו פחות מאשר בספריים של רבים אחרים, או אף בפריטה שקדנית עלי גיטרה. שנים על שנים ניסיתי להשתחרר ממנו ועברתי מן המתולוגיה של הפרברים אל המשחקים בזמן ובאינסוף. אך משחקים אלה שייכים אתה לבורחס, ועליי להמציא משהו אחר. כך הפכו חיי לבריחה, וכך אני מאבד הכל, והכל שייך לשכחה או לא. אינני יודע מי משנינו כותב את העמוד הזה. זה הסיפור המופלא של בורחס, ואנחנו ממשיכים בתיאור שלנו על שינה. סיימנו בפעם שעברה שסיפרנו שרגע לפני השינה יש לנו מצב של נים ולא נים, ויש לנו שינוי בתדרי המוח לירידה לגלי האלפא, 10 הרץ, שמקלים עלינו את הכניסה למצב של השינה. מה שמעניין בגלי האלפא האלו, זה שבאופן עקרוני, אנחנו יכולים להגיע אליהם גם במשך היום, מבלי להיכנס בשינה. איך אפשר לעשות את זה? על ידי טכניקות כמו מדיטציה ודמיון מודרך. במדיטציות של העולם המערבי, כאשר אנשים עושים מדיטציה, אפשר לראות שהם יורדים, משנים את הדירות גלי המוח שלהם לגלי אלפא, ולכן למדיטציה היא כלי שיכול לאפשר את אותה שלוות נפש, את אותה רגיעה, והיום יותר ויותר, גם בעולם הרפואה המערבי, מתחילים להתייחס למדיטציה ככלי שיכול להיות כלי טיפולי, וכל מי שלמד מדיטציה גם יודע שבפעמים הראשונות שעושים, נכנסים לתוך התרגול המדיטטיבי, אנשים נרדמים. ולמה נרדמים? כי אנחנו, במוח שלנו יש קישור ישיר בין גלי האלפא לבין כניסה לשלב הראשון שאלו גלי התטא שדיברנו עליהם קודם. אבל אנחנו יכולים ללמוד לאט לאט שאפשר לעשות את אפשר לייצר את המדיטציה ואפשר להגיע לגלי האלפא מבלי להיכנס לשינה. וזה חלק מתהליך הלמידה כאשר לומדים לעשות מדיטציה. היוגים שיש להם הרבה שעות של פרקטי של מדיטציה, זה היה לפני כמה שנים, היה שיתוף פעולה מאוד מעניין עם חוקרי מוח מארצות הברית והדלאי למה. והדלאי למה שלח את היוגים שלו שיש להם פרקטי של מעל 10,000 שעות מדיטציה, שזה אומר שהם סופר דופר מוכשרים ומנוסים בדבר. למכוני מחקר בארצות הברית, ושם הם בדקו כל מיני טכניקות שונות של מדיטציה, ואלף גם ראו שמאחורי כל סוג של מדיטציה, ויש לנו... יש כמה וכמה סוגים של מדיטציות שמדברים על המדיטציות הקלאסיות הבודהיסטיות. יש לפחות שלושה סוגים שנחקרו. זה המדיטציה שמייצרת את ה-ultimate focus. אנחנו מתרכזים בדבר אחד, בנשימה, באיזשהו מראה מסוים, בצליל מסוים. וכל עולמנו הופך להיות אותו מסר חושי אחד. יש לנו את הסוג השני, שזה בדיוק הצד הנגדי, שבו שום דבר... לא יותר משמעותי מגורם אחר. כלומר, כל המערכת החישה שלנו עובדת, אני רואה וזה משחרר וזה עוזב. אני שומע ומשחרר וזה עוזב. אני זוכר וזה משחרר וזה עוזב. כלומר, כל אימפרשן שיש לנו, האימפרשן הזה לא נתפס, לא נדבק, ואנחנו, וכולם שווים באותו ערך. המדיטציה השלישית היא מדיטציה שקשורה לאמפתיה וליכולת שלנו לחשוב את האחר, האדם האחר, בעל החיים האחר. וראו חוקרי מוח שכל פעם שהיוגים נכנסו לסוג אחר של מדיטציה, אזורים שונים במוח שלהם פעלו. וכלומר, מה שאפשר היה לראות שמאחורי המדיטציה יש הבחן בפעילות של המוח, וגם שיש להם שינוי בתדירות, ואפילו יכלו היוגים לרדת לתדירות של 5 הרץ, אפילו מתחת ל5 הרץ, ולהישאר ערים ולא להירדם. כלומר, עד כדי כך יכולת הלמידה שלנו וההשפעה שלנו על גלי המוח ועל הפעילות המוחית שלנו היא יכולת מאוד מרשימה. אז זה היה כמה דברים על גלי האלפא, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב השני של השינה. בשלב הזה יש לנו כבר ירידה, כמו שאמרנו, יש לנו את השרירים שלנו מהצוואר ומטה כבר מפסיקים כבר לא עובדים כדי שאנחנו נוכל להיכנס לשינה עמוקה. השלב הזה שהוא השלב השני, חוזר על עצמו גם כשלב הרביעי, כלומר השלב השני והרביעי הם מאוד דומים מהבחינות האלו. מה שראו החוקרים זה שתדירות גלי המוח שלנו, וזה מאוד הפתיע אותם, איננה יורדת. חשבו החוקרים, אוקיי, עירות 20, אלפא 10, שלב ראשון 5, אז בוא נרד, אולי זה יהיה 2, אולי זה יהיה 3. לא. בשלב השני ובשלב הרביעי יש לנו עלייה של תדירות גלי המוח שלנו ל-15 הרץ. לזה קוראים גלי K, K ספינדל. וזה מאוד הפתיע את החוקרים, אבל כמו שאמרתי לכם בפודקאסט הקודם, אנחנו מבינים שאנחנו לא ישנים בשביל לנוח, אנחנו ישנים בשביל הרבה מאוד דברים אחרים שקורים במוח שלנו. ומה שגילו החוקרים לפני 2-3, זה שבשלב השני, שהוא גם השלב הרביעי של השינה, קורה לנו תהליך מאוד מעניין וחשוב, שהוא תהליך השכחה. השכחה התקינה, השכחה הטובה והברוכה. פעם, כשהיו מדברים על זיכרון, אז תמיד דיברו על זיכרון, והכי חשוב זה לזכור. ושכחה זה לא טוב, זה אומר זיכרון לא טוב. היום, בחקר הזיכרון, ולא מדברים על זיכרון פרסה, הם מדברים על תפקודי הזיכרון. ובתוך תפקודי הזיכרון, יש לנו גם את המושג של זיכרון, בוודאי. יש לנו גם את המושג של שכחה, תקינה, וגם מושג שנקרא זיכרון מדומה, שאנחנו לא ניכנס אליו כעת. השכחה, התקינה, היא אותה שכחה של דברים שתחשבו, כל מיני דברים שלמדנו בעבר, והם כבר לא רלוונטיים. אולי בגלל שהשתנה הידע, השתנה המידע שלנו, ואנחנו יודעים שמה באופן עקרוני, שמה שלמדנו פעם הוא כבר לא נכון, אנחנו צריכים לעדכן. אז אם היינו זוכרים כל דבר שלמדנו פעם, ולומדים וזוכרים את כל הגרסה, וכל גרסה וכל השינוי שבה, אז המוח היה עובד בצורה מאוד לא יעילה. ולכן יש דברים שאנחנו רוצים לשכוח אותם, יש דברים שאנחנו, ידע שהוא כבר לא רלוונטי, אנחנו רוצים בעצם, איך אומרים, במובן מסוים אני אתן דימוי מעולם המחשבים, אנחנו רוצים כאילו לדרוס אותו בידע חדש. אז שכחה הזאת היא שכחה מאוד חשובה. יש גם שכחה שהיא קשורה לפעילות התקינה של המוח, זאת אומרת השקעת האנרגיה, אם רכשתי מיומנות מסוימת בעבר. אבל אני לא משתמש בה. אני כבר לא משתמש בחוקי הסטטיסטיקה שלמדתי בקורס באוניברסיטה, אני כבר לא משתמש בשפה מסוימת שאולי דיברתי בה כשהייתי תינוק או ילד קטן. אז המוח, כאילו במובן מסוים עוד פעם, כמובן באותה מערכות כמו שאמרתי בפודקאסט הקודם, המוח מבין שהידע הזה הוא לא יודע רלוונטי. אז למה לשמור אותו זמין לשליפה כל הזמן? כדאי להשקיע את האנרגיה שיש לנו את המינרלים, את החמצן, את הסוכר, את כל אותם חומרים טובים, להשקיע ביצירה של זיכרונות חדשים. או בקיום של זיכרונות שאני כל הזמן משתמש בהם. ולכן אנחנו, גם כאן אנחנו נראה את אותה שכחה, את אותו ניתוק של קשרים מצביים של סינפסות שקורה בשלב השני והרביעי. בשיח המקצועי יש כינוי כזה אנחנו קוראים לו זה use it or lose it. זאת אומרת, תשתמש, אם אתה לא משתמש במשהו, במצב שרכשת, דבר שרכשת, הדבר הזה ילך לאיבוד. עכשיו, גם כאן אני רוצה לומר, זה לא לגמרי הולך לאיבוד. כל מי שדיבר באיזושהי שפה כשהוא היה ילד ולא דיבר בהרבה שנים, לא זוכר. אבל פתאום כשאנחנו נוסעים למדינה שדוברת את השפה, אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, פתאום הדברים מאוד חוסרים. אז זה לא שאנחנו מאבדים את זה לגמרי, אבל בוודאי, בוודאי, מאבדים את היכולת לשלוף את המידע הזה ב-real time, ברגע הזה, כאן ועכשיו. וזה בעצם גילו החוקרים מה שקורה בשלב הזה, בשלב השני והרביעי. המוח שלנו, אני נותן כמובן כאן איזשהו דימוי מאוד גס אפילו, אבל המוח שלנו כאילו ממפה את כל הסינפסות ועובר עליהם, וכל אותם דברים שהם לא רלוונטיים, שאנחנו לא משתמשים בהם, אותן סינפסות, אותם קשרים בנצבים, יתחילו להיות מנותקים כדי ש... נוכל לייצר עבודה שהיא תהיה יעילה יותר ולחסוך בכל האנרגיה ובכל אותם דברים שהמוח צריך לייצר כדי לשמור על סינפסות ועל זיכרונות ועל יכולות מיומנות להיות ברות שליפה. אז זה מה שקורה בשלבים האלו של 2 ו-4, שלבים מאוד חשובים כחלק מהפעילות התקינה של המוח. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב השלישי. השלב השלישי הוא אולי השלב העמוק ביותר של השינה. יש לנו כבר שיתוק כמובן מוחלט של השרירים. תדירות גלי המוח שלנו יורדת ל-1 הרץ. דלטה, קוראים לזה גלי הדלטה, שזה מאוד מאוד איטי. אתם יכולים לנסות להקיש 20 פעם ובשנייה לראות את התדירות של המוח שלנו כשאנחנו ערים, ואז לרדת במהירות לה פעם אחת בשנייה, כדי שתבין. להבין את ההבדל המשמעותי והמהותי שיש בין שני מצבי המוח האלו, שדרך אגב, אותם יוגים שסיפרתי להם קודם שלדעי אליי למה, יכולים היו לרדת לגלי הדלטה ועדיין להישאר ערים. אבל זה השלב שאנחנו נשארים, אנחנו נמצאים בשינה העמוקה ביותר, כאשר אנחנו קמים בבוקר למחרת, זה השלב שאנחנו הכי לא רוצים לקום ממנו, כי באמת כל הגוף וכל המוח נמצאים במינימום של המינימום של העבודה. אבל גילו החוקרים עוד דבר נורא מעניין וחשוב על השלב הזה. השלב הזה הוא קריטי בפעילות התקינה שלנו, בפעילות התקינה של המוח שלנו. כי בשלב הזה, מה שקורה זה שכלי דם קטנים ועוד כל מיני צינורות לימפה, שזה כל מיני מערכת של צנרת שהיא מלווה את העורקים ואת הורידים שלנו, מתרחבים בתוך השלב הזה, ובמובן מסוים זה הזמן שבו המוח שוטף את עצמו, מנקה את עצמו ומפנה את כל הפסולת, את כל הבלאי של כל מיני חומרים, של חלבונים, של פחממות, של ויטמינים, בלאי שנוצר במשך היומיום בגלל שהתאים, תאי הצו שלנו כל הזמן עובדים, הנוירונים נמצאים בתפקוד וכל הזמן יש איזשהו אקשן, אז נוצר בלאי. ואת הבלאי הזה אפשר לפנות בזמן שאנחנו ישנים, וזה קורה בשלב השלישי של השינה, עם הפעילות המאוד נמוכה של המוח עם גלי הדלטה, בהתרחבות של כלי הדם וכלי הלימפה. כלומר, זה שלב שהוא קריטי לזה שאנחנו נוכל בעצם, תחשבו, להכין את המוח שלנו ליום של המחרת, ללמוד משהו חדש, לחוות דברים חדשים, לייצר, לחיות ו-to engage בתוך עולם שמחכה לזה שאנחנו will engage בו, באופן שהוא חדש ונקי מהאתמול במובן מסוים. אז זה השלב השלישי של השינה, ובעצם בזה אנחנו סיימנו את ה-80 דקות הראשונות. ואז אנחנו מגיעים ל-20 דקות, לאותם 20 דקות שקראתי להם שנת הרם בפודקאסט הקודם, אם אתם זוכרים, זה ה-20 דקות שבהם יש את תנועת גלגלי העיניים שלנו מאוד מהירה. בתחילה, כאשר החוקרים בפעם הראשונה התחילו לבדוק את השינה אצל אנשים, אז מה שהם היו עושים זה שכל פעם שהיה משתנה תדר של הפעילות המוחית, היו מהירים אותם ואומרים להם, תגיד מה קרה, איך את מרגישה, מה היה, מה חווית, כי רצו להבין מה קורה בשלבים השונים של השינה. אני משער שהפציינטים הראשונים שעליהם בדקו את השינה לא ישנו כל כך טוב במהלך הבדיקות האלו, ובכל זאת הם נבדקו, ואז אנחנו בעצם ראו שכאשר אנשים מגיעים לשנת הרם, מעל 85% מהאנשים מדווחים שהם היו באמצע חלום. ולכן שנת הרם, אנחנו קוראים לה שנת החלום. זה השלב שבו אנחנו חולמים. עכשיו, כמה דברים מעניינים בהקשרים האלו. אם אנחנו מסתכלים מהזווית המאוד מסוימת של חקר המוח, הזווית של חקר המוח לא מתעסקת עם התוכן של החלומות. התוכן של החלומות הוא יותר התעסקות פסיכולוגית, אולי התעסקות תיאולוגית, אבל היא לא התעסקות של מחקר חקר המוח. אנחנו יודעים שבעבר חלומות היו דבר מאוד משמעותי. אם אנחנו נסתכל ביוון, האורקל מדלפי, שהייתה הכהנת של האל אפולו, ברגע שהיו אנשים שהיה להם שאלות, האם לצאת למלחמה או לא, האם להתחתן, לעשות בריתות כאלו וכאלו, היו באים אליה, היא הייתה נכנסת למצב של שינה, ובתוך המצב של השינה, למצב של חלימה, ואז מספרת ומדווחת על החלומות שהיה, וזה היה בעצם מסר מהאל, מסר שמגיע לבן אדם, שאותו אפשר היה לפרש, האם לעשות ככה או לעשות ככה. גם במסורת היהודית אנחנו רואים את יוסף שפירש את החלומות, את חלומו של יוסף, את דניאל. כלומר, העולם בעבר, העולם היה מלא במסורת של חלומות והפירוש של החלומות. אם אנחנו נסתכל על המערב ועל המזרח, אנחנו נראה שבמזרח היה חלימה שהייתה חלימה אקטיבית. כלומר, בתוך הדיווחים של המסורות של פעם, החולם, הנשמה שלו, הנפש שלו הייתה יוצאת מחוץ לגוף, מטיילת בעולם, ואז פוגשת את האלוהות שהיא מאמינה בהם. במערב החלימה הייתה פסיבית. האלוהים שאני מאמין בו היה מגיע אליי, היה נכנס אליי, ואז הייתי פוגש אותו. בכל מקרה, הרבה מאוד במערב, כל מסורות החלימה נעלמו כאשר הנצרות עלתה לכוחה. כי הנצרות, ובתחילתה היא בוודאי הייתה נצרות קתולית, רצו מאוד לייצר איזושהי שליטה שהיא אבסולוטית. אז הם עשו משהו מאוד חכם, הם אמרו לאנשים, תראו, הקשר שבינך לבין אלוהים חייב לעבור דרך תיווך, ומתווך הוא הכומר. ולכן, אותן מסורות של חלימה, שבעצם אפשרו לאנשים תקשורת ישירה עם האלוהים שמאמינים בהם, נרדפו ונהרסו, וכל התקסים וכל הרבה מאוד מהטקסטים לא שרדו את השלטון של הנצרות, בטח בשנים הראשונות. אחד הראשונים שהאיר את זה באלף והאיר את זה בעין, היה באמת אנחנו כולנו מכירים את זה מפרויד, הפסיכולוג פרויד, שהתחיל לדבר על המשמעות של החלום כמוטיב שמאפשר לנפש שלנו להתגבר על כל מיני קונפליקטים. ופרויד אמר, תשמעו, יש לנו כל מיני קונפליקטים. אם אני ביום יום, כל היום אני אבוא להגיד לבן אדם, אני אגיד לו, תשמע, אתה מפריע לי ככה, את עושית לי ככה, אתה עשית ככה, לא נוכל לחיות חיים תקינים. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מדמים את הקונפליקטים האלו בחלום שלנו. בחלום אנחנו נותנים להם איזשהו פתרון, אנחנו מתייחסים אליהם, ואז אנחנו מאפשרים לעצמנו, קצת כמו מין ציר לחץ שהוצאנו ממנו לחץ, מאפשרים לעצמנו לחיות את היומיום הערני שלנו בצורה שהיא הרבה יותר נוחה ושלווה. הרבה מהקונפליקטים של פרויד, ולכן לא כולם הסכימו אותו, היו כמובן קונפליקטים בעלי גוון אלים או מיני, ובין הרבה פעמים בין ילדים לבין הורים. ולכן לא כולם לחלוטין תמכו בתיאורים שלו על החלום. אחד האנשים שתיאר תיאורים מעניינים נוספים היה קארל גוסטב יונג, שאני מאוד מעריך את דבריו. והוא אמר כמה דברים. הוא אמר שדרך החלום אנחנו מתחברים לעני הקולקטיבי. הוא אמר, כל בן אדם אחד, כל אחד מאיתנו, הוא איזשהו יציר תרבות. איך אני מתחבר לתרבות המערבית של המזרח התיכון, 2018, מדינת ישראל, נגיד אם ניקח את התיאור הזה? בחלום מופיעים לי כל מיני דימויים שקשורים לתרבות שבה אני נמצא. איך אני מתחבר לתרבות של יפן של המאה ה-18? איך זה יקרה? בחלום, כשהייתי יפני במאה ה-18, היו לי כל מיני דימויים שהגיעו מתוך התרבות של יפן במאה ה-18. וככה החלום הוא כלי שקושר אותנו והופך אותנו להיות חלק מחברה, וחלק מחברה בעלת קודים מסוימים ומסרים מסוימים. דבר נוסף ומעניין אמר יונג שאני אוהב אותו, הוא אמר את הדבר הבא, תראו, לכל אחד מאיתנו יש יותר מאישיות אחת. לא במובן הלא תקין, לא במובן של שסע או פיציל אישיות. כלומר, אבל אנחנו לאט לאט מתקבעים על איזשהו טייפ מסוים של אישיות שאיתו אנחנו פועלים כל יום. כדי שאנחנו נוכל לתת דרור לשאר האישיות שלנו, לתת להם קרקע לפעולה, אנחנו מאפשרים להם לפעול בזמן החלום. אז בעצם, בזמן החלום יש לי אספקטים נוספים של האישיות שלי פועלים, וככה נוצרת לנו איזושהי אינטגרציה שאולי מעניינת יותר או מורכבת יותר. וזה ככה ממש בכמה מילים על המשמעות של החלומות, אבל בחקר המוח כן מתייחסים לשנת החלום ואומרים, שנת החלום הוא שלב מאוד מעניין וחשוב מבחינת השינה שלנו, כי זה השלב שבו אנחנו בעצם מייצרים את הקונסולידציה של הזיכרון. למה הכוונה? אני עכשיו הייתי באיזשהו ביום, למדתי כל מיני דברים, ראיתי כל מיני דברים, חוויתי כל מיני דברים. חלק מהם, אני אפילו לא אזכור שראיתי אותם, חוויתי אותם, או למדתי אותם, או שמעתי אותם, כי הם, כמו שהם באו, ככה הם ייעלמו, הם לא ייצרו שום, הם לא ישקעו כאיזשהו זיכרון שאני אוכל להשתמש בו. אבל יש דברים מסוימים שאני כן אזכור אותם, שאני אוכל אחרי זה לספר עליהם מחר או מחרתיים, או פתאום יהיה עוד איזשהו פודקאסט אולי עוד שבוע, ופתאום אני אזכר במשהו שקראתי. איך כל זה קורה? הזיכרונות שלנו עוברים קונסולידציה, ונשארים זמינים לשליפה. והקונסולידציה הזאת היא קורית הרבה מאוד בזמן שנת החלום, באזור במוח שנקרא היפוקמפוס, אבל בזמן שנת החלום. כלומר, בשנת החלום אנחנו מייצרים את הקונסולידציה של הזיכרון. דבר נוסף שגילו החוקרים שמתארים זה שבשנת החלום אנחנו גם מתאמנים על כל מיני מיומנויות שרכשנו בעבר, ואנחנו לא משתמשים בהם בעירות שלנו. ככה דרך אגב, המוח שלנו לא מוחק את כל הדברים שלמדנו פעם, כי אנחנו מתאמנים בהם בזמן שנת החלום. בעצם שנת החלום מאפשרת לנו בעצם לרכוש את המיומנות, להתאמן, לייצר יותר פרקטיס ויותר עומק בדבר הזה. ולכן היא שלב מאוד קריטי בכל התהליכי הלמידה והעמקת הידע שקורה לנו. אז אם אתם כבר שומעים את זה, אתם מבינים שאם אתם עכשיו בתקופת מבחנים או לומדים משהו, הדבר שאני הכי לא ממליץ לכם לעשות זה לילה לבן. כי אנחנו לא רוצים ללמוד בלילה לפני המבחן, אנחנו רוצים בזמן שאנחנו לומדים, שיהיה לנו את זמן, את האפשרות לישון, לחלום, להעמיק את הידע ואת הזיכרון שלנו ביחס לדבר הזה. וכעת בעצם גם סיימנו את הפודקאסט, אבל גם סיימנו בעצם מחזור אחד של שינה. עכשיו המחזורים האלו צריכים לחזור עוד כמה וכמה פעמים משך הלילה, אנחנו מדברים על כ4.5-5 מחזורים של שינה במשך הלילה. אז אני רוצה לשלוח ומקווה שנהניתם ממצב השינה הזה, ושנבין כמה השינה היא מאוד מאוד חשובה וקריטית, קריטית, קריטית לנו ביומיום שלנו, ולא סתם שאנחנו חושבים על אנשים שיש להם בעיות שינה, הרבה פעמים מתלוננים על כל מיני ירידות קוגניטיביות, כי אנחנו מבינים שיש לה שינה משמעות מאוד חשובה בפעילות התקינה של המוח שלנו. אז להתראות לבינתיים עד הפעם הבאה, ביי ביי.
1: גלי מוח, דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.
0: והיום הייתי רוצה שלרגע אחד נשתהה ביחס לכל הדברים שדיברנו בהם עד כה, עד עכשיו, ונעצור לרגע עם כל הידע שיש. אני אתחיל אבל לפני זה באיזשהו קטע מאוד יפה, שאומר ככה. בשכבר הימים, איש התאו המושלם היה פיקח. שנון ומעמיק, עד שקשה היה לרדת לסוף דעתו. משום שנבצר לרדת לסוף דעתו, הרני מנסה לצייר את דיוקנו. זהירו כמי שחוצה נחל בחורף. מהסס ושוקל כל מילה כמי שיראה את שכניו. ענב הוא כמי שבא להתארח בבית זר, ובטרן כקרח נמס. פשוט כקורת עץ אשר לא הוקצעה, ריק כמרחב העמקים. סתום הבא כמים אחורים. מי יוכל לזכך את החושך עד שיעיר את עת? מי יוכל לצלל את האחירות עד שתתברר את עת? מי יוכל להאיץ בקופה על שמריו עד שינוע את עת? היודע את טאו אינו משתוקק להשיג שלמות. כיוון שאינו משתוקק להשיג שלמות, אינו מתבלה. ויש משהו בקטע הזה, זה קטע מתוך הטאו, טאו טצ'ינג של לאו צה. ואם אתם עושים, כל הדברים שדיברנו בהם עד כה, אז ראינו שיש הרבה מאוד ידע ויש הרבה מאוד מידע, ולפעמים זה נשמע שהידע הזה הוא מורכב מאוד, עמוק מאוד, אי אפשר לדעת אותו, הכל משתנה. אני אומר, חלק מהדבר הוא שהידע הזה לא שואף לשלמות. ואנחנו נמצאים כל הזמן בתנועה. והרבה פעמים אנשים באים אליי, וכבר אמרתי את זה בפודקאסטים הקודמים, ואומרים, המוח שלי החליט. המוח שלי אמר, התודעה שלי, רשת ברירת המחדל שלי, הנה נוירוני המראה שלי, כל אותם דברים שדיברנו עליהם. ואני אומר ביחס לדבר הזה, שהמוח הוא איבר בתוך הגוף שלנו, אנחנו היום לומדים יותר ויותר למדים על איך הוא פועל ואיך קורית התקשורת בין תאי הצו, איך התקשורת הזאת מביאה איזושהי התנהגות, איזשהו רגש מסוים, איזשהו דימוי מסוים, איזושהי פעולה בתוך העולם. אבל אין לקחת את המוח ולהפוך אותו לקופסה השחורה האלוהית החדשה. ככל שאנחנו יותר למדים ומכירים את דרכי הפעולה של המוח, ככה אנחנו רואים שהוא משתנה, הוא דינמי, הוא מתעצב. בעצם אנחנו כבני אדם הרבה יותר חומר ביד היוצר, והיוצר זה אנחנו, אין כאן יוצר שהוא חיצוני, מאשר אנחנו חושבים. ובכל מבע שלנו, בכל שיח שלנו, בכל נקודת צומת משמעותית בחיינו, יהיה לזה גם ביטוי מוחי. ולכן המוח הוא לא האנד פוינט, אלא הוא הכלי שדרכו אפשר לייצר את אותה זרימה, את אותו מהלך של השתנות. וכמו שאמר, לאו צה, את אותו תהליך שאינו מתבלה. איך הוא לא יתבלה? אם אני לא מחפש את השלמות, מחפש את המצב האולטימטיבי הסופי, כי המוח הוא גם לא כזה, הביולוגיה שלנו לא כזאת. היא כזאת שכל הזמן מייצרת לנו את התנועה. ובכל הפעמים שדיברנו עד עכשיו, דיברנו על, על האפשרויות השונות לראות את, לראות את הדברים האלו, ולהבין שאנחנו הרבה יותר נמצאים באיזשהו מערכת יחסים דינמית עם העולם ועם עצמנו מאשר נראה לנו על פניו. אז מה לעשות? אנחנו צריכים להשתמש בכל הבא ליד שלנו. אנחנו צריכים להשתמש ולראות כל רגע כאיזושהי הזדמנות שדרכה אפשר ללמוד, לשנות, להשתנות, להשתמש בה. כמו שאמר ריימונד קרבר בשיר שלו יום ראשון בלילה, הוא אומר את הדבר הבא. השתמש בדברים שסביבך. הגשם הקל

רגשותיי, כפות הרגליים האלה על הספה. הצליל העמום של רוקנרול, הפרארי האדומה שבראשי, האישה נתקלת בדברים שקורה במטבח. תשים הכל בפנים, תשתמש בזה. אותו דבר גם עם כל הפודקאסטים שאנחנו, שמי ששמע אותם עד עכשיו, והרבה פעמים גם בהרצאות שלי אני אומר, רק מלשמוע את ההרצאה, רק מלשמוע את, לשמוע את הפודקאסט, מתוך זה לא יקרה הדבר המיוחל. אנחנו רוצים להיות, לייצר תנועה שהיא אקטיבית, צריך לקחת את הדברים ולהשתמש בהם, לקחת אותם פנימה ולראות באיזה אופן הדבר הזה מייצר שינוי במבט שלי, שינוי במבט שלי. השינוי הזה הוא הדבר שיוכל בסופו של דבר להישאר כאיזשהו long lasting process. אבל רק מלשמוע, רק מלהיות פסיביים ביחס לדבר, ליהנות יותר או פחות, זה לא מה שיאפשר את המגוון, את המגוון האפשרויות שהמוח שלנו מאפשר לנו. וזה אני חושב תובנה שאפשר איתה לקחת אותה, לחשוב אותה ולהמשיך איתה, כי אנחנו עוד נמשיך ונדבר על מחקרים חדשים וידיעות חדשות והבנות מרהיבות שקורות ביחס לתודעה וביחס לרגש וביחס ליכולות החברות והאדם הסוציאלי וכל אותם דברים שכבר מנינו וזיכרון מדומה ועולם שלם של טכנולוגיה שבכלל לא הזכרנו אותו, ואני רק רוצה ככה בכמה ממש מילים מודדות להבין שאנחנו היום נמצאים בתקופה של באמת מהפכה, כמו שלפעמים אני זוכר שהייתי בתיכון, וכשלמדנו על המהפכה הצרפתית, אז הייתה לי חוויה כזאת, וואו, איזה מעניין זה בטח היה לחיות בתקופה היא. עכשיו, לא חשבת את זה כשהייתי בתיכון, שהיה מעניין אם הייתי לא בצילים שנערפו ראשם כנראה, אלא הכל תלוי באיזה צד במתרס אתה נמצא, אבל היום אנחנו חיים בתקופה שעוד 50 שנה אפילו ו-100 שנה אנשים יסתכלו אחורה ויגידו וואו, איזה מעניין זה בטח היה לחיות בתקופה הזאת שבה כל כך הרבה דברים משתנים. ובהקשר שלנו של המוח, חלק מהדברים שמשתנים זה שבעקבות הידע החדש שאנחנו רוכשים, אפשר ממש להתחיל להתערב ב-working of the brain, להתערב בנעשה בתוך המוח על ידי החיבור של הטכנולוגיה והביולוגיה. אנחנו בעצם לעולם הזה שבו יש לנו יצור ביולוגי, הבן אדם, שבתוך היצור הביולוגי הזה אנחנו שמים צ'יפים מסוימים, מגדילים את היכולות שלו באופן אלקטרוני, לחיבור הזה של הביולוגיה והטכנולוגיה אנחנו קוראים סייבורג. זה המונח. המונח שנקרא סייבורג זה אומר אותו יצור ביולוגי כמו הבן אדם, שהטכנולוגיה נמצאת כבר בתוך הגוף שלו, נמצאת בילדין בתוך בתוך הבאדי שלו ומאפשרת ומעצימה את התכונות שלו. עכשיו, כשאני אומר את הדבר, את המילה הזאת סייבורג, זה נשמע כאילו שאנחנו מדברים על איזשהו עולם עתידני, הספר חולית או משהו כזה, והתשובה היא לא. כבר היום בעולם יש אנשים, סייבורגים שמסתובבים בינינו, ויש אפילו אחד שבאופן משפטי הוכר ככזה. קוראים לבחור הזה ניל הרביסון. ניל הרביסון הוא אומן שנולד בברצלונה, אבל את רוב חייו הוא חי באנגליה, בלונדון, הוא חי בימים אלו כמובן. והוא נולד עם מחלה מאוד נדירה, שבעצם מהרגע שהוא פקח את עיניו, הוא רואה את העולם רק בשחור ולבן. בעצם כל, הוא עיוור צבעים לחלוטין, הוא לא רואה אדום ולא רואה ירוק ולא רואה כחול ולא רואה צהוב, ולא את כל מגוון הצבעים. העולם שלו תמיד נמצא בשחור לבן. עכשיו, הוא חי את חייו באופן, כמובן, באופן רגיל לחלוטין ותקין, והרום שלו תמיד שם אותו גם בבית הספר רגילים. ואז יום אחד, שהוא היה כבר באוניברסיטה, הוא פגש אנשים שפתחו איזשהו סטארט-אפ, והסטארט-אפ שלהם היה כזה שלוקח ומתרגם צבע, וצבע זה בעצם גלי אור בתדר מסוים, לוקח את הגלי צבע האלו ומתרגם אותם לסאונד. אז בעצם כל פעם שאני, תחשבו על זה שיש לי מכשיר שאני סורק איתו את החדר שאני נמצא בו, ובכל פעם שהוא עובר מן צבע שחור לצבע לבן, לאדום, לירוק, לכחול, לסגול, לצהוב, הוא מתחיל לייצר סאונד שונה, תדירות צליל שונה. מה שמעניין זה שהאוזן שלנו הרבה יותר רגישה מהעין שלנו, אז באופן עקרוני אנחנו יכולים יותר להבחין בפרטים קטנים דרך האוזניים. ואז ניל הרביסון אמר לחבר'ה אלו בסטארט-אפ, אמרו, אתם יודעים מה? אני רוצה להיות חלק מהסטארט-אפ הזה, אני רוצה שתיקחו אותי כשפן הניסיונות הראשון שלכם. ובאמת לפני כעשור הוא עבר ניתוח, השתלה, ובניתוח הזה חיברו לו כמו מין מצלמה ומיקרופון לגולגולת, לחלק האחורי של הגולגולת ממש בתוך העצם, ומעל ראשו מבצבצת מצלמה שמצלמת כל הזמן את העולם, ובכל רגע ורגע,

0: רגע היא משדרת לו סאונד, הסאונד הזה עובר דרך מה שנקרא העברה גרמית. אנחנו גם שומעים דרך האוזן עצמה, אבל גם העצמות שלנו יכולות להעביר את גלי קול, ואנחנו יכולים לשמוע דרך העצמות. אז הוא שומע את זה, את הסאונד של הצבעים בעברה גרמית, וככה, ככה, יש לו, אתם יכולים להסתכל עליו בטד, יש לו הרצאות בטד וביוטיוב, כל דבר שהוא מעביר למול המצלמה, הוא יתחיל לשמוע את הצלילים השונים. ובעצם היום, ניל ארביסון הוא סוג של בן אדם ששומע, ששומע צבעים. עכשיו, לא רק שהוא שומע צבעים, היכולת ההבחנה שלו בין תתי גוונים של כל מיני צבעים היא הרבה יותר גבוהה מיכולת ההבחנה שלי או של כל מי שמאזין לנו, מאזין לי עכשיו בפודקאסטים האלו, כי אנחנו, כמו שאמרנו, יכולים, מפענחים את הצבע על פי העיניים. בעיניים מוגבלות בטווח הראייה שלהם ובגלי האור. האוזניים שלנו הרבה יותר רגישות, ולכן ניל ארביסון יכול לראות הרבה מאוד, יכול לראות דרך השמיעה הרבה מאוד, הרבה מאוד צבעים ותתי צבעים. עד כדי כך שהוא התחיל עכשיו ביצירות אומנות, וחלק מיצירות האומנות זה למשל איך אני מלחין תמונות. הוא עובר על תמונה מסוימת, ולתמונה יש הרי סאונד, כי יש את הצבעים, והוא בעצם במובן מסוים כותב את המוזיקה של התמונה. אירופה, בחלק מהאיחוד האירופי, הזמין אותו וקוראים לזה בעצם הסאונד והצבע של עיר. וככה הוא מזמין אותו לבירות אירופאיות, לערים אירופאיות, ממדריד, ברצלונה, פריז. הוא מסתובב עם המצלמה, והמצלמה שלו בעצם עושה רקורדינג של הסאונד של הצבעים, ואז מתוך הדבר הזה הוא מייצר כמו מין בין פיס מוזיקלי, ואחר כך הוא אפילו לפעמים מצייר אותו, וזה בעצם הסאונד של העיר הזאת, שמשתקף דרך הצבע שלה. וככה בעצם, הוא הראשון ש... ואז לפני כמה שנים, הוא היה צריך לחדש את הדרכון. וכשהוא בא למשרד הפנים באנגליה, אז אמרו לו שמבקשים ממנו שהוא יוריד את המכשיר הזה, כי חייבים לצלם אותו תמונה, והתמונה חייבת להיות בלי המכשיר, בלי משקפיים, בלי שום אביזר חיצוני. ולא אמר להם, תשמעו, אני לא רוצה להוריד את המכשיר. המכשיר הזה הוא מי שאני, הוא חלק ממני. אין לי מה להוריד את המכשיר. בזה שאני מוריד, אומרים לי להוריד את המכשיר, אני בעצם פחות ממי שאני. אני מגדיר את עצמי כניל פלוס המכשיר, הוא חלק ממני. והוא יצא לתביעה משפטית, ובסופו של דבר, בית המשפט באנגליה, אישר לו להצטלם עם המכשיר הזה, ולכן ניל ארביסון נחשב לסייבורג הראשון שמסתובב בעולם, כי גם בתמונת הפספורט שלו, ובתמונת ה-ID שלו, התמונה שלו מכילה את המכשיר, והמכשיר והוא אחד הם. אומר ניל ארביסון בצורה נורא מעניינת, מתי הבנתי שהמכשיר והלשמוע את הצבעים הפך להיות חלק ממני, ובעצם יצרתי לעצמי מין סוג של חוש חדש, או כמו שנקרא הרבה פעמים בשפה המקצועית, סינסטזיה, איזשהו ערבול חושים. אומר, כאשר התחלתי לחלום בצבעים שנשמעים דרך סאונד בלילה. עכשיו תחשבו, כשהוא הולך לישון בלילה והוא חולם, הוא לא רואה. המצלמה לא רואה שום דבר, אבל גם בחלום שלו עכשיו, בחלומות שלו, התחילו להופיע הסאונד של הצבעים השונים. כלומר, במובן מסוים, המוח שלו לקח את היכולת החושית הזאת של לתרגם צבעים לסאונד, ועשה לה, לקח אותה והפך אותה לבילדין. הוא חלק מהרשת העצבית שניל ארביסון, הוא חלק מהמהות שלו, הוא חלק ממי שהוא. זאת אומרת, ככה אני הבנתי שזה הרגע שבו קרה משהו, ולכן לפני שנה או שנתיים החליטו חוקרים לבדוק את העניין, ואמרו, בואו נראה איך נראה המוח של ניל ארביסון. בואו נעשה לו MRI, בואו נבדוק את תאי הצו שלו במוח. האם קרה משהו לאותו אומן שבמשך שנים, כמו שאמרנו, כל הזמן שומע צבעים. ויש טכניקה מיוחדת של שימוש של מכשיר שנקרא MRI, יש טכניקה שנקראת FMRI, אבל יש עוד טכניקה שנקראת DTI, ואני לא רוצה להעלות בפרטים, אבל דרך ה-DTI אפשר לראות את הכיוונים של תאי הצו, את האקסונים, לאיזה, איך הם נראים מתוך המוח, לאיזה כיוון הם הולכים, איזה אזורים מקושרים אחד עם השני. מה שגילו החוקרים, שאצל ניל ארביסון נוצרה רשת עצבית חדשה, שאנחנו לא מכירים אותה במוחות של אנשים כמוני כמוכם, שמחברת בעצם את חוש השמיעה שלו עם חוש ראיית הצבע. ויש לנו ממש, ואת האזורים המודעים, האזורים המוזעים שבסופו של דבר מפענחים ואומרים מהו אותו דבר, מה המשמעות של הדבר שאני רואה, סלש שומע. ובעצם לניל ארביסון באמת המוח שלו השתנה, והמוח שלו עכשיו נראה אחרת מהמוח שלנו. הוא יצר את אותם קשרים שמחברים בין הסאונד לבין המראה. כלומר, לא רק שאנחנו, לא רק שניל הרביסון, טוב שהוא הצטלם עם המכשיר, כי כמו שאומר, המכשיר זה אני, אותו מכשיר ממש שינה את המבנה המוחי שלו. וזה רק איזושהי דוגמית אחת להראות כמה המוח הוא גמיש, והגמישות המוחית שלנו, הפלסטיסיטי של הברין שלנו, היא מאוד מרשימה. לא רק שאנחנו כל הזמן שאנחנו למדים משהו חדש, נוצרים קשרי הצו, קשרים בין תאי הצו, סינפסות חדשות, כמו שתיארנו באחד הפרקים. אנחנו כל הזמן מייצרים זיכרונות חדשים, אנחנו גם כן מייצרים קשרים חדשים ורשתות עצביות שקשורות לזיכרון. אז הנה, גם כשאנחנו עכשיו משתמשים באיזשהו מכשיר, במכשיר הזה, הטכנולוגיה הזאת, נותנת לנו יכולות שעד לפני רגע לא היו לנו, למשל, לשמוע צבעים, אז המוח לאט לאט ברגע שהוא מפיק מתוך המידע הזה מידע שהוא מידע שהוא intelligible, כמו שאומרים, שאפשר לייצר ממנו דגמים ופעילות ולהבין מתוך, להבין ממנו פאטרנים של פעילות, המוח הופך את הדבר הזה, לוקח אותו פנימה והופך את זה לחוש חדש, ולצורך העניין ממש מייצר גם קשרים עצביים. כלומר, יש לנו כאן איזושהי תמונה שמראה לנו את הדינמיות המאוד מרשימה שבה אנחנו מתנהלים, וזאת רק ההתחלה. היום יש הרבה, יש כל מיני אנשים בעולם שמתנסים בצ'יפים שמושתלים להם באזורי עצבי התחושה בידיים וברגליים, ומה שאותם, מה שאותם יחידות אלקטרוניות עושות, גורמות לאנשים האלה להיות רגישים בעצם כמו מין אולטרסאונד, להיות רגישים למרחק ולמהירות. הם חובשים כובע, בתוך הכובע יש מטמר של אולטרסאונד, שאולטרסאונד משדר גלי קול, וברגע שהם פוגעים באיזשהו משטח, הם חוזרים. ואז לפי מהירות החזרה, אפשר לדעת מה המרחק של אותו אובייקט ממני. אז יש אנשים שיש להם את הכובע הזה, והם אפילו בעצם שמו להם בקצות העצבים בידיים, או ברגליים, הם שמים בעצם, הם שמים את הצ'יפים האלו שמייצרים להם רטט בעצבים, וככה הרטט בעצבים שלהם מתחיל להיות, הם לומדים איך לתרגם אותו כפיענוח של מרחק של דברים מהם. ואנחנו רואים אנשים שיכולים ללכת עם עיניים עצומות, חופשים את הכובע, ולמשל להתנייד במרחב בלי להתעכל בשום דבר. כי המוח לאט לאט מפיק מידע אינטליגנטי מהרטט התחושתי שהוא מרגיש ממש כמו בחוש המישוש, אבל הוא מבין שזה מפענח מרחק ומפענח, ולכן הוא יכול להשתמש במידע הזה כמידע אינטליגנטי. ואם זה נשמע לכם מדע בדיוני, אז לא, יש חוקר שנקרא קווין וורוויק, שנמצא באנגליה, אחד מה, כמו, הוא סוג של פרופסור מפוזר כזה, או כמו בסרטי, באמת בספרי מדע בדיוני, והוא אחד האלו שמנהלים הרבה מאוד מחקרים, והרבה מהסטודנטים שלו, לא רק שנמצאים איתו במעבדה איתו, אלא כמו שאמרתי, הם גם השתילו לעצמם צ'יפים אלקטרונים, ולאט לאט הם מייסדים את קהילת הסייבורגים העולמית שמתקיימת, ויכול להיות שיותר ויותר אנחנו נראה אנשים שעושים בעצמם כל מיני ניסויים. ואז אנשים אומרים לי, למה לעשות את זה? שאלה טובה. אני חושב שהשאלה הזאת היא, אבל המהות שלה היא לא התשובה שתינתן. אלא המהות אומרת, אם אני יכול לשחק, אם אני יכול להתנסות, אומרים אותם אנשים, זה שנולדתי בגוף מסוים, ביולוגי מסוים, עם יכולות מסוימות, לא בהכרח אומר שאני צריך לסיים את חיי בגוף הביולוגי עם היכולות האלו. אם אני יכול עכשיו להעצים את היכולות, לשנות אותם, אולי לשדרג אותם, אולי לייצר עוד איזשהו וריאטי, למה לא לאפשר לי כבן אדם להתנסות בדבר הזה? ואנחנו רואים יותר ויותר אנשים שמתנסים, ותוך כדי גם המוח שלהם מגיב ומייצר ומשתנה בהתאם. אז הנה אנחנו כל הזמן בעצם מתחילים לייצר לנו עולם, והעולם הזה הוא אנחנו, והעולם שהוא אנחנו גם כן משתנה כל הזמן. אני רוצה באיזשהו קישור אסוציאטיבי מסוים לקרוא לכם שיר של ויסלבה שימבורסקה, שנקרא שמחת הכתיבה. והוא הולך ככה. לאן רצה האיילה הכתובה דרך היער הכתוב? לשתות ממים כתובים, שישקפו כנייר העתקה את פיה הזעיר? מדוע היא זוקפת ראש? האם היא שומעת משהו? שעונה על ארבע רגליים קטנות שהושאלו מן האמת, מתחת לאצבעותיי זוקפת אוזניה. שקט, גם ביטוי זה מרשרש בנייר, ומפלס דרכו בסבך הענפים שיצרה המילה יער. מעל הנייר הלבן עורבות לזינוק אותיות שעלולות לא להסתדר, משפטים מחתרים שלא יהיה מהם מנוס. בטיפת דיו יש מלאי גדול של ציידים, אינם האחת עצומה, נכונים לרוץ במורד התלול של העת, לחתר את האיילה, לכוון לעירייה. שוכחים שאלה אינם החיים. כאן, שחור על גבי לבן, שולטים חוקים אחרים. ערף העין יימשך ככל שירצה. ירשה לחלקו לנצחים קטנים, מלאי כדורים שעצרו במעופם. אם הצווה, דבר לא יקרה כאן לעד. עלה לא ייפול שלא מרצוני. גבעול עשב לא יתכופף תחת נקודת פרסה. יש אפוא עולם כזה שגורלו כפוף לשלטוני? זמן שאני קושרת בשלשלאות סימנים? קיום השר למרותי תמיד? שמחת הכתיבה. יכולת ההנצחה. נקמת היד בת התמותה. ואני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, ואני אומר, שמחת הכתיבה הזאת צריכה להיות שמחת החיים, ושמחת היצירה, וכמו שאמרתי, שמחת היצירה שלנו, עם בתוך האינטראקציה, עם המוח שבו אנחנו מתקיימים, ושדרכו אנחנו מתקיימים. אנחנו כבני אדם וכיצורים נמצאים כל הזמן באיזשהו פרוסס התהוותי, המוח שלנו מהווה איבר שגם הוא מתהווה, ולכן אני אומר, כמו שאמרתי בהתחלה, ואני גם אסיים את זה, המוח הוא לא הקופסה השחורה האלוהית, אלא הוא האיבר שדרכו אנחנו בעצם מייצרים את השינוי המיוחל והמעניין. אז אני מקווה שנהנתם בכל הפודקאסטים עד כה, ואנחנו נמשיך ונשתמע בגלי מוח נוספים ובגלי יתר שונים, שונים ומשונים. אז תודה רבה לכם שהקשבתם והזנתם, ונתראה בפעם הבאה.
1: גלי מוח, דוקטור בלטזר תירוש בפודקאסט על מה שבין התודעה שלנו וההתפתחויות בחקר המוח.

22 אותיות יסוד חקוקות בקול, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון, בשיניים, בשפתיים, 22 אותיות שקשר בלשון.

0: טיול שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
0: דקה על יפן.
2: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. העבר כבר לא שלך, אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה, המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם אשתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ועכשיו.
0: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. כאן מיכל גפן, רדיו מהות החיים. השעתיים של הטיול המוזיקלי, שבו אנחנו הולכים יד ביד, לב אל לב. עם המוזיקה שתיקח אותנו למקומות נפלאים, אני מקווה. מאוד חופשי היום. מה שהלב יגיד, מה שהצליל ישמיע.

כל כך מודה כל פעם על הפסק זמן הזה שהמוזיקה מביאה. ובאמת נתחיל עם קטע שנקרא There's Always Time.

מקווה שאתם במצב להתרווח, לתת לזמן זמן. וללב לנוח ולהיפתח. שיהיה טיול מקסים לכולנו.

There is always time, קטרין פינץ' הנבלנית המקסימה, הוולשית. ואם יש לנו זמן, בוא נגיד בפשטות, good morning.

Good morning, אני מרגישה שה-good morning הזה מכיל בתוכו, יכול להכיל בתוכו כל כך הרבה, גם איזה פעימה קבועה וגם איזה יציאה לטיול ואפילו לרגעים זעקות קטנות כאלה. בדיוק כמונו שאנחנו עכשיו צריכים להכיל כל כך, כל כך, כל כך הרבה כל הזמן, וכמעט התרגלנו לזה, אבל זה באמת מצריך איזשהו מקום ו... ורצון ושקט מסוים מבפנים. נראה לי שבפנים זה ממש התשובה. השבוע יצא לנו ברדיו מהות החיים להיפגש כל השדרנים, משהו שלא קרה מאז לפני השביעי באוקטובר. כלומר, נפגשנו פה ושם בזום, אבל בדרך כלל היה לנו מפגש שנתי. אנחנו כולנו משדרים פה על אותו, באותו מקום, וכולנו עם איזושהי כוונה דומה, באמת לתת לפנימה הזה, להיות משודר, להיות בחוץ, להפיץ את זה, אבל לא יצא לנו הרבה להיפגש אחד עם השני, ופתאום הרגשתי כמה אני צמאה לזה, כאילו מפגשים שיש בהם את הפנים מול פנים, את הטמפרטורה של החיבוק, את הקול האמיתי ואת את הרצון הזה להיות ביחד ללא לא דרך המסך ולא דרך ה-AI ואפילו לא רק דרך גלי האתר מה שנקרא, אלא איזה צמא אמיתי זה להרגיש אנשים. והנה באה הזמרת הנפלאה, מלאני דה באסיו, I feel you.

מלאני דבסיו, הבלגית הנפלאה, שאני מרגישה שתמיד יש לה בגוון הקול שלה גם, וגם יש לה איזה, יש לה מקום גם לשקט, שזה הרבה. ועוד מבלגיה, תבוא מקלה סקאלה, ותעשה את הביצוע שלה לזה. אפרופו מפגשי אמת, True Colors.

Human, כמה גוונים לאנושות, כמה צלילים לאנושות, והנה באים מטנזניה, קבוצה של הלבקנים האפריקאים, וגם הם שרים, זועקים, אומרים, מנגנים, I am a human being.

0: ככה פשוט מתוך מהקלטות מתוך הטבע כמעט. והנה באה סטלה צ'ינואסה ומדברת על ה-inner voice. מבקשת להקשיב לקולות מבפנים.
1: Let out the inner voice. Mbira, it's time. Listening to Mbira, it's time to let the inner voice out. Are we together? Because we are always saying to it, no, you, no, no, no, no. Yeah.

ומהקולות הפנימיים, the inner voice, אנחנו עם בוסס 8, עם השיר במקור של רדיוהד, the pyramid song, פה ביחד עם המקהלה, ג'וני גרינווד, תום יורק,

The Pyramid Song וג'וני גרינווד פה ביחד עם מגיע יחד עם שי בן צור. שיתוף פעולה שלהם כבר ארוך טווח, מחבר עולמות, רוח ואדמה, שמיים וארץ. והרבה הרבה אור. קטע אחרון שלהם שנקרא שמש.

שי בנסור, ג'וני גרינווד ורג'סטן אקספרס פרוג'קט. איכשהו הם תמיד מצליחים להביא, גם אם הכל בהם מאוד לאוד, מאוד רועש, אבל זה לא רעש, זה כאילו הם מצליחים להביא איזה תפילה שקטה בתוך הים צלילים המטורף שהם מייצרים ביחד. כמה יופי. ואנחנו על טיול שבת, ובטיול שבת אנחנו ממשיכים לנסוע רחוק ולהגיע קרוב, נוסעים בעולם ומחפשים את הקולות האנושיים שמביעים הרבה הרבה טוב. והנה אנחנו בברזיל. מארה מנסה, ים רגוע.

הריקוד של הים. ומזמן לא שמענו את רנטה רוסה. איזה כיף לפגוש אותה בטיול.

0: ראשי. אז בואו נהיה עם דיוויד ביירון עצמו ונגיד everybody loves.
1: One, two, one, two, three, and

0: דייוויד ביירון הנפלא כל כך, שממש ממשיך וממשיך לעשות דברים מעניינים פה ביחד עם פרויקט שנקרא The Ghost Train Orchestra, מתוך אלבום שנקרא Who is the Sky? Everybody Loves, Everybody Lives, and Everybody Dies. ופה אנחנו עם ארתור לי, סולן להקת לאב.
1: Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.
0: אומר את האובייס.

0: before you know the reason why.
1: Everybody's gonna live and everybody's gonna die. אז בואו נעשה מזה משהו טוב באמצע ומחבר. איכשהו פתאום נזכרתי בשיר הזה שהוא גם יש בו משהו הכי obvious, צריך מתוכו, צריך להקשיב ללב, לים ולכאב. הטורבדור המקומי שלנו שהכי מחובר ללב באמת באמת, אהוד בנאי, רוחות הצפון.

0: אהוד בנאי, האקורד האמיתי, להקשיב ללב, לים ולכאב. ואפרופו כאב, כמה אלימות אנחנו חווים פה עכשיו. ואולי יש בזה משהו טוב שזה יוצא החוצה. וכולנו באיזה, מקווה שכולנו באיזה, אי אפשר יותר. ואפרופו אלימות, הנה ג'וני קאש, Don't take your guns to town.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm.

חכם, 200 סנטימטר ו-200 קילוגרם, גופו יצוא פלדה, כל כתף שלו כתף, וכל אחד ידע שאסור להתחצף אל ג'ון.

נשען ומסתגר, כולם אמרו לו רק שלום קטן ולא יותר לג'ון. מישהו סיפר שהוא בא מניו אורלינס ובגלל אישה הוא אגרוף אחד הכניס, אגרוף ימני כזה ישר בפנים ששלח בחור מסכן

הלוהט, קורות העץ קרסו והקיר התמוטט, קורים התפללו ובחו כמו תינוקות, וכולם אז חשבו שסופם קרוב מאוד חוץ מג'ון. בתוך השען האבק והמחנק קם ג'ון על הרגליו וניצב כמו ענק, הוא עמד ותמך שתי קורות בגבו, את כל כוחו הפעיל בחושך לבדו, בריון.

שמשון הגיבור ומי שהוא צעק הביטו הנה אור 20 קורא בחמזה חלו מתוך השחור ורק אחד נשאר שם מאחור כן ג'ון הם ניסו לחלץ אותו בכוח עצום אך לפתע הם שמעו מין רעם עמום

0: המשכנו עם דורי בן זאב, ג'ון בריון, מתוך עמק הנער האדום, האלבום המופלא הזה. והנה עכשיו בא מאיר אריאל.
1: השיר נקרא בעברית טוק טוק טוק על דלתי מרום.
0: מתרגמת בוב דילן.
1: וכן יש לנו גרסה עברית, אפשר לומר, לא הכי מוצלחת שיש.
0: גרסה.
1: אבל יש לעברית את הזמן שלה, אתם יודעים.

0: חוזרים ארצה לתות החיים.
1: אגן.
0: I can't shoot them anymore.
1: אין לי כוח עוד ללחום.

לילה טוב לכם. תהיו לי בריאים. כל ישראל חברים וחברים של חברים טובים מאוד. עם ישראל חי. ואהבת לרעך כמוך.

והמשכנו עם דילן בעצמו, עם הקטע הזה שנקרא וויגוואם, מתוך אלבום סלף פורטרט. והנה בא עכשיו ג'ון מרטין, The Sky is Crying. נכנסנו לשביל הבלוז, משהו כזה, בא לי טוב.

ג'ון מרטין מופלא, וממופלא אחד למופלא שני, רוברט פלנט, Soul of a Man, מתוך האלבום, אני חושבת שזה האחרון שלו. רוברט פלנט חובב בלוז מושבע. מגיע כאן כמעט כמו מספר סיפורים זקן, מביא מהמקורות שלו. Soul of a Man.

שהמנטרה פוגשת את הבלוז, the temple called universe, מתוך היוניברס, ז'ילברטו ז'יל בא ואומר, can't find my way home, קבר שלו לשיר של סטיב וינווד.

0: ז'ילברטו ז'יל נותן את כל כולו. I can't find my way home. זה מביא אותי למוזיקאי מכאן, שאני התוודעתי עליו רק יחסית לאחרונה. הוא היה בלונדון והוא חזר כזה סינגר סונגרייטר בשמו איזי גאון. ואפרופו I can't find my way home, הוא שואל, איפה זה הביתה?
1: כן,

איזי גאון, משהו בגוון הקול שלו ממש הזכיר לי את אריק איינשטיין, ופתאום בא לי לשמוע את השיר הזה.

אריק איינשטיין, אם קודם איזי גאון שאל איפה זה הביתה, אז אני מרגישה שאריק איינשטיין יש בו הרבה מן הביתה. וכך גם יהודית רביץ ויוני רכטר, אנחנו לקראת סיום ואנחנו מחבים את האורות. לקראת, עוד לא ממש מסיימים.

אז כן, אנחנו באמת לקראת סיום. עשינו חתיכת דרך. טיול אל העומקים האנושיים. אל הלב הפתוח מכל העולם.

תודה לכם על ההזנה, על הביחד שאנחנו מייצרים פה עם המוזיקה, עם הלב הפתוח. שיהיה לנו שבוע מיטיב. יש לנו שידור חוזר בשעה 20:00 On demand כשבא לנו. תודה לרדיו מהות החיים.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ביקורת, למה אנחנו נמנעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו מפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוסר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
0: נחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

אהלן, אהלן, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול, רדיו מהות החיים, יום שני, האהוב עליי. והיום הבאתי פסקול שעם יד על הלב, אני לא יודע איך הגענו עד כה בלי להשמיע אותו. בחשיבות שלו ובמקום שלו בהיסטוריה של פסי הקול, הוא היה אמור להיות פה מזמן, מזמן. ואני לא בטוח שבכלל נעימת הנושא הכל כך מוכרת וכל כך מוצלחת הזו לא הייתה צריכה להיות אפילו אולי הפתיח של התוכנית הזו. כי אין הרבה פסי קול שעשו כזה מקום בהיסטוריה וכל כך מוכרים ומאופיינים ומובחנים ומזוהים עם סרט. והאמת שהגעתי לפסקול הזה עכשיו בעקבות הסרט שמונת הסנועים שהגשתי פה בתוכנית הקודמת, וסיפרתי על הפעם הראשונה שבה טרנטינו משתמש בנעזר בכישורי ההלחנה של אניו מוריקונה, המלחין האיטלקי האדיר שזכה בפרס מפעל חיים באוסקר על יותר מ-500 סרטים וסדרות שהוא הלחין במהלך הקריירה. ואי אפשר לדבר על אניו מוריקונה בלי להיכנס רגע לטריו סרטים האלה שהגענו אליהם היום, אבל אנחנו חוזרים לתקופת מערבוני הספגטי, אבל לא נגיש כרגע את כל השלושה. אנחנו מתמקדים בטוב, הרע והמכוער, שזה נחשב עד היום לאבן דרך ואולי אפילו הסרט שמייסד וממקם מחדש את כל ז'אנר מערבוני הספגטי בהיסטוריה של הקולנוע. ומה יש עוד הרבה להגיד חוץ מלהשמיע את נעימת הנושא הכל כך יפה הזאת? בוא נתחיל איתה.

אז אנחנו הרי מתעסקים יותר בפס הכל מאשר בסרט, ואני רוצה להגיד כמה מילים על ניו מוריקונה, למרות שפגשנו אותו פה בשבוע שעבר, אבל לא באמת עמקנו בעשייה שלו, ואני חושב שהפעם ראוי שנדבר קצת על המלחין הזה, שהוא מגיע במקור מאיטליה, וזכה גם באוסקר על שמונת השנואים ב-2016, וגם פרס מפעל חיים באוסקר, ומוריקונה בתחילת דרכו עסק בהלחנה לכל מיני פרויקטים מאוד אזוטריים, והמפגש הראשון שלו עם הערבונים היה בעצם דרך שלושת הסרטים הללו, שזה בעבור חופן דולרים, הטוב הרע והמכוער, ותכף אני זכר מה השלישי. ואת הסרט הזה, את הטוב הרב המכוער, הוא הלחין בשנת 1966. ועוד מעט נספר על כל מה שקרה לסרט הזה ומה שקרה לעולם הקולנוע בעקבותיו, אבל המנגינה הזאת ששמענו הרגע שהוא הלחין, באמת הכניסה אותו מיד למקום של כבוד בעולם ההלחנה, לפסי קול. ואחר כך הוא עשה המון המון סרטים, הוא הלחין לסרט המיסיון, שתרגמו אותו פה בשעתו למשימה, ומשנת 1986 הוא כבר הגדיל לעשות את הבלתי משוחדים של בריין דה פלמה, וסינמה פרדיסו, הדבר, ועוד המון המון, ועדיין במבט לאחור על הקריירה שלו, אפשר לציין את הפסקול הזה של הטוב הרע והמכוער, כדבר שהזניק אותו לתודעה, ו... הפך אותו לאחד המוזיקאים העסוקים והמוערכים בתחום פסי הקול.

אולי זה הזמן לספר קצת על הסרט, כי בכל זאת, הסרט, אז מדובר במערבון, מערבון ספגטי, ככה זה נקרא, והוא מתרחש על רקע מלחמת האזרחים האמריקאית, שבה נלחמו הצבאות של האיחוד והקונפדרציה, אלו באלה מלחמה שדובר בה רבות וסופר עליה רבות, פרק מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה של ארצות הברית, ובתוך הסיפור מסגרת הזה אנחנו פוגשים שלושה, נקרא להם אקדוחנים, ככה קראו לזה פעם, שהם כולם במרדף אחרי אוצר זהב, גנוז שנתמן באיזו תיבה תחת קבר לא ידוע בבית קברות, וכל אחד מהם מחזיק בחתיכת אינפורמציה מאוד מאוד חשובה לגבי איפה האוצר הזה קבור, אבל יש לו רק את חתיכת האינפורמציה הזו, ולמעשה ביחד הם משלימים את הפאזל שנחוץ בשביל להגיע לשם. אז הם לא יכולים לא להרוג אחד את השני, ולא לברוח אחד לשני, הם חייבים להגיע לשם ביחד. סרט של 3 שעות, באמת איטי מאוד, שנפרס על פני הישימון האמריקאי שם, זה כל הסרט נופים מרהיבים של מדבר עצום, וסוסים דוהרים לבד בתוך חולות ודיונות אינסופיות בשמש הקופחת. ובאמת המוזיקה הזו כל כך מוכרת, שכל כך מתקשרת לנו ישר למדבר ולסוס, היא באמת מתלבשת בול על כל האופי של הצילומים האיטיים האלו ותחושת השמש הקופחת כל הזמן. ומה שמבדיל בין שלושת הגברים הללו בגדול לאיזה מין הגדרה שמתחילה כבר בתחילת הסרט, כשרואים את הפרצופים שלהם, כל אחת מהדמויות מקבלת ישר אפיון, רואים איזה פתיח של ההתנהלות שלהם, של כל אחד מהם, אחד מוגדר כרע, אחד טוב ואחד מכוער. והאמת שהם מתנהגים די באותו דבר, אחד כלפי השני ולאנשים סביבם, אבל יש ביניהם שונה ודומה, לדוגמה הרע, שהוא מאוד אכזר, הוא מאוד מאוד מקפיד לעמוד במילה שלו, יש לו עניין כזה שכשהוא מקבל משימה, הוא חייב להשלים אותה, כי זה המוניטין שלו, שהוא בן אדם שעומד מאחורי המילה שלו, למרות שהוא רע. הטוב, שמנסה לסייע לאנשים סובלים, ובעצם משתף פעולה עם המכוער כל הזמן, באיזה מין מזימה כזאת חמדנית של לעבוד על אנשים ולקחת מהם כסף. וכל מיני שאלות כאלה של מי באמת טוב ומה באמת רע ומה צודק ומה לא צודק ומה זו נאמנות ומה אנשים מוכנים להקריב, כל מיני שאלות כאלה מקבלות משמעות מאוד מיוחדת בסרט הזה, בטח על רקע המלחמה שמתנהלת שם ברקע. הם מתחפשים לחיילים, הם מתחברים לחיילים לאורך הדרך, ו אתם יודעים, הייתה גם מחלוקת ארוכת שנים בארצות הברית על מה המלחמה הזו הייתה באמת, אם היא הייתה אידיאולוגית או מלחמה של אינטרסים כלכליים ופוליטיים, ובאמת גם גיבורי הסרט האלה בסופו של דבר הם במסע אחרי אוצר זהב שהוא לא שלהם. המניע של כל הדבר הזה הוא הכסף.

אני חייב לכם את השמות של הטרילוגיה שמקודם שכחתי אחד מהם, אז הטרילוגיה הזאת שנהוג לקרוא לה טרילוגיית האיש ללא שם של הבמאי סרג'ו ליאונה, כוללת את בעבור חופן דולרים מ-1964, הצלפים, זה הסרט ששכחתי מקודם ב-1965, ושנה אחר כך את הטוב הרב המכוער. מדהים ששלושת הסרטים האלה נעשו פשוט שנה אחר שנה, מערבונים שהפכו לפולחן, הפיקו אותם באיטליה ובספרד. ומה שמעניין מאוד לראות זה קודם כל התקציבים המאוד מאוד נמוכים, זאת אומרת, כשהסרטים האלה נעשו, ז'אנר המערבונים נחשב אז לז'אנר ממש נחות, והתקציבים היו מאוד נמוכים, אנחנו מדברים על מיליון דולר בערך לסרט, כאשר ניגשו לצלם את הסרטים האלה, אז חברו לכל מיני מיליציות שהיו מסתובבות שם באזורים האלה, והשתמשו בהם כניצבים, זה לא היה הפקה שהביאו שחקנים, והיו 1,500 חברי מיליציה מקומית ששימשו כניצבים לאורך כל הסרט, ודווקא הצלם, טוני דליקולי, היה אז כבר צלם עטור פרסים ומאוד מאוד נחשב, זאת אומרת אפשר לראות שליאונה עשה בחירה מאוד מאוד מדויקת במה הוא משקיע את מעט הכסף שהיה לו, והדבר הזה ניכר בסרט שיש בו צילומים באמת יוצא דופן ומרהיבים ומוזיקה מרהיבה ושלושה שחקנים טובים. ובעצם מי שרואה את הסרטים האלה של סרג'יו ליאונה רואה איזה מין תמצית של כל העבודה שלו אחר כך במשך השנים, הדיאלוגים המאוד מאוד דלילים, יש סצנות מאוד ארוכות שנבנות מאוד לאט ואין בהן בכלל טקסט, יש צילומים ארוכים ארוכים שעוברים כל הזמן בין צילומי תקריב מאוד קיצוניים של אישונים של העיניים ואצבעות שנשלחות אל הדק האקדח, לעומת פתאום סצנת הסיום שמצולמת מרחוק ובהדשה פתוחה לגמרי. וככה עם השפה הזו שלו ועם הפסקול המיוחד ועם שלושה שחקנים מעולים, קלינט איסטווד, לי ון קליף ואלי וולך, הוא יצא

הדרך, וזה הוקרן בהתחלה ב-1966 באיטליה, אחר כך בשנת 67 זה כבר הוקרן בארצות הברית, אבל באמריקה, כמו באמריקה, עשו גרסה מקוצרת, כי הסרט המקורי, זה שגם אני צפיתי בו, הוא 3 שעות, זה לא קל לצפייה, בטח לא בימינו, שאנחנו רגילים לאינפורמציה רצה, ובהתחלה הוא לא זכה לכזאת הצלחה גדולה, זאת אומרת, הסרט הזה, אפשר להגיד, עשה את השם שלו הרבה הרבה שנים אחר כך ברטרואקטיבית. גם על המהלך הזה אני ארצה לדבר עוד מעט, אבל נחזור לשמוע קצת מוזיקה.

מדהים כמה הפסקול הזה, למרות שהוא נותן תחושה של תמה אחת דומיננטית שחוזרת וחוזרת, הוא עדיין מורכב מהמון המון קטעים סופר רגישים וסופר יפים, כמו שאתם שומעים, גם קטעי שירה, גם קטעי אווירה. ואם אני אוהב הרבה פעמים תמיד לדבר על המיקום של הפסקול בתוך הסרט, אין ספק שפה חלק משמעותי מאוד מתחושת החלל הגדול, מהאווירה הזאת של הבדידות מצד אחד, הבדידות הקיומית של כל אחד מהגיבורים, ומצד שני המאוויים שלהם, הגעגועים שלהם, בין אם זה חלק מהעניין בדמויות האלה שאנחנו לא יודעים מאיפה הם באו ולאן הם הולכים, והדבר הזה לצד המסתורין שזה נותן גם הרבה בדידות, הרבה לבד. ואני חושב שפסקול הזה מצליח לייצר ולחזק מאוד את התחושה הזאת של מרחבים ענקיים ואיש בודד רוכב בהם בלי עבר ובלי עתיד נראה לעין. מעניין, אינפורמציה מעניינת שקשורה לקטע האינסטרומנטלי ששמענו מקודם, נעימת הנושא, זה שאחרי שהיא יצא, שנה אחרי שהיא יצא, הלחן הזה של מוריקוני שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, אגב, מוריקוני היה חבר ילדות של סרג'יו ליאונה הבמאי, הם התחילו לעבוד בתור חברים בסרט בעבור חופן דולרים, ופשוט ההצלחה שלהם גרמה להם להמשיך ולעבוד ביחד לאורך כל השנים. בכל מקרה, התחלתי לספר שב-1968 מלחין ומנצח אמריקאי שנקרא הוגו מונטנגרו שמע את נעימת הנושא הזו של אניו מוריקונה והחליט לייצר גרסת כיסוי לנעימת הנושא, וביצירת הקטע האינסטרומנטלי שהוא עשה השתתפו ארט סמית, טומי מורגן ואליוט פישר ועוד שניים שלושה, מוזי מרצליאנו ששרק את השריקה. ולמרבה ההפתעה, גם של מונטנגרו וגם של יתר המוזיקאים שעשו איתו את גרסת הכיסוי, הסינגל הזה הפך ללהיט היסטרי. הגרסת כיסוי הפכה ללהיט היסטרי בארצות הברית, הגיע למקום שני במצד הבילבורד האמריקאי, ולמקום הראשון בנובמבר 68 במצד הסינגלים הבריטי, ונשאר שם במקום הראשון במשך כמעט חודש. מאוד לא מובן מאליו, מאוד לא נפוץ, בטח לא לקטע אינסטרומנטלי. מחר יותר ממיליון ורבע עותקים וזיקה את מונטנגרו באלבום זהב, על אף שזה גרסת כיסוי.

כך קשה לדבר על הלחנים הבאמת מרגשים האלה, אבל אני רוצה להספיק להגיד עוד כמה מילים על הצלחה בזמן אמת ועל הצלחה בדיעבד, שזה מה שקרה בסרט הזה. לפעמים יוצר יודע כבר בזמן אמת מהתגובות שמסביבו, או מההרגשה המאוד חזקה שלו ושל השותפים לעשייה, שהוא עושה משהו באמת יוצא דופן, שישנה משהו בעולם שלו, בעולם סביבו. ודווקא פה המערבון הספגטי המאוד נחות הזה, הז'אנר הזה, לא נתן תחושה שסרג'יו ליאונה יוצר פה חתיכת היסטוריה, וככה גם הסרט התקבל. הוא התקבל בהתחלה בביקורות די פושרות, ולא התייחסו לסרט הזה ברצינות, ודווקא בחלוף הזמן, הסרט הזה שממש לא מזמן חגג 50 שנה ליציאתו, פתאום הפך הוא וכל הטרילוגיה הפכו לאבן דרך, הפכו למשהו מאוד מפורסם, שגם אגב הוציא לאור את קלינט איסטווד, שהיה הכוכב של שלושת הסרטים. במקור היה השחקן אריק פלמינג, שכיכב לצד איסטווד באיזה סדרת מערבונים בטלוויזיה, היה אמור לשחק את הכוכב במערבון, אבל לא היה נראה לו האיטלקי הלא מוכר הזה, סרג'יו ליאונה, שרוצה לצלם באיזה אזור נידח בספרד, זה לא נשמע לו טוב. והוא פרגן את הסרט לאיסטווד, ואיסטווד, שהיה עד אז קאובוי נחמד ומנומס בסדרת טלוויזיה, קפץ על ההזדמנות, לקח את התפקיד, והשאר באמת היסטוריה, קיבל את התדמית האנטי גיבור המחוספס הזו שליוותה אותו אחר כך הרבה שנים, ויצר באמת דמות אייקונית, האיש ללא שם, שבמשך כל שלושת הסרטים שבהם הוא משחק בטרילוגיה הזאת, אנחנו אף פעם לא יודעים מי הוא, מאיפה הוא בא ואיך קוראים לו. מדהים. אז הטרילוגיה כולה הופצה ב-1967 בארצות הברית, והפכה את איסטווד לכוכב ענק, ולמעשה שינתה לנצח את חוקי הז'אנר המערבוני. אם עד אז סרטים כאלה, אפילו בעבור חופן דולרים, הופקו ב-200-250 אלף דולר, לאט לאט התקציב עלה. היום זה נשמע לנו מצחיק לדבר על תקציב של 600 אלף דולר או מיליון דולר כתקציב גדול, אבל אז בז'אנר הזה זה נחשב היה ממש פריצת דרך. ודווקא המדיה הבורגנית המבוססת יותר, הניו יורק טיימס וטיים, כל אלה ממש לא אהבו את הסרט וקטלו אותו לגמרי. אמרו שהוא אלים מדי, אבל דווקא וילג' וויס ועוד כל מיני כתבי עת אלטרנטיביים מאוד התלהבו, והשטח דיבר, הסרט הפך לשובר קופות. וככה צללנו לתוך עולם שצייר ליאונה בטרילוגיה הזאת, עולם שומם, נטוש, מין ארץ שאין בה דין ואין בה דיין, וכל אחד נלחם על חייו ועושה את מה שטוב ומוסרי בעיניו כדי לשרוד, או יותר מלשרוד, לזכות באיזשהו פרס גדול. וכמה דברים בנו את את ההצלחה הזאת ואת המקום בהיסטוריה של הסרט הזה, ואחד מהם זה באמת נעימת הפתיחה הזאת שעליה אמר אניר מוריקונה, שהוא בעצם ניסה לחכות יללה של זאב ערבות. ובתוך זה גם המקום של הצלם של טונינו דליקולי, וקרבות הירי המאוד מסוגננים, והסצנות המאוד ארוכות בלי דיאלוגים, כל הדברים האלה, הלונג שוטים שהופכים פתאום לתקריבים מאוד קיצוניים, כל הקרבות, משהו בשפה הזאת שהוא יצר שם באמת הפך את זה בסופו של דבר ליצירה חשובה, שאפילו לא מעט מבקרים חושבים שהיא יצירת מופת. גם קלינט איסטווד באחד הרעיונות דיבר על זה ואמר, אני מצטט, אני חושב שמה שקרה זה שיש דור חדש של מבקרים, ורבים מהם גדלו על הסרטים שלי. הם היו בתיכון כשסרטי הדולרים יצאו, אז בשבילם זה לא דבר כל כך מוזר. אבל כשפרצתי אז משום מקום ועוד בסרטים אירופאים, בשביל הדור הישן של המבקרים הייתי אוף מוזר. המשחק שלי היה מסוגנן בצורה שהם לא הבינו, ולדור החדש אני מוכר יותר. ואפשר לשאול טרנטינו כמה הוא לקח מהמשחק הזה של קלינט איסטווד ומה
העבודה הזאת של שני האיטלקים לתוך הסרטים שלו. כל מי שמכיר את טרנטינו, א' יודע כמה שימוש הוא עשה במוזיקה של המלחין הזה, וכמה הוא משתמש בסרטים האלה כרפרנס לעבודה שלו. זהו, אנחנו בטייטל מוזיקת הפרידה מהסרט, שהיא גם מוזיקת הפרידה מהתוכנית שלנו. נשאר לנו ממש עוד דקה. אז אני רוצה מאוד מאוד להודות לכם, מקווה שנהניתם מהפסקול היוצא דופן הזה. מי שמכם ירהיב עוז לראות 3 שעות סרט, יעבור חוויה יוצא דופן. ומי שלא, אז לא נורא. אנחנו ניפגש פה שוב בשבוע הבא, יום שני. בינתיים שיהיה לכם שבוע נהדר. אתם מוזמנים כרגיל להיות חלק מהתוכנית, להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, דידי ארז, העמוד הרשמי, ולספר לי מה מצא חן בעיניכם, מה אתם רוצים לשמוע, מה לא מצא חן בעיניכם, מה אתם לא רוצים לשמוע. בואו תהיו חלק. אז בשבוע הבא. ביי ביי.

آتش غم ساختی، بارها با آتش غم ساختی، بار دیگر با آتش غم سوختی.

0: שיר לשירה עם הדס גלעד.
1: שיר לשירה
0: מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
2: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, זרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים, וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג, מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור אני אבין מה זה לבן, ואחד נמצא בתוך השני כמו הסמל הזה, סמל הטייג'י.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר,
5: בשידור חוזר
4: ברדיו מהות החיים,
6: ברדיו מהות החיים.

שלום, לילה טוב לכם, ערב נעים. שיר לשירה, התוכנית שלנו ממשיכה לנדוד בין הצבעים, והלילה תוקדש התוכנית לצבע הלבן. אז אולי לבן זה לא בדיוק צבע, ובכל זאת הוא נמצא על הפלטה שלנו, גם של התוכניות. והלילה היו לנו שירים לבנים מכל הסוגים ומכל המינים. יהיה לנו לבן וניל וגשם לבן ושלג, אבל יהיה גם נוף לבן צחיח מואר, לבן ששואף אל הריק. יהיו לנו גם פרחים, חבצלות, שושנים, יסמין, כולם ידברו מליבם הלבן. ויהיה לנו גם לבן של השראה, מסתבר שזה צבע שלא אחת מסמל את ההשראה, את הגעתה, אולי את הדף הלבן שאפשר לכתוב עליו הכל. זה בתרבויות העולם מסמל הלבן לא פעם חגיגה, סמלת הכלולות היא לבנה. מצד שני יש תרבויות שבהן לובשים לבן דווקא לכבוד הסוף, בהלוויות או בתקסים של מוות. ואני חושבת שהשירים ייצגו את הקצוות האלה. יש בהם גם שמחה וחגיגה, ומצד שני יש בהם תחושה של שאיפה או הליכה לקראת הסוף. סוף שנפתח למרחב. אני הדס גלעד, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה, אנדוד איתכם במרחבים של הלבן. מאחלת לכם מאזנה מצוינת, ואנחנו נתחיל את התוכנית בשיר שהמילים שלו הן של לאה גולדברג, ימים לבנים, להקת קצת אחרת, תישא אותנו אל עבר המילים. תהנו.

אנחנו מתחילים בדף לבן. אני דף לבן, שיר של גיורא פישר. אני דף לבן, ואני מחליט באילו צבעים משתמש. גם אם דיו ישפך, וחתם יציף את דפי, אקפוץ אגרופי ואמשיך לנסות להחליט. אני דף לבן.

מתי כספי, שלמה גרוניך. ואנחנו ממשיכים עם שיר של מאיה בז'רנו. שיר שכמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו משהו שהוא בין שמחה לסופיות. אז השיר הזה אוחז בשני הקצוות. החיים שוהים עליי טיפות יין מתוק. אני רצה בתוכם רטובה עד לשד עצמותיי. שמלה לבנה שלא מיירו לאסוף, החיים באים עליי בריבועות שבריהם, בפרטי ממשותם בזוטות, טיפות גשם פתאומיות, נפלאות, קוצים ארוכים ארוכים. מי שומע את צריכת התודעה שרצה בגשם היין השקדי, בנשימה עוזלת משמחה, בקצבה טורפת מתקרבת לסוף, הסוף שאיננו.

שונה בלבן הלבן, ואנחנו עוברים לשיר ששמו שונרה, אבל זה באמת הקשר היחיד ביניהם. השיר הזה הוא של דליה רביקוביץ'. שונרה הייתה לבנה וברודה כעוגת מאכל. היא הייתה בלונדון, היא הייתה במוסקבה. כל הימים שלה היו דומים לשבת, עם הרבה עננים. אבל גינתה פרחה מיום ליום. ברדת הגשם דלף הבית מתוך גג של זכוכית. היא ניגשה לחלון ומישהו חיכה לה. הוא קרא מכתב אבל היא בלבלה את דעתו. אז היא ניחו ונשק אותה כעוגת מאכל. זה היה בבוקר בשעה מאוחרת, והוא מצמץ בשפתיו כל היום, כל היום. שונרה הניחה מפית על ברכיה והייתה מלקקת עוגת ונילה.

0: זה נכון.
1: ואז כל משהו תחושתי הוא בגוף. רגש זה משהו יותר אמורפי. אדם אחד יכול לקרוא לו ככה, יכול לקרוא לו ככה, אבל תחושה. למשל, צריבה היא תחושה חד משמעית. העולם התחושתי, הגופני, הפיזי, יכול לתת לך כאילו איזה סרגל יותר להתיישר אליו מבחינת אובייקטיביות כמה שאפשר, את מבינה? אז זה בעיקר קשור לזו מה שאנשים מרגישים כשהם נושמים או שהם לא נושמים, מחנק כזה או אחר, זה תחושות גוף, כן? זה יכול להיות גם דופק, זה יכול להיות כל מיני דברים
0: פיזיים.
1: You can't fake it, אוקיי? אם אתה עכשיו בסטייט אוף מיינד של פחד או של התרגשות מסוימת, הגוף שלך מדבר, אתה יכול לנסות להתכחש, התודעה שלך יכול, אתה יודע, אתה יכול לנסות לעבוד על עצמך, אבל הגוף מדבר. איך את רואה את העניין הזה בין היחסים בין הגוף לגוף האנרגטי? זאת אומרת, כמה הגוף חשוב בעבודה? כי הכאבים שאת מדברת עליהם, או ילדים שסובלים, או מחלות כאלה ואחרות, זה בגוף.
0: בעצם, בדיוק דיברתי בנסיעה עם חברה שלי, ואמרתי לה שלכל מחלה יש שלושה רבדים. יש לה את הרובד הפיזי, יש את הרובד התודעתי המנטלי, ויש את הרובד האנרגטי. אם אתה, ככל שאתה מרפר ברמה היותר עמוקה, הרמה הסיבתית שהיא הרמה הפנימית יותר, איפה שחבועים הדברים, אז היא משפיעה על הגוף הפיזי והגוף המנטלי. זאת אומרת, כשאני אעבוד על הגוף הפיזי, זה לא בהכרח ישפיע לי על הסיבה. נכון? אתה מבין? אני אסביר. יש, הכי פשוט, יש פריחה באור. הפריחה היא השתקפות למשהו פנימי. נכון? זה, יודעים את זה. עכשיו, כשהפריחה נמצאת בחוץ ואתה מרפא רק ברובד הפיזי, אתה בעצם לא נוגע בבעיה האמיתית, בסיבה. אבל אם אתה נוגע בסיבה, היא תשפיע גם על התוצאה והפריחה תעלים. אבל, צריך להבין שכל סבל שיש, לא משנה מה, יש לו שלוש רמות. ואתה צריך לעבוד גם על הרמה הפיזית וגם על הרמה התודעתית. ולכן אני אומרת, זה לא מספיק שתשלח את הילד שלך או את עצמך לריפוי, אתה צריך לדעת לרפא את עצמך. לדעת מאיפה זה מתחיל במוח, מאיפה זה מתחיל ברגש, למה זה קרה לי בכלל, מאיפה זה בא. לא תמיד אתה תדע למה, אבל יש משהו שאתה כן תדע.
1: איך זה עובד, העניין הזה? זאת אומרת, זה... תספרי לנו קצת על... זאת העשייה היומיומית?
0: העשייה היומיומית שלי היא למעשה מטופלים, שאני מעדיפה תמיד שלא יגיעו אליי, כי בעצם זה עבודה תובענית. אצלי לטיפול זה לא משהו שהוא... קודם כל מגיעים אנשים שהם מאוד חולים, שלא הצליחו בשום מקום להירפא ואז הם באים אליי. אם זה בעיות מנטליות מאוד מאוד קשות, בעיות פיזיות מאוד מאוד קשות.
1: מה זה אומר בעיות מנטליות?
0: כמו ילדה בת 14, שאני מכירה את האימא שלי לפני שנתיים, לא, לפני הרבה יותר, 7 שנים, שעשתה אצלי את התוכנית, יוצאים מהבועה בארצות הברית. הילדה הייתה עם בעיה, שהיא לא הייתה מדברת, רק בבית, אבל לא בחוץ, עד כיתה ב', עד שהאימא הגיעה. ובעצם האימא עברה תהליך של ניקיון של עצמה, ובצורה הדרגתית, כעבור חודש, הילדה התחילה לדבר, ובמהלך השנים דיברה רגיל. והיא פתאום התקשרה ואמרה שיש לה בעיה רצינית עם הילדה. ממש פסיכוזה, הילדה השתגעה לגמרי. צרחות ברחובות, לא רוצה ללמוד, התנהגות שהיא לא נורמלית, וגם כפייתית. ואמרתי, תשמעי, למה? אז היא אומרת, בשנתיים האחרונות אנחנו בתהליכי גירושים. אמרתי לה, אוקיי. ובעצם זה מקרים קשים, כי אתה מפחד שהילד יאבד את החיים. אתה מפחד ש... קודם כל, אין קשר כבר בין האימא לילדה, כי היא לא יכולה לסבול אותה. עכשיו, כמה שזה קשה להגיד, זה אימא שהכי אהבה את הילדה שלה. אבל משהו קרה בדרך. ושם אנשים הולכים לאיבוד. אז בעצם אני מחזירה אותם הביתה. קודם כל, את האימא. לחיבור שלה לילדה שלה. כי בלי זה אני לא יכולה לרפא את הילדה. בלי שהילדה ביום-יום תקבל אהבת אם, אין לי סיכוי. ואתה מחזיר אותה, ואז הטיפול שלי הוא בעצם להתבונן בתוך הילדה ולהבין מה קורה שם. אז יש כל מיני דברים שקורים שם. ואני לא מפרטת בדיוק מה אני רואה, יש סיפורים מדהימים של, אתה יודע, בגלל שאתה רואה את העבר ולא את העתיד, אתה מאמת הכל.
1: בוא רק נעמוד על הנקודה הזאת של לראות את העבר.
0: כן.
1: התחלתי את התוכנית בדיבור על נביאים, אלה שרואים את העתיד, או דברים שאתה יכול להביט אחורה ולחבר נקודות, משפט שאני מאוד אוהב באמת,
0: כן.
1: שאמר סטיב ג'ובס פעם. ו... אני רוצה לשאול רגע על הדבר

0: הדבר הזה שאומר לראות את העבר, מה זה אומר? כמה קונקרטי זה? את יודעת, בן אדם שומע את זה עכשיו, הוא לא מבין מה זה אומר בעצם.
1: תראה, כדי לרפא בדרך שבה אני מלמדת, אתה לא צריך לראות, אתה צריך להרגיש.
0: אוקיי.
1: אוקיי? כדי שאני אביא לעולם ידע שהוא מבוסס על משהו, אני צריכה לראות. אחרת לא יאמינו לך. ומה אתה רואה? אתה רואה את העבר. זאת אומרת, זה משהו שהיה, שאפילו האדם לא יודע, ואז הוא מאמת את זה עם ההורים שלו. ואז, אין ספק.
0: אתה רואה על חוויות כמו לדוגמה. טראומטיות כאלה, משנות
1: יכול
0: חיים.
1: להיות, לדוגמה, מישהו בא עם בעיה בלב. מישהו זה בן אדם בן 50. בא עם בעיה בלב, שהוא נוטל תרופות, אני נמצאת בארץ אחרת, וכשאני, הוא אומר לי, אני ניסיתי כל מיני דברים, לא מצליח להרגיע את עצמי, יש לי פלפיטיישן, זה דפיקות לב מועצות, וקיבלתי התקף לב, רוצה למנוע את זה. אז אני אומרת לו, טוב, מה שאני עושה, אני עושה התבוננות על הגוף האנרגטי שלך. הם לא מבינים מה זה אומר, נכון? כמו שאנשים, אתה פשוט תעצום עיניים, אני מנחה אותך בטכניקה של הרגעה, שאני קוראת לה CCH, זה שיטת ריפוי שבעצם פיתחתי, Completion and Correction Healing, זה תיקון והשלמה. ואז אני עוצמת עיניים, אני מתבוננת על הגוף האנרגטי, ואני רואה שאני נמשכת לתוך בית החזה שלו. אני נכנסת לבפנים, וזה לא בית חזה, זה הופך להיות כמו מרתף. שאני נכנסת למטה ואני רואה הרבה כסף. ואני רואה את אבא שלו יושב בפנים. ובעצם אני מבינה שיש עניין עם כסף. ואז אני אומרת, רגע, איפה הילד? איפה הילד? כאילו, באיזה גיל קרה משהו לאבא בנוגע לכסף? אוקיי? ואני לא רואה את הילד. מחפשת אותו, מחפשת אותו. ואז כשאני מתחילה לצאת, אני רואה ילד בן 13, עומד בחוץ, מחוץ לדלת. עכשיו, אני בתוך העבודה הזאת, כמו שאתה, כשאתה מסוגל לראות את זה, אתה מגבל את התשובות מבפנים, מה קרה שם בעצם. עכשיו, זה מדהים, כי אתה חווה את החוויה של הילד בגיל 13. מה הוא הרגיש שם? את המצוקה שהוא לא יכול לדבר עם אבא שלו. את הפחד על אבא שלו. ובעצם, אתה רואה את האבא, ואז אתה רואה שהוא לא חי. הוא חי ולא חי. ואז אני אומרת, רגע, ואני רואה את הילד בוכה. ואז אני אומרת, משהו קרה פה עם כסף, וזה היה כשהילד היה בן 13. אני מוציאה את האנרגיה מבחוץ, לבחוץ. זאת אומרת, תחשוב, כמו שאני יכולה להגיד לך, אסי, בוא נצא קצת החוצה. אתה תופס פה את החדר, אני צריכה לנקות אותו. שלא יהיה בו כלום. אותו דבר. זה אותו דבר, העולם האנרגטי הוא אותו דבר. רק הכלים שם הם אינסופיים.
0: איפה העבודה שהאדם עושה עם עצמו?
1: רגע, ואז אני אשלים את הסיפור, אוקיי. אני מוציאה את הכל מנקה, ואז אני אומרת לו, מה קרה? אז הוא אומר לי שהיה להם הרבה כסף, ואבא שלי פשט את הרגל כשהייתי בן 13 והוא התאבד. עכשיו, אתה צריך להבין, חוויות יושבות ואין להם שום כוונה לצאת החוצה. מישהו צריך לעשות עם זה משהו. אז אני יוצאתי את האבן הגדולה. כשאתה מוציא את האבן הגדולה, כוח החיים של האדם מתעצם. מערכת החיסונית שלו מתחזקת. הלב שלו מתחיל להירפא. זה מספיק? לא. כי יש השפעה של החוויה גם על המוח, על הזיכרון שלו במוח. ושם אני מלמדת איך אתה מתקן את זה. או, לדוגמה, יש דברים בדרך שבה אתה מתנהל ביום יום שלך שפוגעים בלב, זה יכול להיות התזונה שלך, ועוד דברים שנלווים שחייבים לתמוך בגוף הפיזי, כי אנחנו גם פיזיים.
0: לגמרי. אז את עושה בעצם את ה... את פותחת את המנקר, זאת אומרת, את עושה את איזושהי פעולה ראשונית, שהיא מאפשרת לאדם להמשיך על ה-highway, לא?
1: אני,
0: את מעלה אותו על
1: ה-highway קצת?
0: אני אומרת
1: ככה, זה לא מה שאני עושה, זה לא המטרה שלי בחיים, לטפל באנשים.
0: מהי המטרה?
1: שהם ילמדו לרפא את עצמם.
0: אוקיי.
1: אני מאמינה...
0: את עוזרת להם קצת, אבל נותנת להם פוש כזה.
1: זה כשהם באים לטיפול, אז אני מצילה את החיים שלהם, לא נותנת להם פוש.
0: לא, זה משהו אחד. מעבר לסייבר, אבל אחרי זה כדי שיתחילו לעשות עבודה עם עצמם, עבודה משמעותית.
1: הם לא יכולים לבוא אליי בלי לעשות עבודה, זאת אומרת, זה משהו שהם חייבים לעשות, זה המחויבות, אם לא, אני לא יכולה. אני לא אצליח. אם זה ילד, אז זה אמא שלו או אבא שלו, חייבים להיות חלק מהתהליך יום-יום לעשות מה שאני מבקשת. אם לא, אני פשוט לא אצליח, כי אני לא מרפא אותם. אני מראה להם את הדרך.
0: כמה עבודה של מודעות והתבוננות זה דורש מהם?
1: זה תלוי במקרה. המקרים הם קשים, אז זה יכול להיות גם כל שעתיים, למשך רבע שעה, לפחות. במקרים רגילים, אנשים באים, אני אומרת להם, תבואו אליי כשאתם בריאים, לא כשאתם חולים. אני מדברת על רפואה מונעת. אז אני ממליצה לאימא לכל אמא בעולם, לכל אדם, אבל אני מדברת במיוחד לאמאות, שזה מה שנוגע לי. את חייבת לעשות עבודה של חצי שעה בבוקר כל יום, על עצמך קודם כל, ואז על כל אחד מהילדים שלך. אחר כך, לבדוק מי מהם צריך הכי הרבה תשומת לב, ולתת טיפול של לפחות חצי שעה במהלך היום לילד.
0: טוב, איך, יש פה אנשים שיאזינו בישראל, יכולים גם ליצור איתך קשר, it's a worldwide, right? זאת אומרת, זה
1: כן,
0: מכל העולם. איך מגיעים אלייך?
1: כרגע מפה לאוזן, גם בעולם.
0: היית רוצה שיגיעו עוד אנשים?
1: כן, הייתי רוצה שאנשים, לא דווקא לקליניקה, כי זה קשה לקבל, כי יש לי המון קליינטים, ואני לא לוקחת הרבה חדשים. גם בגלל הדרך שבה אני עובדת, שזה מסירות מאוד גדולה. אני הופכת אותו לילד שלי. אז אתה לא מטפל ואחרי שעה נגמר הטיפול. אתה חי אותו.
0: ברור.
1: אז בעצם המטרה שלי זה שאנשים קודם כל צריך להבין שהמדינה שלנו היא מדינה עם הרבה פוסט-טראומה. אנשים, אין בית שאין בו סטרס ואין בו חרדה. קיומית יומיומית. זה הבית שלי קודם כל, ישראל קודם כל. וכשאני באה לפה, אני כל הזמן עובדת. המטרה שלי היא שכמה שיותר הורים ובמיוחד אמהות ידעו על הסדנה הגדולה שעשיתי אותה רק לפני שנה וחצי פה, ואני פה ואני עושה אותה. אז אני רוצה שהקהל הרחב ידע, שיבוא וישמע, שיפתח את האינטרנט, cch.co.il, חנה פילניק, תיכנסו, תקראו על התוכנית יוצאים מהבוע. ואני מזמינה אתכם לבוא ובעצם להשיב את אמנות הריפוי הביתה.
0: תודה. תודה שבאת. את בארץ לזמן קצר, אני מניח.
1: כן.
0: איך את חווה את הארץ?
1: מחכה לילדים שלי שיבואו. כיף לי, כיף לי מאוד.
0: הם בארצות הברית עדיין.
1: כי יש עדיין בית ספר, אבל בעוד שבוע גם בעלי יגיע.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: מה רושמים לך כאן על הדף?
1: מתי התוכנית?
0: התוכנית משודרת במתי שהיא משודרת. זאת אומרת, הכוח של התוכנית יהיה ב-on demand, ה-long tail של האנשים יאזינו לה עכשיו.
1: כן, לא, היא אמרה לי להגיד מתי התוכנית יוצאים מהבועה.
0: סליחה, כן, בבקשה.
1: אז תוכנית יוצאים מהבועה מתחילה, זה 4 ימים, מלאים מהבוקר עד הערב. צריך להקדיש את עצמך לתוכנית ולפנות את הזמן. זה מתחיל בדצמבר 30, 31, וינואר ראשון ושני. זה ימים רצופים, מלאים.
0: ולמי היית ממליצה לבוא?
1: כל אמא.
0: כל אמא.
1: כל אמא, כל מי שרוצה להיות אמא, כל אדם שמתעסק עם ילדים. אבל כל אמא בהכרח ככה, ממש. לא להפסיד את זה.
0: תודה רבה, חנה פלניק.
1: באהבה.
0: תודה לכם על ההזנה. מקווה שהיה לכם מעניין ונהניתם לפחות כמוני. ומי שרוצה עוד מוזמן למקומות שאליהם הפנינו. תודה.

0: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, והשעה המיוחדת היא שעה של מפגש נוכח, ללא הכנה, ללא ידיעה, בשבחו של הרגע הזה, עם אנשים שהסיפורים, הדרך, היצירה שלהם יכולה לפתוח משהו בפנים וגם לתת לכל אחד ואחת מאיתנו משהו לדרך. שלום נועה פורט.
1: אלן.
0: מה שלומך?
1: טוב מאוד, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אחותך הייתה פה כמה פעמים ועכשיו את.
1: עכשיו אני.
0: לאן זה ימשיך?
1: מי יודע, אולי אח שלנו יחליט לעשות מוזיקה גם.
0: וואלה. אז השאלה הקבועה שלי לכל האורחים היא אותה שאלה, אני לא נוהג להציג גם. ואני פשוט שואל, מי את, נועה פורט?
1: סטגדיש.
0: התקלתי אותך. שאלה פתוחה.
1: רוצה תשובה במילים או במוזיקה?
0: במוזיקה אנחנו ממש מהר, אנחנו נגיע למוזיקה, אבל אם בשנקם משפטים רק אנשים ישמעו איך את מציגה, בוחרת להציג את עצמך, זה יהיה מעניין.
1: אוקיי, אז אני קודם כל בן אדם שמאוד אוהב מוזיקה, והייתה לי דרך ארוכה שאולי נדבר עליה, וחזרתי, הלכתי, הסתובבתי וחזרתי למוזיקה. אז אני יוצרת, מנגנת, כותבת, שרה, וגם מטפלת בעזרת מוזיקה.
0: וזהו. מוזיקה בשבילך היא?
1: וואו. מוזיקה זה... זה הדבר שאיתו הכי קל לי לתקשר עם אנשים, בעצם.
0: השפה האולטימטיבית שלך?
1: כן, השפה האולטימטיבית שלי, והמקום שבו אני מרגישה הכי שלמה ואמיתית.
0: אוקיי, עם פתיחה כזאת, אנחנו באמת צריכים לשמוע קטע מהאלבום שלך. זה אלבום ראשון?
1: כן, זה אלבום הבכורה שלי, שנקרא No World Between Us, שנמצא לפני כמה חודשים בארצות הברית, והחודש בארץ, ולכן אני פה. ואולי נשמע את הטרק הראשון, שנקרא Now is Our Time.

0: אז חוץ משיר אחד שראיתי שרומי, נכון? זה של רומי? כל השאר זה את.
1: כל השאר זה אני, כן.
0: את רוצה שננסה? דיברנו על זה, אולי ננסה לתת לאלבום להתנגן ברקע, נראה אם זה יעבוד לנו, אם לא, אז אני אפעד אותו, אם נרגיש שזה מתנגש.
1: יאללה, בואי ננסה.
0: ננסה להישאר עם האווירה, אני ארים מדי פעם את הצלילים. אז Now is our time. בכלל, באיזה וייב האלבום הזה נכתב, מבחינת טקסטים, מבחינת אווירה? באיזה מצב בחיים? זאת עבודה של שנים, כי זה אלבום בכורה.
1: זה אלבום בכורה, בעצם, האמת שהוא כבר הוקלט ב-2015, ופשוט לקח לו המון זמן לצאת, בעיקר מבחינתי תהליכים שאני הייתי צריכה לעבור.
0: כן.
1: אתה בטח מכיר את זה.
0: כן.
1: והשירים...
0: זה לא ברור לפעמים, אני לא מבין את התהליכים האלה לגמרי. אני יכול לעשות שיר, והוא יישב, ופתאום אחרי זה, לא יודע מה. כן. את מכירה את זה? זה לא קשה להסביר את זה בדיוק.
1: מאוד. יש שיר אחד באלבום הזה, זה מצחיק, אבל... שיר אחד שלדעתי כתבתי את הפזמון שלו בלי לדעת, אבל זה משהו שבעצם כתבתי בגיל 17, אחרי החבר הראשון שלי, הלב השבוע הראשון שהיה לי, או משהו כזה. ואז פתאום, כשכבר הייתי בניו יורק, ולפני כמה שנים, בשנה הראשונה שלי בניו יורק, פתאום הגיע חלק אחר של השיר, ואז הגיע גם מוזיקה, ואתה יודע, זה מין תהליך בעצם של יותר מ-20, לא יותר, אבל משהו כמו 20 שנה.
0: אני מציע אגב שתשימי אוזניות ומדי פעם אנחנו נראים את המוזיקה אפילו הצמנילי נעשה את זה די ספונטני לפי דברים שאולי מתאימים רק תיזהרי שהוא לא יפדבק אופה, הנה בסדר אני אנמיך אני אנמיך אותך אולי את שומעת טוב? אוקיי אז עדיין מפדבק לך? אוקיי, אז תכף ננסה לטפל בזה אולי רציתי לשאול, אולי נלך קדימה אחורה, נראה איזה תנועה תהיה לנו, אבל נגעת בעניין הזה של טיפול במוזיקה, זה מאוד מעניין, מה זה אומר? חוץ מזה שאנחנו מטפלים גם בעצמנו באמצעות המוזיקה, אני בטוח שזאת תרפיה בשבילך, או לחילופין שאת כנראה הגעת למסקנה שאת לא יכולה בלעדיה, ועוד מעט נבין את זה, אבל מה זה לעבוד עם אנשים? כן, מה זה לעבוד עם אנשים, עם מוזיקה?
1: טוב, זה יכול להגיד המון דברים. במקרה שלי אני עובדת, הדברים הספציפיים שאני עושה עם מוזיקה הם גם מאוד רחבים, אבל אני עובדת גם עם מבוגרים עם בעיות התפתחות וגם עם בני נוער וילדים שמגיעים, זה נקרא נוער בסיכון, מה שבארץ אולי קוראים לו נוער בסיכון, ילדים שמגיעים ממשפחות מאוד קשות יום והמון טראומה ו... התמודדויות מאוד קשות עם החיים, אז עבודה בעזרת מוזיקה שאומרת שאתה לא צריך להיות מוזיקאי בשביל לעשות מוזיקה, וכולם יודעים את זה, הרי כל אחד נולד כשהוא יכול להוציא איזשהו סאונד, אפילו אם הוא לא זמר, להוציא סאונד או לתופף על משהו, אז אנחנו עובדים הרבה בעזרת אלתור ויוצרים מוזיקה ביחד. בהמון המון אופנים שונים, כלומר זה יכול להיות למשל עם המבוגרים שאני עובדת איתם הרבה פעמים, אם מישהו יקשיב לזה מהצד, זה לא יישמע כמו מוזיקה קוהרנטית, זה מן הסתם לא יהיה משהו שממש תרצה לשמוע כמוזיקה, אבל בשבילם עצם החוויה של להיות ביחד עם מישהו אחר באיזשהו סוג של תקשורת, זה דבר מאוד מאוד גדול. ובשביל הילדים שאני עובדת איתם זה גם, זה סיטואציות מאוד שונות, אבל היכולת לגעת באיזשהו כלי נגינה, או לתקשר עם מישהו אחר, ולהיות איתו ביחד, ולעשות קצב, ולאלתר מילים על קצב, ודרך זה להביע את עצמם, וזה פשוט מדהים.
0: מעניין. למה USA? למה אנגלית?
1: במוזיקה שלי או בחיים?
0: במוזיקה, בחיים, בטיפול. נשמע לי שמה שאת עושה גם בחברה הישראלית, הייתה שמחה לקלוט.
1: נשמע כמו אמא שלי.
0: תיאמנו עמדות לפני התוכנית, עכשיו זה הזמן לגלות. היא התקשרה אליי, אמרה לי, אסי, תעשה לי טובה, תשאיר אותה בארץ.
1: זה תמיד בעבודה נשמע ככה. זו שאלה טובה, אני לא בטוחה שיש לי תשובה בכל רגע נתון. בגדול, כשעזבתי את הארץ, זה היה מאוד במין, אוקיי, אני פשוט רוצה לנסות לחיות במקום אחר לאיזושהי תקופה. בגדול של ניסיון וחוויה למדתי פה וכבר עבדתי פה ועשיתי פה כל מיני דברים, והרגשתי שבא לי לנסות את אותו הדבר או משהו דומה בחול ולראות איך זה מרגיש. יש לי, אני חושבת שיש גם איזה חיידק כזה אצלנו במשפחה, גם ההורים שלי חיו כמה שנים בחול, שם הם הכירו, ואחותי חיה המון שנים בחול, וגם אח שלי זו תקופה קצרה יותר, אבל עדיין כולנו
0: אגב, אחותך המוזיקאית ענת פורד, זה הזמן לומר, היא השראה בשבילך במקום הזה?
1: מאוד, בטח. היא בכלל, היא אולי הדרך הראשונה, המקום הראשון שדרכו נחשפתי לג'אז ולמוזיקה אחרת. בתקופה שהיא התחילה מאוד מאוד להיות חזקה בג'אז ולהיכנס לזה, בסוף שנות התיכון שלה, אז אני הייתי כמובן קטנה יותר, אבל ככה נאלצתי במרכאות לשמוע את הדברים שהיא שמעה באופן פסיבי, וזה נכנס לי, באיזשהו מקום זה נכנס לי ככה לאוזניים, אפילו בלי לרצות, וזה שם, וזה נשאר איתי, והפך להיות משהו מאוד מרכזי במוזיקה שאני עושה היום.
0: אז את מוציאה אלבום בכורה בגיל מאוחר, יחסית לאלבום בכורה, נכון? אנחנו לא נותנים יותר מדי חשיבות להגדרות ולזמן, כי אני חושב שהזמן הוא מונח אינדיבידואלי לחלוטין, כל אחד גם חווה זמן אחרת. זמן אבסולוטי יש, כמו שאנחנו סופרים שנים, אני לא יודע אם הוא באמת משנה, בטח לא לחלומות, למימוש, לדרך ולייעוד. אבל תספרי קצת על הדבר הזה, זאת אומרת, את מתעסקת במוזיקה ממתי בעצם?
1: טוב, זה הולך ככה. אז ניגנתי, אני שרה מאז שאני זוכרת את עצמי, וניגנתי ממש מגיל 5. ניגנתי פסנתר קלאסי.
0: תמיד פסנתר היה הכלי, אגב, המייג'ור?
1: כן.
0: יש עוד?
1: היום אני גם מנגנת בגיטרה במסגרת העבודה שלי בטיפול, אבל זה לא משהו שאני רואה את עצמי
0: הכלי מקצועית. הכלי שאת מחוברת אליו זה פסנתר.
1: כן, פסנתר וכל זה תמיד היה שני הדברים. ואז באיזשהו מקום אני חושבת שחשבתי או הרגשתי שאין צורך בעוד מוזיקאי בבית, כבר יש אחת, וגם לא, אולי זה לא היה, לא בער בי עד כדי כך אז, ועזבתי את המוזיקה, ועשיתי דברים אחרים. הלכתי ללמוד ביולוגיה. די מפתיע היום לחשוב על זה בדיעבד, אבל זה משהו שאז היה נשמע לי כמו הדבר בשבילי, וחקרתי קצת ציפורים, זה משהו שמאוד עניין.
0: נשמע לי מעניין, אבל.
1: זה היה מעניין.
0: כל דבר שקשור לחקר של החיים נשמע לי מעניין.
1: כן, זה היה מרתק האמת, אבל זה לא הרגיש לי, זה הרגיש שזה לא בדיוק זה. ואחרי הלימודים נסעתי, האמת שנסעתי לשנה בהודו, שלפניה, לפני שנסעתי, איזה חבר הכיר לי דיסק שהפך להיות מאוד משמעותי במסלול שלי, שנקרא Making Music, עם זכיר חוסן וג'ון מקלפלין ועוד כל מיני, זה מין סוג של
0: סופר פיוז'ן,
1: ג'אז,
0: כן,
1: וורלד ג'אז, פיוז'ן, כל מיני כאלה, שאז blew my mind, כמו שאומרים, ונורא נורא התאהבתי בסאונד של הטאבלה. אז החלטתי שכשאני אהיה בהודו, אני אלמד לנגן בטאבלה. משם לא הפסקתי. חזרתי לארץ והחלטתי שמוזיקה, הבנתי שוב שמוזיקה זה בעצם כן הדבר הכי, שאני הכי ככה, שיש לי תשוקה אליו, ואני בעצם לא שלמה אם אני לא עושה אותו, ומאז לא הפסקתי. אז זה הסיבה של העניין, זה לקח זמן.
0: במילים אחרות, גם, בדיוק, גם אחרי זמן החלטת בסופו של דבר לא לוותר על על החלום או על הדבר שהיה ברור לך שהוא הדבר שהכי כנראה בוער בך, ובמקום הזה אני גם מבקש לעורר השראה באנשים אחרים, זאת אומרת, ואז אנשים ישאלו בחירה, אוקיי, פרנסה, איך מצליחים לקיים את הדבר הזה? ללכת על חלום גם, את יודעת, לא יום אחרי הצבא וכזה, ללכת לרימון, זה לא המסלול שלך. אז תספרי לנו קצת גם על זה, זאת אומרת, בואי ניתן קצת, לא יודע אם טיפים, אבל חומר למחשבה לאנשים שנמצאים בדילמות עם חלומות.
1: עם חלומות
0: בגיל מאוחר בתוך הפרקטיקה של החיים.
1: יחסית.
0: יחסית, בתוך בחירות אחרות שהם עשו, ודילמות שבטח היו לך.
1: כן,
0: לא שאלת את עצמך רגע, אני הולכת למוזיקה, מה, אני לא קופצת עכשיו ראש לבריכה שאני לא מכירה.
1: לחלוטין, היה לי את השאלות האלה, ואני חושבת שגם אם אתה צעיר ואתה עושה את ההחלטה הזאת, יהיה לך את השאלות האלה במקצועות כאלה, אבל אבל כן, בעיקר כשכבר עברת משהו, וגם למדתי תחום שאולי הייתי יכולה למצוא בו איזה עבודה, אתה יודע, שמאוד אולי יחסית יותר קל להתפרנס בה.
0: אבל חשוב להדגיש, אגב, שאת הלכת עם זה עד הסוף. זאת אומרת, בואי שנייה, אני אכניס אותי רק לצורך העניין. נגיד, אני עושה מוזיקה, אבל תמיד זה לצד עוד כל מיני דברים שאני עושה. זה תופס נתח מאוד מסוים לצד. אף פעם לא בונה על זה את, את העניין, ולא בונה על זה, בטח לא להתפרנס מזה עוד פעם. זה יכול להיות עניין של תפיסה וכולי, או מה אתה מוכן, או מה אתה מרגיש בפנים. יכול להיות שאתה מרגיש את הבן אדם מאוד קולאז'י בריבוי גוונים שלך. אבל אני מאמין, ואני חייב לשתף באמונה הזאת, שלהצליח זה מושג שאפשר להתווכח עליו הרבה, אבל כדי לממש, אני מאמין במוזיקה, אתה צריך די להתאבד על זה. די. אני לא יכול לומר על עצמי שעשיתי את זה, אני מודה, באשמה, אבל אני מעריך מאוד אנשים שעושים את זה, עוד פעם, זה מאוד סובייקטיבי לנקודת זמן שאתה נמצא בחיים, כן? ולתפיסה, וגם כמה אתה נחוש, ויש פה הרבה שאלות. אז תשתפי קצת בהחלטה, הלכת לזה פול מונטי, כאילו זהו, אני הולכת עם המוזיקה.
1: כן.
0: איפה זה פוגש את ההישרדות, את התודעה הנמוכה שלנו, את הפחדים?
1: תראה, אני חושבת שגם בזה יש איזשהו ספקטרום, כי גם זה שאתה אומר, אתה הלכת על זה, אז זה הכל תלוי איך מסתכלים על זה. נגיד, אני עובדת וכמטפלת במוזיקה, זה משהו שהוא מבחינתי לגמרי לעשות מוזיקה, אבל יש אנשים שהיו רואים את זה כאז, את לא באמת עושה רק מוזיקה.
0: מבחינתי המימוש הוא מימוש, מוזיקה זה הכלי.
1: כן,
0: הוא יכול לעבוד בכל מיני צורות, את עובדת איתו בכל מיני צורות.
1: כן, אז אני חושבת שפשוט אצלי, אני חושבת שזה מאוד עזר לי כשראיתי כמה פשוט לא הייתי שמחה כשלא עשיתי את זה, וברגע שכן עשיתי את זה, הבנתי ש... טוב, זה בחירה שאני עושה, או להיות בן אדם שהוא פשוט תמיד ממורמר על זה שהוא לא הלך על החלום שלו, או לעשות את זה ו-no matter what, וגם אם זה אומר שכן, אני עושה גם כל מיני גיגים שהם לא הדבר הכי מדהים, הייתי צריכה, היום אולי כבר פחות, היום מה שאני עושה באמת מרגיש מאוד מאוד שלם, והכי קרוב לאיך שאני רוצה לחיות את החיים, אבל אתה יודע, עשיתי... לימדתי במקומות שפחות רציתי והכסף לא היה משהו, או שניגנתי חלטורות שלא ממש רציתי לעשות, אבל זה כל מיני הקרבות שאתה יודע שהן מביאות אותך למשהו שאתה רואה, אם אתה רואה את ה... נראה לי, אם לתת איזה כותרת בקטע של השראה, אז אם יש משהו שאתה מרגיש אותו בצורה כזאת, שאתה יודע שאם לא תעשה אותו, אז אתה פשוט לא תהיה לגמרי שלם, אז כן, אז ההקרבות בדרך, אתה תקבל אותן כי אתה יודע שאתה... אתה לא ויתרת על הדבר הזה. אני חושבת שככה אני רואה את זה. אני ככה סופגת. אם יש דברים שהם פחות, אני יודעת שבגדול אני, כל הדברים האלה מובילים לדבר שאני ממש מאמינה בו ויודעת שבלעדיו פשוט לא הייתי ואני לא אהיה מאושרת אם אני לא אעשה אותו.
0: אוקיי, ספרי קצת על...
1: אני מקווה שזה עוזר, אני לא יודעת אם זה היה טיפ.
0: כן, כן, לא, זה בסדר. זה להיכנס קצת לתוך החשיבה, התפיסה וכולי, ולנסות לקחת מזה משהו. ארצות הברית, ספרי קצת על החוויה התרבותית השונה שם ופה, היחס למוזיקה, היחס לתרבות, היחס ליצירה. אני לא אוהב להיות, אני מנסה תמיד לא להיות נגטיבי, אלא להסתכל על פוזיטיב סייד, אבל בואי נגיד שבארץ אובייקטיבית השוק לא גדול, ויש פה הרבה אומנים מדהימים, לא פחות, באמת. ולכן למצוא את השביל שלך פה זה מסע, זה מסע. איך שם?
1: תשמע, באיזשהו אופן זה דומה, וזה גם שונה. כלומר, זה תמיד הנישות האלה הן לא גדולות, בעיקר הנישה המוזיקלית שאני נמצאת בה היא לא ענקית.
0: שזה איך את מאפיינת אותה?
1: אוי, זה תמיד השאלה הכי קשה.
0: אפשר לדלג עליה, כי אני לא אוהב כל כך לקטלג מוזיקה.
1: כן,
0: וגם ברדיו הזה הרוח שלנו היא לא לקטלג מוזיקה. מה שחשוב זה האווירה והתדר, וכל השאר זה... שוב, זה צורות שונות להביע משהו. אז את לא חייבת.
1: אני יכולה
0: את,
1: להגיד ש...
0: פשוט כשדיברת על זה, זה התבקש להבין מה זה אומר נכון. מבחינת הקהל. נכון.
1: אז תמיד אני אומרת, תקשיבו ותחליטו אתם איך אתם רוצים לקרוא לזה, אבל לעזור לאנשים ששואלים אותי מה זה ובאמת לא יודעים, או... אז אני יכולה להגיד מה משפיע עליי. אני שומעת הרבה ג'אז ומוזיקה מאולתרת, אני שומעת מוזיקה חדשה בזמננו קלאסית, אבל גם המון... גם באתי מג'וני מיטשל ונינה סימון, אתה יודע, אז כל מיני. ואני רוצה לחשוב שמה שאני עושה הוא משהו שהוא סוג של אינטגרציה של כל ההשפעות האלה. אז קשה לקרוא לזה באיזה שם, אולי אני צריכה להמציא לעצמי איזה תת ג'אנר.
0: לא חייבים, אבל מה שאת מנסה לומר זה שזה לא שייך לזרם שהוא נקרא לזה קונצנזוס מוחלט בתקשורת או בטלוויזיה וכולי, זה אזור של, אני חושב שאנשים שיותר קצת יותר מעמיקים ומקשיבים קצת למוזיקה, לא יודע, בצורה יותר קשובה או מעמיקה יכולים, זה פחות מוזיקה שתרפרף, אתה יכול, נכון? זה כן. קצת יותר עמוק, יותר יצירה. לא כן. הייתי אומר שזה פזמונים פופים. זה יותר
1: לא.
0: יצירות.
1: כן,
0: אז
1: לא.
0: אפשר כן. לאפיין את זה לשם, בלי להקל ראש באף אחד, לכל אחד כן. יש את היופי שלו. כן. אבל זה דורש איזה תשומת לב, היא דורשת איזה תשומת לב המוזיקה הזאת. תכף ננסה גם לשמוע, כל הזמן זה מלווה אותנו ברקע, האלבום היפה הזה, No World Between Us, ותכף אנחנו נשמע את Winter Requiem.
1: איזה כיף.
0: נראה לי, כן, את שבע, אנחנו נשמע... יאללה, תני לנו כמה מילים, יש לך דקה.
1: אני אספר על זה, כי גם שאלת אותי בעצם על החיים, על החיים בארצות הברית.
0: מעולה, הכל מתחבר.
1: וכל מיני הבדלים, והכל מתחבר, אז השיר בעצם שיצא אולי מהדיכאון הראשון שלי בארצות הברית, שחוויתי בעקבות החורף הראשון שחוויתי שם. כשעברתי לשם, אז כאמור, לא עברתי לשם באופן מודע שאני עוברת, זה היה מין טוב, אני נוסעת לראות איך זה להיות ולעשות מוזיקה בניו יורק.
0: כמו כולם.
1: כן.
0: בערך, לא?
1: הרבה. ומאז זה כבר 5 שנים, אבל בחורף הראשון שלי שם, זה היה ב-2013, וזה פשוט היה... מחריד, כאילו ברמות שאי אפשר לתאר, אחד החורפים הקשים שם אמרו לי. אז זה היה נורא נורא קשה להתמודד עם זה למי שבא מפה, ודיכאון זה לגמרי משהו שקורה בחורף שם. אז השיר הזה נולד מתוך החורף הזה, והניסיון שלי אולי להחזיר לעצמי איזה מסר חיובי בחורף ואופטימי, למרות שזה נשמע עצוב, אבל המסר הוא אופטימי.
0: יאללה, הנה זה בא. עכשיו.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: הלו, רק היום, היום. בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן אמן אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

לאחר שנים רבות של ציפייה, נולד למלך ולמלכה בן זכר. הם אהבו את בנם יחידם, היקר להם מכל יקר, ומדי שנה חגגו את יום הולדתו בפאר והדר, כשכל העיר משתתפת בשמחתם ויוצאת במחולות. הילד גדל והיה לעלם, והנה ביום הולדתו ה-13, כאשר עמד על המרפסת ופיזר פרחים על קהל החוגגים, פגע פרח אחד בפניה של אישה זקנה, וזו כעסה ואמרה, הלוואי שתתאהב במני מני. שמע האלם והלך אל אמו ואמר לה, כך וכך אמרה לי זקנה אחת בכעסה, מי זאת מני מני ואיך מגיעים אליה? אמו שמה עצמה כלא יודעת והרגיע אותו באומרה שאך דברי כעס יצאו מפי הזקנה ואל לא לשים לב עליהם. האלם שתק, אך השם מני מני נשאר חרוט על לוח ליבו. ושנה אחרי שנה, ביום הולדתו, היה זורק פרחים וצופה בקהל, אולי תופיע הזקנה השנית וישאלנה,

נכנס הוא אחריה ואמר, אני הוא בן המלך ויחידו, אשר עליו כעסת ואותו קיללת לאמור, הלוואי שתתאהב במני מני, ואתה אמרי לי מי זאת מני מני והיכן אמצענה.

נעלמה הזקנה דום. ובן המלך הפציר בה ואיים והתחנן. והזקנה פתחה פיה ואמרה, מני מני היא היפה והטובה בבנות כל הארץ, אך הדרך אליה מלאה חתחתים וסכנות, וההולך בה הולך ואינו חוזר.

אמר בן המלך. ואף על פי כן גדולה אהבתי אליה, ואז חפצי להגיע עדיה. אמרי, אי הדרך ואלך. אמרה הזקנה, לך, וקח לך צעידה רבה. צא לדרך עם בוקר לפעת מזרח, והלכת 7 ימים ו7 לילות. ובבוקר היום השמיני, תפגוש אריה זקן. אמור לו, אחותך, שלחתני אליך, והוא ינחה אותך. חזר בן המלך אל אביו ואל אמו, וגילה להם את חפצו העז להגיע אל היפה בבנות הארץ. והמה הפצירו בו לחדול מדרכו, והבטיחו לו להזמין אליו לארמון את כל היפהפיות שבמדינה, למען יבחר את אשר תמצא חן בעיניו. אך הוא נשאר בשלו ולא הרפה. אבל כבד ירד על המלך והמלכה. השמועה פשטה בכל העיר, והכל התאבלו על בן המלך האהוב, ההולך לקראת גורל מר ונמהר. אולם דבר לא הניע את בן המלך מדרכו אשר בחר בה. וכאשר ראתה אמו כי בנה תקיף בדעתו, ציוותה להכין לו צידה לדרך מטובי התרנגולות והאווזים הצלויים. עם שחר הוא נפרד מהוריו המתייפחים, ובטרם יצא ניסה להרגיעם באומרו, ברכוני וביטחו באלוהים וראו תראו כי אחזור עליכם. כך עשה בן המלך דרכו 7 ימים ו7 לילות, ובבוקר היום השמיני מצא אריה זקן רובץ תחת עץ בודד בערבה. האריה היה חלש ותשוש, והוא הזקיפו והשקהו והאכילהו וסרק את רעמתו,

והארי אמר, בני, איך היית אני? במה אוכל לגמול לך? אמר לו, אחותך שלחתני אליך, שמה תוכל להורות לי את הדרך אל מני מני? אמר הארי הזקן, ולמה לך ללכת אל מני מני, בני הטוב, הלא כל ההולכים אליה לא ישובון. אמר הבן, אז רצוני לראותה, מוכרח אני למצוא את דרכי אליה. ראה האריה הזקן שלא יוכל להניע את הבחור מחפצו, ואמר לו, קום ולך מזרחה עוד 7 ימים ו7 לילות. וביום השמיני עם שחר תמצא את אחי הגדול ממני, סעדהו כאשר סעדת אותי, והוא יורחה את הדרך. הודה הבחור לארי הזקן, וקם והלך 7 ימים ו7 לילות, ובבוקר היום השמיני מצא ארי הזקן רובץ על יד שיח של קוצים, ואין בו כוח להרים ראש. ניגש אליו וסעד אותו, כאשר סעד את אחיו. האריה התאושש, פתח את פיו, והודה על הבחור ואמר, אם נחושה החלטתך להגיע אל הגורל אמר, לך עוד 7 ימים ו7 לילות ותמצא את אחי הזקן ממני. סעדהו, כאשר סעדת אותי, ויורחה את הדרך. קם הבחור והמשיך בדרכו, על ההרים וירד בקעות, והגיע אל האריה השלישי וסעדו. והלה אמר לו, לך 7 ימים ו7 לילות נוספים, והגעת אל ארמונה של מני מני. אז תשים נפשך בחפך ותקרא, מני מני, התיך חסדך וקבליני. אם תאות וניצלת, ואם לאו והפכת לנציב אבן. קם הבחור והלך 7 ימים ו7 לילות, ובעלות השחר על היום השמיני מצא עצמו בבקעה גדולה, ובמרכזה מתנוסס ארמון מפואר, וסביבו פסלי אבן לרוב. ידע הבחור כי אלה נציבי בחורים שלא נתקבלו, אך תשוקתו העזה נפחה בו רוח גבורה, והוא עמד וקרא, מני מני, התיך חסדך וקבליני. מיד הופיעה דמות של נערה מקסימה בחלון, ושלשלה לו סל חבלים. והוא טיפס ועלה הישר אל בין זרועותיה של הנערה אשר כה השתוקק אליה, ואף היא גילתה לו אהבה נלהבה. כאשר שקטו השניים גילתה לו הנערה שהיא חצייה בת אדם וחצייה בת שדה, ששמה סיאלווה. ואחר הוסיפה כי השדה יצאה לקושש עצים להסקה. והיה בשובה, אם תראה אותו, תזנק אליו ללא היסוס ותחנקהו. לכן הכביעה אותו הנערה במקום סתר. כששבה אימה מן היער, ריחה כובחו ושאלה אם הגיע זר אל ארמונם. מני מני הכחישה, אולם הסיאלוה אמרה כי היא מריחה ריח בני אדם, ולא ידעה מנוח. כך נשאר בן המלך חבוי יום ועוד יום, ובינתיים הכינה מני מני בחשאי שני סוסי רכיבה אבירים וצידה על הדרך, וחיכתה ליום שבו תצא אימה שנית אל היער. ואומנם ביום השלישי יצאה, אז הוציאה מני מני את אהוב ליבה ממחבואו, עלו על הסוסים, ובטרם פתחו בדהרה, נתנה מני מני 3 שערות לאהובה, ואמרה, ברגע שאימי תשיג אותנו, שרוף את השערות וננצל.
השעה חזרה, סיאלו המין היער ומיד חשה בהיעדרם. היא זינקה על גבי סוס שלישי ופתחה במרדף אחריהם. הם דוהרים והיא דוהרת אחריהם ומאיצה בסוסה המהיר. כשקרבה עליהם כמתחווי קשת, שרף הבחור שערה אחת, וכל המרחב שהסתרע בינם לבין השדה היה לשדה זכוכית. שברי הזכוכית פצעו את הסוס, אולם הסיאלו הדרבנה אותו בלי הרף ושוב התקרבה. אז הציטה בחור שערה שנייה, וכל המרחב בינם לבין השדה היה לאדמת מלאכה, והמלח צרב את הסוס עד כאב, אך הסיאלו ההאיצה בסוסה ללא רחם, ושוב התקרבה אל הברוכים כמתחווי קשת. הפעם הציט את השערה השלישית, וכל המרחב הפך לאגם עמוק של מי גופרית ומלח, והסיאלו טבעה בו יחד עם סוסה. אז נשמו הבורחים לרווחה, ומה גדלה הפתעתו של בן המלך, כאשר נוכח לדעת שהם בשערי עירו. המלך והמלכה, שהיו שרועים באבל, לא האמינו למראה עיניהם. מיד צהל כל הארמון, ציווה המלך להובילם לבית המרחץ, שם הלבישום בגדי פאר והדר. בן המלך סיפר לשומעיו את כל תלאותיו, למחרת קמה תכונה רבה בארמון, והכל נערך לקראת חתונתם המפוארת של בן המלך ומני מני. הייתה זו חתונה שמחה ועליזה שנמשכה 7 ימים ו7 לילות. ואף המספר היה בין הקרואים והגיש לשומעים

0: אוי, שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. תפו עליהם.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: השעה המיוחדת. אסי זיגדון במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. שלום לכם, אני אסי זיגדון, מדי שבוע בימי חמישי בארבע וגם בשידורים חוזרים בשבת בערב אני נפגש עם אנשים שונים ומגוונים, וביחד אנחנו מכירים כמו שהדברים עולים, כמו שהדברים באים, ללא הכנה, ללא ידיעה, רק עם מה שיש, ומה שיש זה מה שיש.

לא מזמן הבן שלי שאל אותי שאלה נורא יפה, מאוד יפה. הוא שאל אותי אם אריה יודע שהוא אריה. וההנחה היא שכנראה שהאריה לא יודע שהוא אריה, או מה זה בדיוק אריה, אולי זה עניין של מודעות. אבל הנקודה השנייה היא שאני לא באמת יודע, כי אני לא אריה. אבל השאלה הזאת היא מסוג השאלות שאתה אומר, זו שאלה שהיא כל כך מובנת מאליו מצד אחד, וכל כך לא מובנת מאליו מצד שני. כמו לא מעט דברים בסיבוב החיים הזה, ושאלה שבהחלט עוצרת לאיזה תשומת לב, והשאירה אותי איתה מאז, זה היה לפני כמה חודשים. האם אריה יודע שהוא אריה?

0: איתי באולפן, שרון חסיד, מה העניינים? את צריכה להתקרב למיקרופון, זאת, תראה, זה המשפט הקבוע שאני אומר לכולם, לכולם. יש קטע של אנשים...
1: מטעתים בנו, שמים את הכיסא ככה רחוק, אתה יודע.
0: אז אתה יודע, את המיקרופון הזה הוא נייד, את יכולה למשוך אותו אחרי שיהיה לך נוח ושהמיקרופון יהיה קרוב. משכי אותו אלייך, משכי אותו, משכי, משכי, כמה ש... ממש קרוב.
1: ממש קרוב, וואו.
0: ממש קרוב, כן. זה הקטע של רדיו, לדבר קרוב למיקרופון.
1: להיות קרובים, אתה אומר.
0: כן, להיות קרובים. זה הייחודיות של המדיום הזה, שאיכשהו מצליח לשמור על אינטימיות קוסמית, נצחית. בניגוד לאולי מדיומים אחרים שיש בהם עוד דברים כאלה ואחרים. בכל מקרה, מי את, שרון חסיד?
1: אתה ישר מתחיל איתי בכהן, אה?
0: לגמרי.
1: שאני אענה לך כמו בכהן? לא יודעת. או שאתה רוצה לא יודעת, שאני אפרט.
0: לא, זו תשובה מעולה. אריה יודע שהוא אריה? לא, אבל מה דעתך על השאלה הזאת?
1: אני חושבת שזה שאלת כהן מדהימה. מאסטר זן היה...
0: אף עליה.
1: ממש. ובגלל שהזן הוא מאוד אפליקטיבי, אפרופו עולם הזן שממנו אני באה, אז כן. אז אם אריה הוא אריה, אני חושבת שלתת את השאגה, זה... אני חושבת שהילד שלך יודע.
0: עכשיו תגידי, כשאת אומרת לא יודעת, אז אני לא נותר לי לפרק את התשובה ככל שאני יכול. מה זאת ידיעה בכלל? מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים משהו?
1: לא יודעת.
0: את לא יודעת. טוב, זאת תהיה תוכנית מרתקת. נעבור לפרסומות. תודה. יכול להיות שבתוכניות זניות אין הרבה מה לדבר גם. זה גם יכול להיות. אני לא יודע.
1: אתה יודע, אחד הדברים שהמורה שלנו תמיד היה אומר, open your mouth, already big mistake. כשאנחנו פותחים את הפה כבר טעות, כי אנחנו מאבדים את ה... את ההוויה של מה שאנחנו. אבל אני בכל זאת אעשה טעויות, ובאתי לדבר.
0: בוודאי, אך ברדיו זה כנראה, זה המדיום שהמילה היא הדבר שלו. ומילה היא יצירה בעולם, אי אפשר להתכחש לזה. ביהדות, לפי הרמח"ל, המילה והעשייה בהקבלה, זאת אומרת, הוא אומר דיבור מעשה, לכשלעצמו הוא כבר מעשה. מי היה המורה שלך אגב?
1: המורה שקודם כל הביא את זה לכאן, קוראים לו סונג סנסונים, שהוא מורה מקוריאה.
0: אני לא אנסה להגיד את זה.
1: אתמול מישהו אמר לי, איך את אומרת את זה כל כך מהר?
0: כן.
1: כן, אז זאת הדרך להגיד את זה. אמרתי להם שכשהייתי בסין, הדרך שהייתה להסתדר שם, זה היה להגיד את המילים נורא מהר, כי אחרת הם לא מבינים אותך. אז פיתחתי את זה.
0: אוקיי.
1: והמורה שלי הישיר עכשיו נקרא צ'ונגן סונים, הוא מאסטר זן שחי בהונגריה.
0: יותר קל להגיד את זה, כן.
1: כן, יותר קל.
0: שם יותר פרנדלי, כן.
1: כן, והוא הונגרי דווקא. אבל אולי בגלל זה יותר קל לנו להגיד מאשר שם, לא, האמת ששניהם שמות קוריאנים. סתם צוחקת.
0: טוב, אז כדי להסביר את פשר בוח לאולפן הזה, שגם אני לא מבין אותו, זה מסע משותף שלי ושלך ושל מי שמאזין, אז קצת על הדרך, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זן, מדברים על מורים, מדברים על תרגולים, מדברים על כהן, מה זה כהן בכלל?
1: כהן זה אחד התרגולים הכי כיפים שיש בתוך עולם הזן. כהן זה שאלה פרדוקסלית. שאלה פרדוקסלית כוונה שזה מעבר להיגיון. כשיבוא מאסטר זן וישאל את התלמיד, האם אריה יודע שהוא אריה? אז יש פה קאץ'. גם הבן שלך שם שם איזשהו קאץ'. כי האריה לא חושב, אני אריה, אני לא אריה, to be or not to be, כאילו, זה לא יושב שם. האריה פשוט אריה. אז הוא אוכל כמו אריה, ושוכב כמו אריה, ושואג כמו אריה, ועייף כמו אריה. אז אתה צריך להיות אריה. אז כהן בא לקחת אותך מהמקום.
0: תוכל לשים אוזניות, אגב, כי לדעתי את אוהבי את המוזיקה שאני שם לנו ברקע.
1: באמת?
0: זו מוזיקה שניסים המון הביא מהמזרח, וזה מלווה את כל התרגולים שהוא מקליט כאן, ברדיו.
1: כן.
0: והוא תמיד מביא קולות של חיות ושל נהרות, והוא מכניס אותי תמיד לזון בדרכו הייחודית, והיה נראה לי שזה מתאים גם לשיחה שלנו, נראה. אוקיי, אז קטעתי אותך.
1: המטרה של הכהן בתוך
0: ה... אם הייתי אומר לך במשפט אחד להגיד מה זה כהן, מה זה? אפשר להסביר את זה?
1: כן. זו שאלה שתביא אותך לצלילות התודעה. שתהיה צלול ובהיר כמו מראה.
0: יפה. קצת קצת על הדרך שלך, איך הגעת לכל הסיפור הזה?
1: האמת שהדרך קצת, כמו בכל המקרים, קצת הגיעה אליי. הייתי בת 15, שזה די צעיר. ושם, ככה, אתה יודע, העולם מפגיש אותך עם כל מיני דברים שאתה לא מצפה. ובגיל 15 אבא שלי נפטר מדום לב בבית. וזה הפגיש אותי עם המון המון, קודם כל הרגע הזה שבו היינו בבית, אני ואחותי הגדולה, וראינו את התהליך הזה, זה הפגיש אותי המון עם שאלות של מהות החיים, כמו השם של הרדיו פה. ובעיקר הפגיש אותי עם השאלה איך אני רוצה לחיות, והפגיש אותי עם פחד, והפגיש אותי עם השאלה מי זו שמפחדת. לא רציתי לפחד, רציתי משהו אחר. וחודשיים אחרי שאבא שלי נפטר, פגשתי את המורה הראשון שלי.
0: מעניין. איזה גיל אנחנו מדברים כאמור?
1: הייתי בת 15, והמורה הראשון שלי...
0: זה מאוד מוקדם לפגוש מורה.
1: נכון.
0: מי היה המורה הראשון?
1: המורה הראשון שלי זה היה בצורה הכי סוריאליסטית שיכולה להיות. הגעתי לרופא שיניים.
0: כן.
1: והייתי מפוחדת מאוד מאוד מאוד. אתה יודע, כל הפחדים שלנו יושבים על זיכרונות, אז כאילו חוויות עבר שהיו שם. אז באתי מפוחדת והסתכל עליי, ואמר לי, אמרתי לו, אני ממש ממש מפחדת. אז הוא אמר לי, אל תדאגי, רק תשבי על הכיסא, אנחנו לא עושים שום דבר. ובאמת ישבתי על הכיסא, והוא פשוט אמר לי לנשום ולהרגיש את הגוף, ושאל אותי איפה הפחד. וקראו לו זמיר, קוראים לו זמיר, דוקטור זמיר קמחי. וככה פגשתי אותו. והוא אמר לי שהוא מורה לטייצ'י, והוא גם עשה כל מיני תרגולים שונים, והוא היה בן אדם שפתח לי את הדלת לעולם הזה, ובעיקר, גם היה כמו אבא לדרך, כי בכל אופן הייתי בת 15, והוא היה בן 40 כשהכרתי אותו, או פחות, אולי 35. וגם פתח לי את הדלת לכל המורים שהיו אחר כך. לא היה, כאילו, כמעט את כל המורים אחר כך הכרתי דרכו. לא, בשלב הראשון לפחות, אחר כך שנסעתי למזרח, כבר הוא לא היה שם, אבל הוא פתח לי את הדלת, וזה היה מקסים.
0: אז איך המסע קצת ממשיך מאז? עברו כמה שנים, אני אגלה רק שאת לא בת 18.
1: לא.
0: זה הדבר היחיד שאני מוכן לגלות לה.
1: אני יכולה גם לגלות את הגיל, אני בעיה.
0: לא, בסדר. עברו כמה שנים, אז עשית איזה דרך, חקרת, נסעת, הלכת, באת, אני מניח, חווית, אין לי מושג, אני מניח. תספרי קצת, תחנות, תחנות מעניינות. זאת אומרת, יוצאת בחורה בגיל צעיר יחסית ומתחילה לחקור את מהות החיים, זה לא משהו מובן מאליו לחלוטין. ומה קורה בכל השנים האלה? אני מניח שבגילויים שלך אין לך הרבה דברים לשתף אותנו, שכן, לא יודע. תובנות?
1: אני חושבת שכל רגע אתה מבין משהו. אני חושבת שבכלל במסע הזה... אני לא ידעתי את זה בהתחלה, אבל כי כשאני התחלתי את הדרך, אז לא כל רגע היה נפלא. אבל המסע הזה לימד אותי קודם כל שכל רגע הוא נפלא. גם הרגעים הלא פשוטים בחיים שלי, הם נפלאים, כי הם מלמדים אותי המון.
0: עכשיו שאת אומרת את זה, אגב, אני ממש מאמין לך, תדעי. את ממש משכנעת.
1: אני באמת חווה את זה.
0: לא, אני לגמרי, אני גם חושב שהמאזינים, זה תדר, כן. זה ניכר שזה שוכן בך, התפיסה הזאת. אוקיי.
1: כי זה התגלה לי תוך כדי הדרך. כשאני נסעתי למזרח, נסעתי שהייתי בת 20.
0: נסעת בגיל צעיר גם.
1: כן, ממש. ונסעתי בהתחלה עם שתי בנות, ואז מהר מאוד טיילתי לבד, מהר מאוד עזבתי. וכשאתה לבד, או כשאת לבד, שזה עוד יותר שונה, אז... גם יש חוויות מדהימות, וגם אתה פוגש יותר אנשים, אבל אתה גם בחיכוך עם עצמך הכי חזק. אתה פוגש את עצמך, אפילו ברגעים המקסימים, אני לא מדברת על הרגעים הקשים, שאתה רואה פתאום איזה הר יפהפה, ואין לך עם מי לחלוק. אתה רק רואה את ההר, ואתה כזה, וואו, וזה רגע הייקו, אבל אין לך עם מי לחלוק. ובגיל 20 לא חשבתי, למרות שכתבתי, אבל לא חשבתי, לא הייתה לי את התובנה הזאת שגם את הרגע הזה לנצור, את של ההייקו, של הרגע הזה, של לנצור אותו. נצרתי בגיל 20 בעיקר את החוויות היותר קשות ויותר מאתגרות ויותר מה שעיצב ואפילו זרק אותי יותר חזק ויותר עמוק לתוך הדרך. אבל כאילו, הטיול הזה שנסעתי לשנה היה כאילו 15 שנה.
0: אוקיי, מה את עושה היום אגב? נקפוץ קצת קדימה.
1: היום, אני אתחיל מזה שקודם כל אני כל הזמן תלמידה של הדרך, ושאני אימא ואני אישה של יפתח. זה קודם כל המשפחה שלי, אבל מעבר לזה אני מורה למדיטציה בדרך הזן, בבית ספר שנקרא Become One.
0: מה זה הבית ספר הזה?
1: זה מרחב, אנחנו עדיין לא קוראים לו בית ספר, כי תמיד לתמיר שיקים את הבית ספר הזה, תמיר מסס, קצת קשה לו עם המילה בית ספר.
0: לגמרי, כי אם זה בית של ספר, ואתם מרגלים של מדיטציה, זה לא מתחבר כל כך, זה לא בספרים.
1: אז בגלל זה זה מרחב. זה בהוויה. זה מרחב.
0: תמיר מסס, כן, הוא התארח פה בעבר, אני מכיר אותו. הוא בעצם הקים את הדבר הזה?
1: כן, ב-2010 הוא... את תמיר הכרתי כשהייתי בת 20, הכרתי אותו במסע, שם בפעם הראשונה. וכאילו די יצאנו כל אחד למסע שלו בתוך הדבר הזה. ואז בשנת 2011 לדעתי, או 12, ב-2010 הוא הקים את Become One, וב-2011 או 12 הוא ביקש ממני להצטרף, מתוך זה שאנחנו שנים, שנים, שנים הולכים בדרך, ושנים מלווים אחד את השנייה. והיום המרחב הזה זה מרחב לפיתוח חופש ושלווה. וחמלה. ואנחנו, בגלל שאנחנו כל הזמן עובדים על זה בתוכנו, וכל הזמן גם מלמדים את זה, אז אנחנו מאוד מאוד מאוד רוצים שעוד אנשים יחוו את זה, ועוד אנשים ירגישו את זה. ולכן המרחב הזה גם פותח את השערים שלו לכל האנשים שרוצים לתרגל במהלך השנה, וגם לריטריטים שאנחנו עושים, נגיד שבוע הבא יש לנו ריטריט, שאנחנו עושים...
0: מה זה ריטריט? אני מתייחס לזה שמי שמאזין לא יודע כלום.
1: סבבה. אני גם מתייחס לזה שלא יודעים כלום.
0: גם ככה אנחנו לא יודעים כלום, אז...
1: נכון, התחלנו בזה, לא?
0: מה זה ריטריט?
1: ריטריט?
0: אגב, אם אני אשאל 10 אנשים שונים מה זה ריטריט, הם יענו לי באופן קצת שונה, וזה מצוין.
1: נכון, נכון.
0: כן?
1: אני אגיד לך מה זה ריטריט עבורי. ריטריט זה ההסתכלות פנימה הכי עמוקה שאתה יכול לעשות, אבל את זה אתה יכול לעשות גם בחיים כל רגע. אבל ריטריט זה איזשהו... איזושהי החלטה שאתה לוקח לעצמך זמן, זה יכול להיות מכמה שעות ליום, לשבוע, לשלושה חודשים, ויש כאלה שאפילו הולכים לכמה שנים באיזה מערה, של עבודה אינטנסיבית, רק על הדבר הזה של רק לשבת, רק לתרגל, רק ללכת, רק לנשום, והדגש רק. רגע אחרי רגע להיות רק. בזה יש כל מיני תרגולים. יש את התרגול של ההליכה, ותרגול של ישיבה, ותרגול של שירה. והתפקיד הוא כל הזמן לחזור ל-just do it. כשאתה רק נושם, רק מריח, רק רואה, רק שומע.
0: חושים כן. ונשימה.
1: אז אתה לא מפתח... את הדפוסים שטבועים בך, אתה לא מזין אותם מחדש. אתה פשוט חותך את זה. הדרך לחתוך קרמה, זה להיות רק. רק לשמוע.
0: ריקות. רק וריקות.
1: כנראה שזה בא שם ביחד. בעברית יש עוצמה מאוד יפה בשימוש באותיות.
0: So if you want to stop feeding the animal, you should be רק.
1: כן.
0: אני אשים שיר שקצת יוציא אותנו מהשלווה דווקא לאיזה זה, ככה, לא יודע, עלה לי השיר הזה, לא יודע למה אפילו. חצבים, וזה סתיו אולי. ואז פשוט גרסה נורא יפה עם תזמורת צימפונית. ואחרי זה נחזור למרחב הזה, שרון חסיד. שעה באמת זנית שאין לי מושג לאן אני הולך, בדרך כלל אין לי מושג, אבל עכשיו זה ממש להיות בתוך זה, וזה כיף. מקווה שגם מי שמאזין לנו נהנה מהמסע חסר הפשר הזה. זה מזכיר לי פעם שאמרו לי כל מיני דברים על זה שצריך שפיץ. את מכירה את זה שצריך שפיץ? אומרים, לקמפיין צריך שפיץ, לרדיו צריך שפיץ. ואני יום אחד ישבתי ואמרתי, איזה שפיץ? בחיים אין שפיץ. החיים זה לא שפיץ. החיים זה כל מה שבין השפיץ עם כל הצבעים וכל הרגעים, וזה מתחבר לי לשיחה הזאת שאין בה שפיץ, אין בה תכלית ברורה, אין בה מטרה, אבל יש בה שהות. ואני מרגיש שאני לפחות נתרם מנה, אני מקווה שגם אתם. פשוט תהיו איתנו, פשוט בלהיות.

0: עומר פרוק, ברקע היה לך סיפור על הקטע הזה. אמרת געגוע וסיפרת לי את זה כשהמיקרופון סגור, אני רוצה שתספרי את זה גם כשהמיקרופון פתוח. בגלל זה אני לא אוהב לשוחח כשהמיקרופון סגור. כי כשהמיקרופון סגור, קוראים הדברים הכי מעניינים. ואז לשחזר אותם תמיד מרגיש לי מלאכותי, ואני אוהב להיות עכשיו. אז את חייבת לספר את הסיפור הזה, שרון חסיד איתי באולפן, אנחנו בשעה לא ידועה כמנהגה בגודש של השעה המיוחדת, אבל הפעם זה עוד יותר מורגש, שזה שעה מאוד הווייתית, אני מרגיש שאנחנו פוסעים ללא ידיעה ובהנאה גדולה ובחקירה. אז עומר פרוק, הקטע הזה, תני לנו רק למה זה מתחבר לגעגוע, או שזה משהו שהוא מאוד כזה...
1: לא, זה... כשאני חזרתי מהמזרח, די פחדתי לאבד, כאילו שאפשר לאבד, כאילו שהחזקתי במשהו, אבל לא הבנתי אז. די פחדתי לאבד את מה שקיבלתי בדרך, וחיפשתי עוד מקום להמשיך בו דרך. ואז באמת מישהו אמר לי, תקשיבי, וזה יש... וכבר הייתי בתוך עולם, גם של... התחלתי בויפאסנה, וגם כבר הכרתי את עולם הזן, של סונגסן סונים, ודרך כל מיני דרמטוקים שלו וכאלה, וחיפשתי, ומישהו אמר לי, תקשיבי, יש בחור בשם ניסים המון, איך שבסופו של דבר דברים חוזרים לשם. הוא היה שם במנזר, ותלכי אליו. אז כשנכנסתי למרחב, זה היה אז במדיסין. זה מה שגם ייצב את זה, שבסופו של דבר למדתי רפואה סינית, ואני מטפלת ברפואה סינית ומשלבת את הפסיכולוגיה הבודיסטית תוך כדי, כאילו, במצבים נפשיים. אז נכנסתי למרחב, וזה היה שם. זה היה, כאילו, טק. שמו את ה... כאילו, לא היה מילים, לא דיברתי. למרות שניסי מדבר הרבה, אבל אני נכנסתי אחרי. וזה היה הצליל שהיה שם בחדר, וזה לא שאני מתגעגעת עכשיו לשם. הצליל עצמו הוא געגוע. כשנכנסתי לשם, למרחב, כששמעתי את עומר פרוק, כל מה שהרגשתי זה געגוע. לא יודעת למה, לא יודעת למי, אבל זה געגוע. אז ככה, מבחינתי, זה עומר פרוק, זה געגוע. אחר כך הייתי בהופעה שלו, דרך אגב, שהייתה מדהימה.
0: ישר זה עשה לי חשק לשים את זה כזה ברקע חצי, לשוט לגמרי.
1: כן. ממש.
0: תן לזה לקל לדבר קצת ו...

0: תראה את הטקסטים של שלום חנוך, אני אשמע, אני אסיים את התוכנית עם איזה שיר שלו, שמתחבר לי גם לשיחה הזאת, איכשהו, אבל יש גם בחלק מהשירים שלו משהו מאוד מאוד זני. כי שלום, אנחנו נסיים עם השיר כנראה אומרים שבלי. מכירה את השיר הזה? אומרים שבלי חושך,
1: אומרים ש...
0: עכשיו, אני לא יודע כמה אנשים יתעמקו בטקסט הזה, שהוא על פניו כאילו טקסט כזה של ניגודים, שאנחנו מבינים כנראה שהחיים מורכבים מדיסוננס מובנה, וזה הקטע שלהם. תכף אני אשמע את ההתייחסות שלך לכל המונחים שאני נוקט בהם, שאת יכולה להגיד לי, תשמע, הכל פה פרשני, וזה וזה, וזה גם מגניב. אבל אצל שלום אני באמת פוגש איזו חוכמה שנובעת מפשטות. יש משהו מאוד פשוט בכתיבה, מאוד דיירקט, אבל מצד שני, יש מאחוריו רובד גדול מאוד. גם בדיוק כמוך הוא שיר כזה.
1: כן.
0: גם האויב שלך הוא בדיוק כמוך, והוא משחק שם מילה אויב ואוהב וכולי. כן. נורא יפה, אני לא יודע כמה אנשים בתשומת לב. אם כן, כן, אם לא, וולקאם. אז מה דעתך על מה שאמרתי? החיים הם דבר דיסוננסי? מובנה? או שדיסוננס הוא פרי הגדרות מלכתחילה?
1: אתה יודע, אני מסתכלת, אני דווקא אלך אחורה עוד לפני שאתה עולה מדבר על דיסוננס, אני אדבר על המילה תעתוע.
0: Mm-hmm.
1: כאילו, תחשוב כמה אנחנו כל הזמן חיים בתוך תעתוע. כל פעם כשאנחנו הולכים למחשבות שלנו, לסיפור שאנחנו מספרים, 99% מהחיים שאנחנו חיים זה לא רק לראות, רק לשמוע, רק להריח. כמה תעתועים, כמה אנחנו מפספסים. כאילו, אז אם אתה מדבר איתי על, ודיברת על הפכים, כאילו, מי מייצר את זה?
0: תראה, הרב קוק דיבר על דברים שהוא אמר שניתן להגדירם רק מתוך ההופכיות שלהם. הוא אומר, איך אתה יכול להגיד חם אם אין קר? איך אתה יכול להגיד שהקר טיב נמס אם הוא לא היה במצב אחר לפני זה? זאת אומרת, הוא אמר שהכל יחסי.
1: נכון.
0: ואז הופכיות כאילו מוגדרת, היא נובעת מאיזשהו מצב שבו אנחנו כמובן מגדירים את זה כמשהו הופכי, אבל זה דבר שנובע מתוך דבר.
1: אבל מי מגדיר? רק אתה. הארטיק שנמס לא אמר לך, סליחה ממני, אני עכשיו הולך להינמס. הוא פשוט נמס.
0: וחבל שהוא לא אמר, אגב. אני לא הייתי מוכן לזה, הוא טפטף לי על הבגדים.
1: ממש. והקר לא אמר לך, תקשיב, אני עכשיו הולך לקרר אותך. פשוט קר. זה הקטע שאנחנו נותנים לדברים שמות, ואנחנו מגדירים אותם, לכל דבר יש, ואנחנו נצמדים לשם וצורה, ותחשוב לאן זה לוקח. הרבה פעמים כל בן אדם נצמד למשהו, ואז רבים על זה. מכריזים שמשהו אחד שלי ומשהו אחד שלך, ו...
0: אתה יודע, אפילו בשיר הזה של שלום חנוך, הוא אומר, אומרים שבלי. אומרים שבלי סבל אין עושר. אומרים שבלי...
1: נכון.
0: אומרים שבלי, זאת נכון. אומרת, מישהו הגדיר את זה ונאמר.
1: נכון, נכון.
0: ואז זה מחזיר אותנו למקום הזה של לראות את הדברים כהווייתם. הרי להיות מואר על פי הבודהיזם, זה להצליח לראות את הדברים כפי שהם.
1: אז איזה צבע זה?
0: מעולה, שאלה מעולה. אני רק אסביר למי שלא רואה, כי אנחנו בלי מצלמות, אנחנו ברדיו. שרבול בצבע לא מוגדר, מונח לפניי.
1: הוא חייב להיות מוגדר קצת.
0: כן, יש בו ורוד, יש בו אפרסק, יש בו לבן.
1: אז אתה מואר עכשיו.
0: אני לא יודע אם אני ואת רואים את הדברים אותו דבר, אז עכשיו אני מואר?
1: אם אתה רואה את זה ככה כמו שזה, בתפיסה הזנית, כן.
0: יפה, הצלחתי. טוב, אני יכול לפרוש בסי. תודה רבה על ההזנה.
1: אני שמחה זו שאני זו שעזרה לך ושחררה אותך. באתי במיוחד בשביל זה.
0: אז נשאלת השאלה, את יודעת שאנשים אומרים מואר, זה תמיד נשמע להם נורא בומבסטי, ואז אתה אומר להם, מואר זה להצליח לראות את המציאות כפי שהיא, ואז בתוך הדרך אתה מבין שלהצליח לראות את המציאות כפי שהיא כל הזמן?
1: כן, רגע אחרי רגע.
0: זה נראה לי משימה בלתי אפשרית.
1: בשביל זה אנחנו פה.
0: זאת אומרת, אתה כבר לא פה בגלגול הזה, אתה כבר עלית למקום חדש. אתה כבר לא עם בני האדם. אני אומר שלהיות אנושי זה לא להצליח לעשות את זה. האם כך?
1: יש משפט בזן שאומר, נפלת 7, תקום 8. אל תאבד תקווה, אני אומרת לך.
0: תראי, אני לא אאבד תקווה מכיוון שאני אמות בסוף, ואם אני, כשאני אמות, או שאני אעבור מצב, או לא יודע מה, אז כנראה שכבר אני אהיה במקום, כאילו, אבל זה משהו שאני כן רוצה לעמוד איתך עליו. אני נמצא פה כבר המון שנים, פגשתי המון אנשים שעושים דרך רוחנית כזאת או אחרת. ומשפט אחד שנשאר איתי תמיד הוא משמואל שאול, אחד ששדרנים שלנו פה, שהוא הכי ותיק אולי ברדיו.
1: כן. כן, חבר ושמואל... טוב, שהביא אותי לך, אליך.
0: כן, אז שמואל אמר לי משפט, הוא אמר פעם משפט יפה, הוא אמר, מי שחושב שהוא הגיע, אפילו לא בדרך. זאת אומרת, אם אתה חושב that you are enlightenment, זאת אומרת, אתה מואר ואתה כבר במקום הזה, שאתה רואה את הדברים כמו שהם בזיקוק שלהם, אז או שאתה פייק או שאתה כבר לא אנושי. זאת אומרת, נגיד, יכולתי אפילו לצאת עם בחורה, ואז הייתי אומר לה, בסוף דייט שמי, יש בך משהו שהוא, אני אנושי, אני כואב, אני נקשר, אני לא רואה את המציאות כפי שהיא כל הזמן, אני שם פרשנויות, יש לי מיליון דברים, מודעות זה היכולת להתבונן עליהם, ולנהל אותם באיזשהו, ממקום אחר, למצוא איזה בעל בית אחר, אבל האם בתוך המסעות שלך, או מהדברים כפי שפגשת אותם, פגשת אנשים שמצליחים להיות זה?
1: לא חיפשתי אותם. לא חיפשתי את המושלם.
0: מכירה את הספר של גיל אלון? זה. הוא קורא לזה, זה מה שזה.
1: לא, זה לא.
0: אוקיי.
1: יש לי את ה... גם את גיל, אנחנו נפגשים עוד שבוע, עוד חודש.
0: צרי דש.
1: כן. לא, את זה, אין לי את האחרון. זה האחרון שלו? או אחד לפני?
0: לפני, אני חושב.
1: כן.
0: אוקיי. אז לא חיפשת?
1: לא חיפשתי אותם מושלמים.
0: פגשת?
1: כי ידעתי ש...
0: לא, לא מושלמים, אבל אנשים ש... יש, כאילו אני אומר, האם...
1: אני אגיד לך
0: משהו. כל עוד אני אנושי, אני...
1: אני אגיד, אני אספר
0: לך
1: סיפור.
0: אני לא מואר, אני לא מנמנות.
1: אני אספר לך סיפור.
0: דבר עשה, אני מת על הסיפורים שלך.
1: לא סיפורי זן.
0: אני אעשה תפאורה גם. גם מציימי את התוכנית עם סיפור זן קטן, זה לא יעזור לך.
1: טוב, אני אספר, אבל זה לא סיפור זן. אני אתן לך דוגמה. יש לי את הזכות, יש לי את הזכות להיות עם צ'ונגנסונים, הוא מורה ישיר שלי, וזו זכות. כיוון שאתה...
0: גמרת אותנו עם כל השמות האלה היום.
1: לא, זה אותו אחד, אני חוזרת כל הזמן, אז זה פשוט נראה אחרת, כל פעם זה נשמע, זה יפה, אתה רואה, כל רגע הוא משתנה, כל רגע אחר.
0: כן.
1: אז כשאני... השבוע רציתי נורא שהוא יתקשר, כי יש לנו איזשהו, הוא מגיע שבוע הבא, הוא מגיע לכאן לכמה מפגשים וזה, ויש לנו סדנה שאנחנו מעבירים. ורציתי לשנות את הסדנה, כאילו רציתי לשנות שם את הלוז. וכתבתי לו, תתקשר אליי, והוא לא התקשר. כתבתי לו עוד פעם, תתקשר אליי, והוא לא התקשר. ואז כתבתי הודעה, כתבתי לו, אוקיי, החלטתי שאני משנה את הלוז, ואם אתה רוצה להתקשר אליי ולהתעדכן, אז אתה יכול להתקשר, ואם לא, אני אדכן אותך כשתגיע. שנייה, זה היה שנייה וקיבלתי טלפון. ובטלפון בצד השני יושב המאסטר זן, והוא מבריק ובהיר וצלול, אבל הוא יושב שם וצועק עליי, We do it together! ואמרתי, מבחינתי זה מורה אמיתי. כשאני רואה אותו כשהוא בהיר וצלול, כשאני רואה אותו כשהוא כועס ואנושי, כשאנחנו יכולים לנהל שיחה מלב אל לב, וכשאני יכולה לקבל כמו את המקל על הראש,
0: אבל את יודעת מה הייתה הבעיה עם המורים הגדולים בהיסטוריה? ש...
1: שהאנשים לא האחרים מדבר... הדירו אותם. זה הייתה הבעיה.
0: או ש...
1: שהאנשים האחרים הדירו
0: לא,
1: אותם.
0: לא, אבל אני מדבר על בן אדם מול עצמו. רגע, אני אנתק שנייה את האנשים. בסדר, יכולים להריץ אותך, זה לא משנה. אם אתה, יש לך עמוד שדרה פנימי חזק, אני חושב שאתה גם יודע לנטרל את זה ולא לפעול משם. למרות שזה קשה.
1: כן.
0: לדעת להתמודד עם הצלחה או עם אהדה זה לא פחות קשה מאשר להתמודד עם כישלון, אם לא יותר קשה. צריך עוצמות פנימיות לזה. אבל מה שהיה באוכריהם זה שעולם הערכים שעליהם דיברו, היה שם קונטרסט. זאת אומרת, אתה יכול להיות בהוויה שלך, אתה לא יכול לדבר על דרך ארץ ולא אני חושב, ולא לכבד אנשים. אתה יכול. זאת אומרת, אבל אז יש...
1: כמה מורים היו שם?
0: זה מה שאני אומר, אבל זה תמיד, ואז זה תמיד, יש שם איזה מין קושי להכיל את השלם, כי כאילו הרבה פעמים אבני היסוד לא מתקיימות במקום שקורה גבוה גבוה, ואתה אפילו את הנמוך נמוך לא פוגש. זאת אומרת, ראיתי גם אנשים כאלה, גם בארץ, ש... הקריאה שלהם להמונים הייתה קריאה מאוד גבוהה, אבל בהתנהלות שלהם עם הדברים הכי פשוטים, זה היה דיסוננסי מדי. אני לי היה קשה להכיל את זה.
1: אבל זה, אתה יודע, אני לא פגשתי כאלה.
0: אני כן.
1: לא, זהו, אני שמחה שאני לא פגשתי כאלה. כי לא, אני אומרת, אני חושבת שמשהו באינסטינקטים שלי מאוד לא חיפש את אלה שהם יותר מדי... אני לא חיפשתי את אלה, אני רוצה להגיד את המילה, וזה לא, זה מילה השבעתית. אני אתן דוגמה אחרת והפוכה.
0: אני לא מחפש אותם בחיי. אולי.
1: הם הגיעו אליך, אבל אתה, אולי כאילו, אתה יודע, יש לך, כל אחד והקרמה שלו, משהו, משהו בך מושך את זה.
0: אני גם לא הססתי לשקף. כן, כן, כן. זה מה שראיתי, בסדר. כן.
1: גם אני, דרך אגב, גם כשאני רואה דברים כאלה, אני לא מססת לשקף, אבל אני אתן לך דוגמה, אתמול הגיע לארץ איזה מאסטרית זן שקוראים לה גוג'ה, שהיא לא מורה שלי הישירה, אבל הלכתי לשמוע אותה. וזה היה מדהים מבחינתי, כי פגשתי משהו שלא יכולתי להעריך אותו, כי פה אנחנו נכנסים קצת לאיזושהי שיחה של חיי כזאת, כי אני חיפשתי המון שנים מורות. ורק היום, רק אתמול התברר לי משהו מאוד מאוד משמעותי. תמיד היו לי מורים, הם תמיד היו קריזמטיים, ביניהם פגשתי גם שמואל היה שם, שמואל שאול. אבל אתמול פגשתי אישה שהייתה פשוטה, כל כך עדינה, כל כך, היא זן מאסטר, היא דיברה על החיים, היא דיברה על הקשיים, היא דיברה על המשפחה, היא דיברה על כעס שלה כשהיא חוזרת הביתה מעבודה ורואה שהבית מבולגן או משהו כזה. ומבחינתי זה מורה טוב ומורה אנושי. ואתמול הבנתי שכל כך הרבה שנים כאילו התרחקתי מהמקום הזה של המילים והעוצמה והברק בעיניים אפילו אולי שווה אותי להיות חדה. כל מה שאני למדתי זה להיות חדה, להיות מהירה. אני נורא מהירת מחשבה, וכל הזמן פיתחתי את זה, ופתאום אתמול, וחיפשתי כל הזמן את הנשים האלה שיביאו את הפשטות. אבל כשראיתי אותם בגיל 20, זלזלתי בזה. אתמול, פתאום הבנתי, וואי, זה מה שחיפשת כל הזמן, וזה בתוכך. כאילו, הכי פשוט.

0: טוב, אנחנו מתחילים להתקרב לסיום התוכנית המרתקת הזאת. שרון חסיד איתי באולפן. מה את עושה, כאילו, תכלס פרקטיקה, אנשים רוצים, לא יודע, את מדרגלת, מה את עושה עם אנשים היום?
1: מה אני עושה עם אנשים היום?
0: כן, יש לנו 5 דקות, בואי, תני לנו רגע משהו פרקטי עכשיו, היינו בהוויה.
1: אוקיי.
0: 50 דקות, בואי נערך רגע לדוינג לשנייה אחת.
1: טוב, אז מה אני עושה? אז קודם כל יש לנו קבוצת תרגול בחיפה, בבית אכט, בית רוטשילד, מקום מקסים, מקסים, מקסים. וזה אומר שאנחנו נפגשים כל יום רביעי ביחד, בשעה 7 בערב, לשעתיים של תרגול, לשעתיים של חקירה עצמית, ושל ישיבה ביחד, ושל יצירת סנגה משותפת שהולכת ומלווה אחד את השני. והדבר הנוסף שאני עושה, אני עובדת באחד על אחד בטיפולים, אני מלווה תהליכים רגשיים. רוב האנשים שמגיעים אליי היום, כאילו, תמיד חושבים שרפואה סינית זה בעיקר לבעיות פיזיות, כי ככה כבר אנשים רגילים. ואז אתמול מישהו שאל אותי, איך בכלל אנשים מגיעים אלייך? אז אמרתי שהם פשוט מגיעים, כאילו, כבר יודעים, א', הכנסתי את זה במשך 3 שנים, טיפלתי בתוך בית חולים שלוותה. אז הכנסתי את זה למקום של הנפש הכי עמוק שאפשר. ובעיקר באים אליי אנשים עם דיכאון וחרדה ומשברים בחיים, ובזכות הפסיכולוגיה הבודיסטית והזן והדיקור ביחד שמפנים את זה ככה לתוך הגוף, אנשים עושים תהליכים מדהימים. אני מרגישה באמת ברת מזל.
0: אני מרגיש שאת ברת מזל, ואני מרגיש שגם מי שבא אלייך הוא בר מזל. ואני מאחל לך להמשיך לתרום, להתערם, נגדול איתם. אז מי שרוצה למצוא אותך, שרון חסיד?
1: זה שרון חסיד אדמוני.
0: אדמוני, סליחה.
1: אני אגיד לך למה, כשעושים גוגל שרון חסיד, מגיעים לאיזה מישהו שהוא, יש לו תיקים כאלה, משהו שהוא עשה, אני לא יודעת מה הוא עשה, אבל אז בגלל זה אני
0: כתבת,
1: פלילי, פלילי. שרון חסיד אדמוני, זה בא ביחד ככה.
0: אנחנו לא נפליל אותך.
1: כן.
0: מה עם מהות החיים?
1: תודה רבה, להיות עכשיו, להסתכל עליך וליהנות מהרגע הזה.
0: תודה לך. תודה שבאת, תודה לכם על ההזנה. אני חייב לסיים שיר חדש שיצא ממש היום לדעתי של אומן שכשהייתי בהופעה שלו בארץ באמת חוויתי איזה אקסטאזה שאני לא מכיר, אומן ענק, אגב הטקסטים שלו גם מאוד מאוד מאוד פשוט מדהימים. יש לו שיר אגב שקוראים לו פיר, F-E-A-R נקודה F.E.A.R וכל השורות בשיר מתחילות עם 4 האותיות האלה.
1: וואו.
0: וזה מדהים שהוא מדבר שם על let go ועל פחדים, והכל עם F-E-A-R. מדהים.
1: כנראה שלא צריך יותר מזה.
0: לא, זה שיר פשוט, מי שלא מכיר, ונסיים שיר חדש לו, שאני אפילו לא מצליח להבין איך אומרים את זה בדיוק, אבל זה מספיק זה שזה איין בראון, שיר חדש, אומן מאוד מאוד מיוחד, עם הרבה אמת. תודה לשרון חסיד אדמוני על שעה מרתקת, תודה לכם על ההזנה.
1: תודה.
0: וזהו, בעצם אחריי חוזר יאיר יונה, איש ציפור, שעתיים של מוזיקה שתעיף אתכם למעלה, לקראת הסופש, ותזכרו, אין באמת תקרה, זה הכל בראש, ביי.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, השעה המיוחדת היא שעה של מפגש. מפגש נוכח בשבחו של הרגע הזה, ללא הכנה, ללא ידיעה, עם כל מה שיש, ובכל שבוע אנחנו פוגשים אנשים מעניינים, מרתקים, מעוררי השראה, בדרכם, עם עשייה, עם יצירה, עם הוויה, ובעיקר עם הרצון לשתף מתוך הרצון להעניק. השראה היא המקום שבו כל אדם יכול לקבל רוח מהאחר, להיות מישהו, לממש את מה שתמון בו, את הניצוץ הזה שקיים בכל אחד ואחת מאיתנו.

0: שלום לאיילת עוז, אני רק צריך אותך קרוב למיקרופון. יש לנו אותך קרוב למיקרופון? תכף יהיה לנו אותך קרוב למיקרופון, את איתי? טוב, אני חושב שהעבירו אותך פה דרך המיקסר, אז תכף נגלה את הסוד. תדברי רגע?
1: סיפור חיי הקום הנסתר הזה, זה בסדר.
0: הנה, זה הסתדר. את רואה, את פשוט דרך המיקסר, כי לפנינו היה רביד כחלני המופלא, ימן בלוז, והתארך אצל יוסי, וניגן לייב, אז העבירו אותו דרך המיקסר, אז גם מיקרופון שלך עובר משם, או שאת יכולה להחליף מיקרופון, אבל זה עוד מעט. מה קורה?
1: מדהים.
0: יופי, מדהים, יופי. אז מי את?
1: אני איילת עוז.
0: כן.
1: אני נחמדה מאוד. אני כותבת ומלחינה ושרה. זה משהו שרק בשנתיים וחצי האחרונות התגלה. ולפני 3 חודשים, בעקבות אירוע מסוים, זה יצא החוצה, ולפני 3 חודשים הוצאתי אלבום שנקרא אייקה.
0: אנחנו נשמע את המוזיקה ונכיר את היצירה, אבל המפגש הזה הוא מפגש גם עם איילת המוזיקאית, עם איילת הבן אדם, שזה בדרך כלל אותו דבר ולא אותו דבר. זאת אומרת, יש לך כל מיני צבעים, אז אני אשמח, אוקיי, חוץ מהמוזיקה, תני לנו עוד קצת. למשל, יש עוד מעט כנס מדע ותודעה שאת מעורבת בו, ועוד דברים שאת עושה לאורך השנים, אז תני לנו קצת את רוחב העירייה.
1: בטח. קודם כל, מה שהכי מרתק אותי בבן אדם, זה אותו ניצוץ שדיברת עליו בהתחלה. מרגש אותי שבן אדם מחובר לעצמו ופועל את עצמו בעולם. וכל מה שאני עושה בעצם הוא קשור לזה. אחד מהדברים שדיברת עליהם עכשיו באמת על הכנס מדע ותודה, אז אני ככה איתה מתחילה דרכם. זה קבוצת חוקרים מדהימים מתחומים מגוונים במדע והתודה, שבאו בתכלס להראות את האמת במלוא תפארתה, גם מבחינה מוכחת. אני רואה את העולם בתור נס ועוד נס ועוד נס שקורה אחד אחרי השני, ובתכלס ניסוי זה משהו שבא להוכיח נס. אז ב-22.11
0: על מה שבין ניסוי לנס.
1: כן. ניסוי בא להוכיח נס.
0: נכון.
1: בסופו של דבר. הכל קורה כבר, אבל אנחנו צריכים איזושהי הצדקה פנימית וחיצונית שזה באמת אכן קורה כך. אז
0: את בן אדם שעושה דרך פנימית, מה זה בשבילך? מה זה בשבילך להיות בן אדם שעושה דרך, שחוקר פנימה, שמאוד מחובר לרוח האנושית, שרואה את הסימנים ומחבר דרכים ומחבר דברים ומקבל סימנים ומקשיב. למה מקשיבים?
1: לידיעה. יותר נכון, לאמון שבידיעה הפנימית. וזה הדבר שאפילו עכשיו, דוגמה, העולם מדבר אליך כל הזמן, בווייז הזה של ההליכה, אז שמתי את זה, והוא כתב לי שבעוד 6 או 7 דקות אני אגיע מהחנייה. אבל הייתה לי הרגשה נכונה יותר ללכת מכיוון מסוים, ובום, טק, טק, טק, טק, טק, צלצולים, זה מגיע תוך 3 דקות. העולם מדבר אליך כל הזמן, ואני מניחה שגם ככה נעלה דברים במהלך השיחה, אבל זה רק להקשיב. והמדהים הוא שהכל כבר קיים, ובנוסחאות מדהימות. כל הכוחות וכל המצויות וכל הדברים שהיו עד כה מעבר, פתאום מתחילים לקבל איזושהי הצדקה קיימת, ואפשר ממש לגעת בהם, להבין אותם. לכל יש חוקיות, אז להביא את הבן אדם להבין שהכל פשוט, ורק תתחבר לידיעה ואתה תבין את המקרא.
0: אז לפני שאנחנו שומעים שיר ראשון מהאלבום שלך, שנדבר עליו קצת, תני לנו קצת על התקופה הזאת. מה נושא את התקופה הזאת? בשבילך, בשבילנו. את מוציאה אלבום בכורה בתקופה הזאת, אבל הטקסטים והשירים מתחברים לרוח של תקופה.
1: כן.
0: לא?
1: כן.
0: מה יש בתקופה הזאת?
1: בתקופה הזו משהו קורה. אני חושבת שזה פעם ראשונה מזה כנראה אלפי שנים שרבים מרגישים אותה. יש פתיחות הרבה יותר גדולה. אנשים מתחילים לפעול ולדבר מהלב, ליצור מהלב, לא מצליחים כבר להתמסר לזיוף שבהם. שני אנשים שעומדים מולך, שניהם יעשו את אותה פעולה, אחד זה ירגיש לך כמו זיוף ואחד זה מתוך אמת. גם אם לא תדע מהי האמת, אתה תדע מהו לא הבן אדם עצמו. זאת אומרת, יש פה איזושהי בשורה מדהימה שלכל בן אדם יש את האמת שלו, וגם כולנו מצליחים לחוש מתי הוא נמצא שם. זה משהו שמדהים אותי אנשים צומחים לשם.
0: יאללה, רגע.